0: зброєю для нас. Також росіяни, за даними спецслужби, намагаються залучати громадян Данії до збирання інформації про військові та оборонні об'єкти. У Данії вважають, що таким чином Росія хоче завадити військовій допомозі Україні та залякати країни, що підтримують Київ. НАСА готує перші кроки до створення місячної бази. На південний полюс місяця планують відправити місяцеходи, дрони та наукове обладнання, що мають прибути туди ще до астронавтів. У НАСА хочуть, щоб частина інфраструктури вже чекала на екіпаж майбутньої місії «Артеміда-4». Її запуск планують на 2028 рік. Тоді американські астронавти мають знову висадитись на місяці вперше більш ніж за 50 років. У НАСА кажуть, завдяки місячній базі вчені та астронавти навчаться довше працювати поза Землею. І це стане підготовкою до майбутніх польотів на Марс. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. І якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому за часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. папір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу – за кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що з 9 підконтрольних Україні атомних енергоблоків 3 перебувають на ремонті. При цьому на 5 енергоблоках АЕС ремонтні роботи вже завершено. Загалом на кінець серпня Україна має 15 гігават генеруючої потужності. До кінця року вона, за словами міністра, має становити 21 гігават. Водночас Шмигаль уточнив, що ці плани залишаться актуальними, якщо ворог не знищить відновлені генеруючі потужності. Понад 40% генерації в Україні забезпечують АЕС, близько 20% – теплові електростанції та 15% – гідроенергетика. За словами Шмигаля, держава вже відремонтувала 4,8 гігаватт потужності. Ще близько 4 перебувають у ремонті. Лише 4% продукції на ринку електронних сигарет в Україні є легальною. При цьому 93,3% товару не відповідає вимогам законодавства. Про це йдеться в новому аналітичному дослідженні. Найвищий рівень нелегальної продукції у сегментах одноразових пристроїв та електронних сигарет з багаторазовими картриджами. Там частка нелегального товару наближається до 100%. Дослідження провели у квітні-травні 2026 року. В інтерв'ю взяли участь 600 регулярних користувачів е-цигарок, які використовують їх принаймні один раз на тиждень та проживають в Україні. Ознаками нелегальності автори визначили медичні попередження іноземною мовою, реалізацію товару без акцизної марки, роздрібну торгівлю сировиною для рідин та інші характерні особливості. Мінекономіки витратило 174 мільйони 700 тисяч гривень компенсації за заявками, поданими у червні в межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Про це поінформувало Міністерство економіки та довкілля України. Загалом, з моменту відновлення дії програми у квітні 2024 року по червень 2026 12 175 сільгосппідприємств придбали більше 20 тисяч одиниць української техніки на майже 15,5 мільярдів гривень. З них держава компенсувала понад 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Програма є одним з інструментів реалізації політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку внутрішнього виробництва, локалізацію і розвиток промислового потенціалу. Кабінет міністрів запустив дворічний експеримент, який передбачає зберігання частини мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів у підземних сховищах. Експеримент діятиме на період воєнного стану, але не довше 2 років. Координуватиме проєкт Міністерство енергетики, а функції спеціалізованого відповідального зберігача виконуватиме «Укртранснафта». Постанова визнає 2 форми підземного зберігання. Перша – підземні резервуари під шаром ґрунту з лічильниками обсягу нафтопродуктів, друга – ширше підземне сховище, що об'єднує резервуари, трубопроводи і обладнання у виснажених нафтових чи газових родовищах або інших геологічних формаціях. Для облаштування таких об'єктів «Укртранснафта» зможе залучати визначене державою майно. Водночас її статус спеціалізованого зберігача не є монопольним. Інші суб'єкти ринку та оператори можуть створювати власні підземні сховища за аналогічними критеріями. У 2027 році почне діяти новий обов'язок. Він стосується дизельного пального. Тоді суб'єкти ринку та оператори повинні будуть зберігати під землею не менше 20% загального обсягу дизелю з мінімальних запасів. «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на постачання ще 10 пасажирських вагонів до кінця 2029 року на понад мільярд гривень, законтрактувавши цього року вже рекордні 102 вагони. Нові вагони служитимуть на 20 років довше, матимуть подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості сервісного персоналу, говориться у повідомленні. В «Укрзалізниці» зазначили, що вагони використовуватимуть потужні батареї, батареї, більш екологічне електроопалення, матимуть герметичні міжвагонні переходи, а також будуть ширшими, що дозволить зробити спальні місця суттєво довшими. З-поміж 10 вагонів передбачено 2 для перевезення осіб у колісному кріслі. Також в «Укрзалізниці» повідомили, що поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління розпочали ще минулого року, коли було замовлено сигнальну партію у 5 таких вагонів. До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено понад 100 українських підприємств-виробників, які постачають комплектуючі та обладнання, говориться у повідомленні. У компанії також зазначили, що системне оновлення рухомого складу за фінансування державного бюджету України триває, і це критично важливо на тлі регулярних обстрілів, вибування вагонів та дефіциту місць. Загалом у межах державної програми фінансування з 2021 року «Укрзалізниці» вдалося законтрактувати 368 пасажирських вагонів. Міжнародні партнери підтвердили виділення Україні близько 10,5 мільйонів доларів на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Водночас зі Світовим банком фіналізуємо можливість залучення ще 25 мільйонів для розширення цієї підтримки, додав він. Ці кошти дозволять агровиробникам отримати необхідне обладнання та допоможуть вирішити проблему зберігання врожаю, яка виникла через блокаду портів Росією. Уряд продовжує переговори з міжнародними фінансовими організаціями та донорами, щоб збільшити цільову підтримку аграріїв, які зазнають втрат через російський терор у Чорноморському регіоні, підсумував Корецький.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Збір дощової води з дахів та її подальше використання для автоматичного розпилення на будівлі в спекотну погоду може суттєво знизити температуру в містах та зменшити навантаження на енергосистеми. Про це свідчать результати дослідження вчених із Манчестерського університету. Стрімке зростання температур у мегаполісах змушує населення активно використовувати кондиціонери. Це не лише підвищує попит на електроенергію, а й призводить до додаткового викиду тепла в міське середовище від охолоджувальних систем. Для розв'язання цієї проблеми дослідники застосували чисельне моделювання та штучний інтелект, протестувавши систему накопичення та автоматичного зрошення дахів на прикладі Токіо. Випробування показали, що охолоджені дахи передають значно менше тепла всередину споруд, та скорочення роботи кондиціонерів зменшує загальне теплове випромінювання у мегаполісі. Вчені підкреслили, що ефективність цього методу зростання стає саме у найспекотніші роки, що робить його критично важливим в умовах подальшого потеплення клімату. Дослідження також виявило, що ключовим фактором успіху є точний час включення розпилювачів, а не об'єм резервуарів чи кількість використаної води. Надто великі ємності надавали лише незначні додаткові переваги, оскільки надлишок води залишався на покритті, а не випаровувався. Окрім зниження температурного стресу, накопичення опадів допомагає зменшити ризики екстремальних міських затоплень під час злив. На думку авторів, цей підхід стане практичним інструментом для містобудівників у створенні кліматично стійкої інфраструктури. Вчені з'ясували, що розширення зіниць під час несподіваної події може бути частиною механізму, який допомагає мозку відмовитися від старих очікувань і швидше навчатися нового. Зіниці зазвичай розширюються в темряві, щоб пропустити більше світла. Але така реакція виникає не лише через освітлення. Дослідники виявили, що несподівані події також викликають короткочасне розширення зіниць і зміни активності мозку. У дослідженні взяли участь 63 здорові дорослі людини. Їм показували послідовності кольорових зображень. Спочатку учасники запам'ятовували побачені кольори, а потім намагалися передбачити, який колір з'явиться наступним. Коли на екрані з'являвся колір, який не відповідав очікуванням, у людей розширювалися зіниці. Одночасно дослідники зафіксували зміни певних мозкових хвиль та активності системи, пов'язаної з норадреналіном. За даними експерименту, після несподіваних стимулів учасники краще змінювали свої припущення відповідно до нової інформації. Коли зображення відповідали прогнозам, люди поступово ставали більш залежними від своїх попередніх очікувань. Неочікуваний результат допомагав вийти з цього стану. Вчені пояснили, що мозок може зберігати попередній контекст, але після зміни ситуації йому потрібно його оновити. Таким чином, розширення зіниць під час здивування може бути не просто фізіологічною реакцією. Воно може сигналізувати про перехід мозку в режим оновлення інформації, коли старі очікування слабшають, а нові дані легше використовуються для навчання. Психологічне благополуччя людини не є статичною величиною, і тривалий період пригніченості чи низького рівня задоволеності життям може змінитися суттєвим позитивним зрушенням у майбутньому. Про це свідчать результати 25-річного дослідження вчених з Корнельського університету. Науковці проаналізували дані майже 2500 учасників, оцінюючи такі показники, як задоволеність життям, емоційний стан, самоприйняття, відчуття контролю та якість стосунків. У результаті дослідникам вдалося виокремити 4 основні траєкторії розвитку психологічного стану протягом чверті століття. Більшість учасників, близько 60%, продемонстрували відносно стабільний рівень благополуччя протягом усього періоду спостереження, хоча приблизно чверть цієї групи постійно мала низькі показники. Друга за чисельністю категорія, близько 30%, починала з низьких позицій, але з часом демонструвала поступове покращення самопочуття. Ще 8% респондентів мали високий початковий рівень, який згодом різко знизився і стабілізувався, і лише 2% продемонстрували стрибок від критично низького рівня до суттєвого зростання. Головним висновком дослідження стало те, що саме початковий стан людини виявився найсильнішим прогностичним фактором подальших змін. Найвищі шанси на помітне покращення мали ті, хто на початку мав низькі показники благополуччя та виражені симптоми депресії. Серед таких учасників 57% повідомили про позитивні зміни протягом 25 років. Науковці вважають, що визначення таких психологічних траєкторій допоможе краще зрозуміти механізми адаптації людини та розробити ефективніші інструменти для своєчасного надання психотерапевтичної допомоги. Науковці виявили, що собаки та люди мають майже однакові метаболічні маркери в крові, які визначають тривалість життя та швидкість старіння організму. Дослідники проаналізували зразки крові домашніх улюбленців і виявили унікальні молекулярні відбитки – хімічні речовини, метаболіти, що утворюються в процесі життєдіяльності клітин. Зіставивши ці дані з 5 великими людськими дослідженнями, вчені побачили однакові біомаркери, які прогнозують ранню або пізню смертність у обох видів. Молекули, які несуть ризики або захищають від раптової кончини домашніх тварин, виявилися надзвичайно схожими на людські. Це свідчить про те, що ми ділимо спільні біологічні особливості старіння, зауважили вчені. Собаки є ідеальною моделлю для вивчення процесів старіння організму, адже вони живуть поруч із людьми і повністю ділять із господарями побутові звички, екологію, диванний спосіб життя та рівень активності. Окрім того, домашні пси старіють значно швидше за господарів, проживаючи в середньому 13 років, що дає біологам можливість відстежити повний життєвий цикл за короткий проміжок часу. Практична порада для власників собак доволі проста – здорове харчування, нормальна маса тіла, збереження рухливості та розумової активності. Те, що добре для нас, майже, напевно, корисно і для наших улюбленців, підсумували вчені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка припливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні припливання Ла-Маншу вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Веб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить у бік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні до кінця цього року ще зростатимуть. У Національному банку очікують, що наприкінці 2026 року інфляція сягне близько 10%. У липні ціни вже зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком. У Національному банку пояснюють подорожчання зростанням цін на електроенергію та пальне, більшими витратами бізнесу і наслідками російських обстрілів. Водночас наступного року темпи зростання цін мають сповільнитись. Регулятор прогнозує інфляцію на рівні майже 7% наступного року та 5% у 2028-му. Євросоюз обіцяє максимально швидко розглянути запит України на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Київ просить понад 2 мільярди євро на закупівлю таких ракет у межах програми фінансової підтримки ЄС. У Єврокомісії підтвердили, що отримали запит і вже працюють над його погодженням. Через те, що ракети виробляють за межами ЄС та України, для їхньої закупівлі потрібен спеціальний дозвіл країн-блоку. У Єврокомісії зазначають, що такі запити можуть погоджувати від кількох днів до кількох тижнів. Водночас точні терміни постачання ракет Україні поки не називають. Данія попередила про можливі російські диверсії проти компаній, що допомагають Україні. Як заявила контррозвідка країни, Росія може готувати підпали підприємств, що пов'язані з виробництвом і постачанням зброї для нас. Також росіяни, за даними спецслужби, намагаються залучати громадян Данії до збирання інформації про військові та оборонні об'єкти. У Данії вважають, що таким чином Росія хоче завадити військовій допомозі Україні та залякати країни, що підтримують Київ. НАСА готує перші кроки до створення місячної бази. На південний полюс місяця планують відправити місяцеходи, дрони та наукове обладнання, що мають прибути туди ще до астронавтів. У НАСА хочуть, щоб частина інфраструктури вже чекала на екіпаж майбутньої місії «Артеміда-4». Її запуск планують на 2028 рік. Тоді американські астронавти мають знову висадитись на місяці вперше більш ніж за 50 років. У НАСА кажуть, завдяки місячній базі вчені та астронавти навчаться довше працювати поза Землею. І це стане підготовкою до майбутніх польотів на Марс. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря

0: Славській 11 серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а й своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Марк 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міцю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 міліметрів. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему. яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, і намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Единбург, Шотландія – місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає. Але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи. А під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками. Це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 4-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прискорює виробництво дронів-перехоплювачів, що захищатимуть міста від російських реактивних безпілотників, які безупинно запускають росіяни. Під час засідання Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що саме розробка та виробництво таких систем є одним з пріоритетів зараз. Наші виробники вже мають готові прототипи, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше довести їх до необхідної ефективності. Також, за словами Зеленського, Україна працює над дешевшими ракетами для боротьби з дронами. У Києві можуть підвищити тариф на воду. Як заявив міський голова Віталій Кличко, водопостачання та водовідведення опинились у критичному стані через зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. За словами Кличка, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рекомендувала переглянути тариф ще 2 роки тому. Однак тоді підвищення не запровадили. Мер наголосив, що розуміє складне фінансове становище людей, але, за його словами, тариф на воду не може залишатись на колишньому рівні, якщо витрати на її виробництво та доставку зростають. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий провести новий саміт з російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли сторони будуть готові до мирної угоди. Він зазначив, хотів би зустрітись з Путіним, але вважає, що для цього має бути відповідний момент, коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Трамп також заявив, Україна та Росія мають припинити війну і сподівається на встановлення добрих відносин між країнами. Раніше медіа повідомляли, що директор ЦРУ під час візиту до Москви нібито пропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського і Путіна. Росія знищує українську культурну спадщину в Мінкульті. Повідомили, що від початку повномасштабної війни пошкоджені або зруйновані понад 2000 пам'яток і стільки ж закладів культури. Повністю знищені десятки об'єктів спадщини. Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Києві. Зокрема, в серпні російські обстріли пошкодили і пам'ятки історичного центру Одеси, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В Мінкульті кажуть, Україна разом з міжнародними партнерами працює над збереженням і відновленням пошкодженої культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Меловін випустив пісню «Слухай бас», де свідомо відмовився від звичних образів, складної постановки та візуального маскування. Натомість у центрі залишилися музика, голос і гітара. Новинка стала своєрідною відповіддю Меловін на хейт, чужі очікування та постійні спроби визначити, яким саме артист має бути. За словами співака, «Слухай бас» говорить про право не змінювати себе заради схвалення та продовжувати творити, незалежно від того, подобається це комусь чи ні. Є момент, коли артист перестає грати роль, коли світло гасне, музика стихає, а грим змивається водою. Саме цей момент і є моєю правдою, моєю вразливістю, моєю свободою, моїм натхненням. Хейт може ламати і виснажувати, але водночас він стає каталізатором нового, прокоментував Меловін. Документальний фільм «Книголови» про життя букіністів ринку на столичній почайні став доступним для перегляду онлайн. Сьогодні торгові ряди на почайні понівечені після однієї з ракетних атак, але зафіксовані у стрічці «Книголови», зауважили продюсери фільму. Картина розповідає про київських букіністів, які роками рятують книжки від дощу та холоду. У кожного своя історія. Хтось втратив роботу викладача у складні 90-ті, а хтось прийшов сюди працювати на пенсії. Коли починається повномасштабне вторгнення, вони залишаються наодинці з питаннями щодо російської спадщини, імперських міфів та власного минулого. Прем'єра «Книголовів» відбулася у 2024 році на 53-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість» у програмі «Українські прем'єри». Тепер стрічка доступна для перегляду в онлайн-кінотеатрах. Маша Кондратенко випустила трек «Тіп з Рейтарської», в якому звернулася до однієї з найвпізнаваніших київських романтичних декорацій – «Золотих воріт». За словами співачки, «Тіп з Рейтарської» – іронічна історія про хлопця, який ніби зібраний з усіх характеристик ідеального сучасного київського обранця. Він стильний, розумний, розбирається у вині, слухає вініл, фотографує на плівку і завжди знає, куди піти, щоб побачення виглядало максимально естетично. Однак поступово героїня моєї пісні починає ловити себе на несподіваній думці. Попри всі переваги нового роману, вона дедалі частіше згадує колишнього, розповіла Кондратенко. Українсько-польський фільм «Санаторій Горького» режисера Лукаша Пальковського увійшов до програми «10 вечорів кіно «Просто неба», що відбудуться у вересні в Румунії. Про це повідомило Держкіно. Події фільму розгортаються у 1939 році. Після вторгнення до Польщі радянські війська захоплюють у полон представників польської інтелігенції та утримують їх у колишньому санаторії, перетвореному на табір для військовополонених. У центрі сюжету – психологічне протистояння польського піаніста Кароля Грабовського і агента НКВД, який намагається зламати його волю та змусити співпрацювати. Стрічка створена у копродукції Польщі, України та Ірландії. Лауреатка премії «Оскар» Олівія Колман стала новою зіркою шостого сезону популярного серіалу «Хулу» «Убивства в одній будівлі». Новий сезон знімають у Лондоні. Про участь Колман творці серіалу оголосили у відео, опублікованому в Інстаграм. У ньому з'явилися постійні актори серіалу Селена Гомес, Меріл Стріп і Мартін Шорт. Гомес зазначила, що в новому сезоні вже зібралося багато відомих запрошених акторів, після чого Стріп додала, що команді бракує лише однієї зірки. У цей момент у кадрі з'явилася Колман. Зйомки сезону вже тривають у Великій Британії. Після подій фіналу п'ятого сезону герої вирушать до Європи, щоб продовжити розслідування смерті Сінди Канінг. Нагадаємо, «Убивства в одній будівлі» – комедійно-детективний серіал про трьох мешканців елітного нью-йоркського будинку, які захоплюються тру-крайми та починають власне розслідування після загадкового вбивства у їхньому будинку. Паралельно вони створюють подкаст про свої розслідування. Стримінговий сервіс HBO Max показав перший тизер третього сезону медичної драми «Піт» із Ноа Вайлі в головній ролі. У тизері можна побачити, що головний герой шоу доктор Робі повернувся до відділення невідкладної допомоги після перерви, яку взяв наприкінці другого сезону. У відео він зустрічається з колегами, а перші кадри свідчать, що повернення до роботи після пережитого вигорання не буде простим. Прем'єра продовження відбудеться у січні 2027 року. Нагадаємо, серіал «Піт» виходить на стрімінговому сервісі HBO Max січня 2025 року. Він розповідає про персонал відділення невідкладної допомоги Піттсбурзького травматологічного медичного центру, прозваного «Піт». Кожен епізод серіалу охоплює одну годину зміни у реальному часі. Проєкт вже отримав 5 премій Еммі. У 2026 році «Піт» також отримав 2 премії «Золотий глобус» за найкращий драматичний серіал та за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі, яку, власне, отримав Ноа Вайлі.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Кабінет міністрів розширив перелік умов, за яких промисловості та бізнесу не обмежуватимуть електропостачання. Про це повідомив у Телеграм міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, відтепер обмеження електропостачання не застосуватиметься до промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок електроенергії власного виробництва та імпортованої електроенергії. Крім цього, обмеження не застосовуватимуть, якщо бізнес забезпечує 80% споживання електроенергією від об'єктів розподіленої генерації в межах одного оператора систем розподілу. Механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації електроенергії та діятиме в межах території одного оператора системи розподілу. Це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах, заявив міністр. Для ефективного застосування цього механізму рішення також врегульовує порядок взаємодії між «Укренерго», оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами, додав Шмигаль. Через блокаду морських портів Великої Одеси ситуація в агросекторі наразі є економічно гіршою, ніж була в березні-квітні 2022 року. Про це на брифінгу заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Тоді попередній 2021 рік був найприбутковішим в історії аграрного сектору України. Відповідно, запас міцності був найкращий. Зараз його немає, визнав міністр. За його словами, у 2022 році аграрії мали значні перехідні запаси та фінансовий резерв, який давав їм змогу працювати попри дорогу логістику. Водночас у 2025-2026 роках аграрії переважно працювали з невеликим прибутком або намагаючись виживати, не маючи можливості формувати запаси. У 2022 році аграрний сектор, за оцінкою Висоцького, мав близько 10 мільярдів доларів фінансового резерву, тоді як на сьогодні цього запасу вже немає. Також міністр заявив про ще одну відмінність – готовність аграріїв до осінньої посівної. На початку Великої війни необхідні для проведення посівної кампанії матеріально-технічні ресурси вже були закуплені. Наразі ж блокада почалася в липні, коли аграрії лише готуються до осінньої посівної. При цьому запасів пального немає, а його ціна висока. Мінекономіки України ухвалило рішення профінансувати на 56 мільйонів гривень два індустріальних парка на Хмельниччині та Рівненщині. За ці кошти побудують дороги та енергетичну інфраструктуру. Про це поінформувало Міністерство економіки та довкілля України. З урахуванням цього рішення, з початку 2026 року державне стимулювання вже отримали 4 індустріальні парки для реалізації 4 проєктів на загальну суму 152 мільйони гривень. Говориться у повідомленні. Як зазначив заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Кіндратів, державне стимулювання дозволяє ініціаторам створення та керуючим компаніям індустріальних парків створювати промислову інфраструктуру, залучати інвестиції та розвивати переробну промисловість. Кошти надаються на умовах співфінансування 50/50 або 20/80% для деокупованих та прифронтових територій. Отримувач державного стимулювання, окрім співфінансування, бере на себе зобов'язання – введення в експлуатацію не менше 5000 квадратних метрів промислової нерухомості та залучення не менше 2 учасників – промислових підприємств впродовж 3 років. На сьогодні в Україні зареєстровано 123 індустріальні парки у майже всіх регіонах. Обсяг залучених інвестицій в них перевищує 45 мільярдів гривень. Від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами було пошкоджено майже 500 локомотивів і 249 вагонів «Укрзалізниці». На зараз програма діяльності уряду передбачає відновлення 70% пошкоджених локомотивів. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. До того ж, за його словами, під час виконання професійних обов'язків загинули 52 працівники «Укрзалізниці», ще 370 118 були поранені. Лише від початку цього року Росія більше 1500 разів атакувала українську залізницю. Тим часом у межах програми діяльності уряду передбачено відновити 70% пошкоджених локомотивів. Програма на 2026-2027 роки передбачає реформування системи залізничного транспорту, розбудову євроколії та запровадження нової моделі фінансування державного замовлення та соціально важливих пасажирських перевезень. Має бути відновлено 70% пошкоджених локомотивів, оновлено 10% рухомого складу залізниці та облаштовано 25 інклюзивних залізничних вокзалів. Понад 300 автозаправних станцій в Україні були пошкоджені або повністю зруйновані внаслідок російських атак за останні півроку. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді. «Це, звичайно, вагомі втрати для нашої економіки», – сказав він. За словами Шмигаля, АЗС де-факто стали об'єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним населення та економіку. Наразі уряд також обговорює з Міністерством фінансів і бізнесом механізм страхування АЗС від воєнних ризиків та можливість створення відповідного фонду.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
2: Мої вітання! Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Форд готує нове покоління компактних моделей для Європи і не планує відмовлятися від спортивних версій. Однією з них у перспективі може стати електрична наступниця Fiesta ST. До 2029 року європейська лінійка Форд має поповнитися 5 новими моделями. Серед них очікується компактний електричний хетчбек, створений у межах співпраці з Рено. Його вихід запланований на 2028 рік, а основою стане платформа, яку використовує Рено 5. Новинка може відродити назву Fiesta, хоча у Ford цього поки не підтверджують. Керівник продуктового напряму Ford у Європі Крістіан Вайнгартнер заявив, що компанія ще не визначилася з назвами майбутніх автомобілів. Водночас він наголосив на необхідності повернення повноцінної спортивної лінійки. За його словами, моделі Ford мають залишатися переконливими не лише за характеристиками, а й за відчуттями від керування. Платформа Рено вже пристосована до створення спортивного електромобіля. Побудований на ній Alpine A290 має розширену колію, занижене шасі та у найпотужнішому виконанні розвиває 218 кінських сил і 300 ньютон-метрів. Тому його конструкція може стати відправною точкою для майбутнього компактного Ford із позначенням ST. Водночас просте перенесення силової установки Alpine мало ймовірне. Нові конкуренти в цьому класі вже пропонують 280 кінських сил, тому Ford може знадобитися потужніший електромотор і власні налаштування шасі. Саме керованість традиційно була однією з головних особливостей Fiesta ST. Також не виключена поява ще потужнішої версії з другим електромотором на задній осі та повним приводом. Такий автомобіль міг би отримати позначення RS, однак поки це лише один із можливих напрямів розвитку майбутньої моделі. Керівник Volkswagen Group Олівер Блюме попередив працівників про вкрай складне становище концерну. Він назвав ситуацію більш ніж критичною та заявив, що німецька автомобільна промисловість переживає одні з наймасштабніших змін у своїй історії. Серед головних проблем – високі витрати на виробництво в Німеччині, слабший попит на окремих ринках і посилення конкуренції з боку китайських автовиробників. У цих умовах Volkswagen намагається зменшити витрати та знайти стабільне завантаження для своїх підприємств. Особливо занепокоєння викликає майбутнє заводів в Емдені та Гановері. За словами Блюме, концерн поки не бачить для них достатньо конкурентно спроможного завантаження у 2030-х роках. Водночас рішення про закриття цих підприємств не ухвалене. Керівник концерну назвав зупинення заводів крайнім і найдорожчим варіантом. Volkswagen спочатку шукатиме інші промислові проєкти, здатні зберегти виробництво і робочі місця. Паралельно концерн уже реалізує масштабну програму скорочення персоналу. Вона передбачає ліквідацію 50 тисяч робочих місць у Німеччині, зокрема в основному бренді Volkswagen та інших підрозділах групи. Йдеться переважно про добровільне звільнення та достроковий вихід на пенсію. Керівництво наполягає, що програма потребує підтримки всередині компанії, однак профспілки налаштовані значно критичніше. Наступна Audi A3 не стане електромобілем. Компанія збереже двигуни внутрішнього згоряння, але зробить основну ставку на кілька типів гібридних силових установок. Одночасно модель отримає новий дизайн і якісніший салон, покликаний повернути Audi репутацію одного з лідерів преміального сегмента. Автомобіль побудують на глибоко модернізованій платформі нинішньої A3. Цю ж основу використовуватимуть наступні Volkswagen Golf та Шкода Октавія. Через збереження архітектури, пропорції кузова і простір у салоні істотно не зміняться, однак зовнішність і оформлення інтер'єру перероблять значно помітніше. Особливу увагу Audi приділить салону. Технічний директор компанії Рувен Мор нагадав, що A3 першого покоління за якістю матеріалів, перемикачів і тактильними відчуттями майже не поступалася тодішній A8. Тепер виробник хоче знову поширити таке відчуття преміальності на доступніші моделі. У салон мають повернутися фізичні регулятори з чітким механічним відгуком, кругле кермо та якісніші оздоблювальні матеріали. При цьому Audi не відмовлятиметься від цифрових функцій. Ймовірно, A3 збереже два великі дисплеї, але інтерфейс намагатиметься зробити простішим і менш нав'язливим для водія. Остаточну конфігурацію екранів поки не затверджено. У гамі силових установок очікується плагін гібрид із 1,5-літровим турбодвигуном, 6-ступеневою роботизованою коробкою передачі, батареєю місткістю 25,7 кВт-годин. Аналогічна система в нинішніх компактних моделях концерну забезпечує близько 113 кілометрів електричного запасу ходу. Доступнішою альтернативою стане звичайний гібрид, який не потребує заряджання від мережі. Він також використовуватиме 1,5-літровий двигун, але отримає меншу батарею та два електромотори. Один приводитиме колеса, а другий виконуватиме функцію стартер-генератора. Початкові версії оснащуватимуть системами м'якого гібрида. Поява дизельної A3 мало ймовірна, а повністю електричної версії не буде. Її місце у компактному класі має посісти окрема Audi A2 e-tron. Також очікується новий седан, А3 важливий насамперед для американського ринку. Майбутнє спортивної S3 поки залишається невизначеним через посилення екологічних норм. Наступна Audi A3 має надійти у продаж до кінця десятиліття. Точні строки прем'єри, характеристики та склад модельної лінійки виробник ще не оголосив.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прискорює виробництво дронів-перехоплювачів, що захищатимуть міста від російських реактивних безпілотників, які беззупинно запускають росіяни. Під час засідання Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що саме розробка та виробництво таких систем є одним з пріоритетів зараз. Наші виробники вже мають готові прототипи, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше довести їх до необхідної ефективності. Також, за словами Зеленського, Україна працює над дешевшими ракетами для боротьби з дронами. У Києві можуть підвищити тариф на воду. Як заявив міський голова Віталій Кличко, водопостачання та водовідведення опинились у критичному стані через зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. За словами Кличка, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рекомендувала переглянути тариф ще 2 роки тому. Однак тоді підвищення не запровадили. Мер наголосив, що розуміє складне фінансове становище людей, але, за його словами, тариф на воду не може залишатись на колишньому рівні, якщо витрати на її виробництво та доставку зростають. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий провести новий саміт з російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли сторони будуть готові до мирної угоди. Він зазначив, хотів би зустрітись з Путіним, але вважає, що для цього має бути відповідний момент, коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Трамп також заявив, Україна та Росія мають припинити війну і сподівається на встановлення добрих відносин між країнами. Раніше медіа повідомляли, що директор ЦРУ під час візиту до Москви нібито пропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського і Путіна. Росія знищує українську культурну спадщину. В Мінкульті повідомили, що від початку повномасштабної війни пошкоджені або зруйновані понад 2000 пам'яток і стільки ж закладів культури. Повністю знищені десятки об'єктів спадщини. Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Києві. Зокрема, в серпні російські обстріли пошкодили і пам'ятки історичного центру Одеси, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В Мінкульті кажуть, Україна разом з міжнародними партнерами працює над збереженням і відновленням пошкодженої культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Білл Гейтс у новому есе запропонував, щоб деякі робочі місця було позначено як зарезервовані для людини, аби запобігти їх заміні штучним інтелектом. Він також заявив, що уряди світу наразі не готові до часів, які принесуть нові технології шаї. Про це повідомило Financial Times. Есе отримало назву «Настала бурхлива ера штучного інтелекту. Вибір, який ми робимо зараз, є критично важливим». Гейтс написав його якраз якраз у час, коли по світу зростає занепокоєння щодо того, як розвивається штучний інтелект. Гейтс вважає, що світові лідери роблять недостатньо для врегулювання штучного інтелекту, який впливатиме на всі сфери політики. Він також додав, що багато робочих місць зникнуть назавжди, але деякі з них потрібно забронювати виключно для людей, зокрема, щоб захистити ті групи людей, які не можуть легко змінювати роботу. Мені подобається фраза «захищено для людини», бо вона нагадує мені природні заповідники, місця, де ми могли б будувати будівлі та дороги, але вирішуємо цього не робити, бо втрати будуть занадто великими. Наприклад, у сфері охорони здоров'я. Уявіть собі робота, який повідомляє вам жахливу новину про невиліковну хворобу. Немає жодної технічної причини, чому він не міг би цього зробити. Проте він не повинен, написав співзасновник Microsoft. ОСЕ-мільярдер також закликав до глобальної координації, зокрема з Китаєм, зазначаючи, що виникнуть складні питання щодо того, хто вирішує, які робочі місця резервувати для людей і як реагувати, якщо певні країни дозволять більше автоматизації. На додачу до цього він висловив серйозні занепокоєння щодо робочої сили та штучного інтелекту, що розширює можливості зловмисників у таких сферах, як

0: 2023 році Uber неодноразово рекламував можливості, які дозволяють батькам контролювати своїх дітей у поїздках. Від перевірки пін-коду до відстеження місцезнаходження в реальному часі. З оновленням до переліку додали трансляцію подорожі у реальному часі через фронтальну камеру на смартфоні водія. Функцію тестували на кількох ринках і запустять в США протягом найближчих тижнів. Згодом компанія планує глобальне розгортання платформи. Водії, які погодилися на перевезення неповнолітніх пасажирів, отримуватимуть запит на надання батькам короткочасного доступу до камери. Відео вимикатиметься автоматично після завершення подорожі. В Uber наголошують, що переглядати трансляцію під час активної поїздки зможуть лише батьки або опікуни, прив'язані до акаунта підлітка. Відео шифрується, тому після завершення поїздки ані водій, ані родина не матимуть доступу до запису. Крім того, аби отримати замовлення на перевезення підлітка, водії мають мати високі рейтинги та бездоганну історію з погляду безпеки. Зазначимо, що наразі Uber має понад 4 тисячі активних позовів щодо сексуальних нападів та неналежної поведінки з боку водіїв по всьому світу. Результати когнітивних тестів майже 400 тисяч дорослих американців показали поступове зниження середніх показників їхнього інтелекту з 2006 по 2018 роки. Дослідники називають це зворотним ефектом Фліна. Причини цього явища поки невідомі. Понад століття тому у Франції створили перший тест IQ, який згодом почали широко використовувати в інших країнах. З 1930-х років середні результати таких тестів стабільно зростали приблизно на 3 бали за десятиліття. Це явище отримало назву «Ефект Фліна» на честь дослідника Джеймса Фліна, який описав його у 1984 році. Причини зростання пояснювали кращим харчуванням, доступнішою освітою, складнішим інформаційним середовищем та іншими факторами. Вважалося, що ця тенденція триватиме і надалі. Однак у низці європейських країн згодом почали фіксувати зниження результатів стандартизованих тестів. Щоб перевірити, чи спостерігають таку саму тенденцію у США, дослідники проаналізували дані майже 400 тисяч людей віком від 18 до 90 років, які проходили онлайн-тести на когнітивні здібності з 2006 по 2018 роки. Науковці оцінювали не лише загальний результат, а й окремі навички – абстрактне мислення, логічне мислення, словесні здібності, просторове мислення та уяву. Аналіз показав, що загальні когнітивні показники за цей період знижувалися. Таку тенденцію спостерігали серед чоловіків і жінок, людей різного віку та рівня освіти. Найбільше падіння зафіксували серед молодих людей віком від 18 до 22 років і серед учасників із нижчим рівнем освіти. Водночас різні навички змінювалися по-різному. Показники абстрактного та логічного мислення загалом знизилися, тоді як словесні здібності майже не змінилися. Єдиним напрямом, де результати покращилися, стало просторове мислення. Учасники краще виконували завдання на уявне обертання тривимірних об'єктів. Подібні тенденції помічали й в інших тестах. Так, за останні 10 років середні результати американських вступних іспитів також знижувалися. Дослідники зазначають, що цей процес почався ще до поширення генеративного штучного інтелекту та пандемії COVID-19, тому вони не можуть бути його причиною.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи 20-го століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13-му столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15-му столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – вулицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на Бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Михайлівські золотоверхи. Від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські золотоверхи собору. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Моргилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, мальонки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівські золотоверхи собору. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачали повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти, і саме вони разом із кресленнями Моргилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський золотоверх повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського золотоверху – це історія не лише про руйнування, це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський золотоверх стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні до кінця цього року ще зростатимуть. У Національному банку очікують, що наприкінці 2026 року інфляція сягне близько 10%. У липні ціни вже зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком. У Національному банку пояснюють подорожчання зростанням цін на електроенергію та пальне, більшими витратами бізнесу і наслідками російських обстрілів. Водночас наступного року темпи зростання цін мають сповільнитись. Регулятор прогнозує інфляцію на рівні майже 7% наступного року та 5% у 2028-му. Євросоюз обіцяє максимально швидко розглянути запит України на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Київ просить понад 2 мільярди євро на закупівлю таких ракет у межах програми фінансової підтримки ЄС. У Єврокомісії підтвердили, що отримали запит і вже працюють над його погодженням. Через те, що ракети виробляють за межами ЄС та України, для їхньої закупівлі потрібен спеціальний дозвіл країн-блоку. У Єврокомісії зазначають, що такі запити можуть погоджувати від кількох днів до кількох тижнів. Водночас точні терміни постачання ракет Україні поки не називають. Данія попередила про можливі російські диверсії проти компаній, що допомагають Україні. Як заявила контррозвідка, країна Росія може готувати підпали підприємств, що пов'язані з виробництвом і постачанням зброї для нас. Також росіяни, за даними спецслужби, намагаються залучати громадян Данії до збирання інформації про військові та оборонні об'єкти. У Данії вважають, що таким чином Росія хоче завадити військовій допомозі Україні та залякати країни, що підтримують Київ. НАСА готує перші кроки до створення місячної бази. На південний полюс місяця планують відправити місяцеходи, дрони та наукове обладнання, що мають прибути туди ще до астронавтів. У НАСА хочуть, щоб частина інфраструктури вже чекала на екіпаж майбутньої місії «Артеміда-4». Її запуск планують на 2028 рік. Тоді американські астронавти мають знову висадитись на місяці вперше більш ніж за 50 років. У НАСА кажуть, завдяки місячній базі вчені та астронавти навчаться довше працювати поза Землею. І це стане підготовкою до майбутніх польотів на Марс. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так, у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20-му столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба, а вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що процес вступу України до Європейського Союзу є геополітичним пріоритетом, а Київ демонструє разючий прогрес у проведенні реформ навіть в умовах повномасштабної війни. Про це він сказав після чергового засідання коаліції охочих. Кошта заявив, що вступ України, Молдови та країн Західних Балкан у ЄС – це геополітичний пріоритет для Європейського Союзу. Звичайно, як ми знаємо, процес ґрунтується на досягненнях. Це означає, що ми маємо чіткі критерії. Але оскільки це геополітичний пріоритет, це також означає, що і Європейський Союз, і країни-кандидати повинні усвідомлювати нагальність цього процесу. Тобто всі мають працювати наполегливіше і швидше, щоб виконувати критерії та рухатися вперед, сказав він. За словами Кошти, те, що робить Україна, справді вражає, оскільки дуже складно проводити реформи та виконувати необхідні для повноправного членства вимоги під час війни. Він також прокоментував можливість пришвидшення вступу України до ЄС. За його словами, важко уявити швидший процес за нинішніх умов. Я походжу з Португалії, яка 9 років вела переговори щодо процесу вступу, і ми були в умовах миру. Можете уявити, щоб пройти цей процес за 2-3 роки посеред війни? Я вважаю, що те, що робить Україна, є разючим, додав президент Європейської ради. Німеччина, Данія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія та Швеція закликали Європейську комісію скоротити запропонований довгостроковий бюджет на 2028-2034 роки на кілька сотень мільярдів євро. Про це йдеться у спільній заяві 6 європейських країн, опублікованій прес-службою уряду Німеччини. Ці країни ЄС, які вносять до бюджету блоку більше, ніж отримують назад, виступили за збалансоване скорочення всіх сфер видатків в рамках проєкту бюджету у розмірі майже 2 трильйони євро. Бюджет ЄС, який називається багаторічною фінансовою рамкою, вимагає одностайності серед усіх 27 держав-членів. Вимоги 6 країн розширюють попередню ініціативу Німеччини щодо скорочення бюджету. У червні канцлер Фрідріх Мерц закликав скоротити заплановані видатки на суму близько 400 мільярдів євро. Країни заявили, що ЄС повинен виділяти більше коштів на спільні пріоритети, такі як оборона, конкурентноспроможність, міграція та суверенітет. Тож вони виступили проти нових спільних запозичень, заявивши, що це не є вирішенням спільних бюджетних викликів. Уряд Петера Мадяра вважає Росію загрозою не лише для Угорщини, а й для безпеки Європи та міжнародного порядку. Така позиція була викладена в інструкціях для делегації Будапешта на 81-шу сесію Генеральної асамблеї ООН. Документ, підписаний Мадяром, був опублікований в офіційному віснику країни. Угорщина засуджує російську військову агресію та повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також визнає право України на самооборону. Поведінка Росії становить загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку, а також ставить під серйозну небезпеку угорську меншину, що проживає на Закарпатті, йдеться у затвердженому документі. В документі також відзначається, що саме тому Угорщина підтримує всі зусилля, спрямовані на ініціювання переговорів щодо досягнення стійкого миру та довгострокових гарантій безпеки для України. Прем'єр Литви та Естонії не бачать причин переглядати політику щодо Білорусі, оскільки поведінка Мінська не змінилася і Білорусь продовжує діяти на боці Росії. Про це вони сказали під час спільного брифінгу. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус заявив, що не бачить причин стверджувати, що поведінка Білорусі якось змінилася. Поточні оцінки не дають ніяких підстав для зміни санкційної політики, зазначив він. До того ж, Сінкевічус нагадав про гібрид дії Білорусі, спрямовані проти Литви, як інструменталізована міграція та шантаж метеокулями з контрабандою, які час від часу зривають роботу аеропорту Вільнюса. Позицію Сінкевічуса підтримав естонський прем'єр Крістен Міхал. Не варто створювати ілюзії, що Білорусь ніби як не на боці Росії. Було б явно передчасно думати, що вони виправляються, адже вони не діють незалежно і допомагають російській владі, зазначив Міхал. Польща залишається зацікавленою в участі у програмі НАТО зі спільного використання ядерної зброї. Про це в ІКСО заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Щоб розвіяти будь-які сумніви, Польща, як і раніше, зацікавлена в участі в програмі НАТО щодо спільного використання ядерної зброї. Ми також ведемо переговори щодо пропозиції про участь у європейській ядерній захисній парасолі. Позиція нашого уряду з цих питань є однозначною, написав Косіняк-Камиш. Ця заява пролунала після того, як заступник міністра оборони Павел Залевський заявив, що Польща не хоче зберігати ядерні боєголовки союзників на своїй території. Про це він сказав після зустрічі з заступником глави Пентагону Елбриджем Колбі. Залевського запитали, чи може майбутня військова присутність США в Польщі включати ядерні можливості. Ні, я хотів би сказати це дуже чітко та відкрито. Польща не хоче мати ядерні боєголовки на своїй території, відповів заступник міністра оборони. Він додав, що водночас Польща хоче бути частиною ядерного стримування НАТО, але це не означає наявності боєголовок на її території. Уряд Польщі щойно отримав можливість взяти участь у програмі подвійних можливостей повітряних сил, яка є попереднім етапом до спільного використання ядерної зброї. Але це не означає зберігання ядерної зброї в Польщі. Це ні можливе, ні бажане, зауважив він.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Готується до виходу збірка поезії захисника Маріуполя Андрія Петрука «Санаторій сатани», яку він написав курячою кісткою на тюремній робі під час перебування у російському полоні. До збірки увійшло близько 40 творів. Макет я створив власноруч під час нічної повітряної тривоги у лікарні. Зараз книга вже готується до виходу. Допомогли волонтери. Вони оголосили збір коштів на видання і необхідну суму зібрали буквально за кілька днів. Тож я невимовно вдячний усім небайдужим, хто підтримав мою мрію, зазначив Петрук. За майже 4 роки у російському полоні військовослужбовець створив понад 100 віршів та пісень. Він писав їх курячою кісткою на штанах роби, вивчав на пам'ять, а потім стирав, щоб записати нові. Після повернення в Україну через сильне емоційне потрясіння боєць спочатку не міг згадати написане. Згодом, оговтавшись, почав відновлювати в пам'яті та записувати все, що вдалося пригадати. Так виникла ідея видати збірку поезії про життя в полоні. Назву довго шукати не довелося. «Санаторій сатани». Саме так українські військовослужбовці між собою називали місце, де перебували. В Острозькому замку презентували виставку «110 історій». Про це державний історико-культурний заповідник міста Острога повідомив у Фейсбуці. Ця виставка присвячена історії музейної інституції, її колекціям та людям, які впродовж понад століття зберігали культурну спадщину Острога, йдеться у повідомленні. Одним із центральних елементів проєкту стала реконструкція найдавнішої відомої експозиції Острозького замку. Для її відтворення з фонду сховищ та інших музейних залів повернули предмети, які можна ідентифікувати на історичній фотографії – меблі, книги, портрети, свічники та інші музейні пам'ятки. Окремою складовою виставки стала інтерактивна тач-панель, у якій зібрали всі 110 історій Острозького замку. Відвідувач може самостійно гортати їх, обираючи сюжети, які зацікавили найбільше. Це історії музейних експонатів і колекцій, археологічних відкриттів та реставрацій, розповіді про засновників музею, а також про події, свідком яких був Острозький замок упродовж останніх 110 років. 110 років тому, під час Першої світової війни, люди відкрили музей у відреставрованому середньовічному замку. Вони робили це в час, коли майбутнє було так само невизначеним, і, можливо, саме тому їхній досвід настільки зрозумілий нам сьогодні, зазначили куратори виставки. У Харкові вийшов друком альманах «Літературний ярмарок», що продовжує традицію одноіменного видання 1928-1930 років. Організатори фестивалю «Літературний ярмарок» зазначили, що до книжки увійшли нові тексти 33 українських та іноземних авторів, а її упорядниками стали Сергій Жадан і Олена Павлова. За словами Сергія Жадана, упорядники прагнули показати сучасну літературу як простір різних жанрів, пошуків і незавершених текстів. Добираючи до нашого альманаху поетичні та прозові тексти, ми жодною мірою не обмежували наших авторів у сюжетних чи жанрових пошуках. Нам важливо і цікаво було показати різнобарвність сьогоднішніх літературних пошуків, розповів Жадан. Нове видання продовжує традицію літературного ярмарку, що виходив у Харкові в 1928-1930 роках. Ідею альманаху тоді запропонував письменник Майк Йогансен, а розвинув Микола Хвильовий. Голівудська стрічка «Покоївка» отримає продовження. Друга частина фільму матиме назву «Таємниця покоївки», а її прем'єру планують на 17 грудня 2027 року. До головної ролі у сиквелі повернеться Сідні Свіні. Вона знову зіграє Міллі – молоду жінку, яка після подій першого фільму вирішує почати нове життя та влаштовується працювати покоївкою в інший будинок. Однак спокійна робота швидко перетворюється на чергову небезпечну історію. За сюжетом, героїня майже не бачить господиню будинку, а за одними із зачинених дверей відбувається щось, що поступово змушує її сумніватися в усіх навколо. За даними медіа, історія, яку Міллі відкриє цього разу, обіцяє бути ще похмурішою за події першої частини. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував на своєму YouTube-каналі трейлер 6-го сезону шпигунського серіалу «Кульгаві коні» з Гері Олдменом в головній ролі. Серіал «Кульгаві коні» – це похмуро-гумористична шпигунська драма про команду британських розвідників, яких через низку вагомих помилок відправили до так званого сміттєзвалища – відділу Мі-5. Під керівництвом свого геніального, але запального лідера, горезвісного Джексона Лемба, вони пробираються крізь світ шпигунства, щоб захистити Англію від лихих сил. Прем'єра 6-го сезону відбудеться 16 вересня 2026 року. Він налічуватиме 6 епізодів, які виходитимуть раз на тиждень.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні до кінця цього року ще зростатимуть. У Національному банку очікують, що наприкінці 2026 року інфляція сягне близько 10%. У липні ціни вже зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком. У Національному банку пояснюють подорожчання зростанням цін на електроенергію та пальне, більшими витратами бізнесу і наслідками російських обстрілів. Водночас наступного року темпи зростання цін мають сповільнитись. Регулятор прогнозує інфляцію на рівні майже 7% наступного року та 5% у 2028-му. Євросоюз обіцяє максимально швидко розглянути запит України на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Київ просить понад 2 мільярди євро на закупівлю таких ракет у межах програми фінансової підтримки ЄС. У Єврокомісії підтвердили, що отримали запит і вже працюють над його погодженням. Через те, що ракети виробляють за межами ЄС та України, для їхньої закупівлі потрібен спеціальний дозвіл країн блоку. У Єврокомісії зазначають, що такі запити можуть погоджувати від кількох днів до кількох тижнів. Водночас точні терміни постачання ракет Україні поки не називають. Данія попередила про можливі російські диверсії проти компаній, що допомагають Україні. Як заявила контррозвідка країни, Росія може готувати підпали підприємств, що пов'язані з виробництвом і постачанням зброї для нас. Також росіяни, за даними спецслужби, намагаються залучати громадян Данії до збирання інформації про військові та оборонні об'єкти. У Данії вважають, що таким чином Росія хоче завадити військовій допомозі Україні та залякати країни, що підтримують Київ. НАСА готує перші кроки до створення місячної бази. На південний полюс місяця планують відправити місяцеходи, дрони та наукове обладнання, що мають прибути туди ще до астронавтів. У НАСА хочуть, щоб частина інфраструктури вже чекала на екіпаж майбутньої місії «Артеміда-4». Її запуск планують на 2028 рік. Тоді американські астронавти мають знову висадитись на місяці вперше більш ніж за 50 років. У НАСА кажуть, завдяки місячній базі вчені та астронавти навчаться довше працювати поза Землею. І це стане підготовкою до майбутніх польотів на Марс. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. But if you want to get forward, you have to do it together.

0: Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Единбург, Шотландія – місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існує.

0: де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і, за різними розповідями, займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити, тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих порад сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина країна прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вести точний облік народжень було набагато складніше, особливо у

0: віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юене став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Porsche вийде зі спільної системи обліку викидів Volkswagen Group у Європі та об'єднає свої показники з китайською компанією XPeng. Нова група діятиме протягом 2026 і 2027 років та допоможе обом виробникам виконати європейські вимоги щодо середніх викидів нових автомобілів. Європейське законодавство дозволяє автовиробникам об'єднувати свої парки для спільного розрахунку викидів CO2. Компанії з великою часткою електромобілів можуть компенсувати високі показники виробників, які продають більше бензинових моделей. Умови такої співпраці сторони узгоджують між собою. Документ Єврокомісії від 5 серпня 2026 року підтверджує, що Porsche залишила групу Volkswagen і створила відкриту групу разом із XPeng. До неї до кінця року зможуть приєднатися й інші виробники. Porsche погіршував загальний показник викидів Volkswagen Group через високу частку автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Продажі електромобілів марки в Західній Європі за рік скоротилися майже на 30%. Нині вони становлять близько 30% місцевих реєстрацій Porsche, тоді як роком раніше їхня частка наближалася до 40%. XPeng навпаки продає в Європі лише електромобілі. У першій половині 2026 року компанія поставила в країнах Західної Європи майже 20 тисяч машин, а за підсумками року цей показник може наблизитися до 50 тисяч. Нульові викиди її автомобілів допоможуть знизити середнє значення групи з Porsche. Porsche підтвердила домовленість і пояснила її прагненням зберегти більше гнучкості під час переходу на електромобілі. Водночас компанія заявила, що продовжить інвестувати в електрифікацію та технології, які мають зменшувати викиди її власного модельного ряду. Співпраця двох компаній не є випадковою. Volkswagen Group володіє 5% акцій XPeng, а виробники вже разом працюють над автомобільними платформами та новими моделями для китайського ринку. Тепер це партнерство пошириться і на виконання європейських екологічних вимог. Компанія Opel представила базову Frontera Start, яка стала найдешевшим автомобілем бренду на цьому ринку. У базовій версії Frontera відмовилася від електрифікації, автоматичної коробки передач, навіть мультимедійного екрана, зробивши ставку на максимально просту конструкцію та доступну ціну, яка стартує з позначки у 21 990 євро. Замість центрального мультимедійного дисплея автомобіль отримав тримач для смартфона, але водієві доступна 10-дюймова цифрова панель приладів. До стандартного оснащення також входять механічний кондиціонер, сидіння водія з шестипозиційним регулюванням, задні датчики паркування та система попередження про виїзд зі смуги руху. За доплату можна встановити пакет, що додає подвійну підлогу багажного відділення. Opel Frontera Start оснащується бензиновим трициліндровим турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 100 кінських сил в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач і переднім приводом. Ця силова установка є найпростішою серед доступних для Frontera. Дорожчі версії кросовера можна замовити з гібридною системою на 1,2 літра та шестиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням. Також у модельному ряду присутні повністю електричні модифікації. Незалежно від силової установки, для Opel Frontera доступні 4 рівні оснащення. Нова базова версія фактично розширює модельний ряд у напрямку максимально доступного автомобіля для покупців, яким не потрібні складні електрифіковані системи та дороге обладнання. Volkswagen визнав, що зайшов надто далеко, замінюючи звичайні кнопки та регулятори сенсорними панелями. Компанія вже переглядає цей підхід і повертає фізичні елементи керування до нових електромобілів. Керівник служби контролю якості Volkswagen Андреас Креп пояснив, що сенсорні інтерфейси не були звичайною спробою заощадити на деталях. На початку переходу до електромобілів у компанії вважали, що нова силова установка потребує настільки ж незвичного та сучасного салону. Надійних даних про побажання власників електромобілів тоді бракувало, тому Volkswagen експериментував. Традиційні поворотні регулятори вирішили замінити сенсорними повзунками, які сприймали як наступний етап розвитку автомобільного інтерфейсу. Реакція покупців показала, що цей прогноз був помилковим. Водії обирали електромобіль насамперед через його силову установку, але не хотіли заново вчитися керувати кліматичною системою, гучністю чи іншими повсякденними функціями. За словами Крепа, покупцям був потрібен електромобіль, а не салон космічного корабля. Тепер Volkswagen ретельніше оцінює, де новий інтерфейс справді покращує взаємодію з автомобілем, а де звичайна кнопка залишається зручнішою. Компанія також враховує, що фізичним перемикачем легше користуватися навпомацки, не відволікаючись від дороги. Тож автомобіль компанії ID.3 Neo позбудеться сенсорних повзунків для налаштування температури та гучності. У ранніх моделях вони до того ж не мали підсвічування, що ускладнювало користування ними в темряві. ID Polo та ID Cross отримають окремі клавіші для всіх склопідіймачів, а також звичайні кнопки на кермі. В ID Cross передбачений і фізичний регулятор гучності. Загалом Volkswagen поступово відмовляється від попередньої концепції після численних скарг клієнтів. Керівник марки Томас Шефер раніше визнав, що сенсорне керування завдало компанії значної репутаційної шкоди. Більше традиційних перемикачів очікують і в оновленому ID 4, хоча його остаточне оснащення поки не підтверджене.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прискорює виробництво дронів-перехоплювачів, що захищатимуть міста від російських реактивних безпілотників, які беззупинно запускають росіяни. Під час засідання Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що саме розробка та виробництво таких систем є одним з пріоритетів зараз. Наші виробники вже мають готові прототипи, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше довести їх до необхідної ефективності. Також, за словами Зеленського, Україна працює над дешевшими ракетами для боротьби з дронами. У Києві можуть підвищити тариф на воду. Як заявив міський голова Віталій Кличко, водопостачання та водовідведення опинились у критичному стані через зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. За словами Кличка, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рекомендувала переглянути тариф ще 2 роки тому. Однак тоді підвищення не запровадили. Мер наголосив, що розуміє складне фінансове становище людей, але, за його словами, тариф на воду не може залишатись на колишньому рівні, якщо витрати на її виробництво та доставку зростають. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий провести новий саміт з російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли сторони будуть готові до мирної угоди. Він зазначив, хотів би зустрітись з Путіним, але вважає, що для цього має бути відповідний момент, коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Трамп також заявив, Україна та Росія мають припинити війну і сподівається на встановлення добрих відносин між країнами. Раніше медіа повідомляли, що директор ЦРУ під час візиту до Москви нібито пропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського і Путіна. Росія знищує українську культурну спадщину. В Мінкульті повідомили, що від початку повномасштабної війни пошкоджені або зруйновані понад 2000 пам'яток і стільки ж закладів культури. Повністю знищені десятки об'єктів спадщини. Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Києві. Зокрема, в серпні російські обстріли пошкодили і пам'ятки історичного центру Одеси, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В Мінкульті кажуть, Україна разом з міжнародними партнерами працює над збереженням і відновленням пошкодженої культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Ми вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні 5-поверхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованою агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє ластівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а й своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає моралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка припливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні припливання Ла-Манш вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Веб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.
2: Китайські марки давно намагаються закріпитися в європейському преміум-сегменті, але BYD вирішила піти далі за просту адаптацію готових моделей. Для брендів Denza та BYD створюють окремий дизайнерський центр у Мілані, де майбутні автомобілі розроблятимуть з урахуванням місцевих смаків і вимог. Керуватиме цим напрямом Вольфганг Егер, дизайнер, який добре знає європейський автопром зсередини. Раніше він очолював дизайн Audi, а також працював із Lamborghini, Alfa Romeo та Seat. З 2016 року Егер відповідає за дизайн BYD, а тепер формує європейську команду Denza. Міланський центр займатиметься не просто зовнішністю автомобілів. Його фахівці вивчатимуть європейські тенденції в дизайні, архітектурі та промисловій естетиці, а потім переноситимуть ці ідеї у майбутні моделі Denza та BYD. Фактично, компанія хоче створювати автомобілі для Європи безпосередньо в Європі, а не лише змінювати вже готові китайські проєкти. Першим уявленням про амбіції Denza став Z9 GT. Модель поєднує стриманіший, орієнтований на європейський ринок дизайн із технікою, якої китайські виробники намагаються привернути увагу до своїх преміальних автомобілів. Z9 GT отримав 3 електромотори, повний привод і підрулювання задніх коліс. Втім, однієї зовнішності та значного переліку технологій замало, щоб на рівних змагатися з Audi, BMW і Mercedes-Benz. Європейські покупці очікують від преміального автомобіля не лише потужності, а й точних налаштувань шасі, передбачуваної поведінки та впевненості на високій швидкості. Саме тут Denza ще доведеться довести свою конкурентну спроможність. Рено відмовляється від загальної тенденції переносу всіх елементів керування на сенсорні екрани. Компанія разом із брендом Dacia продовжує зберігати традиційні кнопки та перемикачі в усій своїй лінійці, розглядаючи фізичні клавіші як основоположний принцип. В новому інтерв'ю генеральний менеджер Рено Глен Сілі назвав традиційні перемикачі основоположним принципом бренду, додавши, що безпечніше отримувати доступ до функції за допомогою кнопки, ніж перебирати під меню на екрані під час керування автомобілем. Автомобільні компанії тривалий час маскували заходи щодо скорочення витрат під мінімалізм, відмовляючись від апаратних клавіш на користь центрального дисплея. У Рено наголошують, що фізичне керування коштує дорожче у виробництві, однак ці витрати є повністю виправданими з міркувань безпеки та зручності. Філософія Рено полягає в тому, щоб максимально використовувати кнопки для швидкого доступу, що, до речі, дорожче, а також використовувати застосовувати технології, щоб зробити це простим, зручним та знайомим, зауважив Глен Сілі. Нагадаємо, що незалежні фахівці закликають автовиробників повертати фізичні кнопки для основних функцій, оскільки це суттєво зменшує відволікання водія від дороги під час руху. Фізичні перемикачі залишаються для зміни радіостанцій, регулювання гучності та інших часто використовуваних систем. Компанія Rivian не відмовилася від виходу на європейський ринок, хоча її дебют у регіоні відбудеться пізніше, ніж передбачали початкові плани. Першою моделлю марки в Європі має стати електричний кросовер R2, від результатів якого залежатиме подальше розширення місцевої лінійки. За словами самої компанії, саме успіх R2 визначить, чи запропонує Rivian європейцям інші свої моделі. Кросовер уже став на конвеєр у США, однак точного терміну початку європейських продажів поки немає. R2 належить до популярного в Європі сегмента середньорозмірних електричних кросоверів, де на нього чекатиме серйозна конкуренція з боку Tesla, європейських виробників і китайських марок. Очікується, що базова версія коштуватиме близько 45 тисяч євро. Однією з особливостей R2 стане мінімалістичне оформлення кузова та салону. Водночас компанія не планує встановлювати Apple CarPlay та Android Auto, які вже стали звичними для більшості сучасних автомобілів. На насиченому європейському ринку це рішення може викликати запитання, особливо на тлі китайських конкурентів, які зазвичай намагаються привабити покупців широким переліком обладнання за помірною ціною. Rivian робить ставку на власні електромотори, компоненти силових установок і програмне забезпечення, завдяки чому менше залежить від сторонніх постачальників. Одночасно компанія розвиває співпрацю з іншими автовиробниками, зокрема з Volkswagen. General Motors розробляє власного автомобільного шаї-помічника невдовзі після початку впровадження Google Gemini. Компанія вважає, що універсальний сервіс Google не може достатньо глибоко враховувати особливості конкретних моделей GM. Директорка General Motors із голосових технологій машинного навчання Анна Сантос пояснила, що новий помічник поєднає діалоговий штучний інтелект та знання про автомобілі концерну. Завдяки глибокій інтеграції він має краще розуміти стан машини, обставини поїздки та потреби власника. Водночас GM не створює велику мовну модель самостійно. Компанія співпрацює з неназваним постачальником цієї технології, а власною розробкою стане автомобільна система, побудована на її основі. У майбутньому помічник може використовувати телеметрію в реальному часі та прогнозувати потребу в технічному обслуговуванні. Проте General Motors поки не підтвердила конкретний перелік функцій, тому говорити про гарантоване попередження поломок ще зарано. Нинішні мультимедійні системи автомобілів концерну працюють на платформі Android Automotive. Упродовж 2026 року Gemini мають отримати мільйони моделей GM 2022 модельного року та новіших. Помічник Google дозволяє голосом керувати кліматичною системою і радіо, а також користуватися функціями, знайомими за смартфонами. Власна система General Motors має піти далі і завчасно пропонувати допомогу відповідно до ситуації. Однак строки її запуску поки не оголошені.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Рада з питань фінансового моніторингу схвалила четверту національну оцінку ризиків, яка є вагомим індикатором плану України в межах програми Ukraine Facility. Про це поінформувало Міністерство фінансів України. Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик-ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій, наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, висновки звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні 3 роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку. Документ розроблено за оновленою методологією. Схвалення національної оцінки ризиків є вагомим індикатором плану України в межах програми «Ukraine Facility» з обов'язанням за пакетом розширення ЄС, а також вагомою базою аргументів в контексті підготовки України до 6-го раунду взаємної оцінки Комітету експертів Ради Європи. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо планів стійкості регіонів. Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті президента України. Напередодні Рада попередила посадових осіб військових адміністрацій, міських голів, керівників підприємств, установ та організацій про особисту відповідальність за невиконання комплексних планів стійкості, незадовільні показники виконання заходів, несвоєчасне або неналежне виконання і необхідність ужиття невідкладних заходів для сталого проходження опалювального сезону. Так, уряду доручено невідкладно вжити заходів щодо забезпечення коригування комплексних планів стійкості. До того ж, органам місцевого самоврядування доручено вжити заходів для забезпечення фактично наявного резерву пального, необхідного для сталого проходження опалювального сезону, у першу чергу для забезпечення функціонування об'єктів життєзабезпечення. Голова податкового комітету Данило Гетманцев назвав надскладною розмову з представниками місії МВФ в Україні та заявив, що стан публічних фінансів України не залишає поля для оптимізму. Про це він повідомив у Телеграм. За його словами, на зустрічі з МВФ сторони обговорювали виконання ключових домовленостей України в межах програм співпраці з МВФ та ЄС у сферах податкової політики, реформування фінансового сектору та ринків капіталу. Значна частина цих зобов'язань потребує змін до законодавства. Водночас, за словами Гетманцева, ситуація у Верховній Раді залишається складною, а голоси доводиться збирати фактично під кожне системне рішення. Він заявив, що першочерговим завданням є своєчасне виконання взятих зобов'язань та продовження реформ. Від цього залежить макрофінансова стабільність держави, подальша підтримка та, без перебільшення, виживання країни, написав Гетманцев. Також сторони обговорили заходи з подолання бідності. За твердженням Гетманцева, її рівень в Україні зріс удвічі порівняно з довоєнним періодом. Він зазначив, що є конкретні пропозиції щодо підтримки населення, але деталей не навів. Від голосувань Верховної Ради України залежить міжнародне фінансування на понад 12 мільярдів доларів. Це приблизно 534 мільярда гривень, які вже розписані на видатки цьогорічного бюджету. Про це написала у Фейсбук голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Для розуміння масштабу, щоб покрити видатки на соціалку, освіту та охорону здоров'я в останні 4 місяці року, нам треба щонайменше 330 мільярдів гривень. Крім цього, видатки на національну безпеку та оборону за рік зросли на 20%, зазначила вона. Підласа звернула увагу, що у січні-липні 2026 року видатки загального фонду державного бюджету на оборону становили 1 трильйон 630 мільярдів гривень, а в січні-липні 2025 року 1 трильйон 360 мільярдів гривень. Простих законопроєктів нам не лишилось, але проголосувати за більшу частину з них критично важливо для фінансової спроможності держави в наступні місяці, зауважила голова парламентського комітету. У Києві готують місця для тимчасового переселення людей на випадок тривалих зимових блекаутів. До списків внесли понад 200 тисяч киян, яким може бути складно залишатися вдома без світла й опалення. Йдеться насамперед про маломобільних людей, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю. У Київській міській державній адміністрації наголосили, що людина має сама погодитися на переміщення, якщо через тривалу відсутність опалення та електричності електрики, перебувати у її помешканні буде небезпечно, або вона не зможе самостійно забезпечити свої базові потреби. За словами заступниці міського голови Києва Марини Хонди, після минулої зими місто змінило підхід до роботи з такими мешканцями. Головна задача, щоб за будинками були закріплені соціальні працівники, і у разі чого вони мали контакти і одразу телефонували, а не робили це через оголошення у кризових ситуаціях, наголосила вона. Місто вже визначає заклади, де у разі тривалих відключень зможуть тимчасово проживати люди з підготовлених списків. Серед можливих варіантів – пансіонати, санаторії, лікарні та готелі. Окремо місто працює над тим, щоб збільшити кількість місць для родин з дітьми. За даними КМДА, у Києві проживають понад 16 тисяч дітей з інвалідністю, більш як 160 тисяч дорослих з інвалідністю та близько 26 тисяч одиноких людей. Саме ці категорії можуть потребувати додаткової допомоги, якщо через тривале знеструмлення та відсутність опалення залишатися вдома стане небезпечно. Для перевезення людей планують використовувати спеціальний транспорт. За потреби до допомоги можуть залучати районні організації Червоного Хреста.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прискорює виробництво дронів-перехоплювачів, що захищатимуть міста від російських реактивних безпілотників, які беззупинно запускають росіяни. Під час засідання Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що саме розробка та виробництво таких систем є одним з пріоритетів зараз. Наші виробники вже мають готові прототипи, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше довести їх до необхідної ефективності. Також, за словами Зеленського, Україна працює над дешевшими ракетами для боротьби з дронами. У Києві можуть підвищити тариф на воду. Як заявив міський голова Віталій Кличко, водопостачання та водовідведення опинились у критичному стані через зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. За словами Кличка, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рекомендувала переглянути тариф ще 2 роки тому. Однак тоді підвищення не запровадили. Мер наголосив, що розуміє складне фінансове становище людей, але, за його словами, тариф на воду не може залишатись на колишньому рівні, якщо витрати на її виробництво та доставку зростають. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий провести новий саміт з російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли сторони будуть готові до мирної угоди. Він зазначив, хотів би зустрітись з Путіним, але вважає, що для цього має бути відповідний момент, коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Трамп також заявив, Україна та Росія мають припинити війну і сподівається на встановлення добрих відносин між країнами. Раніше медіа повідомляли, що директор ЦРУ під час візиту до Москви нібито пропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського і Путіна. Росія знищує українську культурну спадщину. В Мінкульті повідомили, що від початку повномасштабної війни пошкоджені або зруйновані понад 2000 пам'яток і стільки ж закладів культури. Повністю знищені десятки об'єктів спадщини. Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Києві. Зокрема, в серпні російські обстріли пошкодили і пам'ятки історичного центру Одеси, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В Мінкульті кажуть, Україна разом з міжнародними партнерами працює над збереженням і відновленням пошкодженої культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: В Україні з'явився новий подкаст «Укрліт» – аудіокниги. Першим в ньому випустили роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів». Твори української літератури у подкасті читають актори театру і кіно. Роман Забужко прочитала акторка Галина Стефанова. За словами продюсерки проєкту Світлани Свиридко, подкаст створений для того, щоб українська література була не лише спадщиною, яку зберігають, а й живою культурою, яку слухачі продовжують відкривати, переосмислювати і передавати далі. Подкаст дає змогу слухати українську літературу у новому форматі – вдома, у дорозі чи під час щоденних справ. «Музей покинутих секретів» розповідає про три покоління однієї родини. Роман поєднує різні часові площини, особисту і національну пам'ять. У 2013 році він отримав літературну премію Центральної Європи «Ангелус». У 2019 році у Швейцарії його внесли до списку 20 найкращих романів 21-го століття. Твори Оксани Забужко мають здатність огортати тебе силою, і ти почуваєшся міцніше, в надійному товаристві, в хорошій компанії. Ми всі зараз дуже цього потребуємо, зауважила Стефанова. Подкаст можна слухати на платформах Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud та Megogo Audio. У Києві в Музеї книги і друкарства України відкрили композицію робіт художника Єгора Толкунова «Херсон, який неможливо вкрасти». Про це повідомили в КМДА. Значна частина картин художника зберігалася у Херсонському художньому музеї імені Олексія Шевкуненка та була викрадена російськими загарбниками під час незаконного вивезення музейної колекції восени 2022 року. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, ця виставка цінна тим, що допомагає зберігати пам'ять, яку Росія намагається стерти разом із музейними колекціями. Пам'ять про Херсон і його людей, про українську культуру, яку неможливо вкрасти чи знищити. Кожне збережене ім'я митця, кожна робота, яку ми продовжуємо бачити та досліджувати, це наш спосіб не дозволити окупантам переписати нашу історію. Сьогодні ми особливо гостро відчуваємо, наскільки важливо підтримувати Херсон і нагадувати про нього, зауважив Мондриївський. Творчий доробок Толкунова охоплює різні періоди та мистецькі пошуки. Від картин у суворому стилі радянського періоду до конструктивних експериментів і живописної абстракції. Важливе місце у його творчості посідали тематичні полотна та портрети. Художник досліджував людину, її внутрішній світ, зв'язок минулого, сучасного і майбутнього. Виставка «Херсон, який неможливо вкрасти» нагадує, що разом із музейними експонатами Росія не може викрасти пам'ять про українських митців, їхню творчість та історію українського півдня, зауважили у КМДА. В одному з ізраїльських видавництв готують до виходу

0: І івритом відкриває можливість по-новому звернутися до простору українсько-єврейської пам'яті з його близькістю і розривами, сусідством і насильством та спільною історією. Вийшов офіційний трейлер нового фільму студії A24 з Робертом Паттінсоном «Prime Time». У ньому актор грає роль Кріса Гансена, ведучого культової програми «Спіймати хижака», у якій він знаходить педофілів. Прем'єра в українських кінотеатрах відбудеться 22 жовтня 2026 року. За сюжетом, Кріс Гансен – автор найпровокативнішого реаліті-шоу Америки, що кидає виклик злочинному світу та перевертає всю історію телебачення. «Спіймати хижака» виходило на телеканалі NBC з 2004 по 2007 рік. Шоу мало на меті викривати педофілів та інших сексуальних злочинців. Для його зйомок встановлювали приховані камери, а журналісти спільно з громадськими активістами створювали фальшиві профілі неповнолітніх, аби спілкуватися з потенційними злочинцями. Коли підозрювані погоджувалися і приходили на зустріч, на місці їх чекав Кріс із камерами та фірмовою фразою «Чому б тобі не присісти?». Після короткого інтерв'ю підозрюваних забирала поліція. Шоу закрили після масштабного скандалу, коли один із підозрюваних покінчив із собою під час спроби затримання, що викликало шквал запитань щодо етичності концепту програми. Роберт Паттінсон, на додачу до виконання головної ролі, також виступає продюсером «Prime Time».
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому за часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу. За кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи 20-го століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13-му столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15-му столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – вулицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні до кінця цього року ще зростатимуть. У Національному банку очікують, що наприкінці 2026 року інфляція сягне близько 10%. У липні ціни вже зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком. У Національному банку пояснюють подорожчання зростанням цін на електроенергію та пальне, більшими витратами бізнесу і наслідками російських обстрілів. Водночас наступного року темпи зростання цін мають сповільнитись. Регулятор прогнозує інфляцію на рівні майже 7% наступного року та 5% у 2028-му. Євросоюз обіцяє максимально швидко розглянути запит України на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Київ просить понад 2 мільярди євро на закупівлю таких ракет у межах програми фінансової підтримки ЄС. У Єврокомісії підтвердили, що отримали запит і вже працюють над його погодженням. Через те, що ракети виробляють за межами ЄС та України, для їхньої закупівлі потрібен спеціальний дозвіл країн блоку. У Єврокомісії зазначають, що такі запити можуть погоджувати від кількох днів до кількох тижнів. Водночас точні терміни постачання ракет Україні поки не називають. Данія попередила про можливі російські диверсії проти компаній, що допомагають Україні. Як заявила контррозвідка, країна Росія може готувати підпали підприємств, що пов'язані з виробництвом і постачанням зброї для нас. Також росіяни, за даними спецслужби, намагаються залучати громадян Данії до збирання інформації про військові та оборонні об'єкти. У Данії вважають, що таким чином Росія хоче завадити військовій допомозі Україні та залякати країни, що підтримують Київ. НАСА готує перші кроки до створення місячної бази. На південний полюс місяця планують відправити місяцеходи, дрони та наукове обладнання, що мають прибути туди ще до астронавтів. У НАСА хочуть, щоб частина інфраструктури вже чекала на екіпаж майбутньої місії «Артеміда-4». Її запуск планують на 2028 рік. Тоді американські астронавти мають знову висадитись на місяці вперше більш ніж за 50 років. У НАСА кажуть, завдяки місячній базі вчені та астронавти навчаться довше працювати поза Землею. І це стане підготовкою до майбутніх польотів на Марс. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Уряд Китаю запровадив нові обмеження на використання сервісів штучного інтелекту, які виконують роль віртуальних співрозмовників. Причиною стали побоювання, що такі технології можуть спричиняти емоційну залежність, посилювати самотність та відволікати громадян від одруження та народження дітей. Так, за даними The Guardian, в Китаї набули чинності обмеження, які забороняють використання шаї-компаньйонів неповнолітніми і встановлюють певні обмеження для чат-ботів, орієнтованих на дорослих. Деякі великі компанії повністю прибрали зі своїх сервісів режим так званого співрозмовника, щоб відповідати новим нормам. Китайські урядовці пояснили це рішення тим, що чат-боти здатні формувати у користувачів звикання та емоційну залежність від цифрового спілкування, яке може замінювати соціальну взаємодію. Китай є однією з країн, де впровадження штучного інтелекту відбувається наймасштабніше. Зокрема, шаї там активно застосовуються для вирішення проблем з дефіцитом робочих робочої сили у майбутньому. Чат-боти допомагають літнім людям отримувати медичні консультації, а діти мають доступ до освітніх програм на базі ШАІ. Водночас китайський уряд дедалі більше занепокоєний тим, що розвиток штучного інтелекту може поглибити соціальні виклики – самотність, безробіття та небажання вступати у шлюб. У зв'язку з цим влада застерегла компанії від надання послуг, які спрямовані на заміну реального людського спілкування. Нові правила стали одним із найсуворіших у світі, адже більшість країн лише обговорюють можливі обмеження для захисту молоді від негативного впливу чат-ботів. У Китаї ж вони вже діють на національному рівні. Водночас спілкування з ботами стало настільки повсякденним явищем, що уряду буде важко повністю викорінити цю практику. Крім того, нові правила містять значні прогалини та винятки для сервісів, які визнані освітніми або такими, що не передбачають безперервної емоційної взаємодії. IKEA та Xbox представили нову колекцію посуду та домашніх аксесуарів, що включає 9 предметів, натхненних іграми. Створюючи нову лінійку продуктів, дизайнери враховували як потреби геймерів, так і людей, що ділять їхній простір. Колекція включає підставку для телевізора, підставку для ноутбука, бічний столик, крісло для відпочинку та багатофункціональну скриньку для інструментів, табурет, подушку, декоративну тарілку і дзеркальну вітрину, виконані у стилі контролерів Xbox. Спосіб гри вдома змінився. Xbox знає, що потрібно гравцям від їхньої ігрової конфігурації, а ми знаємо, як вирішити невеликі проблеми, пов'язані з адаптацією цього до повсякденного життя вдома. Разом ми прагнемо створювати меблі, які люди справді хочуть бачити вдома, а не меблі, які вони приймають, бо це те, що потрібно для гри, розповіли розробники дизайну продуктів в IKEA. За їхніми словами, хоча це й ігрова периферія, вона не надто виділятиметься з-поміж інших меблів у кімнаті. Наприклад, підставка для ноутбуків виконана у вигляді інструментального ящика, в якому можна зберігати контролери, мишу, клавіатуру тощо. Ви прокидаєтеся щодня в різний час, обідаєте, коли доведеться, лягаєте спати то опівночі, то під ранок. Науковці з університету Міссурі вирішили перевірити, чи справді така хаотичність минає безслідно для тіла. Виявляється, справа не лише у кількості годин сну. Значення має ціла архітектура дня. Коли ми встаємо, спілкуємося з людьми, беремося до роботи, вечеряємо і врешті йдемо відпочивати. Саме ці, здавалося б, буденні звички формують внутрішній ритм організму. І від його стабільності залежить набагато більше, ніж просто бадьорість зранку. У дослідженні взяли участь 67 людей похилого віку. У 37 з них діагностували безсоння, а 30 вважалися людьми зі здоровим сном. Упродовж 7 днів учасники фіксували час 5 щоденних дій. Коли вставали з ліжка, коли вперше того дня спілкувалися з кимось, коли розпочинали роботу чи основну денну активність, коли вечеряли і коли лягали спати. Дію вважали регулярною, якщо вона відбувалася в межах 45 хвилин від звичного для людини часу. Так, дослідники змогли оцінити не окремо режим сну, а загальну структуру дня кожного учасника. Як і очікувалося, люди з безсонням страждали від болю і симптомів депресії значно частіше за тих, хто спав добре. Проте виявилася й інша закономірність. Незалежно від якості сну, ті, хто дотримувався стабільного розкладу дня, повідомляли про менший біль, слабші депресивні симптоми та нижчий індекс маси тіла. За словами вчених, якщо людина послідовно прокидається, їсть, працює чи навчається, спілкується з іншими і лягає спати в один і той самий час, ці часові орієнтири допомагають синхронізувати внутрішній годинник організму. У довгостроковій перспективі це, схоже, пов'язано з кращими показниками здоров'я. Дії, які повторюються у передбачуваний час, слугують сигналами для циркадної системи, мережі внутрішніх годинників, що координує сон, увагу, настрій, обмін речовин та безліч інших біологічних процесів. Найпотужнішим таймером для організму є світло та прийоми їжі. Фізична активність, робота і спілкування також допомагають підтримувати стабільний денний ритм. Одним із поширених джерел збою цієї системи є так званий соціальний джетлаг, коли розклад людини суттєво відрізняється в будні та вихідні. Довше поспати в суботу чи неділю здається хорошим способом надолужити втрачене, проте постійна зміна часу сну і пробудження зміщує внутрішній годинник від звичайного графіка. За словами науковців, усе більше уваги приділяють саме концепції соціального джетлагу та порушенням циркадного ритму, який він спричиняє. Тож, дослідники сподіваються, що ця робота допоможе людям замислитися про користь стабільного розпорядку дня. Оскільки третину життя людина проводить уві сні, вчені переконані, що здоров'я і самопочуття варто розглядати цілісно у межах усієї доби.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Единбург, Шотландія – місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає. Але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Mark 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міцю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 міліметрів. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні до кінця цього року ще зростатимуть. У Національному банку очікують, що наприкінці 2026 року інфляція сягне близько 10%. У липні ціни вже зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком. У Національному банку пояснюють подорожчання зростанням цін на електроенергію та пальне, більшими витратами бізнесу і наслідками російських обстрілів. Водночас наступного року темпи зростання цін мають сповільнитись. Регулятор прогнозує інфляцію на рівні майже 7% наступного року та 5% у 2028-му. Євросоюз обіцяє максимально швидко розглянути запит України на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Київ просить понад 2 мільярди євро на закупівлю таких ракет у межах програми фінансової підтримки ЄС. У Єврокомісії підтвердили, що отримали запит і вже працюють над його погодженням. Через те, що ракети виробляють за межами ЄС та України, для їхньої закупівлі потрібен спеціальний дозвіл країн блоку. У Єврокомісії зазначають, що такі запити можуть погоджувати від кількох днів до кількох тижнів. Водночас точні терміни постачання ракет Україні поки не називають. Данія попередила про можливі російські диверсії проти компаній, що допомагають Україні. Як заявила контррозвідка країни, Росія може готувати підпали підприємств, що пов'язані з виробництвом і постачанням зброї для нас. Також росіяни, за даними спецслужби, намагаються залучати громадян Данії до збирання інформації про військові та оборонні об'єкти. У Данії вважають, що таким чином Росія хоче завадити військовій допомозі Україні та залякати країни, що підтримують Київ. НАСА готує перші кроки до створення місячної бази. На південний полюс місяця планують відправити місяцеходи, дрони та наукове обладнання, що мають прибути туди ще до астронавтів. У НАСА хочуть, щоб частина інфраструктури вже чекала на екіпаж майбутньої місії «Артеміда-4». Її запуск планують на 2028 рік. Тоді американські астронавти мають знову висадитись на місяці вперше більш ніж за 50 років. У НАСА кажуть, завдяки місячній базі вчені та астронавти навчаться довше працювати поза Землею. І це стане підготовкою до майбутніх польотів на Марс. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард, коментуючи питання виборів в Україні, зауважив, що в його країні не проводили вибори, поки тривала Друга світова війна. Нещодавно в Україні активізувалась дискусія про можливість проведення виборів. Поллард зазначив, що це питання залишається на розсуд українців. Питання про те, коли проводити вибори, є внутрішньою справою народу України та уряду України, сказав він. Разом з тим Поллард звернувся до досвіду, який Велика Британія мала у часи Другої світової війни. Якщо порівнювати з ситуацією у Великій Британії під час Другої світової війни, то поки в Європі тривала війна, у нас не проводилися вибори, зауважив він. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, представляючи урядову програму на наступні 5 років, оголосив, що найближчим часом варто чекати на початок процесу подання заявки на вступ країни до ЄС. Пашинян нагадав, що у березні 2025 року національні збори Вірменії ухвалили закон про початок процесу вступу Вірменії до ЄС. З назви закону, а також з його короткого змісту, очевидно, що йдеться про початок процесу вступу до ЄС, а референдум з цього питання є не ознакою початку цього процесу, а важливою віхою. Іншими словами, референдум має сенс, коли розпочати процес досяг певної етапної точки і з'являється можливість звернутися до реалістичності цих перспектив, мати дорожню карту того, як ми рухатимемося вперед, наскільки реалістично в зазначені терміни провести ті реформи, які необхідні для вступу до ЄС, сказав вірменський прем'єр. Наявність будь-яких відповідей на ці питання, наголосив він, важлива не тільки з процедурної точки зору, а й для того, щоб хоча б приблизно мати відповіді на питання, які народ ставитиме під час референдуму. А щоб працювати над відповідями на ці питання, Вірменія насамперед має подати до ЄС офіційну заявку на вступ. Це теж процес, що вимагає масштабного

0: європейських лідерів у столиці Фінляндії, яка проклала шлях до масштабного розширення Євросоюзу після Холодної війни, коли до блоку приєдналися 10 країн. Світ змінився, і розширення має змінитися разом з ним. Комісія представить свої ідеї щодо того, як Європейський Союз має підготуватися, коли країни-кандидати наближаються до фінішу переговорів про вступ, зазначила єврокомісарка. За її словами, держави-члени мають дійти згоди з чотирьох ключових питань, щоб досягти консенсусу щодо прийняття нових країн до ЄС. По-перше, на думку КОС, розширений Євросоюз потребуватиме значних реформ, щоб залишатися здатним діяти та швидко адаптуватися в часи кризи. Вона стверджує, що зміни до процесів ухвалення рішень та інституційних домовленостей можна внести без змін до договорів, що вимагатиме тривалих переговорів та непередбачуваного процесу ратифікації серед держав-членів. Ми повинні використати це, щоб зробити процес прийняття рішень більш гнучким та економним. Це також може означати зменшення кількості сфер, де одна держава-член може блокувати всіх інших, сказала посадовиця. Вона також вказала на посилену співпрацю. Правовий механізм, який дозволяє меншій групі країн ЄС просувати конкретну ініціативу, коли інші держави-члени не готові до цього. Ще одним елементом, на який звернула увагу єврокомісарка, є посилення чинних гарантій, щоб запобігти відступу нових членів від демократичних стандартів та верховенства права. Цю ідею висунули 5 країн-засновниць ЄС як урок з досвіду Угорщини за часів Віктора Орбана. Ми повинні переконатися, що не допускаємо троянських коней ні сьогодні, ні через 10 чи 20 років. Недавній досвід показав, що можуть знадобитися сильніші запобіжні заходи для запобігання і за потреби виправлення порушень основоположних принципів і цінностей нашого Союзу, сказала КОС. Наостанок єврокомісарка з питань розширення зазначила, що Брюссель має усвідомлювати вплив, який нові члени матимуть на країни блоку, та захищати інтереси ЄС від потенційних ризиків. Ми маємо досвід упровадження далекосяжних перехідних заходів, спрямованих на забезпечення безперебійної інтеграції нових членів, і ми маємо гарантувати, що бюджет ЄС і надалі зможе фінансувати наші пріоритети, додала вона. Президент Фінляндії Олександр Стуб назвав 3 напрямки, які можуть наблизити завершення російсько-української війни. Про це він сказав у новому інтерв'ю. За його словами, перший напрямок – це продовження постачання Україні необхідних засобів для ведення війни та подальшого опору. Другий напрямок – це продовження політики санкцій, особливо щодо тих російських компаній, які постачають компоненти для дронів, для ракет або для військової промисловості загалом. А третій напрямок – на його думку, це переговори. Ми бачимо багато публічних рухів, але одночасно мають відбуватися певні переговори за лаштунками, сказав президент Фінляндії. Водночас він не вважає, що очільник Кремля Владимир Путін готовий до переговорів. Він діє за класичною російською тактикою, але зрештою настане день, коли Росія усвідомить, що вона програла цю війну або що вона не досягне стратегічних цілей. І ось тоді настане час для переговорів, зазначив він.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Електромобілі Volvo відтепер здатні попереджати водія про перешкоди на дорозі ще до того, як він їх побачить, а також передавати цю інформацію іншим автомобілям. Удосконалену технологію попередження про об'єкти на дорозі вже почали впроваджувати на моделях Volvo. Зокрема, її вже отримали електромобілі Volvo ES90, EX60 та EX90 в останньому оновленні програмного забезпечення. Про це заявила керівниця Центру безпеки Volvo Cars Аса Гаглунд. Автомобіль використовує камери та сенсори для виявлення на дорозі пішоходів, велосипедистів чи великих тварин на кшталт овець або оленів. Водій отримує сповіщення про перешкоди і небезпеки. Крім того, Volvo раніше навчили інформувати про ожеледь, дорожні роботи чи ДТП попереду. Однак цим не обмежилися, адже нові Volvo здатні передавати цю інформацію у хмарне сховище, створене в рамках європейської програми даних для безпеки дорожнього руху. Після цього попередження надсилаються і водіям інших автомобілів, як Volvo, так і інших марок, підключених до цього сховища, якщо вони перебувають поблизу. Аса Гаглунд наголосила, що система сигналізує лише про об'єкти, які дійсно можуть становити небезпеку, аби не перевантажувати водіїв зайвою інформацією. Джип готується відновити виробництво автомобілів у Китаї після 4-річної перерви. Stellantis і Dongfeng працюватимуть над двома новими електрифікованими моделями марки. Їх продаватимуть у Китаї, а також постачатимуть до інших країн. Нова компанія відповідатиме за розробку та просування автомобілів, а їх випуск доручать чинному спільному підприємству Dongfeng Peugeot Citroën Automobile. Роботу над двома новими моделями планують розпочати у 2027 році. Коли саме готові автомобілі представлять і виведуть на ринок, поки не повідомляють. Для обох новинок підготують плагін-гібридні та повністю електричні версії. Dongfeng надасть партнерству власні технології електрифікації та електронні системи для автомобілів. Крім двох моделей Jeep, партнери планують налагодити в Китаї виробництво двох електрифікованих Peugeot. Вони також будуть доступні з плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Новий проєкт передбачає не лише продаж автомобілів у Китаї, а й експорт. Це буде перший випадок, коли Jeep почне постачати моделі китайського виробництва на закордонні ринки. Електромобіль Renault 5 E-Tech пройшов першу модернізацію. Компактний хетчбек отримав нове обладнання, а його запас ходу тепер сягає 430 кілометрів. Подробиці оновленої моделі розкрили на сайті французького автовиробника. Хетчбек не змінився зовні та всередині і зберігає оригінальний гранчастий дизайн у стилі 70-х. Йому розширили палітру кольорів кузова та варіантів внутрішнього оздоблення, а також додали колісні диски із золотистим декором і вдосконалену бездротову зарядку смартфонів. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом Gemini. Основну увагу приділили силовим установкам. Варіант на 122 кінські сили з батареєю ємністю 40 кВт-годин долає 315 км, а топова версія на 150 кінських сил з батареєю на 52 кВт-години тепер може подолати 430 км без підзарядки. Крім того, з'явився новий доступний електромобіль Renault 5 E-Tech 5 потужністю 110 кінських сил і з меншою батареєю ємністю 36,5 кВт-годин. Його запас ходу складає 305 км. До того ж, додали спеціальний режим їзди Smart, в якому авто саме підлаштовується під манеру їзди водія. Xiaomi офіційно підтвердила, що розпочне продаж автомобілів у Європі у 2027 році. Компанія запустила міжнародний сайт Xiaomi Auto та окремі сторінки автомобільного підрозділу в соціальних мережах. Європа стане першим напрямком закордонної експансії автомобільного підрозділу компанії. Президент Xiaomi Вільям Лу раніше повідомляв, що продаж автомобілів за межами Китаю планують розпочати у третьому або четвертому кварталі 2027 року. 2027 року. Міжнародний сайт поки виконує ознайомчу функцію. На ньому немає конфігуратора, місцевих цін або можливості замовити автомобіль. Натомість Xiaomi відкрила окремий розділ для звернень від потенційних дилерів і дистриб'юторів, розпочавши формування майбутньої мережі продажів. При цьому компанія ще не оголосила, які саме автомобілі першими надійдуть у продаж у Європі. Список країн першої хвилі також залишається невідомим. Підготовка охоплює сертифікацію автомобілів, приведення їх у відповідність до місцевих вимог, створення торговельної мережі та організацію обслуговування. Серед міжнародних центрів досліджень і розробок Xiaomi Auto на новому сайті зазначений Мюнхен. Він доповнює китайські підрозділи компанії в Пекіні, Шанхаї, Нанкіні та Ухані. Xiaomi планує спочатку виходити на розвинені ринки та зосередитися на середньому і верхньому цінових сегментах. Пізніше компанія має намір розширити присутність у країнах, що розвиваються, та додати доступніші моделі. У липні 2026 року українці придбали 6 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли бензинові автомобілі – 44%, на електромобілі припало – 32%, на гібридні моделі – 19%. Частка дизельних машин становила 4%, а автомобілів із газобалонним обладнанням – 1%. Найпопулярнішою моделлю серед відносно свіжих вживаних автомобілів стала Tesla Model Y. Друге місце посіла Tesla Model 3, а третє – Nissan Rogue. До першої п'ятірки також увійшли Mazda CX-5 та Volkswagen Tiguan.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія вночі атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок удару загорівся торговельний центр. За даними місцевої влади, постраждалих немає. Водночас у регіоні залишається ще одна серйозна загроза – ситуація на Запорізькій атомній електростанції. З 20 серпня станція не має зовнішнього електропостачання. Її основним джерелом живлення понад два тижні залишаються дизель-генератори. В Енергоатомі кажуть, що вони працюють у непроєктних режимах. Це підвищує ризик відмови обладнання та створює додаткову загрозу для ядерної безпеки. Переговори Володимира Зеленського зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером були змістовними та результативними. Про це заявив український президент після зустрічі. За його словами, сторони детально обговорили ключові питання порядку денного. Зеленський наголосив, що американські представники приїхали до Києва недарма. Україна, США та європейські країни домовилися продовжувати діалог заради справедливого миру. Формат наступного раунду переговорів поки узгоджується. Водночас Віткоф заявив, що для дипломатичного врегулювання поступки будуть необхідними для обох сторін. Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника начальника департаменту Офісу генпрокурора Сергія Кропову. Запобіжний захід діятиме до 2 листопада. Альтернатива – застава у 120 мільйонів гривень. Кропова є фігурантом спецоперації «Карфаген». За даними НАБУ і САП, учасники схеми могли отримувати гроші за прикриття шахрайських кол-центрів та легалізацію незаконних статків. Водночас генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечує свою причетність до цієї схеми. Він заявив, що звинувачення на його адресу нібито не мають підтвердження. Український пілот Олександр Бондарєв здобув історичну перемогу в регіональному європейському чемпіонаті формули. У своєму дебютному вікенді в серії він виграв гонку в італійській Імолі. Бондарєв стартував із поул-позиції та подолав 15 кіл. На фініші українець випередив італійця менш ніж на півсекунди. Для Бондарєва це перша перемога на такому рівні. Він також став першим українським гонщиком, який піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу в системі формули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну. Та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20-му столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на черговому брифінгу. Але разом з цим це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Загрози голоду немає, наголосив міністр. Проте він зазначив, що атаки на логістичну інфраструктуру можуть вплинути на асортимент товарів у магазинах. Через постійне знищення складської інфраструктури змінюється логістика ритейлу. За словами Висоцького, найбільш реалістичною альтернативою наразі є постачання так званої продукції з коліс, хоча така логістика є складнішою та дорожчою. Міністр також підтримав паритетний розподіл ризиків між учасниками ланцюга постачання у разі знищення продукції внаслідок російських атак. Водночас Висоцький наголосив, що держава не є учасником цих господарських і договірних відносин. Він зазначив, що механізм компенсації втрат за знищену продукцію не обов'язково має передбачати розподіл збитків у співвідношенні 50 на 50, оскільки різні товари мають різну націнку, умови реалізації та прибутковість. Було б чесно, щоб за товарами був прописаний розподіл ризиків залежно від кінцевого економічного ефекту. Він не може бути 100% в якусь одну сторону, але він має бути індивідуальний, залежно від товарної позиції і умов співпраці, підсумував Висоцький. Уряд виділив 100 мільйонів гривень на підтримку прикладних досліджень і розробок для оборони, енергетики, транспорту, медицини, агросектору, IT-галузі тощо. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд вперше запускає механізми підтримки спільних прикладних досліджень і розробок на замовлення технологічного бізнесу в інтересах оборони та економіки, написав він у Телеграм. За його словами, принцип схеми простий. Команди державних університетів і наукових установ розроблятимуть рішення під конкретні технологічні та виробничі потреби компанії. Держава покриватиме від 50 до 65% вартості проєкту залежно від розміру бізнесу. Решту – компанія-замовник. Так держава допомагатиме пройти шлях від ідеї та випробувань до готового рішення. Наше завдання – створити більше можливостей, щоб українські дослідження і розробки працювали на оборону, економіку, а бізнес отримував необхідні технологічні рішення в Україні, зазначив Корецький. Президент України підписав закон, який скасовує обмеження на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям під час тривалого стаціонарного лікування або реабілітації. Про це повідомили на сайті Верховної Ради України. Раніше виплати за останньою займаною посадою зберігалися не більше, ніж протягом 12 місяців поспіль. Після цього військовослужбовець міг залишитися без виплат, навіть якщо лікування ще тривало. Новий закон прибирає це обмеження. Тепер грошове забезпечення мають виплачувати протягом усього періоду стаціонарного лікування або реабілітації, зокрема й військовим, які тривалий час лікуються за кордоном. В Україні планують запровадити нову одноразову грошову допомогу для мешканців найвразливіших територій. Розмір виплати становитиме 19 400 гривень на одне домогосподарство. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, відповідний нормативний акт уже перебуває на фінальному етапі погодження. Нову допомогу планують призначати домогосподарствам, власники яких проживають на територіях, розташованих у межах 50 кілометрів від лінії розмежування. Йдеться про дві зони – від 0 до 20 кілометрів та від 20 до 50 кілометрів. Виплата буде розрахована на 11 категорій найбільш вразливих громадян. Водночас програма не обмежуватиметься лише людьми, які використовують для опалення пічне або тверде паливо. Кошти можна буде використати для підготовки домогосподарства до зимового періоду. Акт уже на завершальній стадії погодження. Наступними тижнями ми зможемо подати його до Кабміну. Після цього люди зможуть подаватися на цю допомогу, повідомив Улютін. За словами міністра, фінансування програми забезпечуватимуть міжнародні партнери України. Для розподілу грошей планують використовувати спеціальний гуманітарний рахунок, відкритий у Національному банку України. Розширювати програму на інші регіони країни наразі не планують. Однак Улютін не виключив, що перелік отримувачів або територій може бути збільшений у разі появи додаткового фінансування. Враховуючи те, що весь держбюджет сьогодні спрямовується передусім на безпеку і оборону, якщо у нас буде ресурс, ми доповнимо ще інші категорії або території по Україні, додав він. Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. В українських підземних сховищах наразі накопичено 14,6 мільярди кубометрів газу. Це цільовий показник наповненості підземних сховищ газу. Його досягли на місяць раніше від плану. За такий результат Шмигаль подякував українським видобувним компаніям, Нафтогазу та всім працівникам паливно-енергетичного комплексу. У секторі запасів газу ми готові до осінньо-зимового періоду 2026-2027. Продовжуємо роботу за іншими напрямами, написав міністр.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама. На Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Михайлівські золотоверхи. Від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські золотоверхи собору. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівські золотоверхи собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачали повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти. І саме вони разом із кресленнями Моргилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Росія вночі атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок удару загорівся торговельний центр. За даними місцевої влади, постраждалих немає. Водночас у регіоні залишається ще одна серйозна загроза – ситуація на Запорізькій атомній електростанції. З 20 серпня станція не має зовнішнього електропостачання. Її основним джерелом живлення понад два тижні залишаються дизель-генератори. В Енергоатомі кажуть, що вони працюють у непроєктних режимах. Це підвищує ризик відмови обладнання та створює додаткову загрозу для ядерної безпеки. Переговори Володимира Зеленського зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером були змістовними та результативними. Про це заявив український президент після зустрічі. За його словами, сторони детально обговорили ключові питання порядку денного. Зеленський наголосив, що американські представники приїхали до Києва недарма. Україна, США та європейські країни домовилися продовжувати діалог заради справедливого миру. Формат наступного раунду переговорів поки узгоджується. Водночас Віткоф заявив, що для дипломатичного врегулювання поступки будуть необхідними для обох сторін. Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника начальника департаменту Офісу генпрокурора Сергія Кропову. Запобіжний захід діятиме до 2 листопада. Альтернатива – застава у 120 мільйонів гривень. Кропова є фігурантом спецоперації «Карфаген». За даними НАБУ і САП, учасники схеми могли отримувати гроші за прикриття шахрайських кол-центрів та легалізацію незаконних статків. Водночас генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечує свою причетність до цієї схеми. Він заявив, що звинувачення на його адресу нібито не мають підтвердження. Український пілот Олександр Бондарєв здобув історичну перемогу в регіональному європейському чемпіонаті формули. У своєму дебютному вікенді в серії він виграв гонку в італійській Імолі. Бондарєв стартував із поул-позиції та подолав 15 кіл. На фініші українець випередив італійця менш ніж на півсекунди. Для Бондарєва це перша перемога на такому рівні. Він також став першим українським гонщиком, який піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу в системі формули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Volvo готує нове покоління плагін-гібридів із великим запасом ходу на електротязі. Компанія розраховує, що в повсякденних поїздках такі автомобілі працюватимуть переважно як електромобілі, а бензиновий двигун знадобиться лише тоді, коли заряду батареї буде недостатньо. Посилення гібридної лінійки пов'язане з тим, що перехід покупців на повністю електричні автомобілі відбувається повільніше, ніж очікували автовиробники. Volvo і надалі розвиватиме електромобілі, але водночас запропонує більше проміжних варіантів для клієнтів, які ще не готові повністю відмовитися від двигуна внутрішнього згоряння. Керівниця Volvo у Великій Британії Ніколь Шоу у новому інтерв'ю назвала плагін-гібриди перехідним рішенням. Раніше невеликий запас ходу на електротязі змушував власників часто заряджати батарею, через що частина водіїв узагалі переставала підключати автомобіль до мережі. У такому разі важчий через акумулятор плагін-гібрид фактично використовувався як звичайний звичайна бензинова машина. Тож Volvo хоче змінити цю ситуацію за допомогою більших батарей. Запасу енергії має вистачати для більшості щоденних маршрутів без запуску бензинового двигуна. За умови регулярного заряджання це дозволить зменшити споживання пального, але збереже можливість вирушати в далекі поїздки без тривалих зупинок біля зарядних станцій. Першою моделлю нового типу став Volvo XC70, створений насамперед для китайського ринку. Кросовер може проїхати на електротязі до 180 кілометрів. У реальних умовах і за суворішими європейськими методиками цей показник буде нижчим, однак він усе одно помітно перевищує можливості більшості нинішніх плагін гібридів. Компанія допускає використання такого підходу і на інших ринках, хоча конкретні моделі та строки їх появи поки не названі. Volvo також не відмовляється від повністю електричного майбутнього. Виробник готовий нарощувати випуск електромобілів, якщо попит на них почне зростати швидше. Honda може перевести Accord і CR-V на винятково гібридні силові установки на початку наступного десятиліття. Такий крок відповідав би новій стратегії компанії, яка поступово скорочує плани щодо електромобілів і зосереджує більше ресурсів на гібридах. Виробництво нинішнього покоління Accord планують продовжувати до березня 2030 року. Йдеться про всю модель, а не лише про бензинові версії. Як було зазначено в чернеці, після зміни покоління седан може повністю перейти на гібридну силову установку. Подібні зміни можуть торкнутися і CR-V. За наявною інформацією, обидві моделі поступово рухаються до гібридного модельного ряду. Водночас точних строків відмови від суто бензинових версій Honda не називає. Компанія планує представити у світі понад 15 гібридних моделей нового покоління до завершення 2030 фінансового року. Основою цієї стратегії стануть автомобілі з найбільшими обсягами продажів, зокрема Accord, CR-V і Civic. Представники Honda пояснюють, що головною причиною розширення гібридного модельного ряду є попит покупців, а не лише вимоги законодавства. У Північній Америці гібридні модифікації вже забезпечують вагому частину продажів найпопулярніших моделей марки. Honda вже показала прототип гібридного седана, який демонструє напрямок розвитку майбутніх моделей середнього класу. Нові автомобілі отримають удосконалену гібридну систему. Зміна стратегії відбувається на тлі перегляду планів Honda щодо електромобілів. Компанія відмовилася від трьох моделей, які раніше збиралася випускати у США, а також скасувала мету повністю перейти на продаж електромобілів і машин на паливних елементах до 2040 року. Гібридні силові установки згодом можуть отримати і компактний Honda HR-V та споріднений з ним Acura ADX. Керівник відділу планування продукції American Honda Геррі Робінсон заявив, що технічних перешкод для цього немає. Проте запуск таких версій ще не затверджений. За словами Робінсона, компанія продовжує оцінювати витрати та економічну доцільність проєкту. У лінійці Volkswagen невдовзі з'явиться доступний пікап Tucan. Авто використовує агрегати кросоверів Volkswagen T-Roc та Tiguan та надійде в продаж на початку 2027 року. Зовні пікап Volkswagen Tucan схожий на побратимів Volkswagen T-Roc чи Tiguan завдяки широкій решітці радіатора та розкосим фарам, з'єднаними діодними смугами. Водночас його дизайн брутальніший, із масивними бамперами, розширеними крилами, дугами та вираженим пластиковим обвісом. Volkswagen Tucan випускатимуть на підприємстві у Бразилії у варіантах з двома та чотирма дверима. Салон поки тримають у секреті. Зазначається, що модель отримає базові утилітарні версії та багатші оснащені варіанти для активного відпочинку. Відомо, що новий Volkswagen Tucan отримає 1,5-літровий турбомотор на 150 кінських сил із м'якою гібридною установкою. Також очікуються двигуни, які працюють на біоетанолі. Від початку 2026 року в Україні реалізували понад 3,5 тисячі нових субкомпактних кросоверів. Найбільшим попитом у цьому сегменті користуються автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. На моделі з традиційними ДВЗ припало 58% продажів нових субкомпактних кросоверів. Гібридні автомобілі обрали близько 36% покупців, тоді як частка електромобілів становила майже 6%. Найпопулярнішим субкомпактним кросовером на українському ринку стала Toyota Yaris Cross. Друге місце посіла Suzuki Vitara, на третій позиції розташувався Hyundai Venue, на четвертій – Chery Tiggo 4, а на п'ятій – Volkswagen T-Roc.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933-му. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і за різними розповідями займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих порад сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вести точний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Ранок на Прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Сполучені Штати готують пакет для завершення війни та досягнення довгострокового миру в Україні. Про це заявив спецпредставник президента США Джаред Кушнер після переговорів у Києві. За його словами, Вашингтон хоче не просто зупинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру. Одним із ключових питань переговорів стало майбутнє Донбасу. Володимир Зеленський наголосив, що йдеться не лише про території, а й про людей, які там живуть або були змушені виїхати. Президент також заявив, сильна позиція України на фронті необхідна для повноцінних переговорів. Найближчими тижнями консультації України, США та Європи можуть продовжитися. У Києві запровадили нову систему оповіщення про повітряні загрози. Відтепер мешканці отримуватимуть повідомлення із конкретним видом небезпеки. Жовтий рівень означає дронову загрозу. Червоний – масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Якщо тип небезпеки змінюється, нове повідомлення змінює попереднє без окремого сигналу відбій. Система вже працює в більшості районів столиці. У Печерському її поки не запровадили, а в Голосіївському та Святошинському районах вона працює частково. Там, де технічно неможливо розрізняти загрози, сирена звучатиме за старими правилами. Останні події у відносинах Москви та Берліна нібито свідчать про початок справжньої війни. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Так він відреагував на звинувачення Німеччини у причетності Росії до атаки дронів в аеропорту Лейпцига. Лавров також розкритикував рішення Берліна закрити російське генконсульство в Бонні та російський дім у Берліні. Він заявив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито оголошує війну Росії. У Москві кажуть, що зроблять відповідні висновки із дій Німеччини. Збірна України з пляжної боротьби здобула 9 медалей на етапі світової серії в Баку. Українці вибороли 5 золотих, 2 срібні та 2 бронзові нагороди. Чемпіонами стали Олексій Борута, Вікторія Слободенюк, Оксана Москальова, Олена Нікітінська та Дар'я Константинова. Зокрема, Галина Разгонова отримала нагороду за найкращий технічний прийом і кубок за найкращий кидок. У командному заліку українські борчині посіли перше місце, а чоловіки – третє. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Житомирському обласному літературному музеї відкрили експозицію, присвячену письменнику-шістдесятнику, перекладачу та досліднику давньої української літератури Валерію Шевчуку. Родина письменника передала музею значний комплекс матеріалів. Це цінне зібрання відкриває нові можливості для досліджень і знайомства відвідувачів із життям та творчістю автора. На основі цієї колекції створено нову експозицію, де відвідувачі можуть побачити книги, які Шевчук писав і читав, рукописи з примітками, фотографії з різних періодів життя та особисті речі, що були частиною його повсякденного простору. Йдеться у повідомленні. В експозиції представлено 220 музейних предметів з меморіального фонду Шевчука, які передала родина письменника. Валерій Шевчук народився 20 серпня 1939 року в Житомирі. Письменник здійснив величезну працю з повернення українському читачеві духовної спадщини минулих століть. Він досліджував і перекладав сучасною українською мовою твори давньої української літератури доби барокко, відкриваючи сучасникам глибину української інтелектуальної та культурної традиції. Його літературна і наукова діяльність відзначена численними державними та міжнародними нагородами. Валерій Шевчук помер 6 травня 2025 року. Альона Омаргалієва презентувала пісню «Музико», присвячену мільйонам українців, які сьогодні перебувають далеко від дому. Для когось це вимушений переїзд, для когось нове життя за кордоном, але фізична відстань не скасовує емоційного зв'язку з Україною. Мені хотілося б, щоб музико була саме про нас, справжніх, про тих, хто тримається, продовжує жити, знаходить сили усміхатися, кохати і берегти своє, навіть коли поруч війна. І водночас про тих, хто сьогодні далеко, але душею залишається тут. Де б не опинився українець, частинка його серця завжди знає дорогу додому. Саме тому в кліпі ми показали людей різних професій, які щодня тримають чиєсь життя, місто, країну. Але за всіма їхніми рішеннями, відповідальністю і напругою є просте людське бажання – повернутися до своїх, поділилася співачка. На 64-му Нью-Йоркському кінофестивалі, який триватиме з 25 вересня по 12 жовтня, відбудеться показ відреставрованого фільму Юрія Ілленка «Криниця для спраглих». Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України. Стрічка була створена на кіностудії імені Олександра Довженка у 1965 році. Це не просто кіно, це чиста візуальна поезія, загорнута у форму притчі. Це історія про літнього чоловіка, який доглядає криницю та ділиться водою з кожним подорожнім. У вимираючому селі він стає живим містком між минулим і теперішнім. Його спогади та реальність переплітаються, перетворюючи стрічку на глибоку філософську поему про час, пам'ять та наше коріння, зазначили у спілці. Для Ілленка цей фільм став режисерським дебютом і одразу потрапив під ніж тоталітарної цензури. Радянська влада, злякавшись українського змісту стрічки, просто заборонила її на понад 20 років. Глядачі змогли побачити її лише наприкінці 80-х років. Зауважимо, що Нью-Йоркський кінофестиваль – один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів у США, який не має конкурсної програми, а фокусується на демонстрації найкращих нових досягнень світового кінематографа. Mattel випустила нову колекційну ляльку Барбі в образі Мерлін Монро з нагоди 100-річчя від дня її народження. Новинка точно відтворює один із найвідоміших образів Монро з фільми «Джентльмени віддають перевагу білявкам». На Барбі яскраво-рожева сукня з великим бантом на спині, довгі рукавички та масивні прикраси з блискучими діамантами. Саме цей вихід акторки у 1953 році став одним із найвпізнаваніших в історії Голлівуду. «Ми створили цю ляльку як данину Мерелін», розповів Роберт Бест, віце-президент і креативний директор Mattel. Утім, нова Барбі присвячена не лише стилю Мерелін. У Mattel наголосили на її ролі як артистки, підприємиці та жінки, яка випереджала свій час. Цікаво, що це вже не перша Барбі в образі Монро. Mattel зверталася до її спадщини ще з 1990-х років. Нова лялька стала сьомою, присвяченою голівудській іконі. Кінокомпанія «Дісней» визначилася з датою виходу фільму «Примарний вершник» з Райаном Гослінгом у головній ролі. Проєкт про одного із найвідоміших антигероїв Марвел вийде на екрани 28 липня 2028 року і стане третьою кінострічкою студії, запланованою на цей рік, поряд із стрічками «Люди Ікс» та «Чорна пантера 3». Режисером фільму виступить Шон Леві, режисер блокбастера «Дедпул» і «Росомаха». Райан Гослінг втілить роль каскадера Джонні Блейза, який володіє надприродними здібностями духа справедливості. Актор замінить у цій ролі Ніколаса Кейджа, який зіграв брутального байкера у двох фільмах від Sony у 2007 та 2012 роках.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Естонський прем'єр Крістен Міхал заявив, що наразі прямої загрози розширення російської агресії на країни Балтії чи Північної Європи немає, однак Росія продовжує гібридні атаки по Європі. Про це він сказав під час спілкування із журналістами на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Він зазначив, що наразі військова та безпекова оцінка є досить чіткою. НАТО працює добре. Росія оцінює міці силу НАТО на такому рівні, що розуміє, нападати не варто. Це означає, що НАТО та європейські країни можуть відчувати себе у вихіднішій позиції. Але водночас це означає, що ми маємо зберігати цю динаміку. І НАТО, і європейські країни повинні більше інвестувати в оборону, а також інвестувати в українські технології та оборонну промисловість, акцентував Міхал. Наразі, на думку естонського прем'єра, очікувати з боку Росії потрібно на нові гібридні атаки. Ми вже бачимо їх у різних країнах Європейського Союзу, і вони тривають. Є таке питання, чи є гібридний автомобіль автомобілем? Напевно, так. Так само можна пояснити, що таке гібридна війна. Вона вже відбувається по всій Європі, тому ми маємо це усвідомлювати, сказав він. Втім, естонський прем'єр наголосив, що аби зберегти цю динаміку, потрібно прийняти Україну до Європейського Союзу та НАТО. Тож, моєю відповіддю буде, безпосередньої загрози зараз немає. Росія це розуміє, але водночас робить усе, щоб усі були стурбовані власною безпекою, а не Україною, додав Міхал. Британський прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що Велика Британія має бути сміливішою у процесі зближення з Європейським Союзом, особливо у питаннях оборони та безпеки. Про це він сказав у розмові з главою Євроради Антоніо Коштою, повідомили у британському уряді. Вони обговорили відносини Лондона та ЄС. У цьому контексті обидва лідери наголосили на важливості амбітного прагнення до кардинальних змін у цій взаємодії. За словами Бернема, Велика Британія має бути сміливішою у зближенні з блоком, що включає розвиток тісних зв'язків у сфері оборони та безпеки, які вже встановлені між Лондоном та європейськими союзниками. Кошта та Бернем погодилися, що саміт Велика Британія ЄС, запланований на кінець цього року, запропонує платформу для продовження цієї роботи. Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що був би радий, якби Організація договору про колективну безпеку ухвалила рішення про виключення Вірменії з її складу. Про це Пашинян сказав під час виступу у парламенті. Представляючи у національних зборах свою урядову програму, Пашинян заявив, що Вірменія не має наміру повертатися до організації або активізувати свою діяльність у її рамках протягом найближчих 5 років. Прем'єр додав, що був би не проти, якби інші члени організації ухвалили рішення про виключення Вірменії з її складу. Я знаю, що в Організації договору про колективну безпеку ведуться дискусії, і статут передбачає таку можливість. Країну можна виключити з організації. Я був би дуже радий, якби організація вирішила виключити Вірменію зі свого складу. Принаймні, це звільнило б нас від дилеми – залишатися чи ні, пояснив Пашинян. Глава уряду додав, що Єреван поставив перед організацією конкретні питання, але не отримав на них жодної відповіді. Тому інтерес країни до ОДКБ повністю вичерпався. Зауважимо, що в Росії практично одразу відповіли на заяви вірменського прем'єра. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що якщо Вірменія більше не потребує членства в ОДКБ, то може сама покинути цей блок. Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає далекобійні удари України по території Росії доцільною військовою стратегією, яка підвищує для РФ ціну війни. Про це він заявив після засідання коаліції охочих. У Стуба попросили прокоментувати далекобійні удари України по російських нафтопереробних заводах. У відповідь на це президент Фінляндії заявив, що аби завершити російсько-українську війну, союзникам потрібно надати Україні військову та фінансову підтримку, нарощувати її спроможності завдавати ударів у глибину території противника чи то ракетами, чи то дронами. Причина дуже проста – це підвищує для Росії ціну та вартість війни. І ми вже можемо це бачити, зокрема в тому, що 65% населення Росії хоче завершення цієї війни. А удари по логістичних центрах, таких як Wildberries, збільшують цей показник ще на 10%. Тож, якщо ваше запитання питання полягає в тому, чи вважаю я це доцільною військовою стратегією України, моя відповідь – так, безумовно, акцентував Стуб. На його думку, саме це допоможе перейти за стіл переговорів. Іспанський уряд схвалив законопроєкт про реформу законодавства у сфері імміграції та надання притулку. Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде Марласка зазначив, що мета законопроєкту – привести іспанське законодавство у відповідність до Європейського пакту про міграцію та надання притулку. Крім того, речниця уряду Ельма Саїз заявила, що вперше в історії було оголошено про ситуацію, що становить загрозу національній безпеці в Сеулі. І було офіційно затверджено створення єдиного командування для управління кризою, що охопила Сеуту після масового напливу мігрантів. Гранде Марласка підкреслив, що серед інших заходів реформа законодавства про імміграцію та надання притулку передбачатиме впровадження концепції сортування для повернення, що є обов'язковим для держав-членів ЄС. Хоча європейський регламент встановлює термін до 7 днів, в Іспанії він залишатиметься 72 години, які можна подовжити лише за рішенням суду, щоб обмежити до абсолютного мінімуму час, протягом якого іноземець повинен перебувати в поліцейських приміщеннях, призначених для сортування щодо процедури повернення через кордон, сказав він.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН-0-UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
5: рівень феритину.
6: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сполучені Штати готують пакет для завершення війни та досягнення довгострокового миру в Україні. Про це заявив спецпредставник президента США Джаред Кушнер після переговорів у Києві. За його словами, Вашингтон хоче не просто зупинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру. Одним із ключових питань переговорів стало майбутнє Донбасу. Володимир Зеленський наголосив, що йдеться не лише про території, а й про людей, які там живуть або були змушені виїхати. Президент також заявив, сильна позиція України на фронті необхідна для повноцінних переговорів. Найближчими тижнями консультації України, США та Європи можуть продовжитися. У Києві запровадили нову систему оповіщення про повітряні загрози. Відтепер мешканці отримуватимуть повідомлення із конкретним видом небезпеки. Жовтий рівень означає дронову загрозу. Червоний – масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Якщо тип небезпеки змінюється, нове повідомлення змінює попереднє без окремого сигналу відбій. Система вже працює в більшості районів столиці. У Печерському її поки не запровадили, а в Голосіївському та Святошинському районах вона працює частково. Там, де технічно неможливо розрізняти загрози, сирена звучатиме за старими правилами. Останні події у відносинах Москви та Берліна нібито свідчать про початок справжньої війни. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Так він відреагував на звинувачення Німеччини у причетності Росії до атаки дронів в аеропорту Лейпцига. Лавров також розкритикував рішення Берліна закрити російське генконсульство в Бонні та російський дім у Берліні. Він заявив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито оголошує війну Росії. У Москві кажуть, що зроблять відповідні висновки із дій Німеччини. Збірна України з пляжної боротьби здобула 9 медалей на етапі світової серії в Баку. Українці вибороли 5 золотих, 2 срібні та 2 бронзові нагороди. Чемпіонами стали Олексій Борута, Вікторія Слободенюк, Оксана Москальова, Олена Нікітінська та Дар'я Константинова. Зокрема, Галина Разгонова отримала нагороду за найкращий технічний прийом і кубок за найкращий кидок. У командному заліку українські борчині посіли перше місце, а чоловіки – третє. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро необхідно ухвалити до жовтня. Від нього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Відповідно до ратифікованої угоди з Євросоюзом була низка умов, у тому числі і ті, які народні депутати вже підтримали. До другого траншу однією з ключових умов є фактично голосування цього законопроєкту в цілому і підписання президентом. Строки встановлені до жовтня поточного року, тобто в нас зовсім мало часу, зазначив він. За його словами, надзвичайно важливий законопроєкт запроваджує оподаткування малих посилок, передбачені пільги для низки товарів. Ми фактично створюємо дискредитаційні умови. Для імпортних товарів вони кращі, ніж для внутрішнього виробника. Він платить на 20% більше, і це підґрунтя для ухилення від сплати податків, додав Марченко. Велика Британія та Україна підписали угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої обидві країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. У британському уряді угоду називають історичною і стверджують, що вона є ключовою в рамках сторічного партнерства між країнами. Поєднуючи провідну у світі британську екосистему штучного інтелекту з оперативним досвідом, інженерним талантом та технологічними інноваціями України, нова угода забезпечить доступ до цінної бази даних AI Labs України, йдеться у повідомленні. Ця платформа надає реальні дані та аналітику для навчання моделей штучного інтелекту, зібрані тисячами денних камер та інфрачервоних датчиків на всьому полі бою в Україні. Натомість Велика Британія надасть Україні підтримку у вигляді провідних світових університетів, дослідників технологічних компаній та третьої за величиною екосистеми штучного інтелекту у світі, що дозволить Україні скористатися британським досвідом для прискорення розробки рішень нагальних викликів, водночас перетворюючи важко здобутий бойовий досвід та унікальні набори даних на технології, що принесуть довгострокову користь обом країнам. Це революційне партнерство об'єднає неперевершений бойовий досвід України з британською екосистемою штучного інтелекту світового класу, надавши нам можливість розробляти технології майбутнього, які змінять життя тут, у Британії, та врятують життя на полі бою в Україні, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Укрпошта створила власну службу авіабезпеки, яка буде ще в Україні виявляти небезпечні та заборонені вкладення, які можуть стати причиною затримки цілої партії міжнародних відправлень. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, а також Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. Це дозволить пришвидшити весь процес від обробки посилки на терміналі до її передачі митниці, говориться у повідомленні. Укрпошта використовує 159 авіамаршрутів та здійснює міжнародний поштовий обмін на 230 країн і території світу. Не секрет, що попри гарне ставлення до України, країни-партнери обережно ставляться до нашого експорту, щоб раптом з України не потрапили зброя, заборонені речовини або вибухонебезпечні предмети, які можуть поставити під загрозу життя пілотів, розповів Смілянський. За його словами, дуже прикро, коли через питання до однієї посилки в аеропорту чи на кордоні зупиняється ціла 20-тонна фура, а тисячі посилок затримуються на 1-2 дні через перевірку на небезпечні вантажі. Тим більше, що для українського підприємця така затримка не просто логістична проблема. Від строків доставки залежать відносини з покупцем, рейтинг продавця на маркетплейсі, повторні замовлення та конкурентну спроможність українських товарів за кордоном. Тож тепер власне власна служба авіабезпеки дбатиме про те, щоб таких випадків було якомога менше, а наші партнери почувалися впевнено, зазначив Смілянський. Фахівці вже пройшли навчання під керівництвом експертів управління ООН з наркотиків і злочинності. Навчання охоплювало міжнародні методики формування ризик профілів та виявлення небезпечних і заборонених вкладень. Цю систему «Укрпошта» розвиває у співпраці з Державною митною службою України. Наша мета проста – щоб контроль безпеки відправлень був жорстким, але наші клієнти його не помічали і були задоволені швидкими термінами міжнародної доставки, зазначив Смілянський. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що якщо уряд не підтримає фінансову стійкість аграріїв, існує ризик скорочення посівних площ під майбутній урожай на 5-7 мільйонів гектар. Через систематичні атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси, українські аграрії зіткнулися з дефіцитом потужностей для зберігання врожаю та ризиками скорочення посівних площ. Перед нами стоять два ключові завдання. Перше – запобігти псуванню вже зібраних врожаю та забезпечити можливості для його зберігання. За нашими розрахунками, дефіцит потужностей може сягнути вже цієї осені 11 мільйонів тонн, а потреба у фінансуванні цього напряму становить 44 мільйони доларів США, розповів Висоцький. За його словами, друге, не менш критично важливе завдання – забезпечити аграріїв обіговими коштами. Навіть якщо зерно вдасться зберегти у рукавах, господарства мають щомісяця покривати операційні витрати та виплачувати зарплату. Міністр наголосив, що найбільший виклик сьогодні – компенсація відсоткових ставок за кредитами. Якщо уряд не підтримає аграріїв, вони можуть засіяти на 5-7 мільйонів гектарів менше, ніж зазвичай. За словами Висоцького, у зв'язку з цими проблемами продовольча та сільськогосподарська організація ООН та Всесвітня продовольча програма висловили готовність надати українським фермерам до 10 тисяч зернових рукавів, а також модульні сховища.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Ми вітання. Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи ХХ століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13 столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15 столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палац,

0: Це на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кан святкує
4: 25 років. Буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може бути у вас.
4: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
5: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Apple Music почне показувати слухачам мітку «Made with AI» біля музики, значну частину якої створили за допомогою генеративного штучного інтелекту. Функцію запустять до кінця 2026 року, однак точну дату Apple поки не називає. Про це повідомили ЗМІ із посиланням на повідомлення Apple для партнерів музичної індустрії. Лейбли та дистриб'ютори повинні будуть вказувати використання ШАІ під час передавання нового контенту в Apple Music. Apple визначає створений ШАІ-платформою контент як матеріал, що переважно походить із генеративного сервісу. Мітка також буде потрібна, якщо штучний інтелект створив істотну частину композиції, навіть коли решта роботи виконана людьми. Нова система розвиває метадані, які Apple додала для стрімінгу в березні 2026 року. Вони дають змогу окремо вказувати використання ШАІ у 4 складниках релізу – обкладинці альбому або синглу, звуковому записі, композиції включно з текстом та музичному відео. Досі ці позначки переважно залишалися внутрішніми метаданими, які заповнювали постачальники контенту. Тепер Apple збирається показувати відповідну інформацію безпосередньо слухачам. Водночас система залежатиме від добросовісності лейблів і дистриб'юторів. Apple не пояснила, як перевірятиме правильність міток і що станеться, якщо постачальник приховає використання ШАІ. Технічна документація компанії поки вказує, що за відсутності відповідного поля контент вважається створеним без ШАІ. Apple має власні моделі для виявлення музики, згенерованої ШАІ-платформами, але офіційно застосовує їх передусім для боротьби з накручуванням прослуховувань. Якщо більшість відтворень ШАІ-композиції виявляються штучними, сервіс може видалити її після перевірки людиною. Зауважимо, що окремого перемикача, який дозволив би повністю приховувати створену ШАІ-музику з рекомендацій та автоматичного відтворення, Apple не анонсувала. Психотерапія з уявним переписуванням болісних дитячих спогадів допомогла молодим людям зменшити страх невдачі, почуття провини та стрес. Ефект зберігався щонайменше 6 місяців. Такого висновку у новому дослідженні дійшла міжнародна група вчених. У дослідженні взяли участь 180 людей віком від 18 до 35 років, які мали страх невдачі. Протягом 2 тижнів вони пройшли 4 терапевтичні сесії, під час яких працювали зі спогадами про критику та неприємний досвід у дитинстві. Учасників розділили на 3 групи. Перша використовувала техніку уявного переживання спогаду, друга застосовувала уявне переписування. Людина згадувала неприємну ситуацію, а потім уявляла, що в неї втручається захисник, наприклад, терапевт, зупиняє критику та підтримує дитину. Третя група використовувала той самий метод, але з додатковою 10-хвилинною паузою. Дослідники припускали, що вона може впливати на закріплений у пам'яті емоційний слід від пережитого. Після терапії в усіх групах зафіксували помітне зменшення страху невдачі. Учасники також повідомляли про менше почуття провини та смутку. Фізіологічні реакції на спогади про критику теж стали слабшими, тобто ці спогади викликали менше стресу. Зміни залишалися помітними під час перевірок через 3 і 6 місяців після завершення терапії. Вчені зазначили, що правильно підібрані методи можуть змінювати те, як людина переживає спогади про дитячу критику, роблячи їх менш емоційно обтяжливими. Дослідники також звернули увагу на роль несподіванки. За їхніми даними, уявне переписування спогаду могло працювати краще, коли новий сценарій суттєво відрізнявся від того, чого людина очікувала. Це явище науковці пов'язують із так званою помилкою прогнозу. Вона виникає, коли очікуваний результат не збігається з тим, що відбувається насправді. Така невідповідність може допомагати послабити старі емоційні реакції та сформувати новий досвід. Когнітивні науковці пояснили, що важливою частиною терапії може бути саме створення різниці між очікуваним розвитком спогаду та новим сценарієм. Результати дослідження свідчать, що емоційна реакція на складні спогади не обов'язково залишається незмінною протягом усього життя. Робота з ними може впливати на те, як людина реагує на пов'язані з минулим ситуації вже в дорослому віці. З віком людина під час ходьби більше напружує м'язи навколо гомілкового стопного суглоба, щоб зберегти рівновагу. Це підвищує стабільність, але водночас зменшує ефективність руху, скорочує кроки та прискорює втому. До такого висновку дійшли дослідники з австралійських університетів Фліндерса та Канберри. Вони проаналізували дані про рухи більше 100 здорових людей віком від 26 до 86 років. Виявилося, що з віком організм поступово переходить до стратегії, яку науковці називають «безпека перед ефективністю». Під час кожного кроку м'язи навколо гомілкового стопного суглоба частіше скорочуються одночасно. Через це суглоб стає жорсткішим і краще стабілізує тіло під час контакту стопи із землею. Однак така стабільність має свою ціну. М'язам доводиться працювати сильніше, але вони створюють менше поштовху вперед. Через це люди старшого віку роблять коротші кроки та ходять повільніше. За словами вчених, організм таким чином намагається компенсувати вікові зміни та зменшити нестійкість. Водночас це може робити тривалу ходьбу складнішою та сприяти швидшій появі втоми. Дослідники також зазначили, що через меншу силу поштовху людині може бути складніше швидко відновити рівновагу після спотикання або ковзання. Це є одним із факторів, які підвищують ризик падінь у старшому віці. На думку науковців, для збереження рухливості важливі не лише силові вправи. Фізична активність має також розвивати рівновагу, координацію та силу м'язів нижньої частини ніг. Серед таких занять дослідники називають вправи на баланс і рухи, що потребують координації. Вчені планують використати результати дослідження для розробки способів профілактики падінь і підтримки здорового старіння.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів оновив правила роботи бізнесу, транспорту та закладів освіти під час повітряних тривог. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі дронової загрози, а червоний – за ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової атаки. За жовтого рівня бізнес зможе працювати, якщо персонал і відвідувачі мають доступ до укриття. Підприємствам без укриттів дадуть перехідний період до 3 місяців. Відвідувачі зможуть самостійно вирішувати, чи перебувати в такому закладі. Натомість у школах без облаштованих укриттів навчання під час жовтого рівня припинятимуть. Також уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час дронової загрози та скоригувати комендантську годину. На дорогах Києва та області за перший тиждень роботи спеціальні патрульні автомобілі «Фантом» зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму. Серед них були випадки перевищення швидкості на 50 і більше кілометрів за годину. Ще 55 водіїв патрульні зупинили за інші грубі порушення. Наразі в Києві та області працюють 3 «Фантоми». У МВС уже розглядають можливість збільшити їхню кількість і запустити такі патрулі в інших регіонах України. Росія дедалі активніше використовує проти України нові реактивні ракети. За словами радника президента Сергія Безкреснова, такі ракети Росія планує виробляти і наступного року. Йдеться, зокрема, про бандеролі, Герані-5 та інші реактивні зразки. Водночас Україна вже готує відповідь на нову загрозу. Безкреснов заявив, що українські фахівці працюють над реактивними ракетами-перехоплювачами для знищення таких цілей. За його словами, Росія вже знає про ці розробки. Також, як зазначив президент, Україна працює і над посиленням антибалістичного захисту. Зокрема, розраховує на збільшення виробництва ракет до систем «Петріот» у США наступного року і Німеччині. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. Це професійне свято встановили указом президента у 2022 році. Воно підкреслює важливу роль розвідників у захисті держави та забезпеченні українського командування необхідною інформацією. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий привітав воїнів із професійним святом. Він наголосив, що більшість роботи розвідників ніколи не стає публічною, але без неї неможливі успіхи на фронті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячного.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Маншу вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Веб привернув увагу після того, як пропливе близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплести цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата» на прямий FM.

0: Реклама на прямий ФМ.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.
5: Форд готує нове покоління компактних моделей для Європи і не планує відмовлятися від спортивних версій. Однією з них у перспективі може стати електрична наступниця Fiesta ST. До 2029 року європейська лінійка Форд має поповнитися 5 новими моделями. Серед них очікується компактний електричний хеджбек, створений у межах співпраці з Рено. Його вихід запланований на 2028 рік, а основою стане платформа, яку використовує Рено 5. Новинка може відродити назву Фієста, хоча у Форд цього поки не підтверджують. Керівник продуктового напряму Форд у Європі Крістіан Вайнгартнер заявив, що компанія ще не визначилася з назвами майбутніх автомобілів. Водночас він наголосив на необхідності повернення повноцінної спортивної лінійки. За його словами, моделі Форд мають залишатися переконливими не лише за характеристиками, а й за відчуттями від керування. Платформа Рено вже пристосована до створення спортивного електромобіля. Побудований на ній Alpine A290 має розширену колію, занижене шасі та у найпотужнішому виконанні розвиває 218 кінських сил і 300 ньютон-метрів. Тому його конструкція може стати відправною точкою для майбутнього компактного Форд із позначенням ST. Водночас просте перенесення силової установки Alpine малоймовірне. Нові конкуренти в цьому класі вже пропонують 280 кінських сил, тому Форд може знадобитися потужніший електромотор і власні налаштування шасі. Саме керованість традиційно була однією з головних особливостей Fiesta ST. Також не виключена поява ще потужнішої версії з другим електромотором на задній осі та повним приводом. Такий автомобіль міг би отримати позначення RS, однак поки це лише один із можливих напрямів розвитку майбутньої моделі. Керівник Volkswagen Group Олівер Блюме попередив працівників про вкрай складне становище концерну. Він назвав ситуацію більш ніж критичною та заявив, що німецька автомобільна промисловість переживає одні з наймасштабніших змін у своїй історії. Серед головних проблем – високі витрати на виробництво в Німеччині, слабший попит на окремих ринках і посилення конкуренції з боку китайських автовиробників. У цих умовах Volkswagen намагається зменшити витрати та знайти стабільне завантаження для своїх підприємств. Особливе занепокоєння викликає майбутнє заводів в Емдені та Гановері. За словами Блюме, концерн поки не бачить для них достатньо конкурентно спроможного завантаження у 2030-х роках. Водночас рішення про закриття цих підприємств не ухвалене. Керівник концерну назвав зупинення заводів крайнім і найдорожчим варіантом. Volkswagen спочатку шукатиме інші промислові проєкти, здатні зберегти виробництво і робочі місця. Паралельно концерн уже реалізує масштабну програму скорочення персоналу. Вона передбачає ліквідацію 50 тисяч робочих місць у Німеччині, зокрема в основному бренді Volkswagen та інших підрозділах групи. Йдеться переважно про добровільне звільнення та достроковий вихід на пенсію. Керівництво наполягає, що програма потребує підтримки всередині компанії, однак профспілки налаштовані значно критичніше. Наступна Audi A3 не стане електромобілем. Компанія збереже двигуни внутрішнього згоряння, але зробить основну ставку на кілька типів гібридних силових установок. Одночасно модель отримає новий дизайн і якісніший салон, покликаний повернути Audi репутацію одного з лідерів преміального сегмента. Автомобіль побудують на глибоко модернізованій платформі нинішньої A3. Цю ж основу використовуватимуть наступні Volkswagen Volkswagen Golf та Skoda Octavia. Через збереження архітектури, пропорції кузова і простіру салоні істотно не зміняться, однак зовнішність і оформлення інтер'єру перероблять значно помітніше. Особливу увагу Audi приділить салону. Технічний директор компанії Рувен Мор нагадав, що A3 першого покоління за якістю матеріалів, перемикачів і тактильними відчуттями майже не поступалася тодішній A8. Тепер виробник хоче знову поширити таке відчуття преміальності на доступніші моделі. У салон мають повернутися фізичні регулятори з чітким механічним відгуком, кругле кермо та якісніші оздоблювальні матеріали. При цьому Audi не відмовлятиметься від цифрових функцій. Ймовірно, A3 збереже два великі дисплеї, але інтерфейс намагатиметься зробити простішим і менш нав'язливим для водія. Остаточну конфігурацію екранів поки не затверджено. У гамі силових установок очікується плагін гібрид із 1,5-літровим турбодвигуном, шестиступеневою роботизованою коробкою передач, батареєю місткістю 25,7 кВт-годин. Аналогічна система в нинішніх компактних моделях концерну забезпечує близько 113 кілометрів електричного запасу ходу. Доступнішою альтернативою стане звичайний гібрид, який не потребує заряджання від мережі. Він також використовуватиме 1,5-літровий двигун, але отримає меншу батарею та два електромотори. Один приводитиме колеса, а другий виконуватиме функцію стартер-генератора. Початкові версії оснащуватимуть системами м'якого гібрида. Поява дизельної A3 малоймовірна, а повністю електричної версії не буде. Її місце у компактному класі має посісти окрема Audi A2 e-tron. Також очікується новий седан A3, важливий насамперед для американського ринку. Майбутнє спортивної S3 поки залишається невизначеним через посилення екологічних норм. Наступна Audi A3 має надійти у продаж до кінця десятиліття. Точні строки прем'єри, характеристики та склад модельної лінійки виробник ще не оголосив.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів оновив правила роботи бізнесу, транспорту та закладів освіти під час повітряних тривог. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі дронової загрози, а червоний – за ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової атаки. За жовтого рівня бізнес зможе працювати, якщо персонал і відвідувачі мають доступ до укриття. Підприємствам без укриттів дадуть перехідний період до 3 місяців. Відвідувачі зможуть самостійно вирішувати, чи перебувати в такому закладі. Натомість у школах без облаштованих укриттів навчання під час жовтого рівня припинятимуть. Також уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час дронової загрози та скоригувати комендантську годину. На дорогах Києва та області за перший тиждень роботи спеціальні патрульні автомобілі «Фантом» зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму. Серед них були випадки перевищення швидкості на 50 і більше кілометрів за годину. Ще 55 водіїв патрульні зупинили за інші грубі порушення. Наразі в Києві та області працюють 3 «Фантоми». У МВС уже розглядають можливість збільшити їхню кількість і запустити такі патрулі в інших регіонах України. Росія дедалі активніше використовує проти України нові реактивні ракети. За словами радника президента Сергія Безкреснова, такі ракети Росія планує виробляти і наступного року. Йдеться, зокрема, про бандеролі, Герані-5 та інші реактивні зразки. Водночас Україна вже готує відповідь на нову загрозу. Безкреснов заявив, що українські фахівці працюють над реактивними ракетами-перехоплювачами для знищення таких цілей. За його словами, Росія вже знає про ці розробки. Також, як зазначив президент, Україна працює і над посиленням антибалістичного захисту. Зокрема, розраховує на збільшення виробництва ракет до систем «Петріот» у США наступного року і Німеччині. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. Це професійне свято встановили указом президента у 2022 році. Воно підкреслює важливу роль розвідників у захисті держави та забезпеченні українського командування необхідною інформацією. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий привітав воїнів із професійним святом. Він наголосив, що більшість роботи розвідників ніколи не стає публічною, але без неї неможливі успіхи на фронті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Мистецькі поїзди з галерейними вагонами «Укрзалізниці» з фотопроєктом «Відвага нації» провів турне Молдовою. Першою зупинкою мистецького потяга за межами України став Кишинів, йдеться у повідомленні. Мистецький потяг розповідає правду про війну в Україні через фотографії в атмосфері спеціально підібраних світла та музики. Колекцію світлин було створено під час подорожей філантропа, фотографа та великого друга «Укрзалізниці» Говарда Баффета. Експозиція розповідає історії окупації та визволення, жертовності українських захисників і захисниць, відновлення та тріумфу життя. Творче натхнення концепції проєкту належить Мухамеду Мухейсену, всесвітньо відомому фотографу, дворазовому лауреату Пуліцерівської премії, фотожурналісту та досліднику The National Geographic. Перший у світі потяг галерею було створено на власних потужностях «Укрзалізниці» у 2021 2005 році. За перший рік понад 48 тисяч людей у 43 містах України від Ізюма до Чопа відвідали цю виставку, де було представлено 60 авторських різножанрових фоторобіт. Сумарно довжина маршруту мистецького потяга територією України сягнула 9 тисяч кілометрів. У 2026 році художню експозицію було частково оновлено. Далі у планах міжнародного турне мистецького поїзда міста Румунії, Болгарії та Угорщини. Гросу випустила пісню «Дурна любов» – трек про чергове кохання, яке не виправдало очікувань. Однак цього разу артистка не пропонує слухачам занурюватися в драму. Навпаки, невдалий роман стає приводом для танців, легкості та остаточного прощання з минулим. У центрі історії ситуація, яку легко впізнати. Він знову обирає не тебе, красиві обіцянки залишаються лише словами, а стосунки закінчуються так само швидко, як почалися. Але замість того, щоб сумувати за втраченим, героїня вирішує просто відпустити цю історію, розповіла співачка. За її словами, кліп на пісню знімали біля океану. Захід сонця, вода та вогонь у відеороботі створили образ жіночого єднання, яке більше не залежить від невдалих романтичних історій. У Львові відкрили художню виставку «Ікона на ящиках з-під набоїв», присвячену пам'яті полеглих українських захисників. Про це повідомила львівська ОВА. Зазначається, що основою робіт стали ящики з-під озброєння, привезені із зони бойових дій. На них художники пишуть ікони, перетворюючи матеріальний символ війни на образ життя, духовності, надії та воскресіння. Так, мистецький проєкт поєднує досвід сучасної війни із традицією українського сакрального мистецтва. Проєкт започаткували у 2014 році, відтоді його представили у 27 країнах, 142 містах та майже 300 локаціях. У межах 51-го міжнародного кінофестивалю в Торонто буде представлений український національний стенд. Про це повідомило Держкіно. Цьогоріч кінофестиваль уперше запускає повноцінний міжнародний кіноринок, який суттєво розширить формат попередньої індустріальної платформи події. Зокрема, він об'єднає продюсерів, дистриб'юторів, покупців контенту, стримінгові платформи, фінансистів та представників кінофондів. На українському стенді, який працюватиме до 16 вересня, можна буде отримати інформацію про сучасне українське кіно, актуальні фільми і проєкти, переглянути інформаційні матеріали та трейлери українських стрічок, а також взяти участь у професійних зустрічах і презентаціях українських кінематографістів для міжнародних партнерів. Вперше український стенд на кінофестивалі у Торонто був організований у 2017 році. Відтоді він став важливим майданчиком для промоції українського кіномистецтва та кіноіндустрії у Північній Америці, сприяючи міжнародній співпраці і розширенню професійних контактів. Дейв Батіста офіційно зіграє Кратоса в серіалі «God of War» від Amazon Prime Video, заснованому на одноіменній серії відеоігор. Раніше повідомлялося, що Батіста веде переговори щодо ролі після того, як актор Райан Герст, якого затвердили на роль Кратоса у січні 2026 року, травмував біцепс під час зйомок і переніс операцію. Через це виробництво довелося б відкласти до 2027 року. Згодом Amazon і Sony оголосили про перезапуск кастингу на роль Кратоса. Amazon замовив одразу два сезони серіалу, які планують знімати один за одним. Зйомки розпочалися у Ванкувері в лютому, а тепер, після затвердження Батісти, виробництво має відновитися найближчими тижнями. Усі сцени за участю Герста доведеться перезняти. Сюжет серіалу буде заснований на подіях двох останніх ігор серії – God of War та God of War Ragnarok. Історія розповідатиме про Кратоса, який разом зі своїм 10-річним сином Атреєм вирушає в подорож, щоб розвіяти прах своєї загиблої дружини. Під час мандрівки Кратос намагається навчити сина бути кращим богом, тоді як Атрей намагається навчити батька бути кращою людиною.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою.

0: виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу. За кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Листівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення і своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем. Але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна та Сполучені Штати визначили ключові напрями подальшої співпраці. Під час трьох раундів переговорів обговорили підготовку зимового пакета, відновлення переговорного процесу та майбутні гарантії для України. Київ розраховує на посилення ППО, енергетичну підтримку та можливість використання американського скрапленого газу. Також сторони обговорили територіальне питання, безпекові економічні гарантії та відбудову України. Володимир Зеленський наголосив, після завершення війни Україна має зберегти сильну армію, а гарантії безпеки повинні бути чіткими і надійними. Кабінет міністрів змінив правила для експортерів низки аграрних товарів. Йдеться про пшеницю, кукурудзу, сою, насіння соняшнику, соняшникову олію та макуху. Тепер Міністерство економіки зможе за зверненням підприємців продовжувати граничні строки розрахунків за контрактами максимум на 180 днів. Уряд пояснює рішення складною логістикою через російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру. Це дозволить виробникам та експортерам отримати більше часу для виконання контрактів, зберегти експорт і валютні надходження та забезпечити ресурси для майбутньої посівної. Світові ціни на нафту продовжили зростати. Причина – нові удари США та Ірану по суднах у районі Ормузької протоки та побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу. Так, за минулий тиждень нафта марки Brent подорожчала майже на 8%, а американська WTI – майже на 10%. Через бойові дії скоротився рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку. У США та Ірані заявляють про удари по нафтових танкерах та інших суднах. Це посилює побоювання щодо подальшого зростання цін. До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які разом з українськими колегами охоронятимуть район паломництва хасидів під час Рош Гашана. Іноземні правоохоронці залишатимуться в місті до завершення святкувань. Наразі вони спільно з українськими поліцейськими, рятувальниками та військовослужбовцями Нацгвардії патрулюють територію та проводять роз'яснювальну роботу серед паломників. Додам, Рош Гашана цього року відзначатимуть з 11 до 13 вересня. Водночас українське МЗС раніше попереджало, що через війну повністю гарантувати безпеку паломників неможливо. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 4 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 492 актові записи про народження. З них 244 хлопчики та 248 дівчаток. А 5 вересня складено 315 актових записів про народження. З них 164 хлопчики та 151 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Единбург, Шотландія. Місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. З часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає. Але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дитинства. Реклама лікарського засобу РПН номер UA25001501-08-2017 року.
3: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
5: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Mark 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему – вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танкова гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міццю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 мм. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна та Сполучені Штати визначили ключові напрями подальшої співпраці. Під час трьох раундів переговорів обговорили підготовку зимового пакета, відновлення переговорного процесу та майбутні гарантії для України. Київ розраховує на посилення ППО, енергетичну підтримку та можливість використання американського скрапленого газу. Також сторони обговорили територіальне питання, безпекові економічні гарантії та відбудову України. Володимир Зеленський наголосив, після завершення війни Україна має зберегти сильну армію, а гарантії безпеки повинні бути чіткими і надійними. Кабінет міністрів змінив правила для експортерів низки аграрних товарів. Йдеться про пшеницю, кукурудзу, сою, насіння соняшнику, соняшникову олію та макуху. Тепер Міністерство економіки зможе за зверненням підприємців продовжувати граничні строки розрахунків за контрактами максимум на 180 днів. Уряд пояснює рішення складною логістикою через російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру. Це дозволить виробникам та експортерам отримати більше часу для виконання контрактів, зберегти експорт і валютні надходження та забезпечити ресурси для майбутньої посівної. Світові ціни на нафту продовжили зростати. Причина – нові удари США та Ірану по суднах у районі Ормузької протоки та побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу. Так, за минулий тиждень нафта марки Brent подорожчала майже на 8%, а американська WTI – майже на 10%. Через бойові дії скоротився рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку. У США та Ірані заявляють про удари по нафтових танкерах та інших суднах. Це посилює побоювання щодо подальшого зростання цін. До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які разом з українськими колегами охоронятимуть район паломництва хасидів під час Рош Гашана. Іноземні правоохоронці залишатимуться в місті до завершення святкувань. Наразі вони спільно з українськими поліцейськими, рятувальниками та військовослужбовцями Нацгвардії патрулюють територію та проводять роз'яснювальну роботу серед паломників. Додам, Рош Гашана цього року відзначатимуть з 11 до 13 вересня. Водночас українське МЗС раніше попереджало, що через війну повністю гарантувати безпеку паломників неможливо. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Михайлівські Золотоверхи. Від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські Золотоверхи собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно, проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський Золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського Золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти. І саме вони разом із кресленнями Мургилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський Золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський Золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського Золотоверху – це історія не лише про руйнування, це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський Золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівські золотоверхи нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933-му. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і за різними розповідями займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік.

0: стілі, історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих поради сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вистеточний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Наступного року Чехія має витратити на оборону трохи більше 2% валового внутрішнього продукту. Інакше, з огляду на зобов'язання, взяті в Гаазі, до 2035 року у наступні роки виникне дефіцит оборонних видатків. Про це повідомив журналістам президент Чехії Петер Павел. Він зазначив, що ще не так давно 2% вважалися мінімумом. «Сьогодні ми маємо бути на кілька десятих вище», – сказав він. Тож Павел очікує на подальше обговорення цього питання. «Я готовий взяти участь у засіданні уряду, на якому обговорюватимуться витрати на оборону, адже йдеться не лише про відсоток, а й про суттєвий зміст. Тобто про те, як ми підвищимо боєготовність нашої армії, як продовжуватиметься модернізація», – зазначив він. Нагадаємо, країни НАТО схвалили декларацію на тогорічному саміті в Гаазі, зобов'язавшись до 2035 року виділяти на оборону 3,5% ВВП. Ще 1,5% ВВП має бути спрямовано на ширші сфери безпеки, такі як інфраструктура та кібербезпека. Попередня ціль становила 2%. НАТО готується до цілком реальної можливості того, що наступний президент Франції може завдати Альянсу серйозної шкоди. Про це повідомило Політіко. У той час, як Альянс бореться з сумнівами щодо прихильності Вашингтона до питань оборони Європи, нещодавні опитування у Франції показують, що близько половини французьких виборців на виборах наступного року підтримують кандидатів, які виступають проти НАТО. Неформальна лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен хоче вивести Францію з інтегрованого командування НАТО, а Жан-Люк Меленшон з крайньо лівого табору взагалі хоче вивести країну з Альянсу. Видання зазначило, що потенційний вихід з НАТО Франції, єдиної ядерної держави в ЄС, викличе шок в Альянсі, поставивши під сумнів присутність французьких військ у Румунії та Естонії, обмеживши доступ до ключового бойового спорядження та послабивши військову координацію між всіма членами Альянсу. Наслідки виходу з єдиного командування НАТО створять проблеми як для Парижа, так і для самого Альянсу. Ми сподіваємося, що Франція розуміє довгострокові вигоди від сильного НАТО і що це вимагає також досить повної інтеграції Франції в структури НАТО. Тому ми сподіваємося, що в галузі оборонної політики вони збережуть свою політичну лінію на міцних позиціях, заявив Політіко міністр оборони Фінляндії Антті Хяканен. Один із французьких посадовців своєю чергою зазначив, що заяви Ле Пен щодо НАТО – це не просто передвиборча риторика. За його словами, Ле Пен також стверджувала, що Парижу, зрештою, доведеться відновити контакти з Москвою. З політичної точки зору, вихід Франції з НАТО також може означати, що Німеччина стане провідним членом Альянсу в Європі. З виходом Франції та відходом американців, Німеччині доведеться взяти на себе більшу відповідальність, зазначив згаданий вище дипломат НАТО. Тож, у міру наближення виборів, які відбудуться вже у 2027 році, перспектива приходу до влади в Парижі прихильника скептичного ставлення до НАТО викликає дедалі більшу стурбованість всередині Альянсу. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні висловилась про свої напружені стосунки з президентом США Дональдом Трампом. Про це очільниця уряду Італії розповіла в інтерв'ю The New York Times. Видання нагадало, як Мелоні раніше обурилась, коли Трамп натякнув, що вона начебто благала сфотографуватися поруч із ним у червні на саміті групи семи у Франції. Очевидно, що я вважала, що з Дональдом Трампом усе буде простіше з огляду на нашу схожість у поглядах на імміграцію та культуру пробудження. Але все склалося інакше, сказала Мелоні в інтерв'ю. Вона розповіла, що лідери двох країн не розмовляли вже кілька тижнів. До того ж, на запитання, чи спілкуватимуться вона та Трамп після літніх канікул, Мелоні завагалася та відповіла: «Подивимося. Я, як і раніше, вважаю, що єдність Заходу – це щось дуже важливе. Я не визначаю стратегію Італії, виходячи зі своїх особистих стосунків». Зауважимо, що Мелоні і раніше говорила, що не шкодує про свої зусилля щодо налагодження тісних зв'язків із президентом США Дональдом Трампом, попри низку публічних розбіжностей. Німеччина, Італія, Іспанія, Австрія, Польща та Португалія закликають до запровадження податку на непередбачені прибутки для нафтових компаній на рівні ЄС через стрімке зростання цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході. Про це повідомило Євроньюз. Видання ознайомилося зі спільним листом міністрів фінансів шести європейських держав, адресованому Ірландії, яка нині головує в Раді ЄС. Посадовці закликали включити питання про введення податку до порядку денного засідання очільників фінансових відомств ЄС, яке відбудеться наприкінці вересня в Дубліні. Нафтові компанії отримують загальну прибутковість та маржу на нафтопродукти, що перевищують зростання цін на сиру нафту. Ми переживаємо один із найбільших шоків пропозиції за останні десятиліття, і в усьому світі зростає невдоволення зростанням вартості життя, йдеться у листі. Підписанти закликали до обговорення загальноєвропейської системи оподаткування надприбутків, наголосивши, що Європейський Союз має врахувати досвід, отриманий під час запровадження тимчасового збору у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Декілька країн-підписантів ще на початку року виступали за введення податку на прибутки нафтових компаній. Енергетичні гіганти зафіксували колосальні прибутки з того часу, як у лютому США та Ізраїль розпочали військові операції проти Ірану, що серйозно порушило судноплавство через важливий транзитний маршрут Ормузьку протоку та спричинило зростання цін на енергоносії.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Тарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Завершити війну в Україні до зими буде дуже складно. Про це заявив спецпосланець президента США Джаред Кушнер. За його словами, американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети, але гарантувати результат не може. Кушнер також підтвердив важливість відновлення переговорного процесу після зустрічі з Владимиром Путіним у Москві та переговорів із Володимиром Зеленським у Києві. Нагадаю, за словами українського президента, вчора відбулося 3 раунди переговорів. Сторони обговорювали можливі параметри завершення війни та підтримку України найближчим часом. У Вищому антикорупційному суді обирають запобіжний захід ще одні підозрювані у справі «Карфаген» про можливе кришування шахрайських кол-центрів. Йдеться про 24-річну Єлизавету Івахненко, яка в матеріалах справи проходить під кодовим ім'ям Муза. Прокурори просять взяти її під варту, але передбачити можливість застави у розмірі 50 мільйонів гривень. Розгляд клопотання розпочали напередодні та продовжили сьогодні. У межах цієї ж справи раніше суд узяв під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву із можливістю внесення застави у 120 мільйонів гривень. Українські АЗС оновили ціни на пальне. Найдешевший бензин А95 тепер коштує від 80 гривень 90 копійок за літр, а дизель – від 90 гривень 90 копійок. Водночас у кількох великих мережах ціни після вихідних не змінилися. Додам, що Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів. Тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку. На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Також російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами. Українські дзюдоїсти завоювали 3 медалі на юніорському чемпіонаті Європи в Подгориці. Так, Данило Кравченко став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 73 кілограмів. Бронзові нагороди здобули Данило Авраменко у категорії до 60 кілограмів та Сергій Сокирко до 90. У командному заліку Україна посіла 6-те місце серед 44 країн. Ще 2 українські спортсменки – Крістіна Опанасенко та Людмила Вознюк – завершили змагання на 5-х місцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 4 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 492 актові записи про народження. З них 244 хлопчики та 248 дівчаток. А 5 вересня складено 315 актових записів про народження. З них 164 хлопчики та 151 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Соцмережа Інстаграм, яка належить Мета, почала боротися з шаї-профілями, що видають себе за реальних людей і уникають ідентифікації як повністю згенеровані персонажі. Серед іншого, профілі перестануть рекомендувати в Reels та пошуку. Відтепер Інстаграм пропонуватиме шаї-аккаунтам позначку AI Generated Profile замість AI Creator, що нібито має дати чіткіше розуміння того, що цей профіль належить штучно створеному персонажу. Крім того, соцмережа самостійно шукатиме подібні акаунти, якщо вони не матимуть відповідного маркування, то поширення їхнього контенту серед непідписників обмежать, зокрема в коротких відео та рекомендаціях в пошуковому розділі. Ми дізналися, що людям не подобається, коли вони бачать профіль, який здається справжнім, а згодом дізнаються, що це персонаж, створений за допомогою шаї, розповіли в Інстаграм. Водночас платформа не збирається карати звичайних користувачів за використання генеративного шаї. Якщо людина реальна, але застосовує нейромережі для створення або обробки фото чи відео, їй не потрібно якось спеціально позначати профіль. Науковці розробили підшкірну ін'єкцію, яка допомагає організму втричі швидше адаптуватися до зміни часових поясів та нічних змін. Для цього вони використали людські клітини-сітківки, модифіковані для безперервного виробництва гормону, який регулює метаболізм і відчуття голоду. Під час експериментів на гризунах така підшкірна ін'єкція дозволила тваринам пристосуватися до 4-годинного суву світлового дня на 50% швидше за контрольну групу. Далі біологи протестували метод на приматах, бо у них розклад сну схожий до людського. Під кінець експерименту мавпи швидше, ніж зазвичай перенесли 6-годинну зміну графіка сну. Традиційні способи коригування добових ритмів вимагають суворого дотримання графіку прийому мелатоніну чи світлотерапії. Ми прагнули створити тимчасову клітинну терапію для швидкої адаптації тіла, розказали вчені. Вони також провели аналізи серцевого ритму, температури тіла та фаз швидкого сну і довели, що процедура є цілком безпечною і не впливає на якість відпочинку. Наша мета полягала не в тому, щоб назавжди змінити циркадну систему. Ми створили короткострокову підтримку, яка природно розсмоктується через кілька днів після застосування, зауважили науковці. Автори розробки хочуть адаптувати метод для пілотів, військових та людей, які працюють у нічні зміни. Це могло б захистити їхній організм від хронічного виснаження. Міжнародна група науковців із Віденського університету провела дослідження, яке проливає світло на біологічні механізми сприйняття людських емоцій собаками. Результати роботи показують, що чотирилапі улюбленці не просто ділять вирази обличчя людини на добрі та погані, а й здатні нейрологічно розрізняти конкретні негативні емоції, такі як страх, гнів і смуток. У першій частині експерименту дослідники провели сканування мозку 8 домашніх собак під час перегляду зображень незнайомих людей із радісними або нейтральними виразами обличчя. Виявилося, що щасливі обличчя викликають підвищену нейронну активність у скроневій корі та хвостоподібному ядрі. Останнє відповідає за систему винагороди та задоволення, що свідчить про високу емоційну цінність позитивних людських виразів для собак. У другому етапі експерименту участь взяли 12 собак, яким показували обличчя з виразами щастя, гніву, страху та смутку. За допомогою алгоритмів машинного навчання вчені проаналізували загальні паттерни мозкової активності тварин. Аналіз довів, що реакція мозку на страх чітко відрізняється від реакції на гнів або смуток. Це стало першим науковим підтвердженням того, що собачий мозок обробляє різні негативні емоції людини за допомогою відмінних нейронних шляхів. Автори дослідження наголошують, що такі результати не означають, що собаки проживають емоції абсолютно так само, як люди. У реальному житті тварини спираються на комплексний набір сигналів – міміку, жести, тон голосу та запахи. Проте унікальні соціальні навички, розвинені в процесі одомашнення, дозволяють собакам глибоко аналізувати вирази людського обличчя, що робить їх унікальними партнерами в еволюційній історії. Дослідники з Технічного університету Дрездена з'ясували, що повторення одного й того самого життєвого вибору може змінювати наші вподобання, адже з часом знайомий варіант починає здаватися кращим за інші, навіть якщо це не так. Науковці проаналізували 9 нових експериментів із прийняття рішень і 6 раніше опублікованих наборів даних. Загалом у дослідженнях взяли участь понад 700 людей. Вчені хотіли з'ясувати, як попередні рішення впливають на вибір у нових ситуаціях. З'ясувалося, що люди мають сильну схильність повторювати те, що вже обирали. При цьому попередній вибір може впливати на наступне рішення навіть тоді, коли обставини змінилися, а інший варіант став таким самим або вигіднішим. За словами науковців, багато рішень, які можуть здаватися нелогічними, не обов'язково пов'язані з тим, що люди порівнюють цінність різних варіантів. Натомість вони можуть просто повторювати дію, яку раніше вже обрали в певній ситуації. До того ж, дослідники виявили ще один важливий ефект. Варіанти, які люди обирали частіше, згодом оцінювалися ними самими як кращі. Тобто попередній вибір може створювати своєрідну ментальну підказку. Замість того, щоб щоразу заново порівнювати всі можливості, людина згадує, що робила раніше і схиляється до знайомого рішення. Такий механізм може пояснювати, чому люди продовжують купувати звичні товари, дотримуватися однакових повсякденних процедур або повертатися до знайомих варіантів, навіть коли з'являються альтернативи. Дослідження також показало, що сама частота повторення може впливати на сприйняття вибору. Чим частіше людина щось обирала, тим більш привабливим або правильним цей варіант міг їй здаватися.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Porsche вийде зі спільної системи обліку викидів Volkswagen Group у Європі та об'єднає свої показники з китайською компанією XPeng. Нова група діятиме протягом 2026 і 2027 років та допоможе обом виробникам виконати європейські вимоги щодо середніх викидів нових автомобілів. Європейське законодавство дозволяє автовиробникам об'єднувати свої парки для спільного розрахунку викидів CO2. Компанії з великою часткою електромобілів можуть компенсувати високі показники виробників, які продають більше бензинових моделей. Умови такої співпраці сторони узгоджують між собою. Документ Єврокомісії від 5 серпня 2026 року підтверджує, що Porsche залишила групу Volkswagen і створила відкриту групу разом із XPeng. До неї до кінця року зможуть приєднатися й інші виробники. Porsche погіршував загальний показник викидів Volkswagen Group через високу частку автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Продажі електромобілів марки в Західній Європі за рік скоротилися майже на 30%. Нині вони становлять близько 30% місцевих реєстрацій Porsche, тоді як роком раніше їхня частка наближалася до 40%. XPeng навпаки продає в Європі лише електромобілі. У першій половині 2026 року компанія поставила в країнах Західної Європи майже 20 тисяч машин, а за підсумками року цей показник може наблизитися до 50 тисяч. Нульові викиди її автомобілів допоможуть знизити середнє значення групи з Porsche. Porsche підтвердила домовленість і пояснила її прагненням зберегти більше гнучкості під час переходу на електромобілі. Водночас компанія заявила, що продовжить інвестувати в електрифікацію та технології, які мають зменшувати викиди її власного модельного ряду. Співпраця двох компаній не є випадковою. Volkswagen Group володіє 5% акцій XPeng, а виробники вже разом працюють над автомобільними платформами та новими моделями для китайського ринку. Тепер це партнерство пошириться і на виконання європейських екологічних вимог. Компанія Opel представила базову Frontera Start, яка стала найдешевшим автомобілем бренду на цьому ринку. У базовій версії Frontera відмовилася від електрифікації, автоматичної коробки передач, навіть мультимедійного екрана, зробивши ставку на максимально просту конструкцію та доступну ціну, яка стартує з позначки у 21 990 євро. Замість центрального мультимедійного дисплея автомобіль отримав тримач для смартфона, але водієві доступна 10-дюймова цифрова панель приладів. До стандартного оснащення також входять механічний кондиціонер, сидіння водія з шестипозиційним регулюванням, задні датчики паркування та система попередження про виїзд зі смуги руху. За доплату можна встановити пакет, що додає подвійну підлогу багажного відділення. Opel Frontera Start оснащується бензиновим трициліндровим турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 100 кінських сил в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач і переднім приводом. Ця силова установка є найпростішою серед доступних для Frontera. Дорожчі версії кросовера можна замовити з гібридною системою на 1,2 літра та шестиступеневою автоматичною коробкою передач із подвійним щепленням. Також у модельному ряду присутні повністю електричні модифікації. Незалежно від силової установки, для Opel Frontera доступні 4 рівні оснащення. Нова базова версія фактично розширює модельний ряд у напрямку максимально доступного автомобіля для покупців, яким не потрібні складні електрифіковані системи та дороге обладнання. Volkswagen визнав, що зайшов надто далеко, замінюючи звичайні кнопки та регулятори сенсорними панелями. Компанія вже переглядає цей підхід і повертає фізичні елементи керування до нових електромобілів. Керівник служби контролю якості Volkswagen Андреас Креп пояснив, що сенсорні інтерфейси не були звичайною спробою заощадити на деталях. На початку переходу до електромобілів у компанії вважали, що нова силова установка потребує настільки ж незвичного та сучасного салону. Надійних даних про побажання власників електромобілів тоді бракувало, тому Volkswagen експериментував. Традиційні поворотні регулятори вирішили замінити сенсорними повзунками, які сприймали як наступний етап розвитку автомобільного інтерфейсу. Реакція покупців показала, що цей прогноз був помилковим. Водії обирали електромобіль насамперед через його силову установку, але не хотіли заново вчитися керувати кліматичною системою, гучністю чи іншими повсякденними функціями. За словами Крепа, покупцям був потрібен електромобіль, а не салон космічного корабля. Тепер Volkswagen ретельніше оцінює, де новий інтерфейс справді покращує взаємодію з автомобілем, а де звичайна кнопка залишається зручнішою. Компанія також враховує, що фізичним перемикачем легше користуватися навпомацки, не відволікаючись від дороги. Тож автомобіль компанії ID.3 Neo позбудеться сенсорних повзунків для налаштування температури та гучності. У ранніх моделях вони до того ж не мали підсвічування, що ускладнювало користування ними в темряві. ID Polo та ID Cross отримають окремі клавіші для всіх склопідіймачів, а також звичайні кнопки на кермі. В ID Cross передбачений і фізичний регулятор гучності. Загалом Volkswagen поступово відмовляється від попередньої концепції після численних скарг клієнтів. Керівник марки Томас Шефер раніше визнав, що сенсорне керування завдало компанії значної репутаційної шкоди. Більше традиційних перемикачів очікують і в оновленому ID.4, хоча його остаточне оснащення поки не підтверджене.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20 столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Завершити війну в Україні до зими буде дуже складно. Про це заявив спецпосланець президента США Джаред Кушнер. За його словами, американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети, але гарантувати результат не може. Кушнер також підтвердив важливість відновлення переговорного процесу після зустрічі з Владимиром Путіним у Москві та переговорів із Володимиром Зеленським у Києві. Нагадаю, за словами українського президента, вчора відбулося 3 раунди переговорів. Сторони обговорювали можливі параметри завершення війни та підтримку України найближчим часом. У Вищому антикорупційному суді обирають запобіжний захід ще одні підозрювані у справі «Карфаген» про можливе кришування шахрайських кол-центрів. Йдеться про 24-річну Єлизавету Івахненко, яка в матеріалах справи проходить під кодовим ім'ям Муза. Прокурори просять взяти її під варту, але передбачити можливість застави у розмірі 50 мільйонів гривень. Розгляд клопотання розпочали напередодні та продовжили сьогодні. У межах цієї ж справи раніше суд узяв під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву із можливістю внесення застави у 120 мільйонів гривень. Українські АЗС оновили ціни на пальне. Найдешевший бензин А95 тепер коштує від 80 гривень 90 копійок за літр, а дизель – від 90 гривень 90 копійок. Водночас у кількох великих мережах ціни після вихідних не змінилися. Додам, що Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів. Тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку. На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Також російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами. Українські дзюдоїсти завоювали 3 медалі на юніорському чемпіонаті Європи в Подгориці. Так, Данило Кравченко став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 73 кілограмів. Бронзові нагороди здобули Данило Авраменко у категорії до 60 кілограмів та Сергій Сокирко до 90. У командному заліку Україна посіла 6-те місце серед 44 країн. Ще 2 українські спортсменки – Крістіна Опанасенко та Людмила Вознюк – завершили змагання на 5-тих місцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Меловін випустив пісню «Слухай бас», де свідомо відмовився від звичних образів, складної постановки та візуального маскування. Натомість у центрі залишилися музика, голос і гітара. Новинка стала своєрідною відповіддю Меловін на хейт, чужі очікування та постійні спроби визначити, яким саме артист має бути. За словами співака, «Слухай бас» говорить про право не змінювати себе заради схвалення та продовжувати творити, незалежно від того, подобається це комусь чи ні. Є момент, коли артист перестає грати роль. Коли світло гасне, музика стихає, а грим змивається водою. Саме цей момент і є моєю правдою, моєю вразливістю, моєю свободою, моїм натхненням. Хейт може ламати і виснажувати, але водночас він стає каталізатором нового, прокоментував Меловін. Документальний фільм «Книголови» про життя букіністів ринку на столичній почайні став доступним для перегляду онлайн. Сьогодні торгові ряди на почайні понівечені після однієї з ракетних атак, але зафіксовані у стрічці «Книголови», зауважили продюсери фільму. Картина розповідає про київських букіністів, які роками рятують книжки від дощу та холоду. У кожного своя історія. Хтось втратив роботу викладача у складні 90-ті, а хтось прийшов сюди працювати на пенсії. Коли починається повномасштабне вторгнення, вони залишаються наодинці з питаннями щодо російської спадщини, імперських міфів та власного минулого. Прем'єра «Книголовів» відбулася у 2024 році на 53-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість» у програмі «Українські прем'єри». Тепер стрічка доступна для перегляду в онлайн-кінотеатрах. Маша Кондратенко випустила трек «Тіп з Рейтерської», в якому звернулася до однієї з найвпізнаваніших київських романтичних декорацій – «Золотих воріт». За словами співачки, «Тіп з Рейтерської» – іронічна історія про хлопця, який ніби зібраний з усіх характеристик ідеального сучасного київського обранця. Він стильний, розумний, розбирається у вині, слухає вініл, фотографує на плівку і завжди знає, куди піти, щоб побачення виглядало максимально естетично. Однак поступово героїня моєї пісні починає ловити себе на несподіваній думці. Попри всі переваги нового роману, вона дедалі частіше згадує колишнього, розповіла Кондратенко. Українсько-польський фільм «Санаторій Горького» режисера Лукаша Пальковського увійшов до програми «10 вечорів кіно «Просто неба», що відбудуться у вересні в Румунії. Про це повідомило Держкіно. Події фільму розгортаються у 1939 році. Після вторгнення до Польщі радянські війська захоплюють у полон представників польської інтелігенції та утримують їх у колишньому санаторії, перетвореному на табір для військовополонених. У центрі сюжету – психологічне протистояння польського піаніста Кароля Грабовського і агента НКВД, який намагається зламати його волю та змусити співпрацювати. Стрічка створена у копродукції Польщі, України та Ірландії. Лауреатка премії «Оскар» Олівія Колман стала новою зіркою шостого сезону популярного серіалу «Хулу» «Убивства в одній будівлі». Новий сезон знімають у Лондоні. Про участь Колман творці серіалу оголосили у відео, опублікованому в Інстаграм. У ньому з'явилися постійні актори серіалу Селена Гомес, Меріл Стріп і Мартін Шорт. Гомес зазначила, що в новому сезоні вже зібралося багато відомих запрошених акторів, після чого Стріп додала, що команді бракує лише однієї зірки. У цей момент у кадрі з'явилася Колман. Зйомки сезону вже тривають у Великій Британії. Після подій фіналу п'ятого сезону герої вирушать до Європи, щоб продовжити розслідування смерті Сінди Канінг. Нагадаємо, «Убивства в одній будівлі» – комедійно-детективний серіал про трьох мешканців елітного нью-йоркського будинку, які захоплюються тру-краймами та починають власне розслідування після загадкового вбивства у їхньому будинку. Паралельно вони створюють подкаст про свої розслідування. Стримінговий сервіс HBO Max показав перший тизер третього сезону медичної драми «Піт» із Ноа Вайлі в головній ролі. У тизері можна побачити, що головний герой шоу доктор Робі повернувся до відділення невідкладної допомоги після перерви, яку взяв наприкінці другого сезону. У відео він зустрічається з колегами, а перші кадри свідчать, що повернення до роботи після пережитого вигорання не буде простим. Прем'єра продовження відбудеться у січні 2027 року. Нагадаємо, серіал «Піт» виходить на стрімінговому сервісі HBO Max січня 2025 року. Він розповідає про персонал відділення невідкладної допомоги Піттсбурзького травматологічного медичного центру, прозваного «Піт». Кожен епізод серіалу охоплює одну годину зміни у реальному часі. Проєкт вже отримав 5 премій Еммі. У 2026 році «Піт» також отримав 2 премії «Золотий глобус» за найкращий драматичний серіал та за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі, яку, власне, отримав Ноа Вайлі.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
5: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що з 9 підконтрольних Україні атомних енергоблоків 3 перебувають на ремонті. При цьому на 5 енергоблоках АЕС ремонтні роботи вже завершено. Загалом на кінець серпня Україна має 15 гігават генеруючої потужності. До кінця року вона, за словами міністра, має становити 21 гігават. Водночас Шмигаль уточнив, що ці плани залишаться актуальними, якщо ворог не знищить відновлені генеруючі потужності. Понад 40% генерації в Україні забезпечують АЕС, близько 20% – теплові електростанції та 15% – гідроенергетика. За словами Шмигаля, держава вже відремонтувала 4,8 гігаватт потужності. Ще близько 4 перебувають у ремонті. Лише 4% продукції на ринку електронних сигарет в Україні є легальною. При цьому 93,3% товару не відповідає вимогам законодавства. Про це йдеться в новому аналітичному дослідженні. Найвищий рівень нелегальної продукції у сегментах одноразових пристроїв та електронних сигарет з багаторазовими картриджами. Там частка нелегального товару наближається до 100%. Дослідження провели у квітні-травні 2026 року. В інтерв'ю взяли участь 600 регулярних користувачів е-цигарок, які використовують їх принаймні один раз на тиждень та проживають в Україні. Ознаками нелегальності автори визначили медичні попередження іноземною мовою, реалізацію товару без акцизної марки, роздрібну торгівлю сировиною для рідин та інші характерні особливості. Мінекономіки витратило 174 мільйони 700 тисяч гривень компенсації за заявками, поданими у червні в межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Про це поінформувало Міністерство економіки та довкілля України. Загалом, з моменту відновлення дії програми у квітні 2024 року по червень 2026 12175 сільгосппідприємств придбали більше 20 тисяч одиниць української техніки на майже 15,5 мільярдів гривень. З них держава компенсувала понад 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Програма є одним з інструментів реалізації політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку внутрішнього виробництва, локалізацію і розвиток промислового потенціалу. Кабінет міністрів запустив дворічний експеримент, який передбачає зберігання частини мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів у підземних сховищах. Експеримент діятиме на період воєнного стану, але не довше 2 років. Координуватиме проєкт Міністерство енергетики, а функції спеціалізованого відповідального зберігача виконуватиме «Укртранснафта». Постанова визнає 2 форми підземного зберігання. Перша – підземні резервуари під шаром ґрунту з лічильниками обсягу нафтопродуктів, друга – ширше підземне сховище, що об'єднує резервуари, трубопроводи й обладнання у виснажених нафтових чи газових родовищах або інших геологічних формаціях. Для облаштування таких об'єктів «Укртранснафта» зможе залучати визначене державою майно. Водночас її статус спеціалізованого зберігача не є монопольним. Інші суб'єкти ринку та оператори можуть створювати власні підземні сховища за аналогічними критеріями. У 2027 році почне діяти новий обов'язок. Він стосується дизельного пального. Тоді суб'єкти ринку та оператори повинні будуть зберігати під землею не менше 20% загального обсягу дизелю з мінімальних запасів. «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на постачання ще 10 пасажирських вагонів до кінця 2029 року на понад мільярд гривень, законтрактувавши цього року вже рекордні 102 вагони. Нові вагони служитимуть на 20 років довше, матимуть подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості сервісного персоналу, говориться у повідомленні. В «Укрзалізниця»...

0: обстрілів, вибування вагонів та дефіциту місць. Загалом у межах державної програми фінансування з 2021 року «Укрзалізниці» вдалося законтрактувати 368 пасажирських вагонів. Міжнародні партнери підтвердили виділення Україні близько 10,5 мільйонів доларів на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Водночас зі Світовим банком фіналізуємо можливість залучення ще 25 мільйонів для розширення цієї підтримки, додав він. Ці кошти дозволять агровиробникам отримати необхідне обладнання та допоможуть вирішити проблему зберігання врожаю, яка виникла через блокаду портів Росією. Уряд продовжує переговори з міжнародними фінансовими організаціями та донорами, щоб збільшити цільову підтримку аграріїв, які зазнають втрат через російський терор у Чорноморському регіоні, підсумував Корецький.
1: Економічний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразову допомогу на проходження опалювального сезону. Так, кожній сім'ї виплатять 19 тисяч 400 гривень. Кошти передбачені для найбільш вразливих категорій, зокрема одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, переселенців, багатодітних та прийомних сімей, а також родин із дітьми з інвалідністю. На програму уряд залучив 7 мільярдів 400 мільйонів гривень міжнародної гуманітарної допомоги. Заяву можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Виплату отримають на банківський рахунок або через пошту. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зустрівся з радниками лідерів Німеччини, Великої Британії та Франції з питань національної безпеки. Сторони обговорили стан державних фінансів і потреби України на цей час та на наступні роки. Українська сторона також розповіла про наслідки російських атак на бізнес і цивільну інфраструктуру та підготовку до зими. Окремо підтвердили продовження євроінтеграційних реформ, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Корецький наголосив, через зростання російських атак Україні потрібно більше ресурсів. За його словами, Україна розраховує на спільні рішення партнерів щодо необхідного фінансування. Україна в перспективі може не лише посилити оборонні можливості НАТО, а й замінити частину тих, які нині забезпечують Сполучені Штати. Про це заявила голова місії України при НАТО Олена Гетьманчук. За її словами, Альянс уже визнає Україну контрибутором безпеки і бачить потенціал українських оборонних спроможностей. Особливо актуальним це стає на тлі дискусії про більш європейське НАТО та перегляду ролі США в обороні Європи. Гетьманчук наголосила, Україна може посилити європейські можливості Альянсу, а в перспективі замінити деякі американські. Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі основного раунду Ліги чемпіонів. Так, 9 вересня у Парижі зіграють Парі Сен-Жермен та Слован. Головним арбітром зустрічі призначили Миколу Балакіна. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертим суддею буде Дмитро Панчишин. Нагадаю, Ліга чемпіонів УЄФА – це щорічний футбольний турнір, що проводиться поміж європейськими клубами, які найбільш успішно виступили в національних чемпіонатах попереднього сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 4 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 492 актові записи про народження. З них 244 хлопчики та 248 дівчаток. А 5 вересня складено 315 актових записів про народження. З них 164 хлопчики та 151 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Збір дощової води з дахів та її подальше використання для автоматичного розпилення на будівлі в спекотну погоду може суттєво знизити температуру в містах та зменшити навантаження на енергосистеми. Про це свідчать результати дослідження вчених із Манчестерського університету. Стрімке зростання температур у мегаполісах змушує населення активно використовувати кондиціонери. Це не лише підвищує попит на електроенергію, а й призводить до додаткового викиду тепла в міське середовище від охолоджувальних систем. Для розв'язання цієї проблеми дослідники застосували чисельне моделювання та штучний інтелект, протестувавши систему накопичення та автоматичного зрошення дахів на прикладі Токіо. Випробування показали, що охолоджені дахи передають значно менше тепла всередину споруд, а скорочення роботи кондиціонерів зменшує загальне теплове випромінювання у мегаполісі. Вчені підкреслили, що ефективність цього методу зростає саме у найспекотніші роки, що робить його критично важливим в умовах подальшого потеплення клімату. Дослідження також виявило, що ключовим фактором успіху є точний час включення розпилювачів, а не об'єм резервуарів чи кількість використаної води. Надто великі ємності надавали лише незначні додаткові переваги, оскільки надлишок води залишався на покритті, а не випаровувався. Окрім зниження температурного стресу, накопичення опадів допомагає зменшити ризики екстремальних міських затоплень під час злив. На думку авторів, цей підхід стане практичним інструментом для містобудівників у створенні кліматично стійкої інфраструктури. Вчені з'ясували, що розширення зіниць під час несподіваної події може бути частиною механізму, який допомагає мозку відмовитися від старих очікувань і швидше навчатися нового. Зіниці зазвичай розширюються в темряві, щоб пропустити більше світла. Але така реакція виникає не лише через освітлення. Дослідники виявили, що несподівані події також викликають короткочасне розширення зіниць і зміни активності мозку. У дослідженні взяли участь 63 здорові дорослі людини. Їм показували послідовності кольорових зображень. Спочатку учасники запам'ятовували побачені кольори, а потім намагалися передбачити, який колір з'явиться наступним. Коли на екрані з'являвся колір, який не відповідав очікуванням, у людей розширювалися зіниці. Одночасно дослідники зафіксували зміни певних мозкових хвиль та активності системи, пов'язаної з норадреналіном. За даними експерименту, після несподіваних стимулів учасники краще змінювали свої припущення відповідно до нової інформації. Коли зображення відповідали прогнозам, люди поступово ставали більш залежними від своїх попередніх очікувань. Неочікуваний результат допомагав вийти з цього стану. Вчені пояснили, що мозок може зберігати попередній контекст, але після зміни ситуації йому потрібно його оновити. Таким чином, розширення зіниць під час здивування може бути не просто фізіологічною реакцією. Воно може сигналізувати про перехід мозку в режим оновлення інформації, коли старі очікування слабшають, а нові дані легше використовуються для навчання. Психологічне благополуччя людини не є статичною величиною, і тривалий період пригніченості чи низького рівня задоволеності життям може змінитися суттєвим позитивним зрушенням у майбутньому. Про це свідчать результати 25-річного дослідження вчених з Корнельського університету. Науковці проаналізували дані майже 2500 учасників, оцінюючи такі показники, як задоволеність життям, емоційний стан, самоприйняття, відчуття контролю та якість стосунків. У результаті дослідникам вдалося виокремити 4 основні траєкторії розвитку психологічного стану протягом чверті століття. Більшість учасників, близько 60%, продемонстрували відносно стабільний рівень благополуччя протягом усього періоду спостереження, хоча приблизно чверть цієї групи постійно мала низькі показники. Друга за чисельністю категорія, близько 30%, починала з низьких позицій, але з часом демонструвала поступове покращення самопочуття. Ще 8% респондентів мали високий початковий рівень, який згодом різко знизився і стабілізувався, і лише 2% продемонстрували стрибок від критично низького рівня до суттєвого зростання. Головним висновком дослідження стало те, що саме початковий стан людини виявився найсильнішим прогностичним фактором подальших змін. Найвищі шанси шанси на помітне покращення мали ті, хто на початку мав низькі показники благополуччя та виражені симптоми депресії. Серед таких учасників 57% повідомили про позитивні зміни протягом 25 років. Науковці вважають, що визначення таких психологічних траєкторій допоможе краще зрозуміти механізми адаптації людини та розробити ефективніші інструменти для своєчасного надання психотерапевтичної допомоги. Науковці виявили, що собаки та люди мають майже однакові метаболічні маркери в крові, які визначають тривалість життя та швидкість старіння організму. Дослідники проаналізували зразки крові домашніх улюбленців і виявили унікальні молекулярні відбитки – хімічні речовини, метаболіти, що утворюються в процесі життєдіяльності клітин. Зіставивши ці дані з 5 великими людськими дослідженнями, вчені побачили однакові біомаркери, які прогнозують ранню або пізню смертність у обох видів. Молекули, які несуть ризики або захищають від раптової кончини домашніх тварин, виявилися надзвичайно схожими на людські. Це свідчить про те, що ми ділимо спільні біологічні особливості старіння, зауважили вчені. Собаки є ідеальною моделлю для вивчення процесів старіння організму, адже вони живуть поруч із людьми і повністю ділять із господарями побутові звички, екологію, диванний спосіб життя та рівень активності. Окрім того, домашні пси старіють значно швидше за господарів, проживаючи в середньому 13 років, що дає біологам можливість відстежити повний життєвий цикл за короткий проміжок часу. Практична порада для власників собак доволі проста – здорове харчування, нормальна маса тіла, збереження рухливості та розумової активності. Те, що добре для нас, майже, напевно, корисно і для наших улюбленців, підсумували вчені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: телефон. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення і своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними, але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Марк 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міццю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 міліметрів. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразову допомогу на проходження опалювального сезону. Так, кожній сім'ї виплатять 19 400 гривень. Кошти передбачені для найбільш вразливих категорій, зокрема одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, переселенців, багатодітних та прийомних сімей, а також родин із дітьми з інвалідністю. На програму уряд залучив 7 мільярдів 400 мільйонів гривень міжнародної гуманітарної допомоги. Заяву можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, СНАП або місцеву владу. Виплату отримають на банківський рахунок або через пошту. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зустрівся з радниками лідерів Німеччини, Великої Британії та Франції з питань національної безпеки. Сторони обговорили стан державних фінансів і потреби України на цей час та на наступні роки. Українська сторона також розповіла про наслідки російських атак на бізнес і цивільну інфраструктуру та підготовку до зими. Окремо підтвердили продовження євроінтеграційних реформ, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Корецький наголосив, через зростання російських атак Україні потрібно більше ресурсів. За його словами, Україна розраховує на спільні рішення партнерів щодо необхідного фінансування. Україна в перспективі може не лише посилити оборонні можливості НАТО, а й замінити частину тих, які нині забезпечують Сполучені Штати. Про це заявила голова місії України при НАТО Олена Гетьманчук. За її словами, Альянс уже визнає Україну контрибутором безпеки і бачить потенціал українських оборонних спроможностей. Особливо актуальним це стає на тлі дискусії про більш європейське НАТО та перегляду ролі США в обороні Європи. Гетьманчук наголосила, Україна може посилити європейські можливості Альянсу, а в перспективі замінити деякі американські. Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі основного раунду Ліги чемпіонів. Так, 9 вересня у Парижі зіграють Парі Сен-Жермен та Слован. Головним арбітром зустрічі призначили Миколу Балакіна. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертим суддею буде Дмитро Панчишин. Нагадаю, Ліга чемпіонів УЄФА – це щорічний футбольний турнір, що проводиться поміж європейськими клубами, які найбільш успішно виступили в національних чемпіонатах попереднього сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому за часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу – за кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
5: Китайські марки давно намагаються закріпитися в європейському преміум-сегменті, але BYD вирішила піти далі за просту адаптацію готових моделей. Для брендів Denza та BYD створюють окремий дизайнерський центр у Мілані, де майбутні автомобілі розроблятимуть з урахуванням місцевих смаків і вимог. Керуватиме цим напрямом Вольфганг Егер, дизайнер, який добре знає європейський автопром зсередини. Раніше він очолював дизайн Audi, а також працював працював із Lamborghini, Alfa Romeo та Seat. З 2016 року Егер відповідає за дизайн BYD, а тепер формує європейську команду Denza. Міланський центр займатиметься не просто зовнішністю автомобілів. Його фахівці вивчатимуть європейські тенденції в дизайні, архітектурі та промисловій естетиці, а потім переноситимуть ці ідеї у майбутні моделі Denza та BYD. Фактично, компанія хоче створювати автомобілі для Європи безпосередньо в Європі, а не лише змінювати вже готові китайські проєкти. Першим уявленням про амбіції Denza став Z9 GT. Модель поєднує стриманіший, орієнтований на європейський ринок дизайн із технікою, якою китайські виробники намагаються привернути увагу до своїх преміальних автомобілів. Z9 GT отримав 3 електромотори, повний привод і підрулювання задніх коліс. Втім, однієї зовнішності та значного переліку технологій замало, щоб на рівних змагатися з Audi, BMW і Mercedes-Benz. Європейські покупці очікують від преміального автомобіля не лише потужності, а й точних налаштувань шасі, передбачуваної поведінки та впевненості на високій швидкості. Саме тут Denza ще доведеться довести свою конкурентну спроможність. Рено відмовляється від загальної тенденції переносу всіх елементів керування на сенсорні екрани. Компанія разом із брендом Dacia продовжує зберігати традиційні кнопки та перемикачі в усій своїй лінійці, розглядаючи фізичні клавіші як основоположний принцип. В новому інтерв'ю генеральний менеджер Рено Глен Сілі назвав традиційні перемикачі основоположним принципом бренду, додавши, що безпечніше отримувати доступ до функції за допомогою кнопки, ніж перебирати під меню на екрані під час керування автомобілем. Автомобільні компанії тривалий час маскували заходи щодо скорочення витрат під мінімалізм, відмовляючись від апаратних клавіш на користь центрального дисплея. У Renault наголошують, що фізичне керування коштує дорожче у виробництві, однак ці витрати є повністю виправданими з міркувань безпеки та зручності. Філософія Renault полягає в тому, щоб максимально використовувати кнопки для швидкого доступу, що, до речі, дорожче, а також використовувати технології, щоб зробити це простим, зручним та знайомим, зауважив Глен Сілі. Нагадаємо, що незалежні фахівці закликають автовиробників повертати фізичні кнопки для основних функцій, оскільки це суттєво зменшує відволікання водія від дороги під час руху. Фізичні перемикачі залишаються для зміни радіостанцій, регулювання гучності та інших часто використовуваних систем. Компанія Rivian не відмовилася від виходу на європейський ринок, хоча її дебют у регіоні відбудеться пізніше, ніж передбачали початкові плани. Першою моделлю марки в Європі має стати електричний кросовер R2, від результатів якого залежатиме подальше розширення місцевої лінійки. За словами самої компанії, саме успіх R2 визначить, чи запропонує Rivian європейцям інші свої моделі. Кросовер уже став на конвеєр у США, однак точного терміну початку європейських продажів поки немає. R2 належить до популярного в Європі сегмента середньорозмірних електричних кросоверів, де на нього чекатиме серйозна конкуренція з боку Tesla, європейських виробників і китайських марок. Очікується, що базова версія коштуватиме близько 45 тисяч євро. Однією з особливостей R2 стане мінімалістичне оформлення кузова та салону. Водночас компанія не планує встановлювати Apple CarPlay та Android Auto, які вже стали звичними для більшості сучасних автомобілів. На насиченому європейському ринку це рішення може викликати запитання, особливо на тлі китайських конкурентів, які зазвичай намагаються привабити покупців широким переліком обладнання за помірною ціною. Rivian робить ставку на власні електромотори, компоненти силових установок і програмне забезпечення, завдяки чому менше залежить від сторонніх постачальників. Одночасно компанія розвиває співпрацю з іншими автовиробниками, зокрема з Volkswagen. General Motors розробляє власного автомобільного шаї-помічника невдовзі після початку впровадження Google Gemini. Компанія вважає, що універсальний сервіс Google не може достатньо глибоко враховувати особливості конкретних моделей GM. Директорка General Motors із голосових технологій і машинного навчання Анна Сантос пояснила, що новий помічник поєднає діалоговий штучний інтелект та знання про автомобілі концерну. Завдяки глибокій інтеграції він має краще розуміти стан машини, обставини поїздки та потреби власника. Водночас GM не створює велику мовну модель самостійно. Компанія співпрацює з неназваним постачальником цієї технології, а власною розробкою стане автомобільна система, побудована на її основі. У майбутньому помічник може використовувати телеметрію в реальному часі та прогнозувати потребу в технічному обслуговуванні. Проте General Motors поки не підтвердила конкретний перелік функцій, тому говорити про гарантоване попередження поломок ще зарано. Нинішні мультимедійні системи автомобілів концерну працюють на платформі Android Automotive. Упродовж 2026 року Gemini мають отримати мільйони моделей GM 2022 модельного року.

0: внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Кан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи 20-го століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13-му столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15-му столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, зрозуміла, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із

0: з найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасний хмарочос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Готується до виходу збірка поезії захисника Маріуполя Андрія Петрука «Санаторій сатани», яку він написав курячою кісткою на тюремній робі під час перебування у російському полоні. До збірки увійшло близько 40 творів. Макет я створив власноруч під час нічної повітряної тривоги у лікарні. Зараз книга вже готується до виходу. Допомогли волонтери. Вони оголосили збір коштів на видання і необхідну суму зібрали буквально за кілька днів. Тож я невимовно вдячний усім небайдужим, хто підтримав мою мрію, зазначив Петрук. За майже 4 роки у російському полоні військовослужбовець створив понад 100 віршів та пісень. Він писав їх курячою кісткою на штанах роби, вивчав на пам'ять, а потім стирав, щоб записати нові. Після повернення в Україну через сильне емоційне потрясіння боєць спочатку не міг згадати написане. Згодом, оговтавшись, почав відновлювати в пам'яті та записувати все, що вдалося пригадати. Так виникла ідея видати збірку поезії про життя в полоні. Назву довго шукати не довелося. «Санаторій сатани». Саме так українські військовослужбовці між собою називали місце, де перебували. В Острозькому замку презентували виставку «110 історій». Про це державний історико-культурний заповідник міста Острога повідомив у Фейсбуці. Ця виставка присвячена історії музейної інституції, її колекціям та людям, які впродовж понад століття зберігали культурну спадщину Острога, йдеться у повідомленні. Одним із центральних елементів проєкту стала реконструкція найдавнішої відомої експозиції Острозького замку. Для її відтворення з фонду сховищ та інших музейних залів повернули предмети, які можна ідентифікувати на історичній фотографії – меблі, книги, портрети, свічники та інші музейні пам'ятки. Окремою складовою виставки стала інтерактивна тач-панель, у якій зібрали всі 110 історій Острозького замку. Відвідувач може самостійно гортати їх, обираючи сюжети, які зацікавили найбільше. Це історії музейних експонатів і колекцій, археологічних відкриттів, критів та реставрацій, розповіді про засновників музею, а також про події, свідком яких був Острозький замок упродовж останніх 110 років. 110 років тому, під час Першої світової війни, люди відкрили музей у відреставрованому середньовічному замку. Вони робили це в час, коли майбутнє було так само невизначеним, і, можливо, саме тому їхній досвід настільки зрозумілий нам сьогодні, зазначили куратори виставки. У Харкові вийшов друком альманах «Літературний ярмарок», що продовжує традицію одноіменного видання 1928-1930-х років. Організатори фестивалю «Літературний ярмарок» зазначили, що до книжки увійшли нові тексти 33 українських та іноземних авторів, а її упорядниками стали Сергій Жадан і Олена Павлова. За словами Сергія Жадана, упорядники прагнули показати сучасну літературу як простір різних жанрів, пошуків і незавершених текстів. Добираючи до нашого альманаху поетичні та прозові тексти, ми жодною мірою не обмежували наших авторів у сюжетних чи жанрових пошуках. Нам важливо і цікаво було показати різнобарвність сьогоднішніх літературних пошуків, розповів Жадан. Нове видання продовжує традицію літературного ярмарку, що виходив у Харкові в 1928-1930-х роках. Ідею альманаху тоді запропонував письменник Майк Йогансен, а розвинув Микола Хвильовий. Голівудська стрічка «Покоївка» отримає продовження. Друга частина фільму матиме назву «Таємниця покоївки», а її прем'єру планують на 17 грудня 2027 року. До головної ролі у сиквелі повернеться Сідні Свіні. Вона знову зіграє Міллі – молоду жінку, яка після подій першого фільму вирішує почати нове життя та влаштовується працювати покоївкою в інший будинок. Однак спокійна робота швидко перетворюється на чергову небезпечну історію. За сюжетом, героїня майже не бачить господиню будинку, а за одними із зачинених дверей відбувається щось, що поступово змушує її сумніватися в усіх навколо. За даними медіа, історія, яку Міллі відкриє цього разу, обіцяє бути ще похмурішою за події першої частини. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував на своєму YouTube-каналі трейлер 6-го сезону шпигунського серіалу «Кульгаві коні» з Гері Олдменом в головній ролі. Серіал «Кульгаві коні» – це похмуро-гумористична шпигунська драма про команду британських розвідників, яких через низку вагомих помилок відправили до так званого сміттєзвалища – відділу Мі-5. Під керівництвом свого геніального, але запального лідера, горезвісного Джексона Лемба, вони пробираються крізь світ шпигунства, щоб захистити Англію від лихих сил. Прем'єра 6-го сезону відбудеться 16 вересня 2026 року. Він налічуватиме 6 епізодів, які виходитимуть раз на тиждень.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Вищий антикорупційний суд взяв під варту Єлизавету Івахненко у справі «Карфаген». Йдеться про можливе кришування шахрайських кол-центрів. Розмір застави – 20 мільйонів гривень. Івахненко заперечує причетність до кришування шахрайських кол-центрів і заявляє, що оприлюднені розмови могли бути вирвані з контексту. Напередодні у цій же справі Вищий антикорупційний суд взяв під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива його застави – 120 мільйонів. Київ запасається продуктами та водою на випадок тривалих відключень і надзвичайних ситуацій. Як повідомили у столичній міській адміністрації, місто вже зробило запас основних продуктів і продовжує його поповнювати. Вони знадобляться в пунктах незламності для допомоги постраждалим, а також рятувальникам та іншим працівникам. Крім того, столиця зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей і планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів. Передусім, допомагатимуть малозабезпеченим киянам і людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Росія визначила основні цілі для ударів по Україні цієї зими: енергетика, теплові станції, місця зберігання боєприпасів та оборонні підприємства. За словами начальника головного управління розвідки Олега Іващенка, ворог використовуватиме балістичні та крилаті ракети, реактивні шахеди та нові баражуючі боєприпаси, що можуть розвивати швидкість до 700 кілометрів за годину. Розвідка знає про потенційні цілі та терміни ударів і передає інформацію повітряним силам. Іващенко також заявив, що Росія має ресурси для продовження війни у 2027-28 роках, зокрема завдяки закупівлям електроніки, верстатів і спеціальної хімії через компанії-прокладки. Держава оплачуватиме навчання у вишах не лише через бюджетні місця, а й через гранти. Відповідний закон підписав президент. Вступники, які проходять на контракт, зможуть отримати грант на повну або часткову оплату навчання. Передбачені академічні гранти за результатами НМТ, соціальні для вразливих категорій, спеціальні за досягнення у спорті та мистецтві, а також гранти героїв для ветеранів та інших категорій. Бюджетні місця зберігаються. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну. Та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так, у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20 столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20 століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Електромобілі Volvo відтепер здатні попереджати водія про перешкоди на дорозі ще до того, як він їх побачить, а також передавати цю інформацію іншим автомобілям. Удосконалену технологію попередження про об'єкти на дорозі вже почали впроваджувати на моделях Volvo. Зокрема, її вже отримали електромобілі Volvo ES90, EX60 та EX90 в останньому оновленні програмного забезпечення. Про це заявила керівниця Центру безпеки Volvo Cars Аса Гаглунд. Автомобіль використовує камери та сенсори для виявлення на дорозі пішоходів, велосипедистів чи великих тварин на кшталт овець або оленів. Водій отримує сповіщення про перешкоди і небезпеки. Крім того, Volvo раніше навчили інформувати про ожеледь, дорожні роботи чи ДТП попереду. Однак цим не обмежилися, адже нові Volvo здатні передавати цю інформацію у хмарне сховище, створене в рамках європейської програми даних для безпеки дорожнього руху. Після цього попередження надсилаються і водіям інших автомобілів, як Volvo, так і інших марок, підключених до цього сховища, якщо вони перебувають поблизу. Аса Гаглунд наголосила, що система сигналізує лише про об'єкти, які дійсно можуть становити небезпеку, аби не перевантажувати водіїв зайвою інформацією. Джип готується відновити виробництво автомобілів у Китаї після 4-річної перерви. Stellantis і Dongfeng працюватимуть над двома новими електрифікованими моделями марки. Їх продаватимуть у Китаї, а також постачатимуть до інших країн. Нова компанія відповідатиме за розробку та просування автомобілів, а їх випуск доручить чинному спільному підприємству Dongfeng Peugeot Citroën Automobile. Роботу над двома новими моделями планують розпочати у 2027 році. Коли саме готові автомобілі представлять і виведуть на ринок, поки не повідомляють. Для обох новинок підготують плагін-гібридні та повністю електричні версії. Dongfeng надасть партнерству власні технології електрифікації та електронні системи для автомобілів. Крім двох моделей Jeep, партнери планують налагодити в Китаї виробництво двох електрифікованих Peugeot. Вони також будуть доступні з плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Новий проєкт передбачає не лише продаж автомобілів у Китаї, а й експорт. Це буде перший випадок, коли Jeep почне постачати моделі китайського виробництва на закордонні ринки. Електромобіль Renault 5 E-Tech пройшов першу модернізацію. Компактний хетчбек отримав нове обладнання, а його запас ходу тепер сягає 430 кілометрів. Подробиці оновленої моделі розкрили на сайті французького автовиробника. Хетчбек не змінився зовні та всередині і зберігає оригінальний гранчастий дизайн у стилі 70-х. Йому розширили палітру кольорів кузова та варіантів внутрішнього оздоблення, а також додали колісні диски із золотистим декором і вдосконалену бездротову зарядку смартфонів. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом Gemini. Основну увагу приділили силовим установкам. Варіант на 122 кінські сили з батареєю ємністю 40 кВт долає 315 км, а топова версія на 150 кінських сил з батареєю на 52 кВт тепер може подолати 430 км без підзарядки. Крім того, з'явився новий доступний електромобіль Renault 5 E-Tech 5 потужністю 110 кінських сил і з меншою батареєю ємністю 36,5 кВт. Його запас ходу складає 305 км. До того ж, додали спеціальний режим їзди Smart, в якому авто саме підлаштовується під манеру їзди водія. Xiaomi офіційно підтвердила, що розпочне продаж автомобілів у Європі у 2027 році. Компанія запустила міжнародний сайт Xiaomi Auto та окремі сторінки автомобільного підрозділу в соціальних мережах. Європа стане першим напрямком закордонної експансії автомобільного підрозділу компанії. Президент Xiaomi Вільям Лу раніше повідомляв, що продаж автомобілів за межами Китаю планують розпочати у третьому або четвертому кварталі 2027 року. Міжнародний сайт поки виконує ознайомчу функцію. На ньому немає конфігуратора, місцевих цін або можливості замовити автомобіль. Натомість Xiaomi відкрила окремий розділ для звернень від потенційних дилерів і дистриб'юторів, розпочавши формування майбутньої мережі продажів. При цьому компанія ще не оголосила, які саме автомобілі першими надійдуть у продаж у Європі. Список країн першої хвилі також залишається невідомим. Підготовка охоплює сертифікацію автомобілів, приведення їх у відповідність до місцевих вимог, створення торговельної мережі та організацію обслуговування. Серед міжнародних центрів досліджень і розробок Xiaomi Auto на новому сайті зазначений Мюнхен. Він доповнює китайські підрозділи компанії в Пекіні, Шанхаї, Нанкіні та Ухані. Xiaomi планує спочатку виходити на розвинені ринки та зосередитися на середньому і верхньому цінових сегментах. Пізніше компанія має намір розширити присутність у країнах, що розвиваються, та додати доступніші моделі. У липні 2026 року українці придбали 6 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли бензинові автомобілі – 44%, на електромобілі припало 32%, на гібридні моделі – 19%. Частка дизельних машин становила 4%, а автомобілів із газобалонним обладнанням – 1%. Найпопулярнішою моделлю серед відносно свіжих вживаних автомобілів стала Tesla Model Y. Друге місце посіла Tesla Model 3, а третє – Nissan Rogue. До першої п'ятірки також увійшли Mazda CX-5 та Volkswagen Tiguan.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Вищий антикорупційний суд взяв під варту Єлизавету Івахненко у справі «Карфаген». Йдеться про можливе кришування шахрайських кол-центрів. Розмір застави – 20 мільйонів гривень. Івахненко заперечує причетність до кришування шахрайських кол-центрів і заявляє, що оприлюднені розмови могли бути вирвані з контексту. Напередодні у цій же справі Вищий антикорупційний суд взяв під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива його застави – 120 мільйонів. Київ запасається продуктами та водою на випадок тривалих відключень і надзвичайних ситуацій. Як повідомили у столичній міській адміністрації, місто вже зробило запас основних продуктів і продовжує його поповнювати. Вони знадобляться в пунктах незламності для допомоги постраждалим, а також рятувальникам та іншим працівникам. Крім того, столиця зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей і планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів. Передусім, допомагатимуть малозабезпеченим киянам і людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Росія визначила основні цілі для ударів по Україні цієї зими – енергетика, теплові станції, місця зберігання боєприпасів та оборонні підприємства. За словами начальника головного управління розвідки Олега Іващенка, ворог використовуватиме балістичні та крилаті ракети, реактивні шахеди та нові баражуючі боєприпаси, що можуть розвивати швидкість до 700 км за годину. Розвідка знає про потенційні цілі та терміни ударів і передає інформацію повітряним силам. Іващенко також заявив, що Росія має ресурси для продовження війни у 2027-28 роках, зокрема завдяки закупівлям електроніки, верстатів і спеціальної хімії через компанії-прокладки. Держава оплачуватиме навчання у вишах не лише через бюджетні місця, а й через гранти, відповідний закон підписав президент. Вступники, які проходять на контракт, зможуть отримати грант на повну або часткову оплату навчання. Передбачені академічні гранти за результатами НМТ, соціальні для вразливих категорій, спеціальні за досягнення у спорті та мистецтві, а також гранти героїв для ветеранів та інших категорій. Бюджетні місця зберігаються. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Михайлівські золотоверхи від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівський Золотоверхий собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно, проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський Золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, де предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського Золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти, і саме вони разом із кресленнями Мургилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський Золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський Золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського Золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський Золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівські золотоверхи нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: НАТО готовий протистояти будь-якій загрозі і завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників. Про це повідомило CNN із посиланням на представника Північно-Атлантичного альянсу. Він коментував публікацію видання Financial Times, в якій йшлося, що Іран нібито розглядав можливість ударів по американських військових об'єктах в Європі у разі, якщо президент США Дональд Трамп піде на ескалацію конфлікту. Як показали події на початку цього року, коли системи ППО НАТО 4 рази успішно перехопили балістичні ракети, що летіли з Ірану в бік Туреччини, наша позиція в галузі стримування та оборони є міцною й ефективною, заявив представник НАТО. Він також додав, що Альянс готовий протистояти будь-якій загрозі і завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників. Згідно з публікацією Financial Times, в Ірані почали розглядати можливі удари по американських об'єктах у країнах на Південному Сході Європи у разі додаткової ескалації з боку США як спосіб підвищити ставки. Як можливу ціль згадували Болгарію, яка в липні дозволила використовувати свою авіабазу для заправки американських військових літаків, а також Кіпр, де у березні британську авіабазу вже атакував ударний безпілотник. Європа може платити за свою безпеку в євро, а Латвія заплатить людьми. Про це в спілкуванні з журналістами заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. Прем'єр коментував своє резонансне інтерв'ю виданню «Політіко», в якому він заявив про бажання, щоб Брюссель виділив Латвії 7 мільярдів євро для покриття військових та економічних витрат, спричинених війною Росії. Кулбергс обґрунтував це тим, що, по-перше, країна перебуває на передовій. Кордони країни з Росією та Білоруссю є водночас зовнішніми кордонами ЄС і НАТО. По-друге, через розрив зв'язків з Росією та Білоруссю Латвія зазнає економічних втрат. Тепер політик пояснив, що вимога Риги не полягає в отриманні цих 7 мільярдів євро додатково. За словами прем'єра, йдеться про різницю. Сейм законодавчо встановив фінансування оборони в розмірі не менше 5% валового внутрішнього продукту, починаючи з 2027 року, тоді як середньостатистична європейська країна витрачатиме значно менше. Саме через це, міркував Кулбергс, і виникає різниця. Також Кулбергс заявив, що стримування загроз біля латвійського кордону приносить користь усій Європі. Якщо кордон утримується, безпечнішими стають і Баварія, і інші регіони Європи, незалежно від того, чи платить за це Баварія. Коли вигоди спільні, а витрати територіально зосереджені, результат завжди один – недостатні інвестиції, вважає латвійський прем'єр. Він додав, що так звана ринкова ціна латвійського боргу вища саме тому, що Латвія розташована біля кордону, тому країна сплачує найвищу процентну ставку за інвестиції, які знижують ризики для всього Європейського Союзу. Кулбергс вважає, що це фундаментальний недолік ринку і причина, через яку вирішити ситуацію лише коштом позик неможливо. Також він зазначив, що кожне євро, вкладене в зміцнення зовнішнього кордону ЄС, забезпечує більший стримувальний ефект, ніж євро, витрачене за 1500 кілометрів на захід від цього кордону. Європа може платити за свій кордон євро, або Латвія заплатить людьми, заявив Кулбергс. В рамках довгоочікуваної угоди про партнерство з ЄС Марокко отримає додаткове фінансування на забезпечення прикордонного контролю та управління міграцією у зв'язку з кризою в Сеуті, що спалахнула наприкінці липня. Про це у коментарі Євроньюз розповів неназваний європейський посадовець. ЄС має намір до кінця року укласти угоду про стратегічне та всеосяжне партнерство з Марокко, аналогічно тій, яку Європейська комісія уклала з Єгиптом у 2024 році. Ця угода передбачала фінансово-інвестиційний пакет у розмірі 7,4 мільярди євро, спрямований на стимулювання економіки країни, регулювання міграції та забезпечення регіональної стабільності. Угода з Рабатом готувалася роками, але процес зупинився аж до січня 2026 року, коли зустріч представників ЄС та Марокко в Брюсселі спонукала обидві сторони активізувати переговори. Двоє посадовців повідомили Євроньюз, що затримка була пов'язана із суперечкою щодо Західної Сахари, хоча це питання досі залишається невирішеним. Криза, що спалахнула в іспанському анклаві Сеута наприкінці липня, зараз визначає зміст остаточної угоди, спонукаючи до тіснішої співпраці та збільшення фінансування прикордонного контролю разом із марокканською владою. Посадовці ЄС заперечують, що криза в Сеуті прискорила роботу над угодою про партнерство, яку в будь-якому разі планувалося завершити до кінця року, але визнають, що вона спонукала Брюссель збільшити ресурси, що виділяються на забезпечення безпеки, вирішення міграційних питань та управління кордонами. Криза в Сеуті дійсно зміцнила позиції Марокко на переговорах, і Брюссель готовий посилити міграційний аспект угоди. Хоча деталі угоди ще опрацьовуються, підтримка ЄС у сфері управління міграцією в сусідніх країнах зазвичай поділяється на дві категорії – підтримка прикордонних органів, включаючи навчання, обладнання для спостереження та патрулювання та створення приймальних потужностей, зокрема організація таборів для біженців. Марокко вже отримує фінансову підтримку у сфері управління міграцією. На період 2021-2024 років ми вже виділили 222 мільйони євро і плануємо надати додатково 190 мільйонів євро до кінця поточного бюджетного циклу у 2027 році, повідомив Євроньюз представник Єврокомісії.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88

0: недостатньо для врегулювання штучного інтелекту, який впливатиме на всі сфери політики. Він також додав, що багато робочих місць зникнуть назавжди, але деякі з них потрібно забронювати виключно для людей, зокрема, щоб захистити ті групи людей, які не можуть легко змінювати роботу. Мені подобається фраза «захищено для людини», бо вона нагадує мені природні заповідники, місця, де ми могли б будувати будівлі та дороги, але вирішуємо цього не робити, бо втрати будуть занадто великими. Наприклад, у сфері охорони здоров'я. Уявіть собі робота, який повідомляє вам жахливу новину про невиліковну хворобу. Немає жодної технічної причини, чому він не міг би цього зробити. Проте він не повинен, написав співзасновник Microsoft. USA-мільярдер також закликав до глобальної координації, зокрема з Китаєм, зазначаючи, що виникнуть складні питання щодо того, хто вирішує, які робочі місця резервувати для людей і як реагувати, якщо певні країни дозволять більше автоматизації. На додачу до цього він висловив серйозні занепокоєння щодо робочої сили та штучного інтелекту, що розширює можливості зловмисників у таких сферах, як кібербезпека, а також щодо розвитку молоді, зокрема навчання та зусиль, які вони прикладають. Штучний інтелект буде або найбільшим зрівнювачем, будь-коли винайденим, або найгіршим джерелом несправедливості. Це монументальний виклик. На жаль, зараз ми до нього не готуємося. Я не бачу доказів того, що лідери, експерти та громади належним чином протистоять цим викликам, підсумував Гейтс. Uber оновив безпекові функції акаунтів для підлітків. Відтепер в деяких країнах світу батьки зможуть стежити за своїми дітьми в поїздках через селфі-камери на смартфонах водіїв. Від моменту запуску підліткових акаунтів у 2023 році Uber неодноразово рекламував можливості, які дозволяють батькам контролювати своїх дітей у поїздках. Від перевірки пін-коду до відстеження місцезнаходження в реальному часі. З оновленням до переліку додали трансляцію подорожі у реальному часі через фронтальну камеру на смартфоні водія. Функцію тестували на кількох ринках і запустять в США протягом найближчих тижнів. Згодом компанія планує глобальне розгортання платформи. Водії, які погодилися на перевезення неповнолітніх пасажирів, отримуватимуть запит на надання батькам короткочасного доступу до камери. Відео вимикатиметься автоматично після завершення подорожі. В Uber наголошують, що переглядати трансляцію під час активної поїздки зможуть лише батьки або опікуни, прив'язані до акаунта підлітка. Відео шифрується, тому після завершення поїздки ані водій, ані родина не матимуть доступу до запису. Крім того, аби отримати замовлення на перевезення підлітка, водії мають мати високі рейтинги та бездоганну історію з погляду безпеки. Зазначимо, що наразі Uber має понад 4 тисячі активних позовів щодо сексуальних нападів та неналежної поведінки з боку водіїв по всьому світу. Результати когнітивних тестів майже 400 тисяч дорослих американців показали поступове зниження середніх показників їхнього інтелекту з 2006 по 2018 роки. Дослідники називають це зворотним ефектом Фліна. Причини цього явища поки невідомі. Понад століття тому у Франції створили перший тест IQ, який згодом почали широко використовувати в інших країнах. З 1930-х років середні результати таких тестів стабільно зростали приблизно на 3 бали за десятиліття. Це явище отримало назву «Ефект Фліна» на честь дослідника Джеймса Фліна, який описав його у 1984 році. Причини зростання пояснювали кращим харчуванням, доступнішою освітою, складнішим інформаційним середовищем та іншими факторами. Вважалося, що ця тенденція триватиме і надалі. Однак у низці європейських країн згодом почали фіксувати зниження результатів стандартизованих тестів. Щоб перевірити, чи спостерігають таку саму тенденцію у США, дослідники проаналізували дані майже 400 тисяч людей віком від 18 до 90 років, які проходили онлайн-тести на когнітивні здібності з 2006 по 2018 роки. Науковці оцінювали не лише загальний результат, а й окремі навички – абстрактне мислення, логічне критичне мислення, словесні здібності, просторове мислення та уяву. Аналіз показав, що загальні когнітивні показники за цей період знижувалися. Таку тенденцію спостерігали серед чоловіків і жінок, людей різного віку та рівня освіти. Найбільше падіння зафіксували серед молодих людей віком від 18 до 22 років і серед учасників із нижчим рівнем освіти. Водночас різні навички змінювалися по-різному. Показники абстрактного та логічного мислення загалом знизилися, тоді як словесні здібності майже не змінилися. Єдиним напрямом, де результати покращилися, стало просторове мислення. Учасники краще виконували завдання на уявне обертання тривимірних об'єктів. Подібні тенденції помічали й в інших тестах. Так, за останні 10 років середні результати американських вступних іспитів також знижувалися. Дослідники зазначають, що цей процес почався ще до поширення генеративного штучного інтелекту та пандемії COVID-19, тому вони не можуть бути його причиною.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Меттью Вебб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Вебб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Маншу вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Вебб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Вебб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Вебб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Вебб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Вебб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Вебб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Веббом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Вебб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Вебба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Вебб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Вебб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Нацбанк поки зберігає свій прогноз щодо української економіки попри посилення російських обстрілів. Водночас Україні знадобиться більше фінансової допомоги від міжнародних партнерів цього і наступного років. Заявив голова НБУ Андрій Пишний. Каже, ситуацію уважно відстежують, адже нові ворожі атаки можуть вплинути на економіку. Пишний не уточнив, скільки саме додаткових коштів знадобиться. Водночас раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що Україні щороку потрібно близько 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. На наступний рік наразі не вистачає понад 32 мільярдів. Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні напередодні Рамштайну. Для цього, як повідомило Міністерство оборони, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі скликали позачергове засідання Ради Україна-НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рютте. Українська сторона представила союзникам оцінку актуальних повітряних загроз і закликала швидше надавати додаткове озброєння. Посилення протиповітряної оборони буде одним з ключових питань найближчого засідання у форматі «Рамштайн» 8 вересня. На Запорізькій атомній електростанції зберігається критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою. Уже понад два тижні станція працює на аварійних дизель-генераторах, повідомили в Енергоатомі. Це вже 27-ме повне знеструмлення станції від початку повномасштабної війни. В Енергоатомі наголошують, тривала робота генераторів підвищує ризик відмов. Водночас електропостачання необхідне для охолодження відпрацьованого ядерного палива та роботи систем безпеки. МАГАТЕ домовилось про локальне припинення вогню в районі станції. Володимир Зеленський підтвердив удар по російських НПЗ у Рязанській, Пермській областях і Татарстані. Президент України також повідомив про атаку по місцю зберігання і пусків ударних дронів в Курській області. Окрім цього, була уражена ціль в акваторії Чорного моря. Нагадаю, зокрема, у Пермі розташований один з найбільших російських НПЗ. Підприємство переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Раніше він вже зазнавав атаки 21 серпня. Тоді на нафтопереробному заводі «Лукойл» «Пермнафтооргсинтез» була, ймовірно, пошкоджена установка первинної перегонки нафти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
1: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Единбург, Шотландія – місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає. Але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення і своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. А вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем. Але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Volvo готує нове покоління плагін-гібридів із великим запасом ходу на електротязі. Компанія розраховує, що в повсякденних поїздках такі автомобілі працюватимуть переважно як електромобілі, а бензиновий двигун знадобиться лише тоді, коли заряду батареї буде недостатньо. Посилення гібридної лінійки пов'язане з тим, що перехід покупців на повністю електричні автомобілі відбувається повільніше, ніж очікували автовиробники. Volvo і надалі розвиватиме електромобілі, але водночас запропонує більше проміжних варіантів для клієнтів, які ще не готові повністю відмовитися від двигуна внутрішнього згоряння. Керівниця Volvo у Великій Британії Ніколь Шоу у новому інтерв'ю назвала плагін-гібриди перехідним рішенням. Раніше невеликий запас ходу на електротязі змушував власників часто заряджати батарею, через що частина водіїв узагалі переставала підключати автомобіль до мережі. У такому разі важчий через акумулятор плагін-гібрид фактично використовувався як звичайна бензинова машина. Тож Volvo хоче змінити цю ситуацію за допомогою більших батарей. Запасу енергії має вистачати для більшості щоденних маршрутів без запуску бензинового двигуна. За умови регулярного заряджання це дозволить зменшити споживання пального, але збереже можливість вирушати в далекі поїздки без тривалих зупинок біля зарядних станцій. Першою моделлю нового типу став Volvo XC70, створений насамперед для китайського ринку. Кросовер може проїхати на електротязі до 180 кілометрів. У реальних умовах і за суворішими європейськими методиками цей показник буде нижчим, однак він усе одно помітно перевищує можливості більшості нинішніх плагін-гібридів. Компанія допускає використання такого підходу і на інших ринках, хоча конкретні моделі та строки їх появи поки не названі. Volvo також не відмовляється від повністю електричного майбутнього. Виробник готовий нарощувати випуск електромобілів, якщо попит на них почне зростати швидше. Honda може перевести Accord і CR-V на винятково гібридні силові установки на початку наступного десятиліття. Такий крок відповідав би новій стратегії компанії, яка поступово скорочує плани щодо електромобілів і зосереджує більше ресурсів на гібридах. Виробництво нинішнього покоління Accord планують продовжувати до березня 2030 року. Йдеться про всю модель, а не лише про бензинові версії. Як було зазначено в чернеці, після зміни покоління седан може повністю перейти на гібридну силову установку. Подібні зміни можуть торкнутися і CR-V. За наявною інформацією, обидві моделі поступово рухаються до гібридного модельного ряду. Водночас точних строків відмови від суто бензинових версій Honda не називає. Компанія планує представити у світі понад 15 гібридних моделей нового покоління до завершення 2030-го фінансового року. Основою цієї стратегії стануть автомобілі з найбільшими обсягами продажів, зокрема Accord, CR-V і Civic. Представники Honda пояснюють, що головною причиною розширення гібридного модельного ряду є попит покупців, а не лише вимоги законодавства. У Північній Америці гібридні модифікації вже забезпечують вагому частину продажів найпопулярніших моделей марки. Honda вже показала прототип гібридного седана, який демонструє напрямок розвитку майбутніх моделей середнього класу. Нові автомобілі отримають удосконалену гібридну систему. Зміна стратегії відбувається на тлі перегляду планів Honda щодо електромобілів. Компанія відмовилася від трьох моделей, які раніше збиралася випускати у США, а також скасувала мету повністю перейти на продаж електромобілів і машин на паливних елементах до 2040 року. Гібридні силові установки згодом можуть отримати і компактний Honda HR-V та споріднений з ним Acura ADX. Керівник відділу планування продукції American Honda Гері Робінсон заявив, що технічних перешкод для цього немає. Проте запуск таких версій ще не затверджений. За словами Робінсона, компанія продовжує оцінювати витрати та економічну доцільність проєкту. У лінійці Volkswagen невдовзі з'явиться доступний пікап Tucan. Авто використовує агрегати кросоверів Volkswagen T-Roc та Tiguan та надійде в продаж на початку 2027 року. Зовні пікап Volkswagen Tucan схожий на побратимів Volkswagen T-Roc чи Tiguan завдяки широкій решітці радіатора та розкосим фарам, з'єднаними діодними смугами. Водночас його дизайн брутальніший, із масивними бамперами, розширеними крилами, дугами та вираженим пластиковим обвісом. Volkswagen Tucan випускатимуть на підприємстві у Бразилії у варіантах з двома та чотирма дверима. Салон поки тримають у секреті. Зазначається, що модель отримає базові утилітарні версії та багатші оснащені варіанти для активного відпочинку. Відомо, що новий Volkswagen Tucan отримає 1,5-літровий турбомотор на 150 кінських сил із м'якою гібридною установкою. Також очікуються двигуни, які працюють на біоетанолі. Від початку 2026 року в Україні реалізували понад 3,5 тисячі нових субкомпактних кросоверів. Найбільшим попитом у цьому сегменті користуються автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. На моделі з традиційними ДВЗ припало 58% продажів нових субкомпактних кросоверів. Гібридні автомобілі обрали близько 36% покупців, тоді як частка електромобілів становила майже 6%. Найпопулярнішим субкомпактним кросовером на українському ринку стала Toyota Yaris Cross. Друге місце посіла Suzuki Vitara, на третій позиції розташувався Hyundai Venue, на четвертій – Chery Tiggo 4, а на п'ятій – Volkswagen T-Roc.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на прямий FM.
4: Уряд Китаю запровадив нові обмеження на використання сервісів штучного інтелекту, які виконують роль віртуальних співрозмовників. Причиною стали побоювання, що такі технології можуть спричиняти емоційну залежність, посилювати самотність та відволікати громадян від одруження та народження дітей. Так, за даними The Guardian, в Китаї набули чинності обмеження, які забороняють використання шаї-компаньйонів неповнолітніми і встановлюють певні обмеження для чат-ботів, орієнтованих на дорослих. Деякі великі компанії повністю прибрали зі своїх сервісів режим так званого співрозмовника, щоб відповідати новим нормам. Китайські урядовці пояснили це рішення тим, що чат-боти здатні формувати у користувачів звикання та емоційну залежність від цифрового спілкування, яке може замінювати соціальну взаємодію. Китай є однією з країн, де впровадження штучного інтелекту відбувається наймасштабніше. Зокрема, шаї там активно застосовуються для вирішення проблем з дефіцитом робочої сили у майбутньому. Чат-боти допомагають літнім людям отримувати медичні консультації, а діти мають доступ до освітніх програм на базі шаї. Водночас китайський уряд дедалі більше занепокоєний тим, що розвиток штучного інтелекту може поглибити соціальні виклики – самотність, безробіття та небажання вступати у шлюб. У зв'язку з цим влада застерегла компанії від надання послуг, які спрямовані на заміну реального людського спілкування. Нові правила стали одним із найсуворіших у світі, адже більшість країн лише обговорюють можливі обмеження для захисту молоді від негативного впливу чат-ботів. У Китаї ж вони вже діють на національному рівні. Водночас спілкування з ботами стало настільки повсякденним явищем, що уряду буде важко повністю викорінити цю практику. Крім того, нові правила містять значні прогалини та винятки для сервісів, які визнані освітніми або такими, що не передбачають безперервної емоційної взаємодії. IKEA та Xbox представили нову колекцію посуду та домашніх аксесуарів, що включає 9 предметів, натхненних іграми. Створюючи нову лінійку продуктів, дизайнери враховували як потреби геймерів, так і людей, що ділять їхній простір. Колекція включає підставку для телевізора, підставку для ноутбука, бічний столик, крісло для відпочинку та багатофункціональну скриньку для інструментів, табурет, подушку, декоративну тарілку і дзеркальну вітрину, виконані у стилі контролерів Xbox. Спосіб гри вдома змінився. Xbox знає, що потрібно гравцям від їхньої ігрової конфігурації, а ми знаємо, як вирішити невеликі проблеми, пов'язані з адаптацією цього до повсякденного життя вдома. Разом ми прагнемо створювати меблі, які люди справді хочуть бачити вдома, а не меблі, які вони приймають, бо це те, що потрібно для гри, розповіли розробники дизайну продуктів в IKEA. За їхніми словами, хоча це й ігрова периферія, вона не надто виділятиметься з-поміж інших меблів у кімнаті. Наприклад, підставка для ноутбуків виконана у вигляді інструментального ящика, в якому можна зберігати контролери, мишу, клавіатуру тощо. Ви прокидаєтеся щодня в різний час, обідаєте, коли доведеться, лягаєте спати то опівночі, то під ранок. Науковці з університету Міссурі вирішили перевірити, чи справді така хаотичність минає безслідно для тіла. Виявляється, справа не лише у кількості годин сну. Значення має ціла архітектура дня. Коли ми встаємо, спілкуємося з людьми, беремося до роботи, вечеряємо і врешті йдемо відпочивати. Саме ці, здавалося б, буденні звички формують внутрішній ритм організму. І від його стабільності залежить набагато більше, ніж просто бадьорість зранку. У дослідженні взяли участь 67 людей похилого віку. У 37 з них діагностували безсоння, а 30 вважалися людьми зі здоровим сном. Упродовж 7 днів учасники фіксували час 5 щоденних дій. Коли вставали з ліжка, коли вперше того дня спілкувалися з кимось, коли розпочинали роботу чи основну денну активність, коли вечеряли і коли лягали спати. Дію вважали регулярною, якщо вона відбувалася в межах 45 хвилин від звичного для людини часу. Так, дослідники змогли оцінити не окремо режим сну, а загальну структуру дня кожного учасника. Як і очікувалося, люди з безсонням страждали від болю і симптомів депресії значно частіше за тих, хто спав добре. Проте виявилася й інша закономірність. Незалежно від якості сну, ті, хто дотримувався стабільного розкладу дня, повідомляли про менший біль, слабші депресивні симптоми та нижчі найвищий індекс маси тіла. За словами вчених, якщо людина послідовно прокидається, їсть, працює чи навчається, спілкується з іншими і лягає спати в один і той самий час, ці часові орієнтири допомагають синхронізувати внутрішній годинник організму. У довгостроковій перспективі це, схоже, пов'язано з кращими показниками здоров'я. Дії, які повторюються у передбачуваний час, слугують сигналами для циркадної системи, мережі внутрішніх годинників, що координує сон, увагу, настрій, обмін речовин та безліч інших біологічних процесів. Найпотужнішим таймером для організму є світло та прийоми їжі. Фізична активність, робота і спілкування також допомагають підтримувати стабільний денний ритм. Одним із поширених джерел збою цієї системи є так званий соціальний джетлаг, коли розклад людини суттєво відрізняється в будні та вихідні. Довше поспати в суботу чи неділю здається хорошим способом надолужити втрачене, проте постійна зміна часу сну і пробудження зміщує внутрішній годинник від звичайного графіка. За словами науковців, усе більше уваги приділяють саме концепції соціального джетлагу та порушенням циркадного ритму, які він спричиняє. Тож, дослідники сподіваються, що ця робота допоможе людям замислитися про користь стабільного розпорядку дня. Оскільки третину життя людина проводить уві сні, вчені переконані, що здоров'я і самопочуття варто розглядати цілісно, у межах усієї доби.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Нацбанк поки зберігає свій прогноз щодо української економіки попри посилення російських обстрілів. Водночас Україні знадобиться більше фінансової допомоги від міжнародних партнерів цього і наступного років. Заявив голова НБУ Андрій Пишний. Каже, ситуацію уважно відстежують, адже нові ворожі атаки можуть вплинути на економіку. Пишний не уточнив, скільки саме додаткових коштів знадобиться. Водночас раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що Україні щороку потрібно близько 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. На наступний рік наразі не вистачає понад 32 мільярдів. Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні напередодні Рамштайну. Для цього, як повідомило Міністерство оборони, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі скликали позачергове засідання Ради Україна-НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рютте. Українська сторона представила союзникам оцінку актуальних повітряних загроз і закликала швидше надавати додаткове озброєння. Посилення протиповітряної оборони буде одним з ключових питань найближчого засідання у форматі «Рамштайн» 8 вересня. На Запорізькій атомній електростанції зберігається критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою. Уже понад два тижні станція працює на аварійних дизель-генераторах, повідомили в Енергоатомі. Це вже 27-ме повне знеструмлення станції від початку повномасштабної війни. В Енергоатомі наголошують, тривала робота генераторів підвищує ризик відмов. Водночас електропостачання необхідне для охолодження відпрацьованого ядерного палива та роботи систем безпеки. МАГАТЕ домовилось про локальне припинення вогню в районі станції. Володимир Зеленський підтвердив удар по російських НПЗ у Рязанській, Пермській областях і Татарстані. Президент України також повідомив про атаку по місцю зберігання і пусків ударних дронів в Курській області. Окрім цього, була уражена ціль в акваторії Чорного моря. Нагадаю, зокрема, у Пермі розташований один з найбільших російських НПЗ. Підприємство переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Раніше він вже зазнавав атаки 21 серпня. Тоді на нафтопереробному заводі «Лукойл» «Пермнафтооргсинтез» була, ймовірно, пошкоджена установка первинної перегонки нафти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході та на півночі України буде хмарно, проте переважно без опадів. Температура повітря близько 20 тепла. На сході місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 19-21. У південних областях мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі сьогодні прогнозують суху погоду та плюс 20-22, у Києві 18-20 тепла, здебільшого сонячно.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: В Україні з'явився новий подкаст «Укрліт» – аудіокниги. Першим в ньому випустили роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів». Твори української літератури у подкасті читають актори театру і кіно. Роман Забужко прочитала акторка Галина Стефанова. За словами продюсерки проєкту Світлани Свиридко, подкаст створений для того, щоб українська література була не лише спадщиною, яку зберігають, а й живою культурою, яку слухачі продовжують відкривати, переосмислювати і передавати далі. Подкаст дає змогу слухати українську літературу у новому форматі – вдома, у дорозі чи під час щоденних справ. «Музей покинутих секретів» розповідає про три покоління однієї родини. Роман поєднує різні часові площини, особисту і національну пам'ять. У 2013 році він отримав літературну премію Центральної Європи «Ангелус». У 2019 році у Швейцарії його внесли до списку 20 найкращих романів 21-го століття. Твори Оксани Забужко мають здатність огортати тебе силою, і ти почуваєшся міцніше, в надійному товаристві, в хорошій компанії. Ми всі зараз дуже цього потребуємо, зауважила Стефанова. Подкаст можна слухати на платформах Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud та Megogo Audio. У Києві в Музеї книги і друкарства України відкрили композицію робіт художника Єгора Толкунова «Херсон, який неможливо вкрасти». Про це повідомили в КМДА. Значна частина картин художника зберігалася у Херсонському художньому музеї імені Олексія Шовкуненка та була викрадена російськими загарбниками під час незаконного вивезення музейної колекції восени 2022 року. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, ця виставка цінна тим, що допомагає зберігати пам'ять, яку Росія намагається стерти разом із музейними колекціями. Пам'ять про Херсон і його людей, про українську культуру, яку неможливо вкрасти чи знищити. Кожне збережене ім'я митця, кожна робота, яку ми продовжуємо бачити та досліджувати, це наш спосіб не дозволити окупантам переписати нашу історію. Сьогодні ми особливо гостро відчуваємо, наскільки важливо підтримувати Херсон і нагадувати про нього, зауважив Мондриївський. Творчий доробок Толкунова охоплює різні періоди та мистецькі пошуки. Від картин у суворому стилі радянського періоду до конструктивних експериментів і живописної абстракції. Важливе місце у його творчості посідали тематичні полотна та портрети. Художник досліджував людину, її внутрішній світ, зв'язок минулого, сучасного і майбутнього. Виставка «Херсон, який неможливо вкрасти», нагадує, що раз разом із музейними експонатами Росія не може викрасти пам'ять про українських митців, їхню творчість та історію українського півдня, зауважили у КМДА. В одному з ізраїльських видавництв готують до виходу антологію сучасної української поезії в перекладах на іврит. До майже 400-сторінкового видання увійдуть твори 50 українських поетів і поеток. Цікаво, що у книжці представляють поезію, написану початково не лише українською, а й кримсько-татарською, ромською, румейською та урумською мовами. Від самого початку мені було важливо, щоб у ній Україна звучала багатьма своїми мовами, підкреслив упорядник і перекладач антології Олександр Авербух. У ізраїльському видавництві назвали антологію першим перекладацьким проєктом такого типу на іврит, що представляє сучасну українську поезію як багатомовну і таку, що охоплює кілька поколінь. За словами видавців, поява української поезії івритом відкриває можливість по-новому звернутися до простору українсько-єврейської пам'яті з його близькістю і розривами, сусідством і насильством та спільною історією. Вийшов офіційний трейлер нового фільму студії A24 з Робертом Паттінсоном «Prime Time». У ньому актор грає роль Кріса Гансена, ведучого культової програми «Спіймати хижака», у якій він знаходить педофілів. Прем'єра в українських кінотеатрах відбудеться 22 жовтня 2026 року. За сюжетом, Кріс Гансен – автор найпровокативнішого реаліті-шоу Америки, що кидає виклик злочинному світу та перевертає всю історію телебачення. «Спіймати хижака» виходило на телеканалі NBC з 2004 по 2007 рік. Шоу мало на меті викривати педофілів та інших сексуальних злочинців. Для його зйомок встановлювали приховані камери, а журналісти спільно з громадськими активістами створювали фальшиві профілі неповнолітніх, аби спілкуватися з потенційними злочинцями. Коли підозрювані погоджувалися і приходили на зустріч, на місці їх чекав Кріс із камерами та фірмовою фразою «Чому б тобі не присісти?». Після короткого інтерв'ю підозрюваних забирала поліція. Шоу закрили після масштабного скандалу, коли один із підозрюваних покінчив із собою під час спроби затримання, що викликало шквал запитань щодо етичності концепту програми. Роберт Паттінсон, на додачу до виконання головної ролі, також виступає продюсером «Prime Time».
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на «Прямий FM». Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому з часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складними було створення зручного зубного протеза.

0: гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Кабінет міністрів розширив перелік умов, за яких промисловості та бізнесу не обмежуватимуть електропостачання. Про це повідомив у Телеграм міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, відтепер обмеження електропостачання не застосуватиметься до промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок електроенергії власного виробництва та імпортованої електроенергії. Крім цього, обмеження не застосовуватимуть, якщо бізнес забезпечує 80% споживання електроенергією від об'єктів розподіленої генерації в межах одного оператора систем розподілу. Механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації електроенергії та діятиме в межах території одного оператора системи розподілу. Це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах, заявив міністр. Для ефективного застосування цього механізму рішення також врегульовує порядок взаємодії між «Укренерго», оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами, додав Шмигаль. Через блокаду морських портів Великої Одеси ситуація в агросекторі наразі є економічно гіршою, ніж була в березні-квітні 2022 року. Про це на брифінгу заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Тоді попередній 2021 рік був найприбутковішим в історії аграрного сектору України. Відповідно, запас міцності був найкращий. Зараз його немає, визнав міністр. За його словами, у 2022 році аграрії мали значні перехідні запаси та фінансовий резерв, який давав їм змогу працювати попри дорогу логістику. Водночас у 2025-2026 роках аграрії переважно працювали з невеликим прибутком або намагаючись виживати, не маючи можливості формувати запаси. У 2022 році аграрний сектор, за оцінкою Висоцького, мав близько 10 мільярдів доларів фінансового резерву, тоді як на сьогодні цього запасу вже немає. Також міністр заявив про ще одну відмінність – готовність аграріїв до осінньої посівної. На початку Великої війни необхідні для проведення посівної кампанії матеріально-технічні ресурси вже були закуплені. Наразі ж блокада почалася в липні, коли аграрії лише готуються до осінньої посівної. При цьому запасів пального немає, а його ціна висока. Мінекономіки України ухвалило рішення профінансувати на 56 мільйонів гривень два індустріальних парка на Хмельниччині та Рівненщині. За ці кошти побудують дороги та енергетичну інфраструктуру. Про це поінформувало Міністерство економіки та довкілля України. З урахуванням цього рішення, з початку 2026 року державне стимулювання вже отримали 4 індустріальні парки для реалізації 4 проєктів на загальну суму 152 мільйони гривень. Говориться у повідомленні. Як зазначив заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Кіндратів, державне стимулювання дозволяє ініціаторам створення та керуючим компаніям індустріальних парків створювати промислову інфраструктуру, залучати інвестиції та розвивати переробну промисловість. Кошти надаються на умовах співфінансування 50/50 або 20/80% для деокупованих та прифронтових територій. Отримувач державного стимулювання, окрім співфінансування, бере на себе зобов'язання введення в експлуатацію не менше 5000 квадратних метрів промислової нерухомості та залучення не менше 2 учасників промислових підприємств впродовж 3 років. На сьогодні в Україні зареєстровано 123 індустріальні парки у майже всіх регіонах. Обсяг залучених інвестицій в них перевищує 45 мільярдів гривень. Від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами було пошкоджено майже 500 локомотивів і 249 вагонів «Укрзалізниці». На зараз програма діяльності уряду передбачає відновлення 70% пошкоджених локомотивів. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. До того ж, за його словами, під час виконання професійних обов'язків загинули 52 працівники «Укрзалізниці», ще 370 118 були поранені. Лише від початку цього року Росія більше 1500 разів атакувала українську залізницю. Тим часом у межах програми діяльності уряду передбачено відновити 70% пошкоджених локомотивів. Програма на 2026-2027 роки передбачає реформування системи залізничного транспорту, розбудову євроколії та запровадження нової моделі фінансування державного замовлення та соціально важливих пасажирських перевезень. Має бути відновлено 70% пошкоджених локомотивів, оновлено 10% рухомого складу залізниці та облаштовано 25 інклюзивних залізничних вокзалів. Понад 300 автозаправних станцій в Україні були пошкоджені або повністю зруйновані внаслідок російських атак за останні півроку. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді. «Це, звичайно, вагомі втрати для нашої економіки», – сказав він. За словами Шмигаля, АЗС де-факто стали об'єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним населення та економіку. Наразі уряд також обговорює з Міністерством фінансів і бізнесом механізм страхування АЗС від воєнних ризиків та можливість створення відповідного фонду.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Вона триватиме з першої ночі до 5 ранку, повідомив мер Віталій Кличко. Громадський транспорт у столиці працюватиме на годину довше. Водночас графік роботи ресторанів, розважальних закладів і торговельних центрів не зміниться. Також Кличко повідомив, що під час жовтого рівня тривоги зелена гілка метро у Києві працюватиме без обмежень. Проте за червоного рівня загрози поїзди курсуватимуть між станціями Сирець, Видобичі та Славутич, Червоний хутір. Червона гілка працюватиме, як і до цього, в обмеженому режимі. Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. Нагадаю, в інших містах також можуть переглянути тривалість комендантської години з урахуванням безпекової ситуації. У Сумах до 11 вересня можливі перебої з водопостачанням. Причина – аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах. У міській раді повідомили, що один із водозаборів можуть знеструмлювати щодня, орієнтовно з 9 ранку до 17. У цей час подача води може бути відсутня. Вранці, увечері та вночі водопостачання здійснюватиметься у звичайному режимі. Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою за підсумками зустрічі у Києві з представниками президента Сполучених Штатів. За словами глави держави, сторони провели три раунди переговорів за участю представників Франції, Великої Британії та Німеччини. Обговорили потреби України у протиповітряній обороні, технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет допомоги. Зеленський наголосив на важливості продовження спільної роботи над дипломатичним процесом і повідомив, що Україна готує наступні зустрічі та комунікацію з партнерами. Вся територія окупованого Криму перебуває в зоні ураження українських військових. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, останні три місяці російські ракетоносії запускали ракети просто з пункту базування в Новоросійську, не виходячи в море. Таким чином Росія намагається зменшити ризик для своїх кораблів. Плетенчук також повідомив, що пошкоджений українським ударом російський ракетоносій «Аскольд» досі перебуває в Керчі та немає перспектив повернення до служби. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Mark 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему – вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міццю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 міліметрів. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і, за різними розповідями, займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити, тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих порад сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вести точний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юена став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Кан святкує, «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
6: Рада з питань фінансового моніторингу схвалила четверту національну оцінку ризиків, яка є вагомим індикатором плану України в межах програми Ukraine Facility. Про це поінформувало Міністерство фінансів України. Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик-ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій, наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, висновки звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні 3 роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку. Документ розроблено за оновленою методологією. Схвалення національної оцінки ризиків є вагомим індикатором плану України в межах програми Ukraine Facility з обов'язанням за пакетом розширення ЄС, а також вагомою базою аргументів в контексті підготовки України до 6-го раунду взаємної оцінки Комітету експертів Ради Європи. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо планів стійкості регіонів. Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті президента України. Напередодні Рада попередила посадових осіб військових адміністрацій, міських голів, керівників підприємств, установ та організацій про особисту відповідальність за невиконання комплексних планів стійкості, незадовільні показники виконання заходів, несвоєчасне або неналежне виконання і необхідність ужиття невідкладних заходів для сталого проходження опалювального сезону. Так, уряду доручено невідкладно вжити заходів щодо забезпечення коригування комплексних планів стійкості. До того ж, органам місцевого самоврядування доручено вжити заходів для забезпечення фактично наявного резерву пального, необхідного для сталого проходження опалювального сезону, у першу чергу для забезпечення функціонування об'єктів життєзабезпечення. Голова податкового комітету Данило Гетманцев назвав надскладною розмову з представниками місії МВФ в Україні та заявив, що стан публічних фінансів України не залишає поля для оптимізму. Про це він повідомив у Телеграм. За його словами, на зустрічі з МВФ сторони обговорювали виконання ключових домовленостей України в межах програм співпраці з МВФ та ЄС у сферах податкової політики, реформування фінансового сектору та ринків капіталу. Значна частина цих зобов'язань потребує змін до законодавства. Водночас, за словами Гетманцева, ситуація у Верховній Раді залишається складною, а голоси доводиться збирати фактично під кожне системне рішення. Він заявив, що першочерговим завданням є своєчасне виконання взятих зобов'язань та продовження реформ. Від цього залежить макрофінансова стабільність держави, подальша підтримка та, без перебільшення, виживання країни, написав Гетманцев. Також сторони обговорили заходи з подолання бідності. За твердженням Гетманцева, її рівень в Україні зріс удвічі порівняно з довоєнним періодом. Він зазначив, що є конкретні пропозиції щодо підтримки населення, але деталей не навів. Від голосувань Верховної Ради України залежить міжнародне фінансування на понад 12 мільярдів доларів. Це приблизно 534 мільярда гривень, які вже розписані на видатки цьогорічного бюджету. Про це написала у Фейсбук голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Для розуміння масштабу, щоб покрити видатки на соціалку, освіту та охорону здоров'я в останні 4 місяці року, нам треба щонайменше 330 мільярдів гривень. Крім цього, видатки на національну безпеку та оборону за рік зросли на 20%, зазначила вона. Підласа звернула увагу, що у січні-липні 2026 року видатки загального фонду державного бюджету на оборону становили 1 трильйон 630 мільярдів гривень, а в січні-липні 2025 року 1 трильйон 360 мільярдів гривень. Простих законопроєктів нам не лишилось, але проголосувати за більшу частину з них критично важливо для фінансової спроможності держави в наступні місяці, зауважила голова парламентського комітету. У Києві готують місця для тимчасового переселення людей на випадок тривалих зимових блекаутів. До списків внесли понад 200 тисяч киян, яким може бути складно залишатися вдома без світла й опалення. Йдеться насамперед про маломобільних людей, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю. У Київській міській державній адміністрації наголосили, що людина має сама погодитися на переміщення, якщо через тривалу відсутність опалення та електрики перебувати у її помешканні буде небезпечно, або вона не зможе самостійно забезпечити свої базові потреби. За словами заступниці міського голови Києва Марини Хонди, після минулої зими місто змінило підхід до роботи з такими мешканцями. Головна задача, щоб за будинками були закріплені соціальні працівники, і у разі чого вони мали контакти і одразу телефонували, а не робили це через оголошення у кризових ситуаціях, наголосила вона. Місто вже визначає заклади, де у разі тривалих відключень зможуть тимчасово проживати люди з підготовлених списків. Серед можливих варіантів – пансіонати, санаторії, лікарні та готелі. Окремо місто працює над тим, щоб збільшити кількість місць для родин з дітьми. За даними КМДА, у Києві проживають понад 16 тисяч дітей з інвалідністю, більш як 160 тисяч дорослих з інвалідністю та близько 26 тисяч одиноких людей. Саме ці категорії можуть потребувати додаткової допомоги, якщо через тривале знеструмлення та відсутність опалення залишатися вдома стане небезпечно. Для перевезення людей планують використовувати спеціальний транспорт. За потреби до допомоги можуть залучати районні організації Червоного Хреста.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
6: Apple Music почне показувати слухачам мітку «Made with AI» біля музики, значну частину якої створили за допомогою генеративного штучного інтелекту. Функцію запустять до кінця 2026 року, однак точну дату Apple поки не називає. Про це повідомили ЗМІ із посиланням на повідомлення Apple для партнерів музичної індустрії. Лейбли та дистриб'ютори повинні будуть вказувати використання ШАІ під час передавання нового контенту в Apple Music – Apple визначає створений ШАІ платформою контент як матеріал, що переважно походить із генеративного сервісу. Мітка також буде потрібна, якщо штучний інтелект створив істотну частину композиції, навіть коли решта роботи виконана людьми. Нова система розвиває метадані, які Apple додала для стрімінгу в березні 2026 року. Вони дають змогу окремо вказувати використання ШАІ у 4 складниках релізу – обкладинці альбому або синглу, звуковому записі, композиції включно з текстом та музичному відео. Досі ці позначки переважно залишалися внутрішніми метаданими, які заповнювали постачальники контенту. Тепер Apple збирається показувати відповідну інформацію безпосередньо слухачам. Водночас система залежатиме від добросовісності лейблів і дистриб'юторів. Apple не пояснила, як перевірятиме правильність міток і що станеться, якщо постачальник приховає використання ШАІ. Технічна документація компанії поки вказує, що за відсутності відповідного поля контент вважається створеним без ШАІ. Apple має власні моделі для виявлення музики, згенерованої ШАІ платформами, але офіційно застосовує їх передусім для боротьби з накручуванням прослуховувань. Якщо більшість відтворень ШАІ композиції виявляються штучними, сервіс може видалити її після перевірки людиною. Зауважимо, що окремого перемикача, який дозволив би повністю приховувати створену ШАІ музику з рекомендацій та автоматичного відтворення, Apple не анонсувала. Психотерапія з уявним переписуванням болісних дитячих спогадів допомогла молодим людям зменшити страх невдачі, почуття провини та стрес. Ефект зберігався щонайменше 6 місяців. Такого висновку у новому дослідженні дійшла міжнародна група вчених. У дослідженні взяли участь 180 людей віком від 18 до 35 років, які мали страх невдачі. Протягом 2 тижнів вони пройшли 4 терапевтичні сесії, під час яких працювали зі спогадами про критику та неприємний досвід у дитинстві. Учасників розділили на 3 групи. Перша використовувала техніку уявного переживання спогаду, друга застосовувала уявне переписування. Людина згадувала неприємну ситуацію, а потім уявляла, що в неї втручається захисник, наприклад, терапевт, зупиняє критику та підтримує дитину. Третя група використовувала той самий метод, але з додатковою 10-хвилинною паузою. Дослідники припускали, що вона може впливати на закріплений у пам'яті емоційний слід від пережитого. Після терапії в усіх групах зафіксували помітне зменшення страху невдачі. Учасники також повідомляли про менше почуття провини та смутку. Фізіологічні реакції на спогади про критику теж стали слабшими, тобто ці спогади викликали менше стресу. Зміни залишалися помітними під час перевірок через 3 і 6 місяців після завершення терапії. Вчені зазначили, що правильно підібрані методи можуть змінювати те, як людина переживає спогади про дитячу критику, роблячи їх менш емоційно обтяжливими. Дослідники також звернули увагу на роль несподіванки. За їхніми даними, уявне переписування спогаду могло працювати краще, коли новий сценарій суттєво відрізнявся від того, чого людина очікувала. Це явище науковці пов'язують із так званою помилкою прогнозу. Вона виникає, коли очікуваний результат не збігається з тим, що відбувається насправді. Така невідповідність може допомагати послабити старі емоційні реакції та сформувати новий досвід. Когнітивні науковці пояснили, що важливою частиною терапії може бути саме створення різниці між очікуваним розвитком спогаду та новим сценарієм. Результати дослідження свідчать, що емоційна реакція на складні спогади не обов'язково залишається незмінною протягом усього життя. Робота з ними може впливати на те, як людина реагує на пов'язані з минулим ситуації вже в дорослому віці. З віком людина під час ходьби більше напружує м'язи навколо гомілкового стопного суглоба, щоб зберегти рівновагу. Це підвищує стабільність, але водночас зменшує ефективність руху, скорочує кроки та прискорює втому. До такого висновку дійшли дослідники з австралійських університетів Фліндерса та Канберри. Вони проаналізували дані про рухи більше 100 здорових людей віком від 26 до 86 років. Виявилося, що з віком організм поступово переходить до стратегії, яку науковці називають «безпека перед ефективністю». Під час кожного кроку м'язу навколо гомілково-стопного суглоба частіше скорочуються одночасно. Через це суглоб стає жорсткішим і краще стабілізує тіло під час контакту стопи із землею. Однак така стабільність має свою ціну. М'язам доводиться працювати сильніше, але вони створюють менше поштовху вперед. Через це люди старшого віку роблять коротші кроки та ходять повільніше. За словами вчених, організм таким чином намагається компенсувати вікові зміни та зменшити нестійкість. Водночас це може робити тривалу ходьбу складнішою та сприяти швидшій появі втоми. Дослідники також зазначили, що через меншу силу поштовху людині може бути складніше швидко відновити рівновагу після спотикання або ковзання. Це є одним із факторів, які підвищують ризик падінь у старшому віці. На думку науковців, для збереження рухливості важливі не лише силові вправи. Фізична активність має також розвивати рівновагу, координацію та силу м'язів нижньої частини ніг. Серед таких занять дослідники називають вправи на баланс і рухи, що потребують координації. Вчені планують використати результати дослідження для розробки способів профілактики падінь і підтримки здорового старіння.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Вона триватиме з першої ночі до 5 ранку, повідомив мер Віталій Кличко. Громадський транспорт у столиці працюватиме на годину довше. Водночас графік роботи ресторанів, розважальних закладів і торговельних центрів не зміниться. Також Кличко повідомив, що під час жовтого рівня тривоги зелена гілка метро у Києві працюватиме без обмежень. Проте за червоного рівня загрози поїзди курсуватимуть між станціями Сирець, Видобичі та Славутич, Червоний хутір. Червона гілка працюватиме, як і до цього, в обмеженому режимі. Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. Нагадаю, в інших містах також можуть переглянути тривалість комендантської години з урахуванням безпекової ситуації. У Сумах до 11 вересня можливі перебої з водопостачанням. Причина – аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах. У міській раді повідомили, що один із водозаборів можуть знеструмлювати щодня, орієнтовно з 9 ранку до 17. У цей час подача води може бути відсутня. Вранці, увечері та вночі водопостачання здійснюватиметься у звичайному режимі. Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою за підсумками зустрічі у Києві з представниками президента Сполучених Штатів. За словами глави держави, сторони провели три раунди переговорів за участю представників Франції, Великої Британії та Німеччини. Обговорили потреби України у протиповітряній обороні, технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет допомоги. Зеленський наголосив на важливості продовження спільної роботи над дипломатичним процесом і повідомив, що Україна готує наступні зустрічі та комунікацію з партнерами. Вся територія окупованого Криму перебуває в зоні ураження українських військових. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, останні три місяці російські ракетоносії запускали ракети просто з пункту базування в Новоросійську, не виходячи в море. Таким чином Росія намагається зменшити ризик для своїх кораблів. Плетенчук також повідомив, що пошкоджений українським ударом російський ракетоносій «Аскольд» досі перебуває в Керчі та немає перспектив повернення до служби. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
6: У Житомирському обласному літературному музеї відкрили експозицію, присвячену письменнику-шістдесятнику, перекладачу та досліднику давньої української літератури Валерію Шевчуку. Родина письменника передала музею значний комплекс матеріалів. Це цінне зібрання відкриває нові можливості для досліджень і знайомства відвідувачів із життям та творчістю автора. На основі цієї колекції створено нову експозицію, де відвідувачі можуть побачити книги, які Шевчук писав і читав, рукописи з примітками, фотографії з різних періодів життя та особисті речі, що були частиною його повсякденного простору. Йдеться у повідомленні. В експозиції представлено 220 музейних предметів з меморіального фонду Шевчука, які передала родина письменника. Валерій Шевчук народився 20 серпня 1939 року в Житомирі. Письменник здійснив величезну працю з повернення українському читачеві духовної спадщини минулих століть. Він досліджував і перекладав сучасною українською мовою твори давньої української літератури доби барокко, відкриваючи сучасникам глибину української інтелектуальної та культурної традиції. Його літературна і наукова діяльність відзначена численними державними та міжнародними нагородами. Валерій Шевчук помер 6 травня 2025 року. Альона Омаргалієва презентувала пісню «Музико», присвячену мільйонам українців, які сьогодні перебувають далеко від дому. Для когось це вимушений переїзд, для когось нове життя за кордоном, але фізична відстань не скасовує емоційного зв'язку з Україною. Мені хотілося б, щоб музико була саме про нас, справжніх, про тих, хто тримається, продовжує жити, знаходить сили усміхатися, кохати і берегти своє, навіть коли поруч війна. І водночас про тих, хто сьогодні далеко, але душею залишається тут. Де б не опинився українець, частинка його серця завжди знає дорогу додому. Саме тому в кліпі ми показали людей різних професій, які щодня тримають чиєсь життя, місто, країну. Але за всіма їхніми рішеннями, відповідальністю і напругою є просте людське бажання – повернутися до своїх, поділилася співачка. На 64-му Нью-Йоркському кінофестивалі, який триватиме з 25 вересня по 12 жовтня, відбудеться показ відреставрованого фільму Юрія Іллєнка «Криниця для спраглих». Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України. Стрічка була створена на кіностудії імені Олександра Довженка у 1965 році. Це не просто кіно, це чиста візуальна поезія, загорнута у форму притчі. Це історія про літнього чоловіка, який доглядає криницю та ділиться водою з кожним подорожнім. У вимираючому селі він стає живим містком між минулим і теперішнім. Його спогади та реальність переплітаються, перетворюючи стрічку на глибоку філософську поему про час, пам'ять та наше коріння, зазначили у спілці. Для Іллєнка цей фільм став режисерським дебютом і одразу потрапив під ніж тоталітарної цензури. Радянська влада, злякавшись українського змісту стрічки, просто заборонила її на понад 20 років. Глядачі змогли побачити її лише наприкінці 80-х років. Зауважимо, що Нью-Йоркський кінофестиваль – один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів у США, який не має конкурсної програми, а фокусується на демонстрації найкращих нових досягнень світового кінематографа. Mattel випустила нову колекційну ляльку Барбі в образі Мерлін Монро з нагоди 100-річчя від дня її народження. Новинка точно відтворює один із найвідоміших образів Монро з фільми «Джентльмени віддають перевагу білявкам». На Барбі яскраво рожева сукня з великим бантом на спині, довгі рукавички та масивні прикраси з блискучими діамантами. Саме цей вихід акторки у 1953 році став одним із найвпізнаваніших в історії Голлівуду. «Ми створили цю ляльку як данину Мерелін», розповів Роберт Бест, віце-президент і креативний директор Mattel. Утім, нова Барбі присвячена не лише стилю Мерелін. У Mattel наголосили на її ролі як артистки, підприємиці та жінки, яка випереджала свій час. Цікаво, що це вже не перша Барбі в образі Монро. Mattel зверталася до її спадщини ще з 1990-х років. Нова лялька стала сьомою, присвяченою голівудській іконі. Кінокомпанія Disney визначилася з датою виходу фільму «Примарний вершник» з Райаном Гослінгом у головній ролі. Проєкт про одного із найвідоміших антигероїв Марвел вийде на екрани 28 липня 2028 року і стане третьою кінострічкою студії, запланованою на цей рік, поряд із стрічками «Люди Ікс» та «Чорна пантера 3». Режисером фільму виступить Шон Леві, режисер блокбастера «Дедпул» і «Росомаха». Райан Гослінг втілить роль каскадера Джонні Блейза, який володіє надприродними здібностями духа справедливості. Актор замінить у цій ролі Ніколаса Кейджа, який зіграв брутального байкера у двох фільмах від Sony у 2007 та 2012 роках.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи ХХ століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13 столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично

0: монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасний хмарочос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну. Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20-му столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття поняття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна та Євросоюз розпочали нові переговори про фінансування на цей та наступні роки. Найближчим часом сторони проведуть технічні консультації, щоб визначити потреби України та можливі джерела покриття. Конкретну суму дефіциту поки не називають. Також обговорили виконання реформ, що необхідні для отримання коштів за програмою кредиту на 90 мільярдів євро та підготовку фінансової стратегії України на наступний рік. Водночас Єврокомісія поки не підтверджує, що Україна офіційно просила достроково надати кошти за цим кредитом. Спочатку в ЄС оцінять реальний фінансовий стан нашої країни. На Київщині створять єдиний алгоритм допомоги людям після російських обстрілів. На місцях ударів розміщуватимуть чек-листи з контактами та інформацією про виплати, будматеріали і доступну допомогу. Таке рішення ухвалили після ситуації в селі Мила, де постраждалим бракувало чіткої інформації. Додам, уряд виділив майже 2,5 мільярда гривень на компенсації жителям Вишневого, що зазнало масштабних руйнувань під час російської атаки 6 липня. Постраждали десятки приватних і багатоквартирних будинків та інфраструктура. Росіяни поширюють дипфейк про нібито підготовку до здачі сум окупантам. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. У соцмережах з'явилось відео, що створили за допомогою штучного інтелекту. На ньому нібито місцевий житель скаржиться на відсутність світла і води та заявляє про подвійні нарахування за комунальні послуги. У Центрі протидії дезінформації наголошують, головна мета ролика – залякати та деморалізувати жителів Сум. Російська пропаганда систематично поширює наратив про нібито підготовку до захоплення міста. Правий і лівий береги Дніпра у Києві зараз сполучає 21 наземний маршрут, 15 автобусних і 6 тролейбусних. Як зазначили у столичній міськдержадміністрації, після запуску тимчасового автобуса номер 1М кількість таких маршрутів зросла до 21. Він курсує між станціями метро Палац Спорту та Лісова і є додатковою альтернативою метро. Загалом на маршрутах, що перетинають Дніпром, під час найбільшого пасажиропотоку працюють близько сотні автобусів і 63 тролейбусів. Нагадаю, у Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину. Це позначиться і на роботі громадського транспорту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Мистецькі поїзди з галерейними вагонами «Укрзалізниці» з фотопроєктом «Відвага нації» провів турне Молдовою. Першою зупинкою мистецького потяга за межами України став Кишинів, йдеться у повідомленні. Мистецький потяг розповідає правду про війну в Україні через фотографії в атмосфері спеціально підібраних світла та музики. Колекцію світлин було створено під час подорожей філантропа, фотографа та великого друга «Укрзалізниці» Говарда Баффета. Експозиція розповідає історії окупації та визволення, жертовності українських захисників і захисниць, відновлення та тріумфу життя. Творче натхнення концепції проєкту належить Мухамеду Мухейсену, всесвітньо відомому фотографу, дворазовому лауреату Пуліцерівської премії, фотожурналісту та досліднику The National Geographic. Перший у світі потяг-галерею було створено на власних потужностях «Укрзалізниці» у 2025 році. За перший рік понад 48 тисяч людей у 43 містах України від Ізюма до Чопа відвідали цю виставку, де було представлено 60 авторських різножанрових фоторобіт. Сумарно довжина маршруту мистецького потяга територією України сягнула 9 тисяч кілометрів. У 2026 році художню експозицію було частково оновлено. Далі у планах міжнародного турне мистецького поїзда міста Румунії, Болгарії та Угорщини. Гросу випустила пісню «Дурна любов». Трек про чергове кохання, яке не виправдало очікувань. Однак цього разу артистка не пропонує слухачам занурюватися в драму. Навпаки, невдалий роман стає приводом для танців, легкості та остаточного прощання з минулим. У центрі історії ситуація, яку легко впізнати. Він знову обирає не тебе, красиві обіцянки залишаються лише словами, а стосунки закінчуються так само швидко, як почалися. Але замість того, щоб сумувати за втраченим, героїня вирішує просто відпустити цю історію, розповіла співачка. За її словами, кліп на пісню знімали біля океану. Захід сонця, вода та вогонь у відеороботі створили образ жіночого єднання, яке більше не залежить від невдалих романтичних історій. У Львові відкрили художню виставку «Ікона на ящиках з-під набоїв», присвячену пам'яті полеглих українських захисників. Про це повідомила Львівська ОВА. Зазначається, що основою робіт стали ящики з-під озброєння, привезені із зони бойових дій. На них художники пишуть ікони, перетворюючи матеріальний символ війни на образ життя, духовності, надії та воскресіння. Так, мистецький проєкт поєднує досвід сучасної війни із традицією українського сакрального мистецтва. Проєкт започаткували у 2014 році, відтоді його представили у 27 країнах – 142 містах та майже 300 локаціях. У межах 51-го міжнародного кінофестивалю в Торонто буде представлений український національний стенд. Про це повідомило Держкіно. Цьогоріч кінофестиваль уперше запускає повноцінний міжнародний кіноринок, який суттєво розширить формат попередньої індустріальної платформи події. Зокрема, він об'єднає продюсерів, дистриб'юторів, покупців контенту, стримінгові платформи, фінансистів та представників кінофондів. На українському стенді, який працюватиме до 16 вересня, можна буде отримати інформацію про сучасне українське кіно, актуальні фільми і проєкти, переглянути інформаційні матеріали та трейлери українських стрічок, а також взяти участь у професійних зустрічах і презентаціях українських кінематографістів для міжнародних партнерів. Вперше український стенд на кінофестивалі у Торонто був організований у 2017 році. Відтоді він став важливим майданчиком для промоції українського кіномистецтва та кіноіндустрії у Північній Америці, сприяючи міжнародній співпраці і розширенню професійних контактів. Дейв Батіста офіційно зіграє Кратоса в серіалі «God of War» від Amazon Prime Video, заснованому на одноіменній серії відеоігор. Раніше повідомлялося, що Батіста веде переговори щодо ролі після того, як актор Райан Герст, якого затвердили на роль Кратоса у січні 2026 року, травмував біцепс під час зйомок і переніс операцію. Через це виробництво довелося б відкласти до 2027 року. Згодом Amazon і Sony оголосили про перезапуск кастингу на роль Кратоса. Amazon замовив одразу два сезони серіалу, які планують знімати один за одним. Зйомки розпочалися у Ванкувері в лютому, а тепер, після затвердження Батісти, виробництво має відновитися найближчими тижнями. Усі сцени за участю Герста доведеться перезняти. Сюжет серіалу буде заснований на подіях двох останніх ігор серії – God of War та God of War Ragnarok. Історія розповідатиме про Кратоса, який разом зі своїм 10-річним сином Атреєм вирушає в подорож, щоб розвіяти прах своєї загиблої дружини. Під час мандрівки Кратос намагається навчити сина бути кращим богом, тоді як Атрей намагається навчити батька бути кращою людиною.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на черговому брифінгу. Але разом з цим це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Загрози голоду немає, наголосив міністр. Проте він зазначив, що атаки на логістичну інфраструктуру можуть вплинути на асортимент товарів у магазинах. Через постійне знищення складської інфраструктури змінюється логістика ритейлу. За словами Висоцького, найбільш реалістичною альтернативою наразі є постачання так званої продукції з коліс, хоча така логістика є складнішою та дорожчою. Міністр також підтримав паритетний розподіл ризиків між учасниками ланцюга постачання у разі знищення продукції внаслідок російських атак. Водночас Висоцький наголосив, що держава не є учасником цих господарських і договірних відносин. Він зазначив, що механізм компенсації втрат за знищену продукцію не обов'язково має передбачати розподіл збитків у співвідношенні 50 на 50, оскільки різні товари мають різну націнку, умови реалізації та прибутковість. Було б чесно, щоб за товарами був прописаний розподіл ризиків залежно від кінцевого економічного ефекту. Він не може бути 100% в якусь одну сторону, але він має бути індивідуальний, залежно від товарної позиції і умов співпраці, підсумував Висоцький. Уряд виділив 100 мільйонів гривень на підтримку прикладних досліджень і розробок для оборони, енергетики, транспорту, медицини, агросектору, IT-галузі тощо. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд вперше запускає механізми підтримки спільних прикладних досліджень і розробок на замовлення технологічного бізнесу в інтересах оборони та економіки, написав він у Телеграм. За його словами, принцип схеми простий. Команди державних університетів і наукових установ розроблятимуть рішення під конкретні технологічні та виробничі потреби компанії. Держава покриватиме від 50 до 65% вартості проєкту залежно від розміру бізнесу. Решту – компанія-замовник. Так держава допомагатиме пройти шлях від ідеї та випробувань до готового рішення. Наше завдання – створити більше можливостей, щоб українські дослідження і розробки працювали на оборону, економіку, а бізнес отримував необхідні технологічні рішення в Україні, зазначив Корецький. Президент України підписав закон, який скасовує обмеження на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям під час тривалого стаціонарного лікування або реабілітації. Про це повідомили на сайті Верховної Ради України. Раніше виплати за останньою займаною посадою зберігалися не більше, ніж протягом 12 місяців поспіль. Після цього військовослужбовець міг залишитися без виплат, навіть якщо лікування ще тривало. Новий закон прибирає це обмеження. Тепер грошове забезпечення мають виплачувати протягом усього періоду стаціонарного лікування або реабілітації, зокрема і військовим, які тривалий час лікуються за кордоном. В Україні планують запровадити нову одноразову грошову допомогу для мешканців найвразливіших територій. Розмір виплати становитиме 19 400 гривень на одне домогосподарство. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, відповідний нормативний акт уже перебуває на фінальному етапі погодження. Нову допомогу планують призначати домогосподарствам, власники яких проживають на територіях, розташованих у межах 50 кілометрів від лінії розмежування. Йдеться про дві зони – від 0 до 20 кілометрів та від 20 до 50 кілометрів. Виплата буде розрахована на 11 категорій найбільш вразливих громадян. Водночас програма не обмежуватиметься лише людьми, які використовують для опалення пічне або тверде паливо. Кошти можна буде використати для підготовки домогосподарства до зимового періоду. Акт уже на завершальній стадії погодження. Наступними тижнями ми зможемо подати його до Кабміну. Після цього люди зможуть подаватися на цю допомогу, повідомив Улютін. За словами міністра, фінансування програми забезпечуватимуть міжнародні партнери України. Для розподілу грошей планують використовувати спеціальний гуманітарний рахунок, відкритий у Національному банку України. Розширювати програму на інші регіони країни наразі не планують. Однак Улютін не виключив, що перелік отримувачів або територій може бути збільшений у разі появи додаткового фінансування. Враховуючи те, що весь держбюджет сьогодні спрямовується передусім на безпеку і оборону, якщо у нас буде ресурс, ми доповнимо ще інші категорії або території по Україні, додав він. Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. В українських підземних сховищах наразі накопичено 14,6 мільярди кубометрів газу. Це цільовий показник наповненості підземних сховищ газу. Його досягли на місяць раніше від плану. За такий результат Шмигаль подякував українським видобувним компаніям, Нафтогазу та всім працівникам паливно-енергетичного комплексу. У секторі запасів газу ми готові до осінньо-зимового періоду 2026-2027. Продовжуємо роботу за іншими напрямами, написав міністр.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Соцмережа Інстаграм, яка належить Мета, почала боротися із шаї-профілями, що видають себе за реальних людей і уникають ідентифікації як повністю згенеровані персонажі. Серед іншого, профілі перестануть рекомендувати в Reels та пошуку. Відтепер Інстаграм пропонуватиме шаї-аккаунтам позначку AI Generated Profile замість AI Creator, що нібито має дати чіткіше розуміння того, що цей профіль належить штучно створеному персонажу. Крім того, соцмережа самостійно шукатиме подібні акаунти, якщо вони не матимуть відповідного маркування, то поширення їхнього контенту серед непідписників обмежать, зокрема в коротких відео та рекомендаціях в пошуковому розділі. Ми дізналися, що людям не подобається, коли вони бачать профіль, який здається справжнім, а згодом дізнаються, що це персонаж, створений за допомогою шаї, розповіли в Інстаграм. Водночас платформа не збирається карати звичайних користувачів за використання генеративного шаї. Якщо людина реальна, але застосовує нейромережі для створення або обробки фото чи відео, їй не потрібно якось спеціально позначати профіль. Науковці розробили підшкірну ін'єкцію, яка допомагає організму втричі швидше адаптуватися до зміни часових поясів та нічних змін. Для цього вони використали людські клітини сітківки, модифіковані для безперервного виробництва гормону, який регулює метаболізм і відчуття голоду. Під час експериментів на гризунах така підшкірна ін'єкція дозволила тваринам пристосуватися до 4-годинного суву світлового дня на 50% швидше за контрольну групу. Далі біологи протестували метод на приматах, бо у них розклад сну схожий до людського. Під кінець експерименту мавпи швидше, ніж зазвичай, перенесли 6-годинну зміну графіка сну. Традиційні способи коригування добових ритмів вимагають суворого дотримання графіку прийому мелатоніну чи світлотерапії. Ми прагнули створити тимчасову клітинну терапію для швидкої адаптації тіла, розказали вчені. Вони також провели аналізи серцевого ритму температури тіла та фаз швидкого сну і довели, що процедура є цілком безпечною і не впливає на якість відпочинку. Наша мета полягала не в тому, щоб назавжди змінити циркадну систему. Ми створили короткострокову підтримку, яка природно розсмоктується через кілька днів після застосування, зауважили науковці. Автори розробки хочуть адаптувати метод для пілотів, військових та людей, які працюють у нічні зміни. Це могло б захистити їхній організм від хронічного виснаження. Міжнародна група науковців із Віденського університету провела дослідження, яке проливає світло на біологічні механізми сприйняття людських емоцій собаками. Результати роботи показують, що чотирилапі улюбленці не просто ділять вирази обличчя людини на добрі та погані, а й здатні нейрологічно розрізняти конкретні негативні емоції, такі як страх, гнів і смуток. У першій частині експерименту дослідники провели сканування мозку 8 домашніх собак під час перегляду зображень незнайомих людей із радісними або нейтральними виразами обличчя. Виявилося, що щасливі обличчя викликають підвищену нейронну активність у скроневій корі та хвостоподібному ядрі. Останнє відповідає за систему винагороди та задоволення, що свідчить про високу емоційну цінність позитивних людських виразів для собак. У другому етапі експерименту участь взяли 12 собак, яким показували обличчя з виразами щастя, гніву, страху та смутку. За допомогою алгоритмів машинного навчання вчені проаналізували загальні паттерни мозкової активності тварин. Аналіз довів, що реакція мозку на страх чітко відрізняється від реакції на гнів або смуток. Це стало першим науковим підтвердженням того, що собачий мозок обробляє різні негативні емоції людини за допомогою відмінних нейронних шляхів. Автори дослідження наголошують, що такі результати не означають, що собаки проживають емоції абсолютно так само, як люди. У реальному житті тварини спираються на комплексний набір сигналів – міміку, жести, тон голосу та запахи. Проте унікальні соціальні навички, розвинені в процесі одомашнення, дозволяють собакам глибоко аналізувати вирази людського обличчя, що робить їх унікальними партнерами в еволюційній історії. Дослідники з Технічного університету Дрездена з'ясували, що повторення одного й того самого життєвого вибору може змінювати наші вподобання. Адже з часом знайомий варіант починає здаватися кращим за інші, навіть якщо це не так. Науковці проаналізували 9 нових експериментів із прийняття рішень і 6 раніше опублікованих наборів даних. Загалом у дослідженнях взяли участь понад 700 людей. Вчені хотіли з'ясувати, як попередні рішення впливають на вибір у нових ситуаціях. З'ясувалося, що люди мають сильну схильність повторювати те, що вже обирали. При цьому попередній вибір може впливати на наступне рішення навіть тоді, коли обставини змінилися, а інший варіант став таким самим або вигіднішим. За словами науковців, багато рішень, які можуть здаватися нелогічними, не обов'язково пов'язані з тим, що люди порівнюють цінність різних варіантів. Натомість вони можуть просто повторювати дію, яку раніше вже обрали в певній ситуації. До того ж, дослідники виявили ще один важливий ефект. Варіанти, які люди обирали частіше, згодом оцінювалися ними самими як кращі. Тобто попередній вибір може створювати своєрідну ментальну підказку. Замість того, щоб щоразу заново порівнювати всі можливості, людина згадує, що робила раніше і схиляється до знайомого рішення. Такий механізм може пояснювати, чому люди продовжують купувати звичні товари, дотримуватися однакових повсякденних процедур або повертатися до знайомих варіантів, навіть коли з'являються альтернативи. Дослідження також показало, що сама частота повторення може впливати на сприйняття вибору. Чим частіше людина щось обирала, тим більш привабливим або правильним цей варіант міг їй здаватися.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна та Євросоюз розпочали нові переговори про фінансування на цей та наступні роки. Найближчим часом сторони проведуть технічні консультації, щоб визначити потреби України та можливі джерела покриття. Конкретну суму дефіциту поки не називають. Також обговорили виконання реформ, що необхідні для отримання коштів за програмою кредиту на 90 мільярдів євро та підготовку фінансової стратегії України на наступний рік. Водночас Єврокомісія поки не підтверджує, що Україна офіційно просила достроково надати кошти за цим кредитом. Спочатку в ЄС оцінять реальний фінансовий стан нашої країни. На Київщині створять єдиний алгоритм допомоги людям після російських обстрілів. На місцях ударів розміщуватимуть чек-листи з контактами та інформацією про виплати, будматеріали і доступну допомогу. Таке рішення ухвалили після ситуації в селі Мила, де постраждалим бракувало чіткої інформації. Додам, уряд виділив майже 2,5 мільярда гривень на компенсації жителям Вишневого, що зазнало масштабних руйнувань під час російської атаки 6 липня. Постраждали десятки приватних і багатоквартирних будинків та інфраструктура. Росіяни поширюють дипфейк про нібито підготовку до здачі сум окупантам. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. У соцмережах з'явилось відео, що створили за допомогою штучного інтелекту. На ньому нібито місцевий житель скаржиться на відсутність світла і води та заявляє про подвійні нарахування за комунальні послуги. У Центрі протидії дезінформації наголошують, головна мета ролика – залякати та деморалізувати жителів Сум. Російська пропаганда систематично поширює наратив про нібито підготовку до захоплення міста. Правий і лівий береги Дніпра у Києві зараз сполучає 21 наземний маршрут, 15 автобусних і 6 тролейбусних. Як зазначили у столичній міськдержадміністрації, після запуску тимчасового автобуса номер 1М кількість таких маршрутів зросла до 21. Він курсує між станціями метро Палац спорту та Лісова і є додатковою альтернативою метро. Загалом на маршрутах, що перетинають Дніпром, під час найбільшого пасажиропотоку працюють близько сотні автобусів і 63 тролейбусів. Нагадаю, у Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину. Це позначиться і на роботі громадського транспорту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Михайлівські золотоверхи «Від знищення до відродження». 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські золотоверхи собору. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, мальонки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівські золотоверхи собору. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, буде предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачали повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти, і саме вони разом із кресленнями Моргилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський золотоверх повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського золотоверху – це історія не лише про руйнування, це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський золотоверх стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама.

0: Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Манш вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році

0: Веб привернув увагу після того, як пропливе близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить у бік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги – президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важко пораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. УГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, Південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиць Перно-Слобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30 хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та «Львівські Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться 3 поєдинки: «Кривбас» – Харків та «ЛНЗ-Оболонь» о 13:00, а «Верес» – «Кудрівка» о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо» – «Епіцентр» та «Шахтар» – «Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому з часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами на натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу. За кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
3: Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що процес вступу України до Європейського Союзу є геополітичним пріоритетом, а Київ демонструє разючий прогрес у проведенні реформ навіть в умовах повномасштабної війни. Про це він сказав після чергового засідання коаліції охочих. Кошта заявив, що вступ України, Молдови та країн Західних Балкан у ЄС – це геополітичний пріоритет для Європейського Союзу. Звичайно, як ми знаємо, процес ґрунтується на досягненнях. Це означає, що ми маємо чіткі критерії. Але оскільки це геополітичний пріоритет, це також означає, що і Європейський Союз, і країни-кандидати повинні усвідомлювати нагальність цього процесу. Тобто всі мають працювати наполегливіше і швидше, щоб виконувати критерії та рухатися вперед, сказав він. За словами Кошти, те, що робить Україна, справді вражає, оскільки дуже складно проводити реформи та виконувати необхідні для повноправного членства вимоги під час війни. Він також прокоментував можливість пришвидшення вступу України до ЄС. За його словами, важко уявити швидший процес за нинішніх умов. Я походжу з Португалії, яка 9 років вела переговори щодо процесу вступу, і ми були в умовах миру. Можете уявити, щоб пройти цей процес за 2-3 роки посеред війни? Я вважаю, що те, що робить Україна, є разючим, додав президент Європейської ради. Німеччина, Данія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія та Швеція закликали Європейську комісію скоротити запропонований довгостроковий бюджет на 2028-2034 роки на кілька сотень мільярдів євро. Про це йдеться у спільній заяві 6 європейських країн, опублікованій прес-службою уряду Німеччини. Ці країни ЄС, які вносять до бюджету блоку більше, ніж отримують назад, виступили за збалансоване скорочення всіх сфер видатків в рамках проєкту бюджету у розмірі майже 2 трильйони євро. Бюджет ЄС, який називається багаторічною фінансовою рамкою, вимагає одностайності серед усіх 27 держав-членів. Вимоги 6 країн розширюють попередню ініціативу Німеччини щодо скорочення бюджету. У червні канцлер Фрідріх Мерц закликав скоротити заплановані видатки на суму близько 400 мільярдів євро. Країни заявили, що ЄС повинен виділяти більше коштів на спільні пріоритети, такі як оборона, конкурентноспроможність, міграція та суверенітет. Тож вони виступили проти нових спільних запозичень, заявивши, що це не є вирішенням спільних бюджетних викликів. Уряд Петера Мадяра вважає Росію загрозою не лише для Угорщини, а й для безпеки Європи та міжнародного порядку. Така позиція була викладена в інструкціях для делегації Будапешта на 81-шу сесію Генеральної асамблеї ООН. Документ, підписаний Мадяром, був опублікований в офіційному віснику країни. Угорщина засуджує російську військову агресію та повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також визнає право України на самооборону. Поведінка Росії становить загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку, а також ставить під серйозну небезпеку угорську меншину, що проживає на Закарпатті, йдеться у затвердженому документі. В документі також відзначається, що саме тому Угорщина підтримує всі зусилля, спрямовані на ініціювання переговорів щодо досягнення стійкого миру та довгострокових гарантій безпеки для України. Прем'єри Литви та Естонії не бачать причин переглядати політику щодо Білорусі, оскільки поведінка Мінська не змінилася і Білорусь продовжує діяти на боці Росії. Про це вони сказали під час спільного брифінгу. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус заявив, що не бачить причин стверджувати, що поведінка Білорусі якось змінилася. Поточні оцінки не дають ніяких підстав для зміни санкційної політики, зазначив він. До того ж, Сінкевічус нагадав про гібридні дії Білорусі, спрямовані проти Литви, як інструменталізована міграція та шантаж метеокулями з контрабандою, які час від часу зривають роботу аеропорту Вільнюса. Позицію Сінкевічуса підтримав естонський прем'єр Крістен Міхал. Не варто створювати ілюзії, що Білорусь ніби як не на боці Росії. Було б явно передчасно думати, що вони виправляються, адже вони не діють незалежно і допомагають російській владі, зазначив Міхал. Польща залишається зацікавленою в участі у програмі НАТО зі спільного використання ядерної зброї. Про це в ІКС заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Щоб розвіяти будь-які сумніви, Польща, як і раніше, зацікавлена в участі в програмі НАТО щодо спільного використання ядерної зброї. Ми також ведемо переговори щодо пропозиції про участь у європейській ядерній захисній парасолі. Позиція нашого уряду з цих питань є однозначною, написав Косіняк-Камиш. Ця заява пролунала після того, як заступник міністра оборони Павел Залевський заявив, що Польща не хоче зберігати ядерні боєголовки союзників на своїй території. Про це він сказав після зустрічі з заступником глави Пентагону Елбриджем Колбі. Залевського запитали, чи може майбутня військова присутність США в Польщі включати ядерні можливості. Ні, я хотів би сказати це дуже чітко та відкрито. Польща не хоче мати ядерні боєголовки на своїй території, відповів заступник міністра оборони. Він додав, що водночас Польща хоче бути частиною ядерного стримування НАТО, але це не означає наявності боєголовок на її території. Уряд Польщі щойно отримав можливість взяти участь у програмі подвійних можливостей повітряних сил, яка є попереднім етапом до спільного використання ядерної зброї. Але це не означає зберігання ядерної зброї в Польщі. Це ні можливе, ні бажане, зауважив він.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інституції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UR85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Форд готує нове покоління компактних моделей для Європи і не планує відмовлятися від спортивних версій. Однією з них у перспективі може стати електрична наступниця Fiesta ST. До 2029 року європейська лінійка Форд має поповнитися 5 новими моделями. Серед них очікується компактний електричний хетчбек, створений у межах співпраці з Рено. Його вихід запланований на 2028 рік, а основою стане платформа, яку використовує Рено 5. Новинка може відродити назву Фієста, хоча у Форд цього поки не підтверджують. Керівник продуктового напряму Форд у Європі Крістіан Вайнгартнер заявив, що компанія ще не визначилася з назвами майбутніх автомобілів. Водночас він наголосив на необхідності повернення повноцінної спортивної лінійки. За його словами, моделі Форд мають залишатися переконливими не лише за характеристиками, а й за відчуттями від керування. Платформа Рено вже пристосована до створення спортивного електромобіля. Побудований на ній Alpine A290 має розширену колію, занижене шасі та у найпотужнішому виконанні розвиває 218 кінських сил і 300 ньютон-метрів. Тому його конструкція може стати відправною точкою для майбутнього компактного Форд із позначенням ST. Водночас просте перенесення силової установки Alpine малоймовірне. Нові конкуренти в цьому класі вже пропонують 280 кінських сил, тому Форд може знадобитися потужніший електромотор і власні налаштування шасі. Саме керованість традиційно була однією з головних особливостей Fiesta ST. Також не виключена поява ще потужнішої версії з другим електромотором на задній осі та повним приводом. Такий автомобіль міг би отримати позначення RS, однак поки це лише один із можливих напрямів розвитку майбутньої моделі. Керівник Volkswagen Group Олівер Блюме попередив працівників про вкрай складне становище концерну. Він назвав ситуацію більш ніж критичною та заявив, що німецька автомобільна промисловість переживає одні з наймасштабніших змін у своїй історії. Серед головних проблем – високі витрати на виробництво в Німеччині, слабший попит на окремих ринках і посилення конкуренції з боку китайських автовиробників. У цих умовах Volkswagen намагається зменшити витрати та знайти стабільне завантаження для своїх підприємств. Особливе занепокоєння викликає майбутнє заводів в Емдені та Гановері. За словами Блюме, концерн поки не бачить для них достатньо конкурентно спроможного завантаження у 2030-х роках. Водночас рішення про закриття цих підприємств не ухвалене. Керівник концерну назвав зупинення заводів крайнім і найдорожчим варіантом. Volkswagen спочатку шукатиме інші промислові проєкти, здатні зберегти виробництво і робочі місця. Паралельно концерн уже реалізує масштабну програму скорочення персоналу. Вона передбачає ліквідацію 50 тисяч робочих місць у Німеччині, зокрема в основному бренді Volkswagen та інших підрозділах групи. Йдеться переважно про добровільне звільнення та достроковий вихід на пенсію. Керівництво наполягає, що програма потребує підтримки всередині компанії, однак профспілки налаштовані значно критичніше. Наступна Audi A3 не стане електромобілем. Компанія збереже двигуни внутрішнього згоряння, але зробить основну ставку на кілька типів гібридних силових установок. Одночасно модель отримає новий дизайн і якісніший салон, покликаний повернути Audi репутацію одного з лідерів преміального сегмента. Автомобіль побудують на глибоко модернізованій платформі нинішньої A3. Цю ж основу використовуватимуть наступні Volkswagen Volkswagen Golf та Skoda Octavia, через збереження архітектури, пропорції кузова і простіру салоні істотно не зміняться, однак зовнішність і оформлення інтер'єру перероблять значно помітніше. Особливу увагу Audi приділить салону. Технічний директор компанії Рувен Мор нагадав, що A3 першого покоління за якістю матеріалів, перемикачів і тактильними відчуттями майже не поступалася тодішній A8. Тепер виробник хоче знову поширити таке відчуття преміальності на доступніші моделі. У салон мають повернутися фізичні регулятори з чітким механічним відгуком, кругле кермо та якісніші оздоблювальні матеріали. При цьому Audi не відмовлятиметься від цифрових функцій. Ймовірно, A3 збереже два великі дисплеї, але інтерфейс намагатиметься зробити простішим і менш нав'язливим для водія. Остаточну конфігурацію екранів поки не затверджено. У гамі силових установок очікується плагін-гібрид із 1,5-літровим турбодвигуном, 6-ступеневою роботизованою коробкою передач, батареєю місткістю 25,7 кВт-годин. Аналогічна система в нинішніх компактних моделях концерну забезпечує близько 113 км електричного запасу ходу. Доступнішою альтернативою стане звичайний гібрид, який не потребує заряджання від мережі. Він також використовуватиме 1,5-літровий двигун, але отримає меншу батарею та два електромотори. Один приводитиме колеса, а другий виконуватиме функцію стартер-генератора. Початкові версії оснащуватимуть системами м'якого гібрида. Поява дизельної A3 малоймовірна, а повністю електричної версії не буде. Її місце у компактному класі має посісти окрема Audi A2 e-tron. Також очікується новий седан A3, важливий насамперед для американського ринку. Майбутнє спортивної S3 поки залишається невизначеним через посилення екологічних норм. Наступна Audi A3 має надійти у продаж до кінця десятиліття. Точні строки прем'єри, характеристики та склад модельної лінійки виробник ще не оголосив.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги, президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важко пораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. УГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиць Перно-Слобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30-хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та «Львівські Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться 3 поєдинки: «Кривбас» – Харків та «ЛНЗ» – Оболонь о 13:00, а «Верес» – Кудрівка о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Меловін випустив пісню «Слухай бас», де свідомо відмовився від звичних образів, складної постановки та візуального маскування. Натомість у центрі залишилися музика, голос і гітара. Новинка стала своєрідною відповіддю Меловін на хейт, чужі очікування та постійні спроби визначити, яким саме артист має бути. За словами співака, «Слухай бас» говорить про право не змінювати себе заради схвалення та продовжувати творити, незалежно від того, подобається це комусь чи ні. Є момент, коли артист перестає грати роль, коли світло гасне, музика стихає, а грим змивається водою. Саме цей момент і є моєю правдою, моєю вразливістю, моєю свободою, моїм натхненням. Хейт може ламати і виснажувати, але водночас він стає каталізатором нового, прокоментував Меловін. Документальний фільм «Книголови» про життя букіністів ринку на столичній почайні став доступним для перегляду онлайн. Сьогодні торгові ряди на почайні понівечені після однієї з ракетних атак, але зафіксовані у стрічці «Книголови», зауважили продюсери фільму. Картина розповідає про київських букіністів, які роками рятують книжки від дощу та холоду. У кожного своя історія. Хтось втратив роботу викладача у складні 90-ті, а хтось прийшов сюди працювати на пенсії. Коли починається повномасштабне вторгнення, вони залишаються наодинці з питаннями щодо російської спадщини, імперських міфів та власного минулого. Прем'єра «Книголовів» відбулася у 2024 році на 53-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість» у програмі «Українські прем'єри». Тепер стрічка доступна для перегляду в онлайн-кінотеатрах. Маша Кондратенко випустила трек «Тіп з Рейтерської», в якому звернулася до однієї з найвпізнаваніших київських романтичних декорацій – «Золотих воріт». За словами співачки, «Тіп з Рейтерської» – іронічна історія про хлопця, який ніби зібраний з усіх характеристик ідеального сучасного київського обранця. Він стильний, розумний, розбирається у вині, слухає вініл, фотографує на плівку і завжди знає, куди піти, щоб побачення виглядало максимально естетично. Однак поступово героїня моєї пісні починає ловити себе на несподіваній думці. Попри всі переваги нового роману, вона дедалі частіше згадує колишнього, розповіла Кондратенко. Українсько-польський фільм «Санаторій Горького» режисера Лукаша Пальковського увійшов до програми «10 вечорів кіно «Просто неба», що відбудуться у вересні в Румунії. Про це повідомило Держкіно. Події фільму розгортаються у 1939 році. Після вторгнення до Польщі радянські війська захоплюють у полон представників польської інтелігенції та утримують їх у колишньому санаторії, перетвореному на табір для військовополонених. У центрі сюжету – психологічне протистояння польського піаніста Кароля Грабовського й агента НКВД, який намагається зламати його волю та змусити співпрацювати. Стрічка створена у копродукції Польщі, України та Ірландії. Лауреатка премії «Оскар» Олівія Колман стала новою зіркою шостого сезону популярного серіалу «Хулу» «Убивства в одній будівлі». Новий сезон знімають у Лондоні. Про участь Колман творці серіалу оголосили у відео, опублікованому в Інстаграм. У ньому з'явилися постійні актори серіалу Селена Гомес, Меріл Стріп і Мартін Шорт. Гомес зазначила, що в новому сезоні вже зібралося багато відомих запрошених акторів, після чого Стріп додала, що команді бракує лише однієї зірки. У цей момент у кадрі з'явилася Колман. Зйомки сезону вже тривають у Великій Британії. Після подій фіналу п'ятого сезону герої вирушать до Європи, щоб продовжити розслідування смерті Сінди Канінг. Нагадаємо, «Убивства в одній будівлі» – комедійно-детективний серіал про трьох мешканців елітного нью-йоркського будинку, які захоплюються тру-крайми та починають власне розслідування після загадкового вбивства у їхньому будинку. Паралельно вони створюють подкаст про свої розслідування. Стримінговий сервіс HBO Max показав перший тизер третього сезону медичної драми «Піт» із Ноа Вайлі в головній ролі. У тизері можна побачити, що головний герой шоу доктор Робі повернувся до відділення невідкладної допомоги після перерви, яку взяв наприкінці другого сезону. У відео він зустрічається з колегами, а перші кадри свідчать, що повернення до роботи після пережитого вигорання не буде простим. Прем'єра продовження відбудеться у січні 2027 року. Нагадаємо, серіал «Піт» виходить на стрімінговому сервісі HBO Max січня 2025 року. Він розповідає про персонал відділення невідкладної допомоги Піцбурзького травматологічного медичного центру, прозваного «Піт». Кожен епізод серіалу охоплює одну годину зміни у реальному часі. Проєкт вже отримав 5 премій Еммі. У 2026 році «Піт» також отримав 2 премії «Золотий глобус» за найкращий драматичний серіал та за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі, яку, власне, отримав Ноа Вайлі.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
7: Мої вітання! Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Mark 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міццю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 міліметрів. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка.

0: FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення і своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною, зрештою, переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати дію для швидшого інформування про повітряні загрози. За жовтого рівня, тобто загрози атаки дронів, навчання призупинятимуть у закладах без облаштованих укриттів. Метрополітен при цьому має працювати у звичайному режимі. За червоного рівня ракетної або масованої дронової атаки метро переходить на обмежений режим. При цьому має збільшитись кількість наземного транспорту. Також уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку з урахуванням безпекової ситуації в конкретних громадах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію з фронту перед тим, як її оприлюднює Путін. Так він відреагував на заяву російського диктатора про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. За словами Сибіги, Путін стверджував, що місто перебуває під контролем російських військ. Натомість військові 3-го армійського корпусу оприлюднили відео зі Святогірська. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові контролюють місто. Тож Сибіга звинуватив Путіна у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи просто неба і в приміщеннях без укриттів, повідомив мер Віталій Кличко. Підприємці можуть працювати відповідно до рішення уряду. За жовтого рівня небезпеки міські служби продовжують надавати необхідні послуги. Працюватимуть, зокрема, ЦНАПи та установи соцзахисту, а заклади освіти і медицини – за визначеними протоколами безпеки. Кличко також додав, за стосунку «Київцифровий» уже доступні сповіщення про різні рівні повітряної загрози. Нагадаю, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Триватиме вона з першої ночі до 5 ранку. У Сполучених Штатах таки скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України. Симфонічний оркестр Анаполіса відмовився від запланованої співпраці з музикантом та змінив програму концертів. Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, Росія намагається використовувати культуру як інструмент впливу та нормалізації свого образу на міжнародній арені. У відомстві додали, що і надалі працюватимуть із партнерами щодо цього. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Збір дощової води з дахів та її подальше використання для автоматичного розпилення на будівлі в спекотну погоду може суттєво знизити температуру в містах та зменшити навантаження на енергосистеми. Про це свідчать результати дослідження вчених із Манчестерського університету. Стрімке зростання температур у мегаполісах змушує населення активно використовувати кондиціонери. Це не лише підвищує попит на електроенергію, а й призводить до додаткового викиду тепла в міське середовище від охолоджувальних систем. Для розв'язання цієї проблеми дослідники застосували чисельне моделювання та штучний інтелект, протестувавши систему накопичення та автоматичного зрошення дахів на прикладі Токіо. Випробування показали, що охолоджені дахи передають значно менше тепла всередину споруд, а скорочення роботи кондиціонерів зменшує загальне теплове випромінювання у мегаполісі. Вчені підкреслили, що ефективність цього методу зростання вимітає саме у найспекотніші роки, що робить його критично важливим в умовах подальшого потеплення клімату. Дослідження також виявило, що ключовим фактором успіху є точний час включення розпилювачів, а не об'єм резервуарів чи кількість використаної води. Надто великі ємності надавали лише незначні додаткові переваги, оскільки надлишок води залишався на покритті, а не випаровувався. Окрім зниження температурного стресу, накопичення опадів допомагає зменшити ризики екстремальних міських затоплень під час злив. На думку авторів, цей підхід стане практичним інструментом для містобудівників у створенні кліматично стійкої інфраструктури. Вчені з'ясували, що розширення зіниць під час несподіваної події може бути частиною механізму, який допомагає мозку відмовитися від старих очікувань і швидше навчатися нового. Зіниці зазвичай розширюються в темряві, щоб пропустити більше світла. Але така реакція виникає не лише через освітлення. Дослідники виявили, що несподівані події також викликають короткочасне розширення зіниць і зміни активності мозку. У дослідженні взяли участь 63 здорові дорослі людини. Їм показували послідовності кольорових зображень. Спочатку учасники запам'ятовували побачені кольори, а потім намагалися передбачити, який колір з'явиться наступним. Коли на екрані з'являвся колір, який не відповідав очікуванням, у людей розширювалися зіниці. Одночасно дослідники зафіксували зміни певних мозкових хвиль та активності системи, пов'язаної з норадреналіном. За даними експерименту, після несподіваних стимулів учасники краще змінювали свої припущення відповідно до нової інформації. Коли зображення відповідали прогнозам, люди поступово ставали більш залежними від своїх попередніх очікувань. Неочікуваний результат допомагав вийти з цього стану. Вчені пояснили, що мозок може зберігати попередній контекст, але після зміни ситуації йому потрібно його оновити. Таким чином, розширення зіниць під час здивування може бути не просто фізіологічною реакцією. Воно може сигналізувати про перехід мозку в режим оновлення інформації, коли старі очікування слабшають, а нові дані легше використовуються для навчання. Психологічне благополуччя людини не є статичною величиною, і тривалий період пригніченості чи низького рівня задоволеності життям може змінитися суттєвим позитивним зрушенням у майбутньому. Про це свідчать результати 25-річного дослідження вчених з Корнельського університету. Науковці проаналізували дані майже 2500 учасників, оцінюючи такі показники, як задоволеність життям, емоційний стан, самоприйняття, відчуття контролю та якість стосунків. У результаті дослідникам вдалося виокремити 4 основні траєкторії розвитку психологічного стану протягом чверті століття. Більшість учасників, близько 60%, продемонстрували відносно стабільний рівень благополуччя протягом усього періоду спостереження, хоча приблизно чверть цієї групи постійно мала низькі показники. Друга за чисельністю категорія, близько 30%, починала з низьких позицій, але з часом демонструвала поступове покращення самопочуття. Ще 8% респондентів мали високий початковий рівень, який згодом різко знизився і стабілізувався, і лише 2% продемонстрували стрибок від критично низького рівня до суттєвого зростання. Головним висновком дослідження стало те, що саме початковий стан людини виявився найсильнішим прогностичним фактором подальших змін. Найвищі шанси на помітне покращення мали ті, хто на початку мав низькі показники благополуччя та виражені симптоми депресії. Серед таких учасників 57% повідомили про позитивні зміни протягом 25 років. Науковці вважають, що визначення таких психологічних траєкторій допоможе краще зрозуміти механізми адаптації людини та розробити ефективніші інструменти для своєчасного надання психотерапевтичної допомоги. Науковці виявили, що собаки та люди мають майже однакові метаболічні маркери в крові, які визначають тривалість життя та швидкість старіння організму. Дослідники проаналізували зразки крові домашніх улюбленців і виявили унікальні молекулярні відбитки – хімічні речовини, метаболіти, що утворюються в процесі життєдіяльності клітин. Зіставивши ці дані з 5 великими людськими дослідженнями, вчені побачили однакові біомаркери, які прогнозують ранню або пізню смертність у обох видів. Молекули, які несуть ризики або захищають від раптової кончини домашніх тварин, виявилися надзвичайно схожими на людські. Це свідчить про те, що ми ділимо спільні біологічні особливості старіння, зауважили вчені. Собаки є ідеальною моделлю для вивчення процесів старіння організму, адже вони живуть поруч із людьми і повністю ділять із господарями побутові звички, екологію, диванний спосіб життя та рівень активності. Окрім того, домашні пси старіють значно швидше за господарів, проживаючи в середньому 13 років, що дає біологам можливість відстежити повний життєвий цикл за короткий проміжок часу. Практична порада для власників собак доволі проста. Здорове харчування, нормальна маса тіла, збереження рухливості та розумової активності. Те, що добре для нас, майже, напевно, корисно і для наших улюбленців, підсумували вчені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро необхідно ухвалити до жовтня. Від нього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Відповідно до ратифікованої угоди з Євросоюзом була низка умов, у тому числі і ті, які народні депутати вже підтримали. До другого траншу однією з ключових умов є фактично голосування цього законопроєкту в цілому і підписання президентом. Строки встановлені до жовтня поточного року, тобто в нас зовсім мало часу, зазначив він. За його словами, надзвичайно важливий законопроєкт запроваджує оподаткування малих посилок, передбачені пільги для низки товарів. Ми фактично створюємо дискредитаційні умови. Для імпортних товарів вони кращі, ніж для внутрішнього виробника. Він платить на 20% більше, і це підґрунтя для ухилення від сплати податків, додав Марченко. Велика Британія та Україна підписали угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої обидві країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. У британському уряді угоду називають історичною і стверджують, що вона є ключовою в рамках сторічного партнерства між країнами. Поєднуючи провідну у світі британську екосистему штучного інтелекту з оперативним досвідом, інженерним талантом та технологічними інноваціями України, нова угода забезпечить доступ до цінної бази даних AI Labs України, йдеться у повідомленні. Ця платформа надає реальні дані та аналітику для навчання моделей штучного інтелекту, зібрані тисячами денних камер та інфрачервоних датчиків на всьому полі бою в Україні. Натомість Велика Британія надасть Україні підтримку у вигляді провідних світових університетів, дослідників технологічних компаній та третьої за величиною екосистеми штучного інтелекту у світі, що дозволить Україні скористатися британським досвідом для прискорення розробки рішень нагальних викликів, водночас перетворюючи важко здобутий бойовий досвід та унікальні набори даних на технології, що принесуть довгострокову користь обом країнам. Це революційне партнерство об'єднає неперевершений бойовий досвід України з британською екосистемою штучного інтелекту світового класу, надавши нам можливість розробляти технології майбутнього, які змінять життя тут, у Британії, та врятують життя на полі бою в Україні, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Укрпошта створила власну службу авіабезпеки, яка буде ще в Україні виявляти небезпечні та заборонені вкладення, які можуть стати причиною затримки цілої партії міжнародних відправлень. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, а також Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. Це дозволить пришвидшити весь процес від обробки посилки на терміналі до її передачі митниці, говориться у повідомленні. Укрпошта використовує обслуговує 159 авіамаршрутів та здійснює міжнародний поштовий обмін на 230 країн і території світу. Не секрет, що попри гарне ставлення до України, країни-партнери обережно ставляться до нашого експорту, щоб раптом з України не потрапили зброя, заборонені речовини або вибухонебезпечні предмети, які можуть поставити під загрозу життя пілотів, розповів Смілянський. За його словами, дуже прикро, коли через питання до однієї посилки в аеропорту чи на кордоні зупиняється ціла 20-тонна фура, а тисячі посилок затримуються на 1-2 дні через перевірку на небезпечні вантажі. Тим більше, що для українського підприємця така затримка не просто логістична проблема. Від строків доставки залежить відносини з покупцем, рейтинг продавця на маркетплейсі, повторні замовлення та конкурентну спроможність українських товарів за кордоном. Тож тепер власна служба авіабезпеки дбатиме про те, щоб таких випадків було якомога менше, а наші партнери почувалися впевнено, зазначив Смілянський. Фахівці вже пройшли навчання під керівництвом експертів управління ООН з наркотиків і злочинності. Навчання охоплювало міжнародні методики формування ризик профілів та виявлення небезпечних і заборонених вкладень. Цю систему «Укрпошта» розвиває у співпраці з Державною митною службою України. Наша мета проста – щоб контроль безпеки відправлень був жорстким, але наші клієнти його не помічали і були задоволені швидкими термінами міжнародної доставки, зазначив Смілянський. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що якщо уряд не підтримає фінансову стійкість аграріїв, існує ризик скорочення посівних площ під майбутній урожай на 5-7 мільйонів гектар. Через систематичні атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси, українські аграрії зіткнулися з дефіцитом потужностей для зберігання врожаю та ризиками скорочення посівних площ. Перед нами стоять два ключові завдання. Перше – запобігти псуванню вже зібраних врожаю та забезпечити можливості для його зберігання. За нашими розрахунками, дефіцит потужностей може сягнути вже цієї осені 11 мільйонів тонн, а потреба у фінансуванні цього напряму становить 44 мільйони доларів США, розповів Висоцький. За його словами, друге, не менш критично важливе завдання – забезпечити аграріїв обіговими коштами. Навіть якщо зерно вдасться зберегти у рукавах, господарства мають щомісяця покривати операційні витрати та виплачувати зарплату. Міністр наголосив, що найбільший виклик сьогодні – компенсація відсоткових ставок за кредитами. Якщо уряд не підтримає аграріїв, вони можуть засіяти на 5-7 мільйонів гектарів менше, ніж зазвичай. За словами Висоцького, у зв'язку з цими проблемами продовольча та сільськогосподарська організація ООН та Всесвітня продовольча програма висловили готовність надати українським фермерам до 10 тисяч зернових рукавів, а також модульні сховища.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA2509001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
3: рівень феритину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
5: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і, за різними розповідями, займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих порад сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому естетичний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
6: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати дію для швидшого інформування про повітряні загрози. За жовтого рівня, тобто загрози атаки дронів, навчання призупинятимуть у закладах без облаштованих укриттів. Метрополітен при цьому має працювати у звичайному режимі. За червоного рівня ракетної або масованої дронової атаки метро переходить на обмежений режим. При цьому має збільшитись кількість наземного транспорту. Також уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку з урахуванням безпекової ситуації в конкретних громадах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію з фронту перед тим, як її оприлюднює Путін. Так він відреагував на заяву російського диктатора про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. За словами Сибіги, Путін стверджував, що місто перебуває під контролем російських військ. Натомість військові 3-го армійського корпусу оприлюднили відео зі Святогірська. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові контролюють місто. Тож Сибіга звинуватив Путіна у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи просто неба і в приміщеннях без укриттів, повідомив мер Віталій Кличко. Підприємці можуть працювати відповідно до рішення уряду. За жовтого рівня небезпеки міські служби продовжують надавати необхідні послуги. Працюватимуть, зокрема, ЦНАПи та установи соцзахисту, а заклади освіти і медицини – за визначеними протоколами безпеки. Кличко також додав, за стосунку «Київцифровий» уже доступні сповіщення про різні рівні повітряної загрози. Нагадаю, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Триватиме вона з першої ночі до 5 ранку. У Сполучених Штатах таки скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України. Симфонічний оркестр Анаполіса відмовився від запланованої співпраці з музикантом та змінив програму концертів. Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, Росія намагається використовувати культуру як інструмент впливу та нормалізації свого образу на міжнародній арені. У відомстві додали, що і надалі працюватимуть із партнерами щодо цього. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
7: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
5: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, яким має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так, у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20 столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20 століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
5: Мої вітання! Единбург, Шотландія – місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає. Але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
8: Кан святкує
9: 25 років. Буває лише раз.
10: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
9: До 25% на квартири у Файнатаун.
10: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
9: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
10: І розстрочка до 5 років.
9: Святкує Кан.
10: А новосілля може бути у вас.
9: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
10: Деталі на finetown.com.ua.
11: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на «Прямий FM».

Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.

зауважив він. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, представляючи урядову програму на наступні 5 років, оголосив, що найближчим часом варто чекати на початок процесу подання заявки на вступ країни до ЄС. Пашинян нагадав, що у березні 2025 року національні збори Вірменії ухвалили закон про початок процесу вступу Вірменії до ЄС. З назви закону, а також з його короткого змісту, очевидно, що йдеться про початок процесу вступу до ЄС, а референдум з цього питання є не ознакою початку цього процесу, а важливою віхою. Іншими словами, референдум має сенс, коли розпочати процес досяг певної етапної точки і з'являється можливість звернутися до реалістичності цих перспектив, мати дорожню карту того, як ми рухатимемося вперед, наскільки реалістично в зазначені терміни провести ті реформи, які необхідні для вступу до ЄС, сказав вірменський прем'єр. Наявність будь-яких відповідей на ці питання, наголосив він, важливо не тільки з процедурної точки зору, а й для того, щоб хоча б приблизно мати відповіді на питання, які народ ставитиме під час референдуму. А щоб працювати над відповідями на ці питання, Вірменія насамперед має подати до ЄС офіційну заявку на вступ. Це теж процес, що вимагає масштабної роботи, і, ймовірно, найближчим часом ми розпочнемо цей процес, сказав Пашинян. Він додав, що референдум щодо вступу може бути проведений після отримання відповідної реакції на офіційне звернення до ЄС та після появи дорожньої карти щодо цього процесу. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос представила 4 напрямки для обговорення змін до процесу розширення ЄС. Внутрішні реформи блоку, посилені демократичні гарантії, поступова інтеграція та перехідні заходи. Про це вона оголосила на конференції послів Хорватії в Загребі. За словами Кос, ЄС зараз переживає новий гельсінський момент, маючи на увазі зустріч європейських лідерів у столиці Фінляндії, яка проклала шлях до масштабного розширення Євросоюзу після холодної війни, коли до блоку приєдналися 10 країн. Світ змінився, і розширення має змінитися разом з ним. Комісія представить свої ідеї щодо того, як Європейський Союз має підготуватися, коли країни-кандидати наближаються до фінішу переговорів про вступ, зазначила єврокомісарка. За її словами, держави-члени мають дійти згоди з 4 ключових питань, щоб досягти консенсусу щодо прийняття нових країн до ЄС. По-перше, на думку КОС, розширений Євросоюз потребуватиме значних реформ, щоб залишатися здатним діяти та швидко адаптуватися в часи кризи. Вона стверджує, що зміни до процесів ухвалення рішень та інституційних домовленостей можна внести без змін до договорів, що вимагатиме тривалих переговорів та непередбачуваного процесу ратифікації серед держав-членів. Ми повинні використати це, щоб зробити процес прийняття рішень більш гнучким та економним. Це також може означати зменшення кількості сфер, де одна держава-член може блокувати всіх інших, сказала посадовиця. Вона також вказала на посилену співпрацю. Правовий механізм, який дозволяє меншій групі країн ЄС просувати конкретну ініціативу, коли інші держави-члени не готові до цього. Ще одним елементом, на який звернула увагу єврокомісарка, є посилення чинних гарантій, щоб запобігти відступу нових членів від демократичних стандартів та верховенства права. Цю ідею висунули 5 країн-засновниць ЄС як урок з досвіду Угорщини за часів Віктора Орбана. Ми повинні переконатися, що не допускаємо троянських коней ні сьогодні, ні через 10 чи 20 років. Недавній досвід показав, що можуть знадобитися сильніші запобіжні заходи для запобігання і за потреби виправлення порушень основоположних принципів і цінностей нашого Союзу, сказала Кос. Наостанок єврокомісарка з питань розширення зазначила, що Брюссель має усвідомлювати вплив, який нові члени матимуть на країни блоку, та захищати інтереси ЄС від потенційних ризиків. Ми маємо досвід упровадження далекосяжних перехідних заходів, спрямованих на забезпечення безперебійної інтеграції нових членів. І ми маємо гарантувати, що бюджет ЄС і надалі зможе фінансувати наші пріоритети, додала вона. Президент Фінляндії Олександр Стуб назвав 3 напрямки, які можуть наблизити завершення російсько-української війни. Про це він сказав у новому інтерв'ю. За його словами, перший напрямок – це продовження постачання Україні необхідних засобів для ведення війни та подальшого опору. Другий напрямок

0: думок, це продовження політики санкцій, особливо щодо тих російських компаній, які постачають компоненти для дронів, для ракет або для військової промисловості загалом. А третій напрямок, на його думку, це переговори. Ми бачимо багато публічних рухів, але одночасно мають відбуватися певні переговори за лаштунками, сказав президент Фінляндії. Водночас він не вважає, що очільник Кремля Владимир Путін готовий до переговорів. Він діє за класичною російською тактикою, але зрештою настане день, коли Росія усвідомить, що вона програла цю війну або що вона не досягне стратегічних цілей. І ось тоді настане час для переговорів, зазначив він.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги, президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важкопораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. УГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиць Перно-Слобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30-хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та «Львівські Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться 3 поєдинки: «Кривбас» – «Харків» та «Лензе» – «Оболонь» о 13:00, а «Верес» – «Кудрівка» о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
2: Готується до виходу збірка поезії захисника Маріуполя Андрія Петрука «Санаторій сатани», яку він написав курячою кісткою на тюремній робі під час перебування у російському полоні. До збірки увійшло близько 40 творів. Макет я створив власноруч під час нічної повітряної тривоги у лікарні. Зараз книга вже готується до виходу. Допомогли волонтери. Вони оголосили збір коштів на видання і необхідну суму зібрали буквально за кілька днів. Тож я невимовно вдячний усім небайдужим, хто підтримав мою мрію, зазначив Петрук. За майже 4 роки у російському полоні військовослужбовець створив понад 100 віршів та пісень. Він писав їх курячою кісткою на штанах роби, вивчав на пам'ять, а потім стирав, щоб записати нові. Після повернення в Україну через сильне емоційне потрясіння боєць спочатку не міг згадати написане. Згодом, оговтавшись, почав відновлювати в пам'яті та записувати все, що вдалося пригадати. Так виникла ідея видати збірку поезії про життя в Полонії. Назву довго шукати не довелося – «Санаторій Сатани». Саме так українські військовослужбовці між собою називали місце, де перебували. В Острозькому замку презентували виставку «110 історій». Про це державний історико-культурний заповідник міста Острога повідомив у Фейсбуці. Ця виставка присвячена історії музейної інституції, її колекціям та людям, які впродовж понад століття зберігали культурну спадщину Острога. Йдеться у повідомленні. Одним із центральних елементів проєкту стала реконструкція найдавнішої відомої експозиції Острозького замку. Для її відтворення з фонду сховищ та інших музейних залів повернули предмети, які можна ідентифікувати на історичній фотографії – меблі, книги, портрети, свічники та інші музейні пам'ятки. Окремою складовою виставки стала інтерактивна тач-панель, у якій зібрали всі 110 історій Острозького замку. Відвідувач може самостійно гортати їх, обираючи сюжети, які зацікавили найбільше. Це історії музейних експонатів і колекцій, археологічних відкриттів та реставрацій, розповіді про засновників музею, а також про події, свідком яких був Острозький замок упродовж останніх 110 років. 110 років тому, під час Першої світової війни, люди відкрили музей у відреставрованому середньовічному замку. Вони робили це в час, коли майбутнє було так само невизначеним, і, можливо, саме тому їхній досвід настільки зрозумілий нам сьогодні, зазначили куратори виставки. У Харкові вийшов друком альманах «Літературний ярмарок», що продовжує традицію одноіменного видання 1928-1930 років. Організатори фестивалю «Літературний ярмарок» зазначили, що до книжки увійшли нові тексти 33 українських та іноземних авторів, а її упорядниками стали Сергій Жадан і Олена Павлова. За словами Сергія Жадана, упорядники прагнули показати сучасну літературу як простір різних жанрів, пошуків і незавершених текстів. Добираючи до нашого альманаху поетичні та прозові тексти, ми жодною мірою не обмежували наших авторів у сюжетних чи жанрових пошуках. Нам важливо і цікаво було показати різнобарвність сьогоднішніх літературних пошуків, розповів Жадан. Нове видання продовжує традицію літературного ярмарку, що виходив у Харкові в 1928-1930 роках. Ідею альманаху тоді запропонував письменник Майк Йогансен, а розвинув Микола Хвильовий. Голівудська стрічка «Покоївка» отримає продовження. Друга частина фільму матиме назву «Таємниця покоївки», а її прем'єру планують на 17 грудня 2027 року. До головної ролі у сиквелі повернеться Сідні Свіні. Вона знову зіграє Міллі – молоду жінку, яка після подій першого фільму вирішує почати нове життя та влаштовується працювати покоївкою в інший будинок. Однак спокійна робота швидко перетворюється на чергову небезпечну історію. За сюжетом, героїня майже не бачить господиню будинку, а за одними із зачинених дверей відбувається щось, що поступово змушує її сумніватися в усіх навколо. За даними медіа, історія, яку Міллі відкриє цього разу, обіцяє бути ще похмурішою за події першої частини. Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував на своєму YouTube-каналі трейлер 6-го сезону шпигунського серіалу «Кульгаві коні» з Гері Олдменом в головній ролі. Серіал «Кульгаві коні» – це похмуро-гумористична шпигунська драма про команду британських розвідників, яких через низку вагомих помилок відправили до так званого сміттєзвалища – відділу Мі-5. Під керівництвом свого геніального, але запального лідера, горезвісного Джексона Лемба, вони пробираються крізь світ шпигунства, щоб захистити Англію від лихих сил. Прем'єра 6-го сезону відбудеться 16 вересня 2026 року. Він налічуватиме 6 епізодів, які виходитимуть раз на тиждень.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Михайлівські золотоверхи від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські золотоверхи собору. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівські золотоверхи собору. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти, і саме вони разом із кресленнями Мургилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський Золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський Золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського Золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський Золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський Золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи ХХ століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13 столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15 столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бонна до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги – президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важкопораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. УГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, Південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30 хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та львівські «Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться 3 поєдинки «Кривбас» – Харків та «Лензе-Оболонь» о 13:00, а «Верес» – «Кудрівка» о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо-Епіцентр» та «Шахтар-Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Естонський прем'єр Крістен Міхал заявив, що наразі прямої загрози розширення російської агресії на країни Балтії чи Північної Європи немає, однак Росія продовжує гібридні атаки по Європі. Про це він сказав під час спілкування із журналістами на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Він зазначив, що наразі військова та безпекова оцінка є досить чіткою. НАТО працює добре. Росія оцінює міці силу НАТО на такому рівні, що розуміє, нападати не варто. Це означає, що НАТО та європейські країни можуть відчувати себе у вихіднішій позиції. Але водночас це означає, що ми маємо зберігати цю динаміку. І НАТО, і європейські країни повинні більше інвестувати в оборону, а також інвестувати в українські технології та оборонну промисловість, акцентував Міхал. Наразі, на думку естонського прем'єра, очікувати з боку Росії потрібно на нові гібридні атаки. Ми вже бачимо їх у різних країнах Європи. Європейського Союзу, і вони тривають. Є таке питання, чи є гібридний автомобіль автомобілем? Напевно, так. Так само можна пояснити, що таке гібридна війна. Вона вже відбувається по всій Європі, тому ми маємо це усвідомлювати, сказав він. Втім, естонський прем'єр наголосив, що аби зберегти цю динаміку, потрібно прийняти Україну до Європейського Союзу та НАТО. Тож, моєю відповіддю буде, безпосередньої загрози зараз немає. Росія це розуміє, але водночас робить усе, щоб усі були стурбовані власною безпекою, а не Україною, додав Міхал. Британський прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що Велика Британія має бути сміливішою у процесі зближення з Європейським Союзом, особливо у питаннях оборони та безпеки. Про це він сказав у розмові з главою Євроради Антоніо Коштою, повідомили у британському уряді. Вони обговорили відносини Лондона та ЄС. У цьому контексті обидва лідери наголосили на важливості амбітного прагнення до кардинальних змін у цій взаємодії. За словами Бернема, Велика Британія має бути сміливішою у зближенні з блоком, що включає розвиток тісних зв'язків у сфері оборони та безпеки, які вже встановлені між Лондоном та європейськими союзниками. Кошта та Бернем погодилися, що саміт Велика Британія ЄС, запланований на кінець цього року, запропонує платформу для продовження цієї роботи. Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що був би радий, якби Організація договору про колективну безпеку ухвалила рішення про виключення Вірменії з її складу. Про це Пашинян сказав під час виступу у парламенті. Представляючи у національних зборах свою урядову програму, Пашинян заявив, що Вірменія не має наміру повертатися до організації або активізувати свою діяльність у її рамках протягом найближчих 5 років. Прем'єр додав, що був би не проти, якби інші члени організації ухвалили рішення про виключення Вірменії з її складу. Я знаю, що в Організації договору про колективну безпеку ведуться дискусії, і статут передбачає таку можливість. Країну можна виключити з організації. Я був би дуже радий, якби організація вирішила виключити Вірменію зі свого складу. Принаймні, це звільнило б нас від дилеми – залишатися чи ні, пояснив Пашинян. Глава уряду додав, що Єреван поставив перед організацією конкретні питання, але не отримав на них жодної відповіді. Тому інтерес країни до ОДКБ повністю вичерпався. Зауважимо, що в Росії практично одразу відповіли на заяви вірменського прем'єра. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що якщо Вірменія більше не потребує членства в ОДКБ, то може сама покинути цей блок. Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає далекобійні удари України по території Росії доцільною військовою стратегією, яка підвищує для РФ ціну війни. Про це він заявив після засідання коаліції охочих. У Стуба попросили прокоментувати далекобійні удари України по російських нафтопереробних заводах. У відповідь на це президент Фінляндії заявив, що аби завершити російсько-українську війну, союзникам потрібно надати Україні військову та фінансову підтримку, нарощувати її спроможності завдавати ударів у глибину території противника чи то ракетами, чи то дронами. Причина дуже проста – це підвищує для Росії ціну та вартість війни. І ми вже можемо це бачити, зокрема в тому, що 65% населення Росії хоче завершення цієї війни. А удари по логістичних центрах, таких як Wildberries, збільшують цей показник ще на 10%. Тож, якщо ваше запитання полягає в тому, чи вважаю я це доцільною військовою стратегією України, моя відповідь – так, безумовно, акцентував Стуб. На його думку, саме це допоможе перейти за стіл переговорів. Іспанський уряд схвалив законопроєкт про реформу законодавства у сфері імміграції та надання притулку. Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде Марласка зазначив, що мета законопроєкту – привести іспанське законодавство у відповідність до Європейського пакту про міграцію та надання притулку. Крім того, речниця уряду Ельма Саїз заявила, що вперше в історії було оголошено про ситуацію, що становить загрозу національній безпеці в Сеулі. Бахмуті, і було офіційно затверджено створення єдиного командування для управління кризою, що охопила Сеуту після масового напливу мігрантів. Грандемар Ласка підкреслив, що серед інших заходів реформа законодавства про імміграцію та надання притулку передбачатиме впровадження концепції сортування для повернення, що є обов'язковим для держав-членів ЄС. Хоча європейський регламент встановлює термін до 7 днів, в Іспанії він залишатиметься 72 години, які можна подовжити лише за рішенням суду, щоб обмежити до абсолютного мінімуму час, протягом якого іноземець повинен перебувати в поліцейських приміщеннях, призначених для сортування щодо процедури повернення через кордон, сказав він.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88.4 ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Porsche вийде зі спільної системи обліку викидів Volkswagen Group у Європі та об'єднає свої показники з китайським

Гіршував загальний показник викидів Volkswagen Group через високу частку автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Продажі електромобілів марки в Західній Європі за рік скоротилися майже на 30%. Нині вони становлять близько 30% місцевих реєстрацій Porsche, тоді як роком раніше їхня частка наближалася до 40%. XPeng навпаки продає в Європі лише електромобілі. У першій половині 2026 того року компанія поставила в країнах Західної Європи майже 20 тисяч машин, а за підсумками року цей показник може наблизитися до 50 тисяч. Нульові викиди її автомобілів допоможуть знизити середнє значення групи з Porsche. Porsche підтвердила домовленість і пояснила її прагненням зберегти більше гнучкості під час переходу на електромобілі. Водночас компанія заявила, що продовжить інвестувати в електрифікацію та технології, які мають зменшувати викиди її власного модельного ряду. Співпраця двох компаній не є випадковою. Volkswagen Group володіє 5% акцій XPeng, а виробники вже разом працюють над автомобільними платформами та новими моделями для китайського ринку. Тепер це партнерство пошириться і на виконання європейських екологічних вимог. Компанія Opel представила базову Frontera Start, яка стала найдешевшим автомобілем бренду на цьому ринку. У базовій версії Frontera відмовилася від електрифікації, автоматичної коробки передач, навіть мультимедійного екрана, зробивши ставку на максимально просту конструкцію та доступну ціну, яка стартує з позначки у 21 990 євро. Замість центрального мультимедійного дисплея автомобіль отримав тримач для смартфона, але водієві доступна 10-дюймова цифрова панель приладів. До стандартного оснащення також входять механічний кондиціонер, сидіння водія з шестипозиційним регулюванням, задні датчики паркування та система попередження про виїзд зі смуги руху. За доплату можна встановити пакет, що додає подвійну підлогу багажного відділення. Opel Frontera Start оснащується бензиновим трициліндровим турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 100 кінських сил в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач і переднім приводом. Ця силова установка є найпростішою серед доступних для Frontera. Дорожчі версії кросовера можна замовити з гібридною системою на 1,2 літра та шестиступеневою автоматичною коробкою передач із подвійним щепленням. Також у модельному ряду присутні повністю електричні модифікації. Незалежно від силової установки, для Opel Frontera доступні 4 рівні оснащення. Нова базова версія фактично розширює модельний ряд у напрямку максимально доступного автомобіля для покупців, яким не потрібні складні електрифіковані системи та дороге обладнання. Volkswagen визнав, що зайшов надто далеко, замінюючи звичайні кнопки та регулятори сенсорними панелями. Компанія вже переглядає цей підхід і повертає фізичні елементи керування до нових електромобілів. Керівник служби контролю якості Volkswagen Андреас Креп пояснив, що сенсорні інтерфейси не були звичайною спробою заощадити на деталях. На початку переходу до електромобілів у компанії вважали, що нова силова установка потребує настільки ж незвичного та сучасного салону. Надійних даних про побажання власників електромобілів тоді бракувало, тому Volkswagen експериментував. Традиційні поворотні регулятори вирішили замінити сенсорними повзунками, які сприймали як наступний етап розвитку автомобільного інтерфейсу. Реакція покупців показала, що цей прогноз був помилковим. Водії обирали електромобіль насамперед через його силову установку, але не хотіли заново вчитися керувати кліматичною системою, гучністю чи іншими повсякденними функціями. За словами Крепа, покупцям був потрібен електромобіль, а не салон космічного корабля. Тепер Volkswagen ретельніше оцінює, де новий інтерфейс справді покращує взаємодію з автомобілем, а де звичайна кнопка залишається зручнішою. Компанія також враховує, що фізичним перемикачем легше користуватися навпомацки, не відволікаючись від дороги. Тож автомобіль компанії ID3 Neo
ПАО позбудеться сенсорних повзунків для налаштування температури та гучності. У ранніх моделях вони до того ж не мали підсвічування, що ускладнювало користування ними в темряві. ID Polo та ID Cross отримають окремі клавіші для всіх склопідіймачів, а також звичайні кнопки на кермі. В ID Cross передбачений і фізичний регулятор гучності. Загалом Volkswagen поступово відмовляється від попередньої концепції

0: після численних скарг клієнтів. Керівник марки Томас Шефер раніше визнав, що сенсорне керування завдало компанії значної репутаційної шкоди. Більше традиційних перемикачів очікують і в оновленому ID4, хоча його остаточне оснащення поки не підтверджене.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати Дію для швидшого інформування про повітряні загрози. За жовтого рівня, тобто загрози атаки дронів, навчання призупинятимуть у закладах без облаштованих укриттів. Метрополітен при цьому має працювати у звичайному режимі. За червоного рівня ракетної або масованої дронової атаки метро переходить на обмежений режим. При цьому має збільшитись кількість наземного транспорту. Також уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку з урахуванням безпекової ситуації в конкретних громадах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію з фронту перед тим, як її оприлюднює Путін. Так він відреагував на заяву російського диктатора про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. За словами Сибіги, Путін стверджував, що місто перебуває під контролем російських військ. Натомість військові 3-го армійського корпусу оприлюднили відео зі Святогірська. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові контролюють місто. Тож Сибіга звинуватив у Путіна у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи просто неба і в приміщеннях без укриттів, повідомив мер Віталій Кличко. Підприємці можуть працювати відповідно до рішення уряду. За жовтого рівня небезпеки міські служби продовжують надавати необхідні послуги. Працюватимуть, зокрема, ЦНАПи та установи соцзахисту, а заклади освіти і медицини – за визначеними протоколами безпеки. Кличко також додав, за стосунку Київ цифровий уже доступні сповіщення про різні рівні повітряної загрози. Нагадаю, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Триватиме вона з першої ночі до 5 ранку. У Сполучених Штатах таки скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України. Симфонічний оркестр Анаполіса відмовився від запланованої співпраці з музикантом та змінив програму концертів. Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, Росія намагається використовувати культуру як інструмент впливу та нормалізації свого образу на міжнародній арені. У відомстві додали, що і надалі працюватимуть із партнерами щодо цього. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Маншу вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Веб привернув увагу після того, як пропливе близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. важливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Вебе просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Вебе став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Білл Гейтс у новому есе запропонував, щоб деякі робочі місця було позначено як зарезервовані для людини, аби запобігти їх заміні штучним інтелектом. Він також заявив, що уряди світу наразі не готові до часів, які принесуть нові технології шаї. Про це повідомило Financial Times. Есе отримало назву «Настала бурхлива ера штучного інтелекту. Вибір, який ми робимо зараз, є критично важливим». Гейтс написав його якраз у час, коли по світу зростає занепокоєння щодо того, як розвивається штучний інтелект. Гейтс вважає, що світові лідери роблять недостатньо для врегулювання штучного інтелекту, який впливатиме на всі сфери політики. Він також додав, що багато робочих місць зникнуть назавжди, але деякі з них потрібно забронювати виключно для людей, зокрема, щоб захистити ті групи людей, які не можуть легко змінювати роботу. Мені подобається фраза «Захищено для людини», бо вона нагадує мені природні заповідники, місця, де ми могли б будувати будівлі та дороги, але вирішуємо цього не робити, бо втрати будуть занадто великими. Наприклад, у сфері охорони здоров'я. Уявіть собі робота, який повідомляє вам жахливу новину про невиліковну хворобу. Немає жодної технічної причини, чому він не міг би цього зробити. Проте він не повинен, написав співзасновник Microsoft. Мільярдер також закликав до глобальної координації, зокрема з Китаєм, зазначаючи, що виникнуть складні питання щодо того, хто вирішує, які робочі місця резервувати для людей і як реагувати, якщо певні країни дозволять більше автоматизації. На додачу до цього він висловив серйозні занепокоєння щодо робочої сили та штучного інтелекту, що розширює можливості зловмисників у таких сферах, як кібербезпека, а також щодо розвитку молоді, зокрема навчання та зусиль, які вони прикладають. Штучний інтелект буде або найбільшим зрівнювачем, будь-коли винайденим, або найгіршим джерелом несправедливості. Це монументальний виклик. На жаль, зараз ми до нього не готуємося. Я не бачу доказів того, що лідери, експерти та громади належним чином протистоять цим викликам, підсумував Гейтс. Uber оновив безпекові функції акаунтів для підлітків. Відтепер в деяких країнах світу батьки зможуть стежити за своїми дітьми в поїздках через селфі-камери на смартфонах водіїв. Від моменту запуску підліткових акаунтів у 2023 році Uber неодноразово рекламував можливості, які дозволяють батькам контролювати своїх дітей у поїздках, від перевірки пін-коду до відстеження місцезнаходження в реальному часі. З оновленням до переліку додали трансляцію подорожі у реальному часі через фронтальну камеру на смартфоні водія. Функцію тестували на кількох ринках і запустять в США протягом найближчих тижнів. Згодом компанія планує глобальне розгортання платформи. Водії, які погодилися на перевезення неповнолітніх пасажирів, отримуватимуть запит на надання батькам короткочасного доступу до камери. Відео вимикатиметься автоматично після завершення подорожі. В Uber наголошують, що переглядати трансляцію під час активної поїздки зможуть лише батьки або опікуни, прив'язані до акаунта підлітка. Відео шифрується, тому після завершення поїздки ані водій, ані родина не матимуть доступу до запису. Крім того, аби отримати замовлення на перевезення підлітка, водії мають мати високі рейтинги та бездоганну історію з погляду безпеки. Зазначимо, що наразі Uber має понад 4 тисячі активних позовів щодо сексуальних нападів та неналежної поведінки з боку водіїв по всьому світу. Результати когнітивних тестів майже 400 тисяч дорослих американців показали поступове зниження середніх показників їхнього інтелекту з 2006 по 2018 роки. Дослідники називають це зворотним ефектом Фліна. Причини цього явища поки невідомі. Понад століття тому у Франції створили перший тест IQ, який згодом почали широко використовувати в інших країнах. З 1930-х років середні результати таких тестів стабільно зростали приблизно на 3 бали за десятиліття. Це явище отримало назву «Ефект Фліна» на честь дослідника Джеймса Фліна, який описав його у 1984 році. Причини зростання пояснювали кращим харчуванням, доступнішою освітою, складнішим інформаційним середовищем та іншими факторами. Вважалося, що ця тенденція триватиме і надалі. Однак у низці європейських країн згодом почали фіксувати зниження результатів стандартизованих тестів. Щоб перевірити, чи спостерігають таку саму тенденцію у США, дослідники проаналізували дані майже 400 тисяч людей віком від 18 до 90 років, які проходили онлайн-тести на когнітивні здібності з 2006 по 2018 роки. Науковці оцінювали не лише загальний результат, а й окремі навички – абстрактне мислення, логічне мислення, словесні здібності, просторове мислення та уяву. Аналіз показав, що загальні когнітивні показники за цей період знижувалися. Таку тенденцію спостерігали серед чоловіків і жінок, людей різного віку та рівня освіти. Найбільше падіння зафіксували серед молодих людей віком від 18 до 22 років і серед учасників із нижчим рівнем освіти. Водночас різні навички змінювалися по-різному. Показники абстрактного та логічного мислення загалом знизилися, тоді як словесні здібності майже не змінилися. Єдиним напрямом, де результати покращилися, стало просторове мислення. Учасники краще виконували завдання на уявне обертання тривимірних об'єктів. Подібні тенденції помічали й в інших тестах. Так, за останні 10 років середні результати американських вступних іспитів також знижувалися. Дослідники зазначають, що цей процес почався ще до поширення генеративного штучного інтелекту та пандемії COVID-19, тому вони не можуть бути його причиною.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
3: Перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що з 9 підконтрольних Україні атомних енергоблоків 3 перебувають на ремонті. При цьому на 5 енергоблоках АЕС ремонтні роботи вже завершено. Загалом на кінець серпня Україна має 15 гігават генеруючої потужності. До кінця року вона, за словами міністра, має становити 21 гігават. Водночас Шмигаль уточнив, що ці плани залишаться актуальними, якщо ворог не знищить відновлені генеруючі потужності. Понад 40% генерації в Україні забезпечують АЕС, близько 20% – теплові електростанції та 15% – гідроенергетика. За словами Шмигаля, держава вже відремонтувала 4,8 гігаватт потужності. Ще близько 4 перебувають у ремонті. Лише 4% продукції на ринку електронних сигарет в Україні є легальною. При цьому 93,3% товару не відповідає вимогам законодавства. Про це йдеться в новому аналітичному дослідженні. Найвищий рівень нелегальної продукції у сегментах одноразових пристроїв та електронних сигарет з багаторазовими картриджами. Там частка нелегального товару наближається до 100%. Дослідження провели у квітні-травні 2026 року. В інтерв'ю взяли участь 600 регулярних користувачів е-цигарок, які використовують їх принаймні один раз на тиждень та проживають в Україні. Ознаками нелегальності автори визначили медичні попередження іноземною мовою, реалізацію товару без акцизної марки, роздрібну торгівлю сировиною для рідин та інші характерні особливості. Мінекономіки витратило 174 мільйони 700 тисяч гривень компенсації за заявками, поданими у червні в межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Про це поінформувало Міністерство економіки та довкілля України. Загалом, з моменту відновлення дії програми у квітні 2024 року по червень 2026 12 175 сільгосппідприємств придбали більше 20 тисяч одиниць української техніки на майже 15,5 мільярдів гривень. З них держава компенсувала понад 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Програма є одним з інструментів реалізації політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку внутрішнього виробництва, локалізацію і розвиток промислового потенціалу. Кабінет міністрів запустив дворічний експеримент, який передбачає зберігання частини мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів у підземних сховищах. Експеримент діятиме на період воєнного стану, але не довше 2 років. Координуватиме проєкт Міністерство енергетики, а функції спеціалізованого відповідального зберігача виконуватиме «Укртранснафта». Постанова визнає 2 форми підземного зберігання. Перша – підземні резервуари під шаром ґрунту з лічильниками обсягу нафтопродуктів, друга – ширше підземне сховище, що об'єднує резервуари, трубопроводи й обладнання у виснажених нафтових чи газових родовищах або інших геологічних формаціях. Для облаштування таких об'єктів «Укртранснафта» зможе залучати визначене державою майно. Водночас її статус спеціалізованого зберігача не є монопольним. Інші суб'єкти ринку та оператори можуть створювати власні підземні сховища за аналогічними критеріями. У 2027 році почне діяти новий обов'язок. Він стосується дизельного пального. Тоді суб'єкти ринку та оператори повинні будуть зберігати під землею не менше 20% загального обсягу дизелю з мінімальних запасів. «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на постачання ще 10 пасажирських вагонів до кінця 2029 року на понад мільярд гривень, законтрактувавши цього року вже рекордні 102 вагони. Нові вагони служитимуть на 20 років довше, матимуть подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості сервісного персоналу, говориться у повідомленні. В «Укрзалізниці» зазначили, що вагони використовуватимуть потужні батареї, більш екологічне електроопалення, матимуть герметичні міжвагонні переходи, а також будуть ширшими, що дозволить зробити спальні місця суттєво довшими. З-поміж 10 вагонів передбачено 2 для перевезення осіб у колісному кріслі. Також в «Укрзалізниці» повідомили, що поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління розпочали ще минулого року, коли було замовлено сигнальну партію у 5 таких вагонів. До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено понад 100 українських підприємств-виробників, які постачають комплектуючі та обладнання, говориться у повідомленні. У компанії також зазначили, що системне оновлення рухомого складу за фінансування державного бюджету України триває, і це критично важливо на тлі регулярних обстрілів, вибування вагонів та дефіциту місць. Загалом у межах державної програми фінансування з 2021 року «Укрзалізниці» вдалося законтрактувати 368 пасажирських вагонів. Міжнародні партнери підтвердили виділення Україні близько 10,5 мільйонів доларів на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Водночас зі Світовим банком фіналізуємо можливість залучення ще 25 мільйонів для розширення цієї підтримки, додав він. Ці кошти дозволять агровиробникам отримати необхідне обладнання та допоможуть вирішити проблему зберігання врожаю, яка виникла через блокаду портів Росією. Уряд продовжує переговори з міжнародними фінансовими організаціями та донорами, щоб збільшити цільову підтримку аграріїв, які зазнають втрати через російський терор у Чорноморському регіоні, підсумував Корецький.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати дію для швидшого інформування про повітряні загрози. За жовтого рівня, тобто загрози атаки дронів, навчання призупинятимуть у закладах без облаштованих укриттів. Метрополітен при цьому має працювати у звичайному режимі. За червоного рівня ракетної або масованої дронової атаки метро переходить на обмежений режим. При цьому має збільшитись кількість наземного транспорту. Також уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку з урахуванням безпекової ситуації в конкретних громадах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію з фронту перед тим, як її оприлюднює Путін. Так він відреагував на заяву російського диктатора про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. За словами Сибіги, Путін стверджував, що місто перебуває під контролем російських військ. Натомість військові 3-го армійського корпусу оприлюднили відео зі Святогірська. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові контролюють місто. Тож Сибіга звинуватив Путіна у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи просто неба і в приміщеннях без укриттів, повідомив мер Віталій Кличко. Підприємці можуть працювати відповідно до рішення уряду. За жовтого рівня небезпеки міські служби продовжують надавати необхідні послуги. Працюватимуть, зокрема, ЦНАПи та установи соцзахисту, а заклади освіти і медицини – за визначеними протоколами безпеки. Кличко також додав, за стосунку «Київцифровий» уже доступні сповіщення про різні рівні повітряної загрози. Нагадаю, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Триватиме вона з першої ночі до 5 ранку. У Сполучених Штатах таки скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України. Симфонічний оркестр Анаполіса відмовився від запланованої співпраці з музикантом та змінив програму концертів. Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, Росія намагається використовувати культуру як інструмент впливу та нормалізації свого образу на міжнародній арені. У відомстві додали, що і надалі працюватимуть із партнерами щодо цього. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали, а про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому з часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу – за кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Наступного року Чехія має витратити на оборону трохи більше 2% волового внутрішнього продукту. Інакше, з огляду на зобов'язання, взяті в Гаазі, до 2035 року у наступні роки виникне дефіцит оборонних видатків. Про це повідомив журналістам президент Чехії Петер Павел. Він зазначив, що ще не так давно 2% вважалися мінімумом. Сьогодні ми маємо бути на кілька десятих вище, сказав він. Тож Павел очікує на подальше обговорення цього питання. Я готовий взяти участь у засіданні уряду, на якому обговорюватимуться витрати на оборону, адже йдеться не лише про відсоток, а й про суттєвий зміст. Тобто про те, як ми підвищимо боєготовність нашої армії, як продовжуватиметься модернізація, зазначив він. Нагадаємо, країни НАТО схвалили декларацію на тогорічному саміті в Гаазі, зобов'язавшись до 2035 року виділяти на оборону 3,5% ВВП. Ще 1,5% ВВП має бути спрямовано на ширші сфери безпеки, такі як інфраструктура та кібербезпека. Попередня ціль становила 2%. НАТО готується до цілком реальної можливості того, що наступний президент Франції може завдати Альянсу серйозної шкоди. Про це повідомило Політіко. У той час, як Альянс бореться з сумнівами щодо прихильності Вашингтона до питань оборони Європи, нещодавні опитування у Франції показують, що близько половини французьких виборців на виборах наступного року підтримують кандидатів, які виступають проти НАТО. Неформальна лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен хоче вивести Францію з інтегрованого командування НАТО, а Жан-Люк Меленшон з крайньо-лівого табору взагалі хоче вивести країну з Альянсу. Видання зазначило, що потенційний вихід з НАТО Франції, єдиної ядерної держави в ЄС, викличе шок в Альянсі, поставивши під сумнів присутність французьких військ у Румунії та Естонії, обмеживши доступ до ключового бойового спорядження та послабивши військову координацію між всіма членами Альянсу. Наслідки виходу з єдиного командування НАТО створять проблеми як для Парижа, так і для самого Альянсу. Ми сподіваємося, що Франція розуміє довгострокові вигоди від сильного НАТО і що це вимагає також досить повної інтеграції Франції в структури НАТО. Тому ми сподіваємося, що в галузі оборонної політики вони збережуть свою політичну лінію на міцних позиціях, заявив Політіко міністр оборони Фінляндії Антті Хяканен. Один із французьких посадовців своєю чергою зазначив, що заяви Ле Пен щодо НАТО – це не просто передвиборча риторика. За його словами, Ле Пен також стверджувала, що Парижу, зрештою, доведеться відновити контакти з Москвою. З політичної точки зору, вихід Франції з НАТО також може означати, що Німеччина стане провідним членом Альянсу в Європі. З виходом Франції та відходом американців, Німеччині доведеться взяти на себе більшу відповідальність, зазначив згаданий вище дипломат НАТО. Тож, у міру наближення виборів, які відбудуться вже у 2027 році, перспектива приходу до влади в Парижі прихильника скептичного ставлення до НАТО викликає дедалі більшу стурбованість всередині Альянсу. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні висловилась про свої напружені стосунки з президентом США Дональдом Трампом. Про це очільниця уряду Італії розповіла в інтерв'ю The New York Times. Видання нагадало, як Мелоні раніше обурилась, коли Трамп натякнув, що вона начебто благала сфотографуватися поруч із ним у червні на саміті групи семи у Франції. Очевидно, що я вважала, що з Дональдом Трампом усе буде простіше з огляду на нашу схожість у поглядах на імміграцію та культуру пробудження. Але все склалося інакше, сказала Мелоні в інтерв'ю. Вона розповіла, що лідери двох країн не розмовляли вже кілька тижнів. До того ж, на запитання, чи спілкуватимуться вона та Трамп після літніх канікул, Мелоні завагалася та відповіла: «Подивимося. Я, як і раніше, вважаю, що єдність Заходу – це щось дуже важливе. Я не визначаю стратегію Італії, виходячи зі своїх особистих стосунків». Зауважимо, що Мелоні раніше говорила, що не шкодує про свої зусилля щодо налагодження тісних зв'язків із президентом США Дональдом Трампом, попри низку публічних розбіжностей. Німеччина, Італія, Іспанія, Австрія, Польща та Португалія закликають до запровадження податку на непередбачені прибутки для нафтових компаній на рівні ЄС через стрімке зростання цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході. Про це повідомило Євроньюз. Видання ознайомилося зі спільним листом міністрів фінансів шести європейських держав, адресованому Ірландії, яка нині головує в Раді ЄС. Посадовці закликали включити питання про введення податку до порядку денного за засідання очільників фінансових відомств ЄС, яке відбудеться наприкінці вересня в Дубліні. Нафтові компанії отримують загальну прибутковість та маржу на нафтопродукти, що перевищують зростання цін на сиру нафту. Ми переживаємо один із найбільших шоків пропозиції за останні десятиліття, і в усьому світі зростає невдоволення зростанням вартості життя, йдеться у листі. Підписанти закликали до обговорення загальноєвропейської системи оподаткування надприбутків, наголосивши, що Європейський Союз має врахувати досвід, отриманий під час запровадження тимчасового збору у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Декілька країн-підписантів ще на початку року виступали за введення податку на прибутки нафтових компаній. Енергетичні гіганти зафіксували колосальні прибутки з того часу, як у лютому США та Ізраїль розпочали військові операції проти Ірану, що серйозно порушило судноплавство через важливий транзит маршрут Ормузьку протоку та спричинило зростання цін на енергоносії.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги, президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важкопораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. УГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиця Пернослобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30 хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та «Львівські Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться 3 поєдинки: «Кривбас» – «Харків» та «Лензе» – «Оболонь» о 13:00, а «Верес» – «Кудрівка» о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо» – «Епіцентр» та «Шахтар» – «Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
1: Погода на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Китайські марки давно намагаються закріпитися в європейському преміум-сегменті, але BYD вирішила піти далі за просту адаптацію готових моделей. Для брендів Denza та BYD створюють окремий дизайнерський центр у Мілані, де майбутні автомобілі розроблятимуть з урахуванням місцевих смаків і вимог. Керуватиме цим напрямом Вольфганг Егер, дизайнер, який добре знає європейський автопром зсередини. Раніше він очолював дизайн Audi, а також працював із Lamborghini, Alfa Romeo та Seat. З 2016 року Егер відповідає за дизайн BYD, а тепер формує європейську команду Denza. Міланський центр займатиметься не просто зовнішністю автомобілів. Його фахівці вивчатимуть європейські тенденції в дизайні, архітектурі та промисловій естетиці, а потім переноситимуть ці ідеї у майбутні моделі Denza та BYD. Фактично, компанія хоче створювати автомобілі для Європи безпосередньо в Європі, а не лише змінювати вже готові китайські проєкти. Першим уявленням про амбіції Denza став Z9 GT. Модель поєднує стриманіший, орієнтований на європейський ринок дизайн із технікою, якою китайські виробники намагаються привернути увагу до своїх преміальних автомобілів. Z9 GT отримав 3 електромотори, повний привод і підрулювання задніх коліс. Втім, однієї зовнішності та значного переліку технологій замало, щоб на рівних змагатися з Audi, BMW і Mercedes-Benz. Європейські покупці очікують від преміального автомобіля не лише потужності, а й точних налаштувань шасі, передбачуваної поведінки та впевненості на високій швидкості. Саме тут Denza ще доведеться довести свою конкурентну спроможність. Рено відмовляється від загальної тенденції переносу всіх елементів керування на сенсорні екрани. Компанія разом із брендом Dacia продовжує зберігати традиційні кнопки та перемикачі в усій своїй лінійці, розглядаючи фізичні клавіші як основоположний принцип. В новому інтерв'ю генеральний менеджер Рено Глен Сілі назвав традиційні перемикачі основоположним принципом бренду, додавши, що безпечніше отримувати доступ до функції за допомогою кнопки, ніж перебирати під меню на екрані під час керування автомобілем. Автомобільні компанії тривалий час маскували заходи щодо скорочення витрат під мінімалізм, відмовляючись від апаратних клавіш на користь центрального дисплея. У Renault наголошують, що фізичне керування коштує дорожче у виробництві, однак ці витрати є повністю виправданими з міркувань безпеки та зручності. Філософія Renault полягає в тому, щоб максимально використовувати кнопки для швидкого доступу, що, до речі, дорожче, а також використовувати технології, щоб зробити це простим, зручним та знайомим, зауважив Глен Сілі. Нагадаємо, що незалежні фахівці закликають автовиробників повертати фізичні кнопки для основних функцій, оскільки це суттєво зменшує відволікання водія від дороги під час руху. Фізичні перемикачі залишаються для зміни радіостанцій, регулювання гучності та інших часто використовуваних систем. Компанія Rivian не відмовилася від виходу на європейський ринок, хоча її дебют у регіоні відбудеться пізніше, ніж передбачали початкові плани. Першою моделлю марки в Європі має стати електричний кросовер R2, від результатів якого залежатиме подальше розширення місцевої лінійки. За словами самої компанії, саме успіх R2 визначить, чи запропонує Rivian європейцям інші свої моделі. Кросовер уже став на конвеєр у США, однак точного терміну початку європейських продажів поки немає. R2 належить до популярного в Європі сегмента середньорозмірних електричних кросоверів, де на нього чекатиме серйозна конкуренція з боку Tesla, європейських виробників і китайських марок. Очікується, що базова версія коштуватиме близько 45 тисяч євро. Однією з особливостей R2 стане мінімалістичне оформлення кузова та салону. Водночас компанія не планує встановлювати Apple CarPlay та Android Auto, які вже стали звичними для більшості сучасних автомобілів. На насиченому європейському ринку це рішення може викликати запитання, особливо на тлі китайських конкурентів, які зазвичай намагаються привабити покупців широким переліком обладнання за помірною ціною. Rivian робить ставку на власні електромотори, компоненти силових установок і програмне забезпечення, завдяки чому менше залежить від сторонніх постачальників. Одночасно компанія розвиває співпрацю з іншими автовиробниками, зокрема з Volkswagen. General Motors розробляє власного автомобільного шаї-помічника невдовзі після початку впровадження Google Gemini. Компанія вважає, що універсальний сервіс Google не може достатньо глибоко враховувати особливості конкретних моделей GM. Директорка General Motors із голосових технологій машинного навчання Анна Сантос пояснила, що новий помічник поєднає діалоговий штучний інтелект та знання про автомобілі концерну. Завдяки глибокій інтеграції він має краще розуміти стан машини, обставини поїздки та потреби власника. Водночас GM не створює велику мовну модель самостійно. Компанія співпрацює з неназваним постачальником цієї технології, а власною розробкою стане автомобільна система, побудована на її основі. У майбутньому помічник може використовувати телеметрію в реальному часі та прогнозувати потребу в технічному обслуговуванні. Проте General Motors поки не підтвердила конкретний перелік функцій, тому говорити про гарантоване попередження поломок ще зарано. Нинішні мультимедійні системи автомобілів концерну працюють на платформі Android Automotive. Упродовж 2026 року Gemini мають отримати мільйони моделей GM 2022 модельного року та новіших. Помічник Google дозволяє голосом керувати кліматичною системою і радіо, а також користуватися функціями, знайомими за смартфонами. Власна система General Motors має піти далі і завчасно пропонувати допомогу відповідно до ситуації. Однак строки її запуску поки не оголошені.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: В Україні з'явився новий подкаст «Укрліт» – аудіокниги. Першим в ньому випустили роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів». Твори української літератури у подкасті читають актори театру і кіно. Роман Забужко прочитала акторка Галина Стефанова. За словами продюсерки проєкту Світлани Свиридко, подкаст створений для того, щоб українська література була не лише спадщиною, яку зберігають, а й живою культурою, яку слухачі продовжують відкривати, переосмислювати і передавати далі. Подкаст дає змогу слухати українську літературу у новому форматі – вдома, у дорозі чи під час щоденних справ. «Музей покинутих секретів» розповідає про три покоління однієї родини. Роман поєднує різні часові площини, особисту і національну пам'ять. У 2013 році він отримав літературну премію Центральної Європи «Ангелус». У 2019 році у Швейцарії його внесли до списку 20 найкращих романів 21-го століття. Твори Оксани Забужко мають здатність огортати тебе силою, і ти почуваєшся міцніше, в надійному товаристві, в хорошій компанії. Ми всі зараз дуже цього потребуємо, зауважила Стефанова. Подкаст можна слухати на платформах Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud та Megogo Audio. У Києві в Музеї книги і друкарства України відкрили композицію робіт художника Єгора Толкунова «Херсон, який неможливо вкрасти». Про це повідомили в КМДА. Значна частина картин художника зберігалася у Херсонському художньому музеї імені Олексія Шевкуненка та була викрадена російськими загарбниками під час незаконного вивезення музейної колекції восени 2022 року. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, ця виставка цінна тим, що допомагає зберігати пам'ять, яку Росія намагається стерти разом із музейними колекціями. Пам'ять про Херсон і його людей, про українську культуру, яку неможливо вкрасти чи знищити. Кожне збережене ім'я митця, кожна робота, яку ми продовжуємо бачити та досліджувати, це наш спосіб не дозволити окупантам переписати нашу історію. Сьогодні ми особливо гостро відчуваємо, наскільки важливо підтримувати Херсон і нагадувати про нього, зауважив Мондриївський. Творчий доробок Толкунова охоплює різні періоди та мистецькі пошуки. Від картину у суворому стилі радянського періоду до конструктивних експериментів і живописної абстракції. Важливе місце у його творчості посідали тематичні полотна та портрети. Художник досліджував людину, її внутрішній світ, зв'язок минулого, сучасного і майбутнього. Виставка «Херсон, який неможливо вкрасти» нагадує, що разом із музейними експонатами Росія не може викрасти пам'ять про українських митців, їхню творчість та історію українського півдня, зауважили у КМДА. В одному з ізраїльських видавництв готують до виходу антологію сучасної української поезії в перекладах на іврит. До майже 400-сторінкового видання увійдуть твори 50 українських поетів і поеток. Цікаво, що у книжці представляють поезію, написану початково не лише українською, а й кримсько-татарською, ромською, румейською та урумською мовами. Від самого початку мені було важливо, щоб у ній Україна звучала багатьма своїми мовами, підкреслив упорядник і перекладач антології Олександр Авербух. У ізраїльському видавництві назвали антологію першим перекладацьким проєктом такого типу на іврит, що представляє сучасну українську поезію як багатомовну і таку, що охоплює кілька поколінь. За словами видавців, поява української поезії івритом відкриває можливість по-новому звернутися до простору українсько-єврейської пам'яті з його близькістю і розривами, сусідством і насильством та спільною історією. Вийшов офіційний трейлер нового фільму студії A24 з Робертом Паттінсоном «Prime Time». У ньому актор грає роль Кріса Гансена, ведучого культової програми «Спіймати хижака», у якій він знаходить педофілів. Прем'єра в українських кінотеатрах відбудеться 22 жовтня 2026 року. За сюжетом, Кріс Гансен – автор найпровокативнішого реаліті-шоу Америки, що кидає виклик злочинному світу та перевертає пам'ятає всю історію телебачення. Спіймати хижака виходило на телеканалі NBC з 2004 по 2007 рік. Шоу мало на меті викривати педофілів та інших сексуальних злочинців. Для його зйомок встановлювали приховані камери, а журналісти спільно з громадськими активістами створювали фальшиві профілі неповнолітніх, аби спілкуватися з потенційними злочинцями. Коли підозрювані погоджувалися і приходили на зустріч, на місці їх чекав Кріс із камерами та фірмовою фразою «Чому б тобі не присісти?». Після короткого інтерв'ю підозрюваних забирала поліція. Шоу закрили після масштабного скандалу, коли один із підозрюваних покінчив із собою під час спроби затримання, що викликало шквал запитань щодо етичності концепту програми. Роберт Паттінсон, на додачу до виконання головної ролі, також виступає продюсером «Прайм-тайм».
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними, але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Марк 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міццю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 міліметрів. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Уряд Китаю запровадив нові обмеження на використання сервісів штучного інтелекту, які виконують роль віртуальних співрозмовників. Причиною стали побоювання, що такі технології можуть спричиняти емоційну залежність, посилювати самотність та відволікати громадян від одруження та народження дітей. Так, за даними The Guardian, в Китаї набули чинності обмеження, які забороняють використання шаї-компаньйонів неповнолітніми і встановлюють певні обмеження для чат-ботів, орієнтованих на дорослих. Деякі великі компанії повністю прибрали зі своїх сервісів режим так званого співрозмовника, щоб відповідати новим нормам. Китайські урядовці пояснили це рішення тим, що чат-боти здатні формувати у користувачів звикання та емоційну залежність від цифрового спілкування, яке може замінювати соціальну взаємодію. Китай є однією з країн, де впровадження штучного інтелекту відбувається наймасштабніше. Зокрема, шаї там активно застосовуються для вирішення проблем з дефіцитом робочої сили у майбутньому. Чат-боти допомагають літнім людям отримувати медичні консультації, а діти мають доступ до освітніх програм на базі ШАІ. Водночас китайський уряд дедалі більше занепокоєний тим, що розвиток штучного інтелекту може поглибити соціальні виклики – самотність, безробіття та небажання вступати у шлюб. У зв'язку з цим влада застерегла компанії від надання послуг, які спрямовані на заміну реального людського спілкування. Нові правила стали одним із найсуворіших у світі, адже більшість країн лише обговорюють можливі обмеження для захисту молоді від негативного впливу чат-ботів. У Китаї ж вони вже діють на національному рівні. Водночас спілкування з ботами стало настільки повсякденним явищем, що уряду буде важко повністю викорінити цю практику. Крім того, нові правила містять значні прогалини та винятки для сервісів, які визнані освітніми або такими, що не передбачають безпеки. безперервної емоційної взаємодії. IKEA та Xbox представили нову колекцію посуду та домашніх аксесуарів, що включає 9 предметів, натхненних іграми. Створюючи нову лінійку продуктів, дизайнери враховували як потреби геймерів, так і людей, що ділять їхній простір. Колекція включає підставку для телевізора, підставку для ноутбука, бічний столик, крісло для відпочинку та багатофункціональну скриньку для інструментів, табурет, подушку, декоративну тарілку і дзеркальну вітрину, виконані у стилі контролерів Xbox. Спосіб гри вдома змінився. Xbox знає, що потрібно гравцям від їхньої ігрової конфігурації, а ми знаємо, як вирішити невеликі проблеми, пов'язані з адаптацією цього до повсякденного життя вдома. Разом ми прагнемо створювати меблі, які люди справді хочуть бачити вдома, а не меблі, які вони приймають, бо це те, що потрібно для гри, розповіли розробники дизайну продуктів в IKEA. За їхніми словами, хоча це й ігрова периферія, вона не надто виділятиметься з-поміж інших меблів у кімнаті. Наприклад, підставка для ноутбуків виконана у вигляді інструментального ящика, в якому можна зберігати контролери, мишу, клавіатуру тощо. Ви прокидаєтеся щодня в різний час, обідаєте, коли доведеться, лягаєте спати то опівночі, то під ранок. Науковці з університету Міссурі вирішили перевірити, чи справді така хаотичність минає безслідно для тіла. Виявляється, справа не лише у кількості годин сну. Значення має ціла архітектура дня. Коли ми встаємо, спілкуємося з людьми, беремося до роботи, вечеряємо і врешті йдемо відпочивати. Саме ці, здавалося б, буденні звички формують внутрішній ритм організму. І від його стабільності залежить набагато більше, ніж просто бадьорість зранку. У дослідженні взяли участь 67 людей похилого віку. У 37 з них діагностували безсоння, а 30 вважалися людьми зі здоровим сном. Упродовж 7 днів учасники фіксували час 5 щоденних дій. Коли вставали з ліжка, коли вперше того дня спілкувалися з кимось, коли розпочинали роботу чи основну денну активність, коли вечеряли і коли лягали спати. Дію вважали регулярною, якщо вона відбувалася в межах 45 хвилин від звичного для людини часу. Так, дослідники змогли оцінити не окремо режим сну, а загальну структуру дня кожного учасника. Як і очікувалося, люди з безсонням страждали від болю і симптомів депресії значно частіше за тих, хто спав добре. Проте виявилася й інша закономірність. Незалежно від якості сну, ті, хто дотримувався стабільного розкладу дня, повідомляли про менший біль, слабші депресивні симптоми та нижчий індекс маси тіла. За словами вчених, якщо людина послідовно прокидається, їсть, працює чи навчається, спілкується з іншими і лягає спати в один і той самий час, ці часові орієнтири допомагають синхронізувати внутрішній годинник організму. У довгостроковій перспективі це, схоже, пов'язано з кращими показниками здоров'я. Дії, які повторюються у передбачуваний час, слугують сигналами для циркадної системи, мережі внутрішніх годинників, що координує сон, увагу, настрій, обмін речовин та безліч інших біологічних процесів. Найпотужнішим таймером для організму є світло та прийоми їжі. Фізична активність, робота і спілкування також допомагають підтримувати стабільний денний ритм. Одним із поширених джерел збою цієї системи є так званий соціальний джетлаг, коли розклад людини суттєво відрізняється в будні та вихідні. Довше поспати в суботу чи неділю здається хорошим способом надолужити втрачене, проте постійна зміна часу сну і пробудження зміщує внутрішній годинник від звичайного графіка. За словами науковців, усе більше уваги приділяють саме концепції соціального джетлагу та порушенням циркадного ритму, які він спричиняє. Тож, дослідники сподіваються, що ця робота допоможе людям замислитися про користь стабільного розпорядку дня. Оскільки третину життя людина проводить у вісні, вчені переконані, що здоров'я і самопочуття варто розглядати цілісно, у межах усієї доби.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги – президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важкопораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. УГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30-хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та «Львівські Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться 3 поєдинки: «Кривбас» – «Харків» та «Лензе» – «Оболонь» о 13:00, а «Верес» – «Кудрівка» о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Михайлівські Золотоверхи. Від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівський Золотоверхий собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно, проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський Золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, до предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського Золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти. І саме вони разом із кресленнями Мургилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський Золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський Золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського Золотоверху – це історія не лише про руйнування, це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський Золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Кабінет міністрів розширив перелік умов, за яких промисловості та бізнесу не обмежуватимуть електропостачання. Про це повідомив у Телеграм міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, відтепер обмеження електропостачання не застосуватиметься до промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок електроенергії власного виробництва та імпортованої електроенергії. Крім цього, обмеження не застосовуватимуть, якщо бізнес забезпечує 80% споживання електроенергією від об'єктів розподіленої генерації в межах одного оператора систем розподілу. Механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації електроенергії та діятиме в межах території одного оператора системи розподілу. Це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах, заявив міністр. Для ефективного застосування цього механізму рішення також врегульовує порядок взаємодії між «Укренерго», оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами, додав Шмигаль. Через блокаду морських портів Великої Одеси ситуація в агросекторі наразі є економічно гіршою, ніж була в березні-квітні 2022 року. Про це на брифінгу заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Тоді попередній 2021 рік був найприбутковішим в історії аграрного сектору України. Відповідно, запас міцності був найкращий. Зараз його немає, визнав міністр. За його словами, у 2022 році аграрії мали значні перехідні запаси та фінансовий резерв, який давав їм змогу працювати попри дорогу логістику. Водночас у 2025-2026 роках аграрії переважно працювали з невеликим прибутком або намагаючись виживати, не маючи можливості формувати запаси. У 2022 році аграрний сектор, за оцінкою Висоцького, мав близько 10 мільярдів доларів фінансового резерву, тоді як на сьогодні цього запасу вже немає. Також міністр заявив про ще одну відмінність – готовність аграріїв до осінньої посівної. На початку Великої війни необхідні для проведення посівної кампанії матеріально-технічні ресурси вже були закуплені. Наразі ж блокада почалася в липні, коли аграрії лише готуються до осінньої посівної. При цьому запасів пального немає, а його ціна висока. Мінекономіки України ухвалило рішення профінансувати на 56 мільйонів гривень два індустріальних парка на Хмельниччині та Рівненщині. За ці кошти побудують дороги та енергетичну інфраструктуру. Про це поінформувало Міністерство економіки та довкілля України. З урахуванням цього рішення, з початку 2026 року державне стимулювання вже отримали 4 індустріальні парки для реалізації 4 проєктів на загальну суму 152 мільйони гривень. Говориться у повідомленні. Як зазначив заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Кіндратів, державне стимулювання дозволяє ініціаторам створення та керуючим компаніям індустріальних парків створювати промислову інфраструктуру, залучати інвестиції та розвивати переробну промисловість. Кошти надаються на умовах співфінансування 50/50 або 20/80% для деокупованих та прифронтових територій. Отримувач державного стимулювання, окрім співфінансування, бере на себе зобов'язання – введення в експлуатацію не менше 5000 квадратних метрів промислової нерухомості та залучення не менше 2 учасників – промислових підприємств впродовж 3 років. На сьогодні в Україні зареєстровано 123 індустріальні парки у майже всіх регіонах. Обсяг залучених інвестицій в них перевищує 45 мільярдів гривень. Від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами було пошкоджено майже 500 локомотивів і 249 вагонів «Укрзалізниці». На зараз програма діяльності уряду передбачає відновлення 70% пошкоджених локомотивів. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. До того ж, за його словами, під час виконання професійних обов'язків загинули 52 працівники «Укрзалізниці», ще 300 317 були поранені. Лише від початку цього року Росія більше 1500 разів атакувала українську залізницю. Тим часом у межах програми діяльності уряду передбачено відновити 70% пошкоджених локомотивів. Програма на 2026-2027 роки передбачає реформування системи залізничного транспорту, розбудову євроколії та запровадження нової моделі фінансування державного замовлення та соціально важливих пасажирських перевезень.

0: ЕС від воєнних ризиків та можливість створення відповідного фонду.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20 столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати Дію для швидшого інформування про повітряні загрози. За жовтого рівня, тобто загрози атаки дронів, навчання призупинятимуть у закладах без облаштованих укриттів. Метрополітен при цьому має працювати у звичайному режимі. За червоного рівня ракетної або масованої дронової атаки метро переходить на обмежений режим. При цьому має збільшитись кількість наземного транспорту. Також уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку з урахуванням безпекової ситуації в конкретних громадах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію з фронту перед тим, як її оприлюднює Путін. Так він відреагував на заяву російського диктатора про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. За словами Сибіги, Путін стверджував, що місто перебуває під контролем російських військ. Натомість військові 3-го армійського корпусу оприлюднили відео зі Святогірська. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові контролюють місто. Тож Сибіга звинуватив у Путіна у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи просто неба і в приміщеннях без укриттів, повідомив мер Віталій Кличко. Підприємці можуть працювати відповідно до рішення уряду. За жовтого рівня небезпеки міські служби продовжують надавати необхідні послуги. Працюватимуть, зокрема, ЦНАПи та установи соцзахисту, а заклади освіти і медицини – за визначеними протоколами безпеки. Кличко також додав, за стосунку Київ цифровий уже доступні сповіщення про різні рівні повітряної загрози. Нагадаю, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Триватиме вона з першої ночі до 5 ранку. У Сполучених Штатах таки скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України. Симфонічний оркестр Анаполіса відмовився від запланованої співпраці з музикантом та змінив програму концертів. Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, Росія намагається використовувати культуру як інструмент впливу та нормалізації свого образу на міжнародній арені. У відомстві додали, що і надалі працюватимуть із партнерами щодо цього. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і, за різними розповідями, займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих поради сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вестеточний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юене став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: НАТО готовий протистояти будь-якій загрозі і завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників. Про це повідомило CNN із посиланням на представника Північно-Атлантичного альянсу. Він коментував публікацію видання Financial Times, в якій йшлося, що Іран нібито розглядав можливість ударів по американських військових об'єктах в Європі у разі, якщо президент США Дональд Трамп піде на ескалацію конфлікту. Як показали події на початку цього року, коли системи ППО НАТО 4 рази успішно перехопили балістичні ракети, що летіли з Ірану в бік Туреччини, наша позиція в галузі стримування та оборони є міцною й ефективною, заявив представник НАТО. Він також додав, що Альянс готовий протистояти будь-якій загрозі і завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників. Згідно з публікацією Financial Times, в Ірані почали розглядати можливі удари по американських об'єктах у країнах на Південному Сході Європи у разі додаткової ескалації з боку США як спосіб підвищити ставки. Як можливу ціль згадували Болгарію, яка в липні дозволила використовувати свою авіабазу для заправки американських військових літаків, а також Кіпр, де у березні британську авіабазу вже атакував ударний безпілотник. Європа може платити за свою безпеку в євро, а Латвія заплатить людьми. Про це в спілкуванні з журналістами заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. Прем'єр коментував своє резонансне інтерв'ю виданню «Політіко», в якому він заявив про бажання, щоб Брюссель виділив Латвії 7 мільярдів євро для покриття військових та економічних витрат, спричинених війною Росії. Кулбергс обґрунтував це тим, що, по-перше, країна перебуває на передовій. Кордони країни з Росією та Білоруссю є водночас зовнішніми кордонами ЄС і НАТО. По-друге, через розрив зв'язків з Росією та Білоруссю Латвія зазнає економічних втрат. Тепер політик пояснив, що вимога Риги не полягає в отриманні цих 7 мільярдів євро додатково. За словами прем'єра, йдеться про різницю. Сейм законодавчо встановив фінансування оборони в розмірі не менше 5% валового внутрішнього продукту, починаючи з 2027 року, тоді як середньостатистична європейська країна витрачатиме значно менше. Саме через це, міркував Кулбергс, і виникає різниця. Також Кулбергс заявив, що стримування загроз біля латвійського кордону приносить користь усій Європі. Якщо кордон утримується, безпечнішими стають і Баварія, і інші регіони Європи, незалежно від того, чи платить за це Баварія. Коли виходи спільні, а витрати територіально зосереджені, результат завжди один – недостатні інвестиції, вважає латвійський прем'єр. Він додав, що так звана ринкова ціна латвійського боргу вища саме тому, що Латвія розташована біля кордону, тому країна сплачує найвищу процентну ставку за інвестиції, які знижують ризики для всього Європейського Союзу. Кулбергс вважає, що це фундаментальний недолік ринку і причина, через яку вирішити ситуацію лише коштом позик неможливо. Також він зазначив, що кожне євро, вкладене в зміцнення зовнішнього кордону ЄС, забезпечує більший стримувальний ефект, ніж євро, витрачене за 1500 кілометрів на захід від цього кордону. Європа може платити за свій кордон євро, або Латвія заплатить людьми, заявив Кулбергс. В рамках довгоочікуваної угоди про партнерство з ЄС Марокко отримає додаткове фінансування на забезпечення прикордонного контролю та управління міграцією у зв'язку з кризою в Сеуті, що спалахнула наприкінці липня. Про це у коментарі Євроньюз розповів неназваний європейський посадовець. ЄС має намір до кінця року укласти угоду про стратегічне та всеосяжне партнерство з Марокко, аналогічно тій, яку Європейська комісія уклала з Єгиптом у 2024 році. Ця угода передбачала фінансово-інвестиційний пакет у розмірі 7,4 мільярди євро, спрямований на стимулювання економіки країни, регулювання міграції та забезпечення регіональної стабільності. Угода з Рабатом готувалася роками, але процес зупинився аж до січня 2026 року, коли зустріч представників ЄС та Марокко в Брюсселі спонукала обидві сторони активізувати переговори. Двоє посадовців повідомили Євроньюз, що затримка була була пов'язана із суперечкою щодо Західної Сахари, хоча це питання досі залишається невирішеним. Криза, що спалахнула в іспанському анклаві Сеута наприкінці липня, зараз визначає зміст остаточної угоди, спонукаючи до тіснішої співпраці та збільшення фінансування прикордонного контролю разом із марокканською владою. Посадовці ЄС заперечують, що криза в Сеуті прискорила роботу над угодою про партнерство, яку в будь-якому разі планувалося завершити до кінця року, але визнають, що вона спонукала Брюссель збільшити ресурси, що виділяються на забезпечення безпеки, вирішення міграційних питань та управління кордонами. Криза в Сеуті дійсно зміцнила позиції Марокко на переговорах, і Брюссель готовий посилити міграційний аспект угоди. Хоча деталі угоди ще опрацьовуються, підтримка ЄС у сфері управління міграцією в сусідніх країнах зазвичай поділяється на дві категорії – підтримка прикордонних органів, включаючи навчання, обладнання для спостереження та патрулювання, та створення приймальних потужностей, зокрема організація таборів для біженців. Марокко вже отримує фінансову підтримку у сфері управління міграцією. На період 2021-2024 років ми вже виділили 222 мільйони євро і плануємо надати додатково 190 мільйонів євро до кінця поточного бюджетного циклу у 2027 році, повідомив Євроньюз представник Єврокомісії.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Единбург, Шотландія – місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає. Але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати Дію для швидшого інформування про повітряні загрози. За жовтого рівня, тобто загрози атаки дронів, навчання призупинятимуть у закладах без облаштованих укриттів. Метрополітен при цьому має працювати у звичайному режимі. За червоного рівня ракетної або масованої дронової атаки метро переходить на обмежений режим. При цьому має збільшитись кількість наземного транспорту. Також уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку з урахуванням безпекової ситуації в конкретних громадах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію з фронту перед тим, як її оприлюднює Путін. Так він відреагував на заяву російського диктатора про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. За словами Сибіги, Путін стверджував, що місто перебуває під контролем російських військ. Натомість військові 3-го армійського корпусу оприлюднили відео зі Святогірська. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові контролюють місто. Тож Сибіга звинуватив у Путіна у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи просто неба і в приміщеннях без укриттів, повідомив мер Віталій Кличко. Підприємці можуть працювати відповідно до рішення уряду. За жовтого рівня небезпеки міські служби продовжують надавати необхідні послуги. Працюватимуть, зокрема, ЦНАПи та установи соцзахисту, а заклади освіти і медицини – за визначеними протоколами безпеки. Кличко також додав, за стосунку Київ цифровий уже доступні сповіщення про різні рівні повітряної загрози. Нагадаю, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Триватиме вона з першої ночі до 5 ранку. У Сполучених Штатах таки скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України. Симфонічний оркестр Анаполіса відмовився від запланованої співпраці з музикантом та змінив програму концертів. Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, Росія намагається використовувати культуру як інструмент впливу та нормалізації свого образу на міжнародній арені. У відомстві додали, що і надалі працюватимуть із партнерами щодо цього. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. Денна температура 23-27 тепла. На півночі та на сході плюс 18-21, похмуро, без опадів. У південних областях 24-26 тепла, здебільшого хмарно, проте має бути сухо. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У столиці близько 20 тепла, без суттєвих опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple Music почне показувати слухачам мітку Made with AI біля музики, значну частину якої створили за допомогою генеративного штучного інтелекту. Функцію запустять до кінця 2026 року, однак точну дату Apple поки не називає. Про це повідомили ЗМІ із посиланням на повідомлення Apple для партнерів музичної індустрії. Лейбли та дистриб'ютори повинні будуть вказувати використання ШАІ під час передавання нового контенту в Apple Music. Apple визначає створений ШАІ-платформою контент як матеріал, що переважно походить із генеративного сервісу. Мітка також буде потрібна, якщо штучний інтелект створив істотну частину композиції, навіть коли решта роботи виконана людьми. Нова система розвиває метадані, які Apple додала для стрімінгу в березні 2026 року. Вони дають змогу окремо вказувати використання ШАІ у чотирьох складниках релізу. обкладинці альбому або синглу, звуковому записі, композиції включно з текстом та музичному відео. Досі ці позначки переважно залишалися внутрішніми метаданими, які заповнювали постачальники контенту. Тепер Apple збирається показувати відповідну інформацію безпосередньо слухачам. Водночас система залежатиме від добросовісності лейблів і дистриб'юторів. Apple не пояснила, як перевірятиме правильність міток і що станеться, якщо постачальник приховає використання ШАІ. Технічна документація компанії поки вказує, що за відсутності відповідного поля контент вважається створеним без ШАІ. Apple має власні моделі для виявлення музики, згенерованої ШАІ-платформами, але офіційно застосовує їх передусім для боротьби з накручуванням прослуховувань. Якщо більшість відтворень ШАІ-композиції виявляються штучними, сервіс може видалити її після перевірки людиною. Зауважимо, що окремого перемикача, який дозволив би повністю приховувати створену ШАІ-музику з рекомендацій та автоматичного відтворення, Apple не анонсувала. Психотерапія з уявним переписуванням болісних дитячих спогадів допомогла молодим людям зменшити страх невдачі, почуття провини та стрес. Ефект зберігався щонайменше 6 місяців. Такого висновку у новому дослідженні дійшла міжнародна група вчених. У дослідженні взяли участь 180 людей віком від 18 до 35 років, які мали страх невдачі. Протягом 2 тижнів вони пройшли 4 терапевтичні сесії, під час яких працювали зі спогадами про критику та неприємний досвід у дитинстві. Учасників розділили на 3 групи. Перша використовувала техніку уявного переживання спогаду, друга застосовувала уявне переписування. Людина згадувала неприємну ситуацію, а потім уявляла, що в неї втручається захисник, наприклад, терапевт, зупиняє критику та підтримує дитину. Третя група використовувала той самий метод, але з додатковою 10-хвилинною паузою. Дослідники припускали, що вона може впливати на закріплений у пам'яті емоційний слід від пережитого. Після терапії в усіх групах зафіксували помітне зменшення страху невдачі. Учасники також повідомляли про менше почуття провини та смутку. Фізіологічні реакції на спогади про критику теж стали слабшими, тобто ці спогади викликали менше стресу. Зміни залишалися помітними під час перевірок через 3 і 6 місяців після завершення терапії. Вчені зазначили, що правильно підібрані методи можуть змінювати те, як людина переживає спогади про дитячу критику, роблячи їх менш емоційно обтяжливими. Дослідники також звернули увагу на роль несподіванки. За їхніми даними, уявне переписування спогаду могло працювати краще, коли новий сценарій суттєво відрізнявся від того, чого людина очікувала. Це явище науковці пов'язують із так званою помилкою прогнозу. Вона виникає, коли очікуваний результат не збігається з тим, що відбувається насправді. Така невідповідність може допомагати послабити старі емоційні реакції та сформувати новий досвід. Когнітивні науковці пояснили, що важливою частиною терапії може бути саме створення різниці між очікуваним розвитком спогаду та новим сценарієм. Результати дослідження свідчать, що емоційна реакція на складні спогади не обов'язково залишається незмінною протягом усього життя. Робота з ними може впливати на те, як людина реагує на пов'язані з минулим ситуації вже в дорослому віці. З віком людина під час ходьби більше напружує м'язи навколо гомілкового стопного суглоба, щоб зберегти рівновагу. Це підвищує стабільність, але водночас зменшує ефективність руху, скорочує кроки та прискорює втому. До такого висновку дійшли дослідники з австралійських університетів Фліндерса та Канберри. Вони проаналізували дані про рухи більше 100 здорових людей віком від 26 до 86 років. Виявилося, що з віком організм поступово переходить до стратегії, яку науковці називають «безпека перед ефективністю». Під час кожного кроку м'язо навколо гомілкового стопного суглоба частіше скорочується одночасно. Через це суглоб стає жорсткішим і краще стабілізує тіло під час контакту стопи із землею. Однак така стабільність має свою ціну. М'язам доводиться працювати сильніше, але вони створюють менше поштовху вперед. Через це люди старшого віку роблять коротші кроки та ходять повільніше. За словами вчених, організм таким чином намагається компенсувати вікові зміни та зменшити нестійкість. Водночас це може робити тривалу ходьбу складнішою та сприяти швидшій появі втоми. Дослідники також зазначили, що через меншу силу поштовху людині може бути складніше швидко відновити рівновагу після спотикання або ковзання. Це є одним із факторів, які підвищують ризик падінь у старшому віці. На думку науковців, для збереження рухливості важливі не лише силові вправи. Фізична активність має також розвивати рівновагу, координацію та силу м'язів нижньої частини ніг. Серед таких занять дослідники називають вправи на баланс і рухи, що потребують координації. Вчені планують використати результати дослідження для розробки способів профілактики падінь і підтримки здорового старіння.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Листівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення і своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали, а про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому за часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось

0: не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу – за кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Житомирському обласному літературному музеї відкрили експозицію, присвячену письменнику-шістдесятнику, перекладачу та досліднику давньої української літератури Валерію Шевчуку. Родина письменника передала музею значний комплекс матеріалів. Це цінне зібрання відкриває нові можливості для досліджень і знайомства відвідувачів із життям та творчістю автора. На основі цієї колекції створено нову експозицію, де відвідувачі можуть побачити книги, які Шевчук писав і читав, рукописи з примітками, фотографії з різних періодів життя та особисті речі, що були частиною його повсякденного простору. Йдеться у повідомленні. В експозиції представлено 220 музейних предметів з меморіального фонду Шевчука, які передала родина письменника. Валерій Шевчук народився 20 серпня 1939 року в Житомирі. Письменник здійснив величезну працю з повернення українському читачеві духовної спадщини минулих століть. Він досліджував і перекладав сучасною українською мовою твори давньої української літератури доби барокко, відкриваючи сучасникам глибину української інтелектуальної та культурної традиції. Його літературна і наукова діяльність відзначена численними державними та міжнародними нагородами. Валерій Шевчук помер 6 травня 2025 року. Альона Омаргалієва презентувала пісню «Музико», присвячену мільйонам українців, які сьогодні перебувають далеко від дому. Для когось це вимушений переїзд, для когось нове життя за кордоном, але фізична відстань не скасовує емоційного зв'язку з Україною. Мені хотілося б, щоб музико була саме про нас, справжніх, про тих, хто тримається, продовжує жити, знаходить сили усміхатися, кохати і берегти своє, навіть коли поруч війна. І водночас про тих, хто сьогодні далеко, але душею залишається тут. Де б не опинився українець, частинка його серця завжди знає дорогу додому. Саме тому в кліпі ми показали людей різних професій, які щодня
1: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги, президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важкопораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. УГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30-хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та «Львівські Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться 3 поєдинки: «Кривбас» – «Харків» та «Лензе» – «Оболонь» о 13:00, а «Верес» – «Кудрівка» о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 тепла. Теплий градус без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виник виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати спосіби створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20-го століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довгий довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Людина дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півкулі. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо ображало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації, назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Морроу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт – не одна і та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Кіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишилася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Електромобілі Volvo відтепер здатні попереджати водія про перешкоди на дорозі ще до того, як він їх побачить, а також передавати цю інформацію іншим автомобілям. Удосконалену технологію попередження про об'єкти на дорозі вже почали впроваджувати на моделях Volvo. Зокрема, її вже отримали електромобілі Volvo ES90, EX60 та EX90 в останньому оновленні програмного забезпечення. Про це заявила керівниця Центру безпеки Volvo Cars Аса Гаглунд. Автомобіль використовує камери та сенсори для виявлення на дорозі пішоходів, велосипедистів чи великих тварин на кшталт овець або оленів. Водій отримує сповіщення про перешкоди і небезпеки. Крім того, Volvo раніше навчили інформувати про ожеледь, дорожні роботи чи ДТП попереду. Однак цим не обмежилися, адже нові Volvo здатні передавати цю інформацію у хмарне сховище, створене в рамках європейської програми даних для безпеки дорожнього руху. Після цього попередження надсилаються і водіям інших автомобілів, як Volvo, так і інших марок, підключених до цього сховища, якщо вони перебувають поблизу. Аса Гаглунд наголосила, що система сигналізує лише про об'єкти, які дійсно можуть становити небезпеку, аби не перевантажувати водіїв зайвою інформацією. Jeep готується відновити виробництво автомобілів у Китаї після 4-річної перерви. Stellantis і Dongfeng працюватимуть над двома новими електрифікованими моделями марки. Їх продаватимуть у Китаї, а також постачатимуть до інших країн. Нова компанія відповідатиме за розробку та просування автомобілів, а їх випуск доручать чинному спільному підприємству Dongfeng Peugeot Citroën Automobile. Роботу над двома новими моделями планують розпочати у 2027 році. Коли саме готові автомобілі представлять і виведуть на ринок, поки не повідомляють. Для обох новинок підготують плагін-гібридні та повністю електричні версії. Dongfeng надасть партнерству власні технології електрифікації та електронні системи для автомобілів. Крім двох моделей Jeep, партнери планують налагодити в Китаї виробництво двох електрифікованих Peugeot. Вони також будуть доступні з плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Новий проєкт передбачає не лише продаж автомобілів у Китаї, а й експорт. Це буде перший випадок, коли Jeep почне постачати моделі китайського виробництва на закордонні ринки. Електромобіль Renault 5 E-Tech пройшов першу модернізацію. Компактний хетчбек отримав нове обладнання, а його запас ходу тепер сягає 430 кілометрів. Подробиці оновленої моделі розкрили на сайті французького автовиробника. Хетчбек не змінився зовні та всередині і зберігає оригінальний гранчастий дизайн у стилі 70-х. Йому розширили палітру кольорів кузова та варіантів внутрішнього оздоблення, а також додали колісні диски з золотистим декором, сенсорами і вдосконалену бездротову зарядку смартфонів. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом Gemini. Основну увагу приділили силовим установкам. Варіант на 122 кінські сили з батареєю ємністю 40 кВт-годин долає 315 кілометрів, а топова версія на 150 кінських сил з батареєю на 52 кВт-години тепер може подолати 430 кілометрів без підзарядки. Крім того, з'явився новий доступний електромобіль Renault 5 E-Tech 5 потужністю 110 кінських сил і з меншою батареєю ємністю 36,5 кВт-годин. Його запас ходу складає 305 кілометрів. До того ж, додали спеціальний режим їзди Smart, в якому авто саме підлаштовується під манеру їзди водія. Xiaomi офіційно підтвердила, що розпочне продаж автомобілів у Європі у 2027 році. Компанія запустила міжнародний сайт Xiaomi Auto та окремі сторінки автомобільного підрозділу в соціальних мережах. Європа стане першим напрямком закордонної експансії автомобільного підрозділу компанії. Президент Xiaomi Вільям Лу раніше повідомляв, що продаж автомобілів за межами Китаю планують розпочати у третьому або четвертому кварталі 2027 року. Міжнародний сайт поки виконує ознайомчу функцію. На ньому немає конфігуратора, місцевих цін або можливості замовити автомобіль. Натомість Xiaomi відкрила окремий розділ для звернень від потенційних дилерів і дистриб'юторів, розпочавши формування майбутньої мережі продажів. При цьому компанія ще не оголосила, які саме автомобілі першими надійдуть у продаж у Європі. Список країн першої хвилі також залишається невідомим. Підготовка охоплює сертифікацію автомобілів, приведення їх у відповідність до місцевих вимог, створення торговельної мережі та організацію обслуговування. Серед міжнародних центрів досліджень і розробок Xiaomi Auto на новому сайті зазначений Мюнхен. Він доповнює китайські підрозділи компанії в Пекіні, Шанхаї, Нанкіні та Ухані. Xiaomi планує спочатку виходити на розвинені ринки та зосередитися на середньому і верхньому цінових сегментах. Пізніше компанія має намір розширити присутність у країнах, що розвиваються, та додати доступніші моделі. У липні 2026 року українці придбали 6 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли бензинові автомобілі – 44%, на електромобілі припало – 32%, на гібридні моделі – 19%. Частка дизельних машин становила 4%, а автомобілів із газобалонним обладнанням – 1%. Найпопулярнішою моделлю серед відносно свіжих вживаних автомобілів стала Tesla Model Y. Друге місце посіла Tesla Model 3, а третє – Nissan Rogue. До першої п'ятірки також увійшли Mazda CX-5 та Volkswagen Tiguan.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги – президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важко пораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. УГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, Південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30 хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та «Львівські Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться 3 поєдинки «Кривбас» – Харків та «Линзе» – Оболонь о 13:00, а «Верес» – Кудрівка о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо» – «Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Соцмережа Інстаграм, яка належить Мета, почала боротися із шаї-профілями, що видають себе за реальних людей і уникають ідентифікації як повністю згенеровані персонажі. Серед іншого, профілі перестануть рекомендувати в Reels та пошуку. Відтепер Інстаграм пропонуватиме шаї-аккаунтам позначку AI Generated Profile замість AI Creator, що нібито має дати чіткіше розуміння того, що цей профіль належить штучно створеному персонажу. Крім того, соцмережа самостійно шукатиме подібні аккаунти, якщо вони не матимуть відповідного маркування, то поширення їхнього контенту серед непідписників обмежать, зокрема в коротких відео та рекомендаціях в пошуковому розділі. Ми дізналися, що людям не подобається, коли вони бачать профіль, який здається справжнім, а згодом дізнаються, що це персонаж, створений за допомогою шаї, розповіли в Інстаграм. Водночас платформа не збирається карати звичайних користувачів за використання генеративного шаї. Якщо людина реальна, але застосовує нейромережі для створення або обробки фото чи відео, їй не потрібно якось спеціально позначати профіль. Науковці розробили підшкірну ін'єкцію, яка допомагає організму втричі швидше адаптуватися до зміни часових поясів та нічних змін. Для цього вони використали людські клітини-сітківки, модифіковані для безперервного виробництва гормону, який регулює метаболізм і відчуття голоду. Під час експериментів на гризунах така підшкірна ін'єкція дозволила тваринам пристосуватися до 4-годинного суву світлового дня на 50% швидше за контрольну групу. Далі біологи протестували метод на приматах, бо у них розклад сну схожий до людського. Під кінець експерименту мавпи швидше, ніж зазвичай, перенесли 6-годинну зміну графіка сну. Традиційні способи коригування добових ритмів вимагають суворого дотримання графіку прийому мелатоніну чи світлотерапії. Ми прагнули створити тимчасову клітинну терапію для швидкої адаптації тіла, розказали вчені. Вони також провели аналізи серцевого ритму, температури тіла та фаз швидкого сну і довели, що процедура є цілком безпечною і не впливає на якість відпочинку. Наша мета полягала не в тому, щоб назавжди змінити циркадну систему. Ми створили короткострокову підтримку, яка природно розсмоктується через кілька днів після застосування, зауважили науковці. Автори розробки хочуть адаптувати метод для пілотів, військових та людей, які працюють у нічні зміни. Це могло б захистити їхній організм від хронічного виснаження. Міжнародна група науковців із Віденського університету провела дослідження, яке проливає світло на біологічні механізми сприйняття людських емоцій собаками. Результати роботи показують, що чотирилапі улюбленці не просто ділять вирази обличчя людини на добрі та погані, а й здатні нейрологічно розрізняти конкретні негативні емоції, такі як страх, гнів і смуток. У першій частині експерименту дослідники провели сканування мозку 8 домашніх собак під час перегляду зображень незнайомих людей із радісними або нейтральними виразами обличчя. Виявилося, що щасливі обличчя викликають підвищену нейронну активність у скроневій корі та хвостоподібному ядрі. Останнє відповідає за систему винагороди та задоволення, що свідчить про високу емоційну цінність позитивних людських виразів для собак. У другому етапі експерименту участь взяли 12 собак, яким показували обличчя з виразами щастя, гніву, страху та смутку. За допомогою алгоритмів машинного навчання вчені проаналізували загальні паттерни мозкової активності тварин. Аналіз довів, що реакція мозку на страх чітко відрізняється від реакції на гнів або смуток. Це стало першим науковим підтвердженням того, що собачий мозок обробляє різні негативні емоції людини за допомогою відмінних нейронних шляхів. Автори дослідження наголошують, що такі результати не означають, що собаки проживають емоції абсолютно так само, як люди. У реальному житті тварини спираються на комплексний набір сигналів – міміку, жести, тон голосу та запахи. Проте унікальні соціальні навички, розвинені в процесі одомашнення, дозволяють собакам глибоко аналізувати вирази людського обличчя, що робить їх унікальними партнерами в еволюційній історії. Дослідники з Технічного університету Дрездена з'ясували, що повторення одного й того самого життєвого вибору може змінювати наші вподобання. Адже з часом знайомий варіант починає здаватися кращим за інші, навіть якщо це не так. Науковці проаналізували 9 нових експериментів із прийняття рішень і 6 раніше опублікованих наборів даних. Загалом у дослідженнях взяли участь понад 700 людей. Вчені хотіли з'ясувати, як попередні рішення впливають на вибір у нових ситуаціях. З'ясувалося, що люди мають сильну схильність повторювати те, що вже обирали. При цьому попередній вибір може впливати на наступне рішення навіть тоді, коли обставини змінилися, а інший варіант став таким самим або вигіднішим. За словами науковців, багато рішень, які можуть здаватися нелогічними, не обов'язково пов'язані з тим, що люди порівнюють цінність різних варіантів. Натомість вони можуть просто повторювати дію, яку раніше вже обрали в певній ситуації. До того ж, дослідники виявили ще один важливий ефект. Варіанти, які люди обирали частіше, згодом оцінювалися ними самими як кращі. Тобто попередній вибір може створювати своєрідну ментальну підказку. Замість того, щоб щоразу заново порівнювати всі можливості, людина згадує, що робила раніше, і схиляється до знайомого рішення. Такий механізм може пояснювати, чому люди продовжують змушують купувати звичні товари, дотримуватися однакових повсякденних процедур або повертатися до знайомих варіантів, навіть коли з'являються альтернативи. Дослідження також показало, що сама частота повторення може впливати на сприйняття вибору. Чим частіше людина щось обирала, тим більш привабливим або правильним цей варіант міг їй здаватися.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Мистецькі поїзди з галерейними вагонами «Укрзалізниці» з фотопроєктом «Відвага нації» провів турне Молдовою. Першою зупинкою мистецького потяга за межами України став Кишинів, йдеться у повідомленні. Мистецький потяг розповідає правду про війну в Україні через фотографії в атмосфері спеціально підібраних світла та музики. Колекцію світлин було створено під час подорожей філантропа, фотографа та великого друга «Укрзалізниці» Говарда Баффета. Експозиція розповідає історії окупації та визволення, жертовності українських захисників і захисниць, відновлення та тріумфу життя. Творче натхнення концепції проєкту належить Мухамеду Мухейсену, всесвітньо відомому фотографу, дворазовому лауреату Пуліцерівської премії, фотожурналісту та досліднику The National Geographic. Перший у світі потяг галерею було створено на власних потужностях «Укрзалізниці» у 2025 році. За перший рік понад 48 тисяч людей у 43 містах України від Ізюма до Чопа відвідали цю виставку, де було представлено 60 авторських різножанрових фоторобіт. Сумарно довжина маршруту мистецького потяга територією України сягнула 9 тисяч кілометрів. У 2026 році художню експозицію було частково оновлено. Далі у планах міжнародного турне мистецького поїзда міста Румунії, Болгарії та Угорщини. Гросу випустила пісню «Дурна любов» – трек про чергове кохання, яке не виправдало очікувань. Однак цього разу артистка не пропонує слухачам занурюватися в драму. Навпаки, невдалий роман стає приводом для танців, легкості та остаточного прощання з минулим. У центрі історії ситуація, яку легко впізнати. Він знову обирає не тебе, красиві обіцянки залишаються лише словами, а стосунки закінчуються так само швидко, як почалися. Але замість того, щоб сумувати за втраченим, героїня вирішує просто відпустити цю історію, розповіла співачка. За її словами, кліп на пісню знімали біля океану. Захід сонця, вода та вогонь у відеороботі створили образ жіночого єднання, яке більше не залежить від невдалих романтичних історій. У Львові відкрили художню виставку «Ікона на ящиках з-під набоїв», присвячену пам'яті полеглих українських захисників. Про це повідомила Львівська ОВА. Зазначається, що основою робіт стали ящики з-під озброєння, привезені із зони бойових дій. На них художники пишуть ікони, перетворюючи матеріальний символ війни на образ життя, духовності, надії та воскресіння. Так, мистецький проєкт поєднує досвід сучасної війни із традицією українського сакрального мистецтва. Проєкт започаткували у 2014 році, відтоді його представили у 27 країнах – 142 містах та майже 300 локаціях. У межах 51-го міжнародного кінофестивалю в Торонто буде представлений український національний стенд. Про це повідомило Держкіно. Цьогоріч кінофестиваль уперше запускає повноцінний міжнародний кіноринок, який суттєво розширить формат попередньої індустріальної платформи події. Зокрема, він об'єднає продюсерів, дистриб'юторів, покупців контенту, стримінгові платформи, фінансистів та представників кінофондів. На українському стенді, який працюватиме до 16 вересня, можна буде отримати інформацію про сучасне українське кіно, актуальні фільми і проєкти, переглянути інформаційні матеріали та трейлери українських стрічок, а також взяти участь у професійних зустрічах і презентаціях українських кінематографістів для міжнародних партнерів. Вперше український стенд на кінофестивалі у Торонто був організований у 2017 році. Відтоді він став важливим майданчиком для промоції українського кіномистецтва та кіноіндустрії у Північній Америці, сприяючи міжнародній співпраці і розширенню професійних контактів. Дейв Батіста офіційно зіграє Кратоса в серіалі «God of War» від Amazon Prime Video, заснованому на одноіменній серії відеоігор. Раніше повідомлялося, що Батіста веде переговори щодо ролі після того, як актор Райан Герст, якого затвердили на роль Кратоса у січні 2026 року, травмував біцепс під час зйомок і переніс операцію. Через це виробництво довелося б відкласти до 2027 року. Згодом Amazon і Sony оголосили про перезапуск кастингу на роль Кратоса. Amazon замовив одразу два сезони серіалу, які планують знімати один за одним. Зйомки розпочалися у Ванкувері в лютому, а тепер, після затвердження Батісти, виробництво має відновитися найближчими тижнями. Усі сцени за участю Герста доведеться перезняти. Сюжет серіалу буде заснований на подіях двох останніх ігор серії – God of War та God of War Рагнарьок. Історія розповідатиме про Кратоса, який разом зі своїм 10-річним сином Атреєм вирушає в подорож, щоб розвіяти прах своєї загиблої дружини. Під час мандрівки Кратос намагається навчити сина бути кращим богом, тоді як Атрей намагається навчити батька бути кращою людиною.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з Києвом Київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. – Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школу ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу, але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим – зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку ХХ століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та музею історії міста Києва. А вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети –

0: Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніцца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніцца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніцци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніццею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніцци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніцца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніцци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву «Лазурне». Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніцци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніцца, як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніцци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніцца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніцца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніцца також має дуже багату культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніцці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніцці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином Ніцца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніцца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Канн, де щороку проходить знаменитий Каннський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніцца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніццу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат «Нісуаз». До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніцці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніццу. По-перше, Ніцца є одним із найпопулярніших туристичних місць Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніцца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі і кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніцца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати дію для швидшого інформування про повітряні загрози. За жовтого рівня, тобто загрози атаки дронів, навчання призупинятимуть у закладах без облаштованих укриттів. Метрополітен при цьому має працювати у звичайному режимі. За червоного рівня ракетної або масованої дронової атаки метро переходить на обмежений режим. При цьому має збільшитись кількість наземного транспорту. Також уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку з урахуванням безпекової ситуації в конкретних громадах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію з фронту перед тим, як її оприлюднює Путін. Так він відреагував на заяву російського диктатора про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. За словами Сибіги, Путін стверджував, що місто перебуває під контролем російських військ. Натомість військові 3-го армійського корпусу оприлюднили відео зі Святогірська. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові контролюють місто. Тож Сибіга звинуватив Путіна у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи просто неба і в приміщеннях без укриттів, повідомив мер Віталій Кличко. Підприємці можуть працювати відповідно до рішення уряду. За жовтого рівня небезпеки міські служби продовжують надавати необхідні послуги. Працюватимуть, зокрема, ЦНАПи та установи соцзахисту, а заклади освіти і медицини – за визначеними протоколами безпеки. Кличко також додав, за стосунку «Київцифрови» вже доступні сповіщення про різні рівні повітряної загрози. Нагадаю, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Триватиме вона з першої ночі до 5 ранку. У Сполучених Штатах таки скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України. Симфонічний оркестр Анаполіса відмовився від запланованої співпраці з музикантом та змінив програму концертів. Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, Росія намагається використовувати культуру як інструмент впливу та нормалізації свого образу на міжнародній арені. У відомстві додали, що і надалі працюватимуть із партнерами щодо цього. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 тепла. Теплий градус без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із горянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими. Деякі мечі разом і з руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, а особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймор може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово клеймор може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати – дворучний шотландський клеймор. Ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймором після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді, просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий і добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Рада з питань фінансового моніторингу схвалила четверту національну оцінку ризиків, яка є вагомим індикатором плану України в межах програми Ukraine Facility. Про це поінформувало Міністерство фінансів України. Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій, наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, висновки звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні 3 роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку. Документ розроблено за оновленою методологією. Схвалення національної оцінки ризиків є вагомим індикатором плану України в межах програми Ukraine Facility, зобов'язанням за пакетом розширення ЄС, а також вагомою базою аргументів в контексті підготовки України до 6-го раунду взаємної оцінки Комітету експертів Ради Європи. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо планів стійкості регіонів. Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті президента України. Напередодні Рада попередила посадових осіб військових адміністрацій, міських голів, керівників підприємств, установ та організацій про особисту відповідальність за невиконання комплексних планів стійкості, незадовільні показники виконання заходів, несвоєчасне або неналежне виконання і необхідність ужиття невідкладних заходів для сталого проходження опалювального сезону. Так, уряду доручено невідкладно вжити заходів щодо забезпечення коригування комплексних планів стійкості. До того ж, органам місцевого самоврядування доручено вжити заходів для забезпечення фактично наявного резерву пального, необхідного для сталого проходження опалювального сезону, у першу чергу для забезпечення функціонування об'єктів життєзабезпечення. Голова податкового комітету Данило Гетманцев назвав надскладною розмову з представниками місії МВФ в Україні та заявив, що стан публічних фінансів України не залишає поля для оптимізму. Про це він повідомив у Телеграм. За його словами, на зустрічі з МВФ сторони обговорювали виконання ключових домовленостей України в межах програм співпраці з МВФ та ЄС у сферах податкової політики, реформування фінансового сектору та ринків капіталу. Значна частина цих зобов'язань потребує змін до законодавства. Водночас, за словами Гетманцева, ситуація у Верховній Раді залишається складною, а голоси доводиться збирати фактично під кожне системне рішення. Він заявив, що першочерговим завданням є своєчасне виконання взятих зобов'язань та продовження реформ. Від цього залежить макрофінансова стабільність держави, подальша підтримка та, без перебільшення, виживання країни, написав Гетманцев. Також сторони обговорили заходи з подолання бідності. За твердженням Гетманцева, її рівень в Україні зріс удвічі порівняно з довоєнним періодом. Він зазначив, що є конкретні пропозиції щодо підтримки населення, але деталей не навів. Від голосувань Верховної Ради України залежить міжнародне фінансування на понад 12 мільярдів доларів. Це приблизно 534 мільярда гривень, які вже розписані на видатки цьогорічного бюджету. Про це написала у Фейсбук голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Для розуміння масштабу, щоб покрити видатки на соціалку, освіту та охорону здоров'я в останні 4 місяці року, нам треба щонайменше 330 мільярдів гривень. Крім цього, видатки на національну безпеку та оборону за рік зросли на 20%, зазначила вона. Підласа звернула увагу, що у січні-липні 2026 року видатки загального фонду державного бюджету на оборону становили 1 трильйон 630 мільярдів гривень, а в січні-липні 2025 року 1 трильйон 360 мільярдів гривень. Простих законопроєктів нам не лишилось, але проголосувати за більшу частину з них критично важливо для фінансової спроможності держави в наступні місяці, зауважила голова парламентського комітету. У Києві готують місця для тимчасового переселення людей на випадок тривалих зимових блекаутів. До списків внесли понад 200 тисяч киян, яким може бути складно залишатися вдома без світла й опалення. Йдеться насамперед про маломобільних людей, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю. У Київській міській державній адміністрації наголосили, що людина має сама погодитися на переміщення, якщо через тривалу відсутність опалення та електрики перебувати у її помешканні буде небезпечно, або вона не зможе самостійно забезпечити свої базові потреби. За словами заступниці міського голови Києва Марини Фонди, після минулої зими місто змінило підхід до роботи з такими мешканцями. Головна задача, щоб за будинками були закріплені соціальні працівники, і у разі чого вони мали контакти і одразу телефонували, а не робили це через оголошення у кризових ситуаціях, наголосила вона. Місто вже визначає заклади, де у разі тривалих відключень зможуть тимчасово проживати люди з підготовлених списків. Серед можливих варіантів – пансіонати, санаторії, лікарні та готелі. Окремо місто працює над тим, щоб збільшити кількість місць для родин з дітьми. За даними КМДА, у Києві проживають понад 16 тисяч дітей з інвалідністю, більш як 160 тисяч дорослих з інвалідністю та близько 26 тисяч одиноких людей. Саме ці категорії можуть потребувати додаткової допомоги, якщо через тривале знеструмлення та відсутність опалення залишатися вдома стане небезпечно. Для перевезення людей планують використовувати спеціальний транспорт. За потреби до допомоги можуть залучати районні організації Червоного Хреста.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що процес вступу України до Європейського Союзу є геополітичним пріоритетом, а Київ демонструє разючий прогрес у проведенні реформ навіть в умовах повномасштабної війни. Про це він сказав після чергового засідання коаліції охочих. Кошта заявив, що вступ України, Молдови та країн Західних Балкан у ЄС – це геополітичний пріоритет для Європейського Союзу. Звичайно, як ми знаємо, процес ґрунтується на досягненнях. Це означає, що ми маємо чіткі критерії. Але оскільки це геополітичний пріоритет, це також означає, що і Європейський Союз, і країни-кандидати повинні усвідомлювати нагальність цього процесу. Тобто всі мають працювати наполегливіше і швидше, щоб виконувати критерії та рухатися вперед, сказав він. За словами Кошти, те, що робить Україна, справді вражає, оскільки дуже складно проводити реформи та виконувати необхідні для повноправного членства вимоги під час війни. Він також прокоментував можливість пришвидшення вступу України до ЄС. За його словами, важко уявити швидший процес за нинішніх умов. Я походжу з Португалії, яка 9 років вела переговори щодо процесу вступу, і ми були в умовах миру. Можете уявити, щоб пройти цей процес за 2-3 роки посеред війни? Я вважаю, що те, що робить Україна, є разючим, додав президент Європейської ради. Німеччина, Данія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія та Швеція закликали Європейську комісію скоротити запропонований довгостроковий бюджет на 2028-2034 роки на кілька сотень мільярдів євро. Про це йдеться у спільній заяві 6 європейських країн, опублікованій прес-службою уряду Німеччини. Ці країни ЄС, які вносять до бюджету блоку більше, ніж отримують назад, виступили за збалансоване скорочення всіх сфер видатків в рамках проєкту бюджету у розмірі майже 2 трильйони євро. Бюджет ЄС, який називається багаторічною фінансовою рамкою, вимагає одностайності серед усіх 27 держав-членів. Вимоги 6 країн розширюють попередню ініціативу Німеччини щодо скорочення бюджету. У червні канцлер Фрідріх Мерц закликав скоротити заплановані видатки на суму близько 400 мільярдів євро. Країни заявили, що ЄС повинен виділяти більше коштів на спільні пріоритети, такі як оборона, конкурентноспроможність, міграція та суверенітет. Тож вони виступили проти нових спільних запозичень, заявивши, що це не є вирішенням спільних бюджетних викликів. Уряд Петера Мадяра вважає Росію загрозою не лише для Угорщини, а й для безпеки Європи та міжнародного порядку. Така позиція була викладена в інструкціях для делегації Будапешта на 81-шу сесію Генеральної асамблеї ООН. Документ, підписаний Мадяром, був опублікований в офіційному віснику країни. Угорщина засуджує російську військову агресію та повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також визнає право України на самооборону. Поведінка Росії становить загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку, а також ставить під серйозну небезпеку угорську меншину, що проживає на Закарпатті, йдеться у затвердженому документі. В документі також відзначається, що саме тому Угорщина підтримує всі зусилля, спрямовані на ініціювання переговорів щодо досягнення стійкого миру та довгострокових гарантій безпеки для України. Прем'єри Литви та Естонії не бачать причин переглядати політику щодо Білорусі, оскільки поведінка Мінська не змінилася і Білорусь продовжує діяти на боці Росії. Про це вони сказали під час спільного брифінгу. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус заявив, що не бачить причин стверджувати, що поведінка Білорусі якось змінилася. Поточні оцінки не дають ніяких підстав для зміни санкційної політики, зазначив він. До того ж, Сінкевічус нагадав про гібридні дії Білорусі, спрямовані проти Литви, як інструменталізована міграція та шантаж метеокулями з контрабандою, які час від часу зривають роботу аеропорту Вільнюса. Позицію Сінкевічуса підтримав естонський прем'єр Крістен Міхал. Не варто створювати ілюзії, що Білорусь ніби як не на боці Росії. Було б явно передчасно думати, що вони виправляються, адже вони не діють незалежно і допомагають російській владі, зазначив Міхал. Польща залишається зацікавленою в участі у програмі НАТО зі спільного використання ядерної зброї. Про це ВИКС заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Щоб розвіяти будь-які сумніви, Польща, як і раніше, зацікавлена в участі в програмі НАТО щодо спільного використання ядерної зброї. Ми також ведемо переговори щодо пропозиції про участь у європейській ядерній захисній парасолі. Позиція нашого уряду з цих питань є однозначною, написав Косіняк-Камиш. Ця заява пролунала після того, як заступник міністра оборони Павел Залевський заявив, що Польща не хоче зберігати ядерні боєголовки союзників на своїй території. Про це він сказав після зустрічі з заступником глави Пентагону Елбриджем Колбі. Залевського запитали, чи може майбутня військова присутність США в Польщі включати ядерні можливості. Ні, я хотів би сказати це дуже чітко та відкрито. Польща не хоче мати ядерні боєголовки на своїй території, відповів заступник міністра оборони. Він додав, що водночас Польща хоче бути частиною ядерного стримування НАТО, але це не означає наявності боєголовок на її території. Уряд Польщі щойно отримав можливість взяти участь у програмі подвійних можливостей повітряних сил, яка є попереднім етапом до спільного використання ядерної зброї. Але це не означає зберігання ядерної зброї в Польщі. Це ні можливе, ні бажане, зауважив він.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Програма «Історія речей» на прямий ФМ.
2: Мої вітання. Історія лампочки. Сьогодні важко уявити життя без електричного світла. Увечері достатньо натиснути на вимикач, і кімната одразу освітлюється. Лампочки є вдома, у школах, магазинах, автомобілях, на вулицях і навіть у телефонах. Але ще кілька століть тому люди не могли просто увімкнути світло. Коли заходило сонце, темрява ставала великою частиною повсякденного життя. Першими джерелами штучного світла були багаття та факели. Згодом люди навчилися виготовляти олійні лампи. У спеціальну посудину наливали олію, вставляли гніт і підпалювали його. Такі лампи використовувалися тисячі років. Пізніше з'явилися свічки, які стали одним із найпоширеніших способів освітлення. Проте їхнє світло було слабким, свічки швидко згорали, а відкритий вогонь міг спричинити пожежу. У 19 столітті ситуація почала змінюватися. Саме тоді вчені зробили багато відкриттів у галузі електрики. Виникла ідея використати електричний струм не тільки для проведення експериментів, а й для освітлення. Одним із перших вчених, який серйозно займався електричним світлом, був англієць Гемфрі Деві. На початку 19 століття він проводив досліди з електричними батареями. У 1802 році Деві отримав дуже яскраве світло між двома вугільними стрижнями. Це явище назвали електричною дугою. Електрична дуга була набагато яскравішою за свічку, але для звичайного будинку така технологія не підходила. Світло було надто сильним, електроди швидко зношувалися, а вся конструкція була складною та дорогою. Тому винахідники почали шукати спосіби створити невелике, безпечне та довговічне електричне світло. Так з'явилася ідея лампи розжарювання. Її принцип дуже простий. Через тонку нитку проходить електричний струм. Нитка сильно нагрівається і починає світитися. Проблема полягала в тому, що розпечена нитка на повітрі дуже швидко згорала. Винахідники зрозуміли, що нитку потрібно захистити від кисню. Для цього її помістили всередину скляної колби. Якщо з колби видалити повітря, нитка може нагріватися до високої температури та світитися набагато довше. Над створенням такої лампи працювали різні винахідники. Одним із них був англієць Джозеф Свон. Він проводив експерименти з лампами розжарювання та у 1870-х роках створив один із практичних варіантів такої лампи. Приблизно в цей самий період у США над електричним освітленням працював Томас Едісон. У 1879 році його команда створила лампу, яка могла працювати протягом тривалого часу. Для цього використовували вуглецеву нитку, поміщено в скляну колбу. Однак головне досягнення Едісона полягало не просто в самій лампочці. Він розумів, що для її використання потрібна ціла система. Необхідно було виробляти електроенергію, передавати її дротами до будинків, встановлювати вимикачі та забезпечувати безпечну роботу всієї системи. У 1880-х роках почали з'являтися перші електростанції та електричні мережі. Електричне освітлення поступово поширювалося містами. Спочатку воно було дорогим і доступним далеко не кожному. Проте з розвитком технології та будівництвом електричних мереж лампочки ставали все більш звичайною річчю. Поява електричного світла сильно змінила життя людей. Раніше робочий день значною мірою залежав від сонця. Увечері для освітлення використовували свічки або лампи з вогнем. Тепер люди могли працювати, читати та навчатися навіть пізно ввечері. Змінилися й міста. На вулицях почали встановлювати електричні ліхтарі. Магазини, театри, вокзали та підприємства отримали можливість працювати довше. Нічні вулиці стали набагато світлішими, а електрика поступово перетворилася на невід'ємну частину міського життя. Протягом 20-го століття лампочку продовжували вдосконалювати. Важливим відкриттям стало використання вольфраму для виготовлення нитки розжарювання. Вольфрам має дуже високу температуру плавлення, тому така нитка могла нагріватися сильніше та служити довше. Звичайна лампа розжарювання стала дешевшою, простою та доступною. Проте з часом виявився її головний недолік. Вона витрачає багато електроенергії. Лише невелика частина цієї енергії перетворюється на видиме світло, а значна частина переходить у тепло. Саме тому звичайна лампочка під час роботи сильно нагрівається. Через це вчені почали створювати більш економні джерела світла. Одним із них стали люмінесцентні лампи. Вони споживали менше електроенергії та працювали довше за лампи розжарювання. Але справжній переворот в освітленні відбувся завдяки світлодіодам. Світлодіоди або LED перетворюють електричну енергію на світло зовсім іншим способом. Вони не потребують розпеченої металевої нитки. Сучасні LED-лампи споживають значно менше електроенергії та можуть працювати дуже довго. Саме тому вони поступово витіснили традиційні лампи розжарювання в багатьох сферах. Сьогодні лампочка вже не є просто джерелом світла. Існують так звані розумні лампи, якими можна керувати за допомогою смартфона. Вони дозволяють змінювати яскравість і колір світла, встановлювати час увімкнення та вимкнення, а деякі можуть реагувати на голосові команди. Історія лампочки показує, як наукові відкриття поступово змінюють звичайні речі. Те, що сьогодні здається простим і буденним, колись було складною технічною проблемою. Зараз достатньо натиснути на вимикач, щоб отримати світло, але за цією простою дією стоїть довго довга історія винаходів, експериментів і наполегливої роботи багатьох людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати дію для швидшого інформування про повітряні загрози. За жовтого рівня, тобто загрози атаки дронів, навчання призупинятимуть у закладах без облаштованих укриттів. Метрополітен при цьому має працювати у звичайному режимі. За червоного рівня ракетної або масованої дронової атаки метро переходить на обмежений режим. При цьому має збільшитись кількість наземного транспорту. Також уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку з урахуванням безпекової ситуації в конкретних громадах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію з фронту перед тим, як її оприлюднює Путін. Так він відреагував на заяву російського диктатора про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. За словами Сибіги, Путін стверджував, що місто перебуває під контролем російських військ. Натомість військові 3-го армійського корпусу оприлюднили відео зі Святогірська. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові контролюють місто. Тож Сибіга звинуватив Путіна у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи просто неба і в приміщеннях без укриттів, повідомив мер Віталій Кличко. Підприємці можуть працювати відповідно до рішення уряду. За жовтого рівня небезпеки міські служби продовжують надавати необхідні послуги. Працюватимуть, зокрема, ЦНАПи та установи соцзахисту, а заклади освіти і медицини – за визначеними протоколами безпеки. Кличко також додав, за стосунку «Київцифровий» уже доступні сповіщення про різні рівні повітряної загрози. Нагадаю, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Триватиме вона з першої ночі до 5 ранку. У Сполучених Штатах таки скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України. Симфонічний оркестр Анаполіса відмовився від запланованої співпраці з музикантом та змінив програму концертів. Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, Росія намагається використовувати культуру як інструмент впливу та нормалізації свого образу на міжнародній арені. У відомстві додали, що і надалі працюватимуть із партнерами щодо цього. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 тепла. Теплий градус без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Volvo готує нове покоління плагін-гібридів з великим запасом ходу на електротязі. Компанія розраховує, що в повсякденних поїздках такі автомобілі працюватимуть переважно як електромобілі, а бензиновий двигун знадобиться лише тоді, коли заряду батареї буде недостатньо. Посилення гібридної лінійки пов'язане з тим, що перехід покупців на повністю електричні автомобілі відбувається повільніше, ніж очікували автовиробники. Volvo і надалі розвиватиме електромобілі, але водночас запропонує більше проміжних варіантів для клієнтів, які ще не готові повністю відмовитися від двигуна внутрішнього згоряння. Керівниця Volvo у Великій Британії Ніколь Шоу у новому інтерв'ю назвала плагін-гібриди перехідним рішенням. Раніше невеликий запас ходу на електротязі змушував власників часто заряджати батарею, через що частина водіїв узагалі переставала підключати автомобіль до мережі. У такому разі важчий через акумулятор плагін-гібрид фактично використовувався як звичайна бензинова машина. Тож Volvo хоче змінити цю ситуацію за допомогою більших батарей. Запасу енергії має вистачати для більшості щоденних маршрутів без запуску бензинового двигуна. За умови регулярного заряджання це дозволить зменшити споживання пального, але збереже можливість вирушати в далекі поїздки без тривалих зупинок біля зарядних станцій. Першою моделлю нового типу став Volvo XC70, створений насамперед для китайського ринку. Кросовер може проїхати на електротязі до 180 кілометрів. У реальних умовах і за суворішими європейськими методиками цей показник буде нижчим, однак він усе одно помітно перевищує можливості більшості нинішніх плагін-гібридів. Компанія допускає використання такого підходу і на інших ринках, хоча конкретні моделі та строки їх появи поки не названі. Volvo також не відмовляється від повністю електричного майбутнього. Виробник готовий нарощувати випуск електромобілів, якщо попит на них почне зростати швидше. Honda може перевести Accord і CR-V на винятково гібридні силові установки на початку наступного десятиліття. Такий крок відповідав би новій стратегії компанії, яка поступово скорочує плани щодо електромобілів і зосереджує більше ресурсів на гібридах. Виробництво нинішнього покоління Accord планують продовжувати до березня 2030 року. Йдеться про всю модель, а не лише про бензинові версії, як було зазначено в чернеці. Після зміни покоління седан може повністю перейти на гібридну силову установку. Подібні зміни можуть торкнутися і CR-V. За наявною інформацією, обидві моделі поступово рухаються до гібридного модельного ряду. Водночас точних строків відмови від суто бензинових версій Honda не називає. Компанія планує представити у світі понад 15 гібридних моделей нового покоління до завершення 2030 фінансового року. Основою цієї стратегії стануть автомобілі з найбільшими обсягами продажів, зокрема Accord, CR-V і Civic. Представники Honda пояснюють, що головною причиною розширення гібридного модельного ряду є попит покупців, а не лише вимоги законодавства. У Північній Америці гібридні модифікації вже забезпечують вагому частину продажів найпопулярніших моделей марки. Honda вже показала прототип гібридного седана, який демонструє напрямок розвитку майбутніх моделей середнього класу. Нові автомобілі отримають удосконалену гібридну систему. Зміна стратегії відбувається на тлі перегляду планів Honda щодо електромобілів. Компанія відмовилася від трьох моделей, які раніше збиралася випускати у США, а також скасувала мету повністю перейти на продаж електромобілів і машин на паливних елементах до 2040 року. Гібридні силові установки згодом можуть отримати і компактний Honda HR-V та споріднений з ним Acura ADX. Керівник відділу планування продукції American Honda Гері Робінсон заявив, що технічних перешкод для цього немає. Проте запуск таких версій ще не затверджений. За словами Робінсона, компанія продовжує оцінювати витрати та економічну доцільність проєкту. У лінійці Volkswagen невдовзі з'явиться доступний пікап Tucan. Авто використовує агрегати кросоверів Volkswagen T-Roc та Tiguan та надійде в продаж на початку 2027 року. Зовні пікап Volkswagen Tucan схожий на побратимів Volkswagen T-Roc чи Tiguan завдяки широкій решітці радіатора та розкосим фарам, з'єднаними діодними смугами. Водночас його дизайн брутальніший, із масивними бамперами, розширеними крилами, дугами та вираженим пластиковим обвісом. Volkswagen Tucan випускатимуть на підприємстві у Бразилії у варіантах з двома та чотирма дверима. Салон поки тримають у секреті. Зазначається, що модель отримає базові утилітарні версії та багатші оснащені варіанти для активного відпочинку. Відомо, що новий Volkswagen Tucan отримає 1,5-літровий турбомотор на 150 кінських сил із м'якою гібридною установкою. Також очікуються двигуни, які працюють на біоетанолі. Від початку 2026 року в Україні реалізували понад 3,5 тисячі нових субкомпактних кросоверів. Найбільшим попитом у цьому сегменті користуються автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. На моделі з традиційними ДВЗ припало 58% продажів нових субкомпактних кросоверів. Гібридні автомобілі обрали близько 36% покупців, тоді як частка електромобілів становила майже 6%. Найпопулярнішим субкомпактним кросовером на українському ринку стала Toyota Yaris Cross. Друге місце посіла Suzuki Vitara, на третій позиції розташувався Hyundai Venue, на четвертій – Chery Tiggo 4, а на п'ятій – Volkswagen T-Roc.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання. Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Людина дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півку. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо вражало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації – назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги. допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Морроу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт – не одна і та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Кіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, а він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишилася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Збір дощової води з дахів та її подальше використання для автоматичного розпилення на будівлі в спекотну погоду може суттєво знизити температуру в містах та зменшити навантаження на енергосистеми. Про це свідчать результати дослідження вчених із Манчестерського університету. Стрімке зростання температур у мегаполісах змушує населення активно використовувати кондиціонери. Це не лише підвищує попит на електроенергію, а й призводить до додаткового викиду тепла в міське середовище від охолоджувальних систем. Для розв'язання цієї проблеми дослідники застосували чисельне моделювання та штучний інтелект, протестувавши систему накопичення та автоматичного зрошення дахів на прикладі Токіо. Випробування показали, що охолоджені дахи передають значно менше тепла всередину споруд, а скорочення роботи кондиціонерів зменшує загальне теплове випромінювання у мегаполісі. Вчені підкреслили, що ефективність цього методу зростання зростає саме у найспекотніші роки, що робить його критично важливим в умовах подальшого потеплення клімату. Дослідження також виявило, що ключовим фактором успіху є точний час включення розпилювачів, а не об'єм резервуарів чи кількість використаної води. Надто великі ємності надавали лише незначні додаткові переваги, оскільки надлишок води залишався на покритті, а не випаровувався. Окрім зниження температурного стресу, накопичення опадів допомагає зменшити ризики екстремальних міських затоплень під час злив. На думку авторів, цей підхід стане практичним інструментом для містобудівників у створенні кліматично стійкої інфраструктури. Вчені з'ясували, що розширення зіниць під час несподіваної події може бути частиною механізму, який допомагає мозку відмовитися від старих очікувань і швидше навчатися нового. Зіниці зазвичай розширюються в темряві, щоб пропустити більше світла. Але така реакція виникає не лише через освітлення. Дослідники виявили, що несподівані події також викликають короткочасне розширення зіниць і зміни активності мозку. У дослідженні взяли участь 63 здорові дорослі людини. Їм показували послідовності кольорових зображень. Спочатку учасники запам'ятовували побачені кольори, а потім намагалися передбачити, який колір з'явиться наступним. Коли на екрані з'являвся колір, який не відповідав очікуванням, у людей розширювалися зіниці. Одночасно дослідники зафіксували зміни певних мозкових

0: а нові дані легше використовуються для навчання. Психологічне благополуччя людини не є статичною величиною, і тривалий період пригніченості чи низького рівня задоволеності життям може змінитися суттєвим позитивним зрушенням у майбутньому. Про це свідчать результати 25-річного дослідження вчених з Корнельського університету. Науковці проаналізували дані майже 2500 учасників, оцінюючи такі показники, як задоволеність життям, емоційний стан, самоприйняття, відчуття контролю та якість стосунків. У результаті дослідникам вдалося виокремити 4 основні траєкторії розвитку психологічного стану протягом чверті століття. Більшість учасників, близько 60%, продемонстрували відносно стабільний рівень благополуччя протягом усього періоду спостереження, хоча приблизно чверть цієї групи постійно мала низькі показники. Друга за чисельністю категорія, близько 30%, починала з низьких позицій, але з часом демонструвала поступове покращення самопочуття. Ще 8% респондентів мали високий початковий рівень, який згодом різко знизився і стабілізувався, і лише 2% продемонстрували стрибок від критично низького рівня до суттєвого зростання. Головним висновком дослідження стало те, що саме початковий стан людини виявився найсильнішим прогностичним фактором подальших змін. Найвищі шанси на помітне покращення мали ті, хто на початку мав низькі показники благополуччя та виражені симптоми депресії. Серед таких учасників 57% повідомили про позитивні зміни протягом 25 років. Науковці вважають, що визначення таких психологічних траєкторій допоможе краще зрозуміти механізми адаптації людини та розробити ефективніші інструменти для своєчасного надання психотерапевтичної допомоги. Науковці виявили, що собаки та люди мають майже однакові метаболічні маркери в крові, які визначають тривалість життя та швидкість старіння організму. Дослідники проаналізували зразки крові домашніх улюбленців і виявили унікальні молекулярні відбитки – хімічні речовини, метаболіти, що утворюються в процесі життєдіяльності клітин. Зіставивши ці дані з 5 великими людськими дослідженнями, вчені побачили однакові біомаркери, які прогнозують ранню або пізню смертність у обох видів. Молекули, які несуть ризики або захищають від раптової кончини домашніх тварин, виявилися надзвичайно схожими на людські. Це свідчить про те, що ми ділимо спільні біологічні особливості старіння, зауважили вчені. Собаки є ідеальною моделлю для вивчення процесів старіння організму, адже вони живуть поруч із людьми і повністю ділять із господарями побутові звички, екологію, диванний спосіб життя та рівень активності. Окрім того, домашні пси старіють значно швидше за господарів, проживаючи в середньому 13 років, що дає біологам можливість відстежити повний життєвий цикл за короткий проміжок часу. Практична порада для власників собак доволі проста. Здорове харчування, нормальна маса тіла, збереження рухливості та розумової активності. Те, що добре для нас, майже, напевно, корисно і для наших улюбленців, підсумували вчені.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги, президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами,

0: словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важкопораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. ОГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиці Пернослобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30-хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує шостий тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та львівські «Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться три поєдинки: «Кривбас» – Харків та «ЛНЗ» – Оболонь о 13:00, а «Верес» – Кудрівка о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 тепла. Теплий градус без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Меловін випустив пісню «Слухай бас», де свідомо відмовився від звичних образів, складної постановки та візуального маскування. Натомість у центрі залишилися музика, голос і гітара. Новинка стала своєрідною відповіддю Меловін на хейт, чужі очікування та постійні спроби визначити, яким саме артист має бути. За словами співака, «Слухай бас» говорить про право не змінювати себе заради схвалення та продовжувати творити, незалежно від того, подобається це комусь чи ні. Є момент, коли артист перестає грати роль. Коли світло гасне, музика стихає, а грим змивається водою. Саме цей момент і є моєю правдою, моєю вразливістю, моєю свободою, моїм натхненням. Хейт може ламати і виснажувати, але водночас він стає каталізатором нового, прокоментував Меловін. Документальний фільм «Книголови» про життя букіністів ринку на столичній почайні став доступним для перегляду онлайн. Сьогодні торгові ряди на почайні понівечені після однієї з ракетних атак, але зафіксовані у стрічці «Книголови», зауважили продюсери фільму. Картина розповідає про київських букіністів, які роками рятують книжки від дощу та холоду. У кожного своя історія. Хтось втратив роботу викладача у складні 90-ті, а хтось прийшов сюди працювати на пенсії. Коли починається повномасштабне вторгнення, вони залишаються наодинці з питаннями щодо російської спадщини, імперських міфів та власного минулого. Прем'єра «Книголовів» відбулася у 2024 році на 53-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість» у програмі «Українські прем'єри». Тепер стрічка доступна для перегляду в онлайн-кінотеатрах. Маша Кондратенко випустила трек «Тіп з Рейтерської», в якому звернулася до однієї з найвпізнаваніших київських романтичних декорацій «Золотих воріт». За словами співачки, «Тіп з Рейтерської» – іронічна історія про хлопця, який ніби зібраний з усіх характеристик ідеального сучасного київського обранця. Він стильний, розумний, розбирається у вині, слухає вініл, фотографує на плівку і завжди знає, куди піти, щоб побачення виглядало максимально естетично. Однак поступово героїня моєї пісні починає ловити себе на несподіваній думці. Попри всі переваги нового роману, вона дедалі частіше згадує колишнього, розповіла Кондратенко. Українсько-польський фільм «Санаторій Горького» режисера Лукаша Пальковського увійшов до програми «10 вечорів кіно «Просто неба», що відбудуться у вересні в Румунії. Про це повідомило Держкіно. Події фільму розгортаються у 1939 році. Після вторгнення до Польщі радянські війська захоплюють у полон представників польської інтелігенції та утримують їх у колишньому санаторії, перетвореному на табір для військовополонених. У центрі сюжету – психологічне протистояння польського піаніста Кароля Грабовського й агента НКВД, який намагається зламати його волю та змусити співпрацювати. Стрічка створена у копродукції Польщі, України та Ірландії. Лауреатка премії «Оскар» Олівія Колман стала новою зіркою шостого сезону популярного серіалу «Хулу» «Убивства в одній будівлі». Новий сезон знімають у Лондоні. Про участь Колман творці серіалу оголосили у відео, опублікованому в Інстаграм. У ньому з'явилися постійні актори серіалу Селена Гомес, Меріл Стріп і Мартін Шорт. Гомес зазначила, що в новому сезоні вже зібралося багато відомих запрошених акторів, після чого Стріп додала, що команді бракує лише однієї зірки. У цей момент у кадрі з'явилася Колман. Зйомки сезону вже тривають у Великій Британії. Після подій фіналу п'ятого сезону герої вирушать до Європи, щоб продовжити розслідування смерті Сінди Канінг. Нагадаємо, «Убивства в одній будівлі» – комедійно-детективний серіал про трьох мешканців елітного нью-йоркського будинку, які захоплюються тру-крайми та починають власне розслідування після загадкового вбивства у їхньому будинку. Паралельно вони створюють подкаст про свої розслідування. Стримінговий сервіс HBO Max показав перший тизер третього сезону медичної драми «Піт» із Ноа Вайлі в головній ролі. У тизері можна побачити, що головний герой шоу доктор Робі повернувся до відділення невідкладної допомоги після перерви, яку взяв наприкінці другого сезону. У відео він зустрічається з колегами, а перші кадри свідчать, що повернення до роботи після пережитого вигорання не буде простим. Прем'єра продовження відбудеться у січні 2027 року. Нагадаємо, серіал «Піт» виходить на стрімінговому сервісі HBO Max з січня 2025 року. Він розповідає про персонал відділення невідкладної допомоги Піттсбурзького травматологічного медичного центру, прозваного «Піт». Кожен епізод серіалу охоплює одну годину зміни у реальному часі. Проєкт вже отримав 5 премій Еммі. У 2026 році «Піт» також отримав 2 премії «Золотий глобус» – за найкращий драматичний серіал та за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі, яку, власне, отримав Ноа Вайлі.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Міні-скульптура «Скарби ювеліра Маршака». Київ звик дивувати історіями, захованими просто серед міських вулиць. Інколи вони ховаються за фасадами старовинних будинків, інколи у підземеллях, легендах чи спогадах краєзнавців. А тепер одна з таких історій отримала власний символ у самому центрі міста. На Хрещатику з'явилася 52-га міні-скульптура проєкту «Шукай», присвячена Іосифу Маршаку, ювеліру, підприємцю та новатору, чиє ім'я колись знала вся Європа. Саме на цьому місці понад століття тому працювала його фабрика, а тепер невелика бронзова композиція нагадує про людину, яка фактично створила Київську ювелірну імперію. Історія Маршака могла би стати сюжетом для роману про підприємницьку сміливість та наполегливість. У другій половині 19 століття Київ стрімко змінювався. Місто забудовувалося, розвивалася промисловість, з'являлися нові підприємства. А разом із ними – люди, які формували його майбутнє. Саме в цей час Іосиф Маршак розпочав власну справу. У 1878 році він мав зовсім небагато – маленьку кімнату на Подолі та 100 карбованців, які були приданим його дружини. Цих коштів вистачило, щоб зробити перший крок. Те, що починалося як невелика майстерня, за кілька десятиліть перетворилося на один із найвідоміших ювелірних домів Європи. Прикраси Маршака здобували нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Чикаго тощо. Його роботи купували далеко за межами Києва. А перед революційними подіями початку 20-го століття майже кожна друга золота прикраса, виготовлена на території сучасної України, походила саме з його фабрики. Це був не просто успішний бізнес, це була справжня індустрія, створена практично з нуля. У 1899 році підприємство пережило катастрофу. Пожежа знищила більшу частину обладнання та поставила під загрозу всю справу. Для багатьох підприємців такий удар став би кінцем багаторічної роботи. Але не для Маршака. Замість того, щоб згортати діяльність, він відновив виробництво і пішов далі. Незабаром з'явилися ще три нові майстерні, а масштаби виробництва продовжували зростати. Його позиції на ринку стали настільки сильними, що конкурувати з київським ювеліром було дедалі складніше, навіть найвідомішим брендом того часу. За спогадами дослідників, боротьба за клієнтів виявилася настільки серйозною, що київське ательє Карла Фаберже зрештою припинило роботу. Сьогодні Іосифа Маршака часто згадують не лише як талановитого підприємця, а й як реформатора. Він одним із перших зібрав під одним дахом найкращих майстрів міста та перетворив окремі ремісничі майстерні на сучасне виробництво. Саме завдяки такому підходу ювелірна справа в Києві почала виходити за межі традиційного ремесла. Маршак також активно займався підготовкою нових фахівців. Він створив школи ювелірного мистецтва, де навчали майбутніх майстрів, і залучав до професії жінок, що для того часу було доволі сміливим рішенням. Ще більш незвичним виглядало його ставлення до працівників. Підприємець скоротив робочий день та запровадив вихідні в суботу і неділю, тоді, коли більшість роботодавців про такі умови навіть не замислювалися. Не дивно, що багато працівників залишалися на фабриці десятиліттями. Соціальна відповідальність давно стала популярним терміном для великого бізнесу. Але Маршак практикував її задовго до того, як це стало нормою. У 1913 році він створив спеціальний фонд підтримки літніх працівників. Окрім цього, допомагав робітницям та фінансував ремісничу школу власним коштом. Його підхід був простим. Зароблені гроші повинні працювати не лише на виробництво, а й на людей, які допомогли це виробництво створити. Революційні події початку 20-го століття перекреслили багато історій успіху, і підприємство Маршака не стало винятком. Після революції фабрику націоналізували. Справу, яку будували десятиліттями, було фактично знищено за короткий час. У 1918 році помер і сам Іосиф Маршак. Разом із ним завершилася ціла епоха київської ювелірної історії. Родина була змушена залишити Київ. За переказами, частину коштовностей вдалося врятувати завдяки тому, що їх сховали в підкладках одягу. Саме ці прикраси допомогли почати нове життя вже у Парижі. Багато виробів Маршака було втрачено назавжди. Частину переплавили, частину розпродали, а окремі роботи розійшлися приватними колекціями по всьому світу. Попри численні історичні втрати, ім'я Маршака продовжує жити не лише в архівах та музейних каталогах. Серед київських краєзнавців уже багато років існує легенда про заховані скарби ювеліра. За цією версією, частина його коштовностей може досі перебувати десь під Хрещатиком. Жодних підтверджень цьому немає, але й остаточних спростувань також ніхто не знайшов. Саме ця загадка додає історії особливого шарму. Адже цілком можливо, що десь під центральними вулицями Києва досі приховані сліди однієї з найвідоміших ювелірних династій міста. Попри революції, війни та втрати, частина робіт Маршака все ж збереглася. Сьогодні його вироби можна побачити в колекціях Національного музею історії України та Музею історії міста Києва. Вони нагадують про часи, коли київські ювеліри задавали стандарти якості далеко за межами імперії. Цікаво те, що традиція, започаткована Маршаком, отримала продовження. Через десятиліття учні та послідовники майстра стали основою для розвитку Київського ювелірного заводу, який багато років залишався одним із символів українського ювелірного мистецтва. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Ніца. Ніца розташована на південному сході країни на березі Середземного моря у регіоні, який називають Лазурним узбережжям. Це місце відоме своїм теплим кліматом, красивими пляжами, яскравою архітектурою та неймовірними морськими краєвидами. Ніца приваблює туристів з усього світу. Сюди приїжджають не тільки заради моря та відпочинку, а й заради історії, культури, мистецтва та місцевої кухні. Особливість Ніци полягає в тому, що це місто поєднує атмосферу курорта з історією стародавнього європейського міста. Історія Ніци почалася ще в давнину. Приблизно у 4 столітті до нашої ери греки заснували тут поселення і назвали його Нікеєю, на честь богині перемоги Ніки. Згодом територія перейшла під владу Римської імперії. У різні періоди Ніца належала різним державам і правителям. Довгий час вона була пов'язана із Савоєю, а до складу Франції остаточно увійшла лише у 1860 році. Цікавим є те, що Ніца має не зовсім типову для Франції культуру. На неї сильно вплинули Італія та Середземномор'я. Це можна побачити в архітектурі, кухні, традиціях і навіть у вигляді старого міста. Одне з найцікавіших місць Ніци – її старе місто. Тут можна побачити вузькі вулички, кольорові будинки, невеликі площі, ресторани та магазини. Багато будинків мають яскраві жовті, помаранчеві або червоні фасади. Через це старе місто виглядає дуже сонячним і нагадує італійські міста. Особливо цікаво гуляти старою Ніцею ввечері, коли на вулицях стає прохолодніше, а ресторани заповнюються відвідувачами. Тут можна відчути справжню середземноморську атмосферу. Головним символом Ніци вважається англійська набережна. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря приблизно на 7 кілометрів. Це одне з найпопулярніших місць для прогулянок у місті. Назва набережної пов'язана з британськими туристами. У 19 столітті Ніца стала популярним місцем зимового відпочинку для багатьох британців. Саме вони допомогли розвинути узбережжя, згодом набережну почали називати англійською. Сьогодні тут можна побачити людей, які бігають, катаються на велосипедах, гуляють або просто сидять і дивляться на море. А саме море біля Ніци має дуже красивий колір – від блакитного до насиченого синього. Саме завдяки цьому узбережжя отримало назву Лазурне. Ще одне відоме місце – Замкова гора. Колись на цьому місці знаходився справжній замок і військова фортеця. Згодом укріплення були зруйновані, але сама гора залишилася одним із найкращих оглядових майданчиків Ніци. З вершини відкривається чудовий вид на місто, море та англійську набережну. Звідси можна побачити, наскільки велика Ніца, як близько місто розташоване до Середземного моря. На Замковій горі також є парк, водоспад і місця для відпочинку, тому це популярне місце. Однією з головних причин популярності Ніци є її клімат. Місто має середземноморський клімат. Літо тут зазвичай тепле і сонячне, а зима значно м'якіша, ніж у багатьох інших європейських містах. Саме тому Ніцца стала популярним курортом ще у 19 столітті. Особливо багато заможних туристів приїжджали сюди взимку, коли в інших частинах Європи було холодно. Цікаво, що Ніцца приваблює туристів не лише влітку. Тут можна гуляти вздовж моря, відвідувати музеї та старе місто практично протягом усього року. Ніцца також має дуже багату культурну спадщину. Місто пов'язане з багатьма відомими художниками. Одним із них був французький художник Анрі Матіс. Він прожив у Ніцці багато років і був дуже натхнений її природою, світлом та кольорами. У місті працює музей Матіса, де можна більше дізнатися про його життя та творчість. Також у Ніцці є музей сучасного мистецтва. Там представлені роботи художників 20-го та 21-го століть. Таким чином Ніцца – це не просто пляжний курорт, це місто, де мистецтво є важливою частиною повсякденного життя. Ніцца має зв'язок із кінематографом. Неподалік міста розташований Канн, де щороку проходить знаменитий Каннський кінофестиваль. Тому весь регіон Лазурного узбережжя давно асоціюється зі світом кіно, знаменитостями та великими культурними подіями. Крім того, Ніцца має власний міжнародний аеропорт і є важливим туристичним центром півдня Франції. Звідси зручно подорожувати до інших міст Лазурного узбережжя. Не можна розповідати про Ніццу і не згадати її кухню. Місцева їжа сильно відрізняється від традиційної кухні інших регіонів Франції. На неї вплинули італійські та середземноморські традиції. Однією з найвідоміших місцевих страв є салат «Нісуаз». До його складу можуть входити помідори, яйця, оливки, тунець, зелень та інші свіжі продукти. Також у Ніцці популярний тонкий корж із нутового борошна, який готують на великій гарячій сковороді або в печі. Місцева кухня загалом дуже добре підходить для теплого середземноморського клімату. Тут багато овочів, оливкової олії, риби та свіжих продуктів. Є кілька цікавих фактів про Ніццу. По-перше, Ніцца є одним із найпопулярніших туристичних міст Франції після Парижа. По-друге, хоча Ніцца сьогодні є французьким містом, її історія тісно пов'язана з Італією та Савоєю. Саме тому в архітектурі кухні можна побачити багато італійських рис. По-третє, Ніцца відома своїм карнавалом. Це велике святкування з яскравими платформами, костюмами, музикою та парадами. Він проходить узимку та щороку приваблює велику кількість туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не збирається звільнятись, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде з посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги – президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що в його офісі відсторонили 7 людей у справі антикорупційних органів «Карфаген». Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на вівторок на засідання для пояснень у цій справі. Кравченко заявив, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія може мобілізувати ще близько 600 тисяч людей цього і наступного років. Таку оцінку озвучив начальник Головного управління розвідки України Олег Іващенко. За його словами, російська армія щодня втрачає від 1200 до 1400 військових убитими та важкопораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення втрат Москва вже залучає громадян понад 40 країн. УГУР припускає, що активна фаза нової мобілізації в Росії може розпочатись після виборів до Держдуми. За оцінками нашої розвідки, Кремль планує набір близько 300 тисяч людей цього року, ще стільки ж наступного. У Києві змінять правила руху мостами під час повітряних тривог. Як повідомив мер Віталій Кличко, південний міст працюватиме без обмежень під час тривоги, але із технічними перекриттями на 30 хвилин після оголошення та відбою. Водночас під час тривоги буде закритий заїзд на міст із вулиця Пернослобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також матиме 30-хвилинні технологічні перекриття після оголошення та відбою тривоги, а рух там стане реверсним. У п'ятницю, 11 вересня, стартує шостий тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Першими зіграють «Колос» із Ковалівки та «Львівські Карпати». Матч розпочнеться о 15:30. У суботу відбудеться три поєдинки: «Кривбас» – Харків та «ЛНЗ» Оболонь о 13:00, а «Верес» – Кудрівка о 18:00. У неділю зіграють «Лівий берег», «Полісся» та «Буковина Зоря». Тур завершиться у понеділок матчами «Динамо Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс, на півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, в цілому у Києві прогнозується хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-21 тепла. Теплий градус без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Шотландський клеймор. Шотландський клеймор – це великий дворучний меч, який став одним із найвідоміших символів Шотландії. Його історія пов'язана насамперед із горянами, які жили в гірській частині країни – Хайленді. Сьогодні клеймор можна часто побачити у фільмах та відеоіграх, де його зображають як величезний майже надлюдський меч. Але справжній клеймор був не фантастичною зброєю, а цілком реальною частиною військової культури Шотландії. Сама назва клеймор походить від шотландської гельської мови. Вона пов'язана зі словом, яке буквально можна перекласти як «великий меч». Тобто вже сама назва описує його головну особливість. Дворучні клеймори почали використовувати в Шотландії приблизно наприкінці середньовіччя. Вони були досить довгими. Деякі мечі разом і з руків'ям могли досягати приблизно 130-140 сантиметрів. Через таку довжину їх тримали двома руками. Дворучний хват давав воїну хороший контроль над довгим лезом. Клеймор дозволяв наносити потужні удари та утримувати противника на певній відстані. Але його розмір був одночасно і перевагою, і недоліком. У тісному просторі таким мечем було користуватися набагато складніше, ніж коротшою зброєю. Крім того, для володіння ними потрібні були сила, витривалість і тренування. Існує поширений міф, що середньовічні великі мечі важили по 10, 20 або навіть більше кілограмів. Насправді це неправда. Реальні дворучні мечі були значно легшими, адже їх спеціально виготовляли так, щоб воїн міг ними нормально керувати. Важливим був не просто великий розмір, а правильний баланс меча. Клеймор мав довге пряме лезо та довге руків'я. Особливо впізнаваною була його гарда – металева частина між лезом і руків'ям, яка захищала руки. На багатьох клейморах кінці гарди були спрямовані вперед і мали декоративні елементи. Саме завдяки такій конструкції цей меч мав характерний вигляд. Клеймор найчастіше пов'язують із шотландськими кланами. У минулому Шотландія сильно відрізнялася від сучасної країни. Особливо в Хайленді суспільство було організоване навколо кланів. Клан – це велика спільнота людей, пов'язаних родинними зв'язками, спільним походженням і територією. Для людини клан був дуже важливим. Він давав підтримку, захист і визначав її місце в суспільстві. Між різними кланами траплялися конфлікти, а сама Шотландія протягом століть воювала з Англією. Тому зброя мала велике значення. Проте важливо розвіяти ще один міф. Далеко не кожен шотландський горець ходив саме з клеймором. Використовували різну зброю – списи, сокири, луки, коротші мечі та кинджали. Пізніше деталі більшого значення набувала вогнепальна зброя. Отже, клеймор був лише одним із варіантів озброєння, але саме великий меч поступово став асоціюватися з образом шотландського горця. Особливо відомими стали якобітські повстання 17-18 століть. Якобіти підтримували династію Стюартів і прагнули повернути її представників на британський престол. Значну частину їхніх сил становили шотландські горяни. Саме з цим періодом часто пов'язують романтичний образ шотландського воїна у кільті з мечем і готовим. готовністю вступити в бій. Але насправді саме в цей період клеймор уже поступово втрачав своє колишнє значення. Причиною був розвиток вогнепальної зброї. Мушкети ставали поширенішими, а армії почали воювати організованими строями. На полі бою дедалі більшу роль відігравали дисципліна та спільний вогонь солдатів. Проти вогнепальної зброї великий меч уже не давав тієї переваги, яку він міг давати в бою холодною зброєю. Тому клеймор поступово переставав бути основною військовою зброєю. Але сталося дещо цікаве. Коли клеймор почав зникати з поля бою, він почав перетворюватися на символ. Він став асоціюватися із силою, мужністю, незалежністю та шотландськими традиціями. Пізніше письменники, художники, особливо кінематограф, зробили цей образ ще популярнішим. Саме тому сучасна людина часто уявляє Шотландію, коли бачить великий дворучний меч. Клеймор опинився поруч із такими символами, як кілт, волинка та герби шотландських кланів. Цікаво, що навіть сама назва клеймор може створювати плутанину. Великий дворучний меч – це не єдиний шотландський меч, який називають клеймором. Існував також одноручний меч із характерною кошиковою гардою. Вона повністю закривала кисть руки та добре захищала пальці і зап'ястя. Через це в історичних джерелах і сучасній культурі слово клеймор може використовуватися для різних типів шотландських мечів. Тому, коли йдеться саме про великий меч горців, правильніше уточнювати – дворучний шотландський клеймор. Ще одна цікава річ – те, що сталося з клеймором після того, як він перестав бути бойовою зброєю. Його не просто забули, навпаки, він залишився важливою частиною історичної пам'яті. Сьогодні оригінальні клеймори можна побачити в музеях, замках, на історичних реконструкціях і фестивалях. Їх також часто використовують у фільмах та іграх, де клеймор зазвичай підкреслює силу персонажа. Проте кіно часто перебільшує його розміри. Мечі можуть робити набагато більшими, ніж вони були насправді. Просто тому, що так вони виглядають ефектніше. Через це справжній історичний клеймор і його сучасний образ можуть сильно відрізнятися. Найцікавіше в історії клеймора те, що він показує, як змінювалася війна. Колись перевагу міг дати довгий і добре зроблений меч. Але з появою пороху ситуація змінилася. Зброя стала дальнобійнішою, армії організованішими, а старі способи ведення бою поступово втрачали значення. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Кім Пік – людина з феноменальною пам'яттю. Кім Пік – одна із найвідоміших людей із надзвичайними здібностями до запам'ятовування. Його пам'ять вражала не лише звичайних людей, а й вчених. Він міг за дуже короткий час запам'ятовувати величезну кількість інформації. Книги, карти, календарі, історичні факти та безліч інших даних. Його історія стала особливо відомою після виходу фільму «Людина дощу», головний герой якого частково був створений під впливом його здібностей. Кім Пік народився 11 листопада 1951 року в США у місті Солт-Лейк-Сіті. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що він сильно відрізняється від інших дітей. Лікарі виявили, що його мозок розвивається незвичайним чином. У Кіма Піка не було мозолистого тіла, частини мозку, яка з'єднувала праву та ліву півку. Через особливості розвитку Кім Пік мав труднощі з багатьма повсякденними завданнями. Йому було складно самостійно пристосовуватися до деяких життєвих ситуацій, а звичайне навчання в школі давалося важко. Проте водночас його мозок мав надзвичайну здатність до запам'ятовування інформації. Однією з найбільш дивовижних особливостей Кіма Піка була швидкість читання. Він міг читати сторінку книги приблизно за кілька секунд, а потім відтворювати більшу частину прочитаного. За деякими описами, він міг одночасно читати дві сторінки – одну лівим оком, а іншу правим. Особливо ображало те, що його пам'ять була не просто короткочасною. Інформація могла залишатися в його пам'яті на багато років. Він запам'ятовував величезну кількість книг і міг згадати їхній зміст навіть через тривалий час. Кім Пік цікавився дуже різними темами. Він знав багато про історію, географію, спорт, музику, кіно, транспорт і календарі. Наприклад, він міг швидко визначити, на який день тижня припадала певна дата. Він також пам'ятав величезну кількість географічної інформації – назви міст, дороги, маршрути та карти. Його здібності почали привертати увагу не лише громадськості, а й науковців. Дослідники хотіли зрозуміти, як мозок людини може зберігати такий величезний обсяг інформації. Проте важливо розуміти, що Кім Пік не був просто людиною-комп'ютером. Його життя було складним. Надзвичайна пам'ять не означала, що він легко справлявся з усіма завданнями. Навпаки, у повсякденному житті він потребував допомоги та підтримки. Його здібності були дуже нерівномірними. Деякі речі він запам'ятовував феноменально, але з іншими завданнями мав серйозні труднощі. У 1980-х роках історією Кіма Піка зацікавився сценарист Баррі Морроу. Він зустрівся з Кімом і його батьком та був настільки вражений його здібностями, що вирішив використати деякі риси цієї історії для створення сценарію. Так з'явився фільм «Людина дощу», який вийшов у 1988 році. Головні ролі у фільмі виконали Дастін Гофман і Том Круз. Персонаж Дастіна Гофмана, Реймонд Бебіт, мав надзвичайні здібності до запам'ятовування та рахунку. Однак Кім Пік і Реймонд Бебіт – не одна й та сама людина. Кім Пік був реальною людиною, а Реймонд Бебіт – вигаданий персонаж. Під час створення персонажа автори використовували риси не тільки Кіма Піка, а й інших людей та історії. Після виходу фільму Кім Пік став дуже відомим. Він почав багато подорожувати Сполученими Штатами та зустрічатися з людьми. Його запрошували на телебачення, конференції та різні заходи. Він демонстрував свої здібності та розповідав про своє життя. Особливо важливою стала роль його батька Франсуа Піка. Батько підтримував Кіма протягом усього життя. Допомагав йому спілкуватися з людьми та розвивати їхні здібності. Він не намагався приховувати особливості сина від суспільства, а навпаки допомагав показати, що людина з особливостями може мати унікальні таланти. Кім Пік прожив 58 років, він помер 19 грудня 2009 року від серцевого нападу. Його історія залишилася цікавою для науки і після його смерті. Дослідники продовжували вивчати його мозок та намагалися краще зрозуміти природу його здібностей. Випадок Кіма Піка показав, наскільки складним і незвичайним може бути людський мозок. Історія Кіма Піка цікава ще й тим, що вона змінює уявлення про поняття «геніальність». Людина може мати величезні здібності в одній сфері та водночас відчувати труднощі в іншій. Надзвичайна пам'ять Кіма не зробила його звичайним генієм у всіх сферах життя. Його мозок працював просто по-іншому. Кім Пік став прикладом того, що людські можливості набагато різноманітніші, ніж здається. Його здатність запам'ятовувати величезну кількість інформації була надзвичайною, але не менш важливою була його здатність ділитися з цими знаннями з іншими людьми. Його життя також показало важливість підтримки близьких. Без допомоги батька багато його здібностей могли б залишитися непоміченими. Саме завдяки підтримці родини Кім отримав можливість подорожувати, спілкуватися з людьми та розповідати про свої незвичайні можливості. Сьогодні Кім Пік відомий передусім як людина з феноменальною пам'яттю та як один із реальних людей, які надихнули творців «Людини дощу». Його історія нагадує, що мозок людини ще далеко не повністю вивчений. Іноді особливості, які спочатку здаються лише проблемою, можуть поєднуватися з дивовижними здібностями. Історія Кіма Піка – це історія людини, яка сприймала та зберігала інформацію зовсім не так, як більшість людей. Його феноменальна пам'ять зробила його відомим у всьому світі. Але за незвичайними здібностями залишилася звичайна людина зі своїми труднощами, потребою в підтримці та бажанням спілкуватися з іншими. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
4: Міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард, коментуючи питання виборів в Україні, зауважив, що в його країні не проводили вибори, поки тривала Друга світова війна. Нещодавно в Україні активізувалась дискусія про можливість проведення виборів. Поллард зазначив, що це питання залишається на розсуд українців. Питання про те, коли проводити вибори, є внутрішньою справою народу України та уряду України, сказав він. Разом з тим Поллард звернувся до досвіду, який Велика Британія мала у часи Другої світової війни. Якщо порівнювати з ситуацією у Великій Британії під час Другої світової війни, то поки в Європі тривала війна, у нас не проводилися вибори, зауважив він. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, представляючи урядову програму на наступні 5 років, оголосив, що найближчим часом варто чекати на початок процесу подання заявки на вступ країни до ЄС. Пашинян нагадав, що у березні 2025 року національні збори Вірменії ухвалили закон про початок процесу вступу Вірменії до ЄС. З назви закону, а також з його короткого змісту, очевидно, що йдеться про початок процесу вступу до ЄС, а референдум з цього питання є не ознакою початку цього процесу, а важливою віхою. Іншими словами, референдум має сенс, коли розпочатий процес досяг певної етапної точки і з'являється можливість звернутися до реалістичності цих перспектив, мати дорожню карту того, як ми рухатимемося вперед, наскільки реалістично в зазначені терміни провести ті реформи, які необхідні для вступу до ЄС, сказав вірменський прем'єр. Наявність будь-яких відповідей на ці питання, наголосив він, важливо не тільки з процедурної точки зору, а й для того, щоб хоча б приблизно мати відповіді на питання, які народ ставитиме під час референдуму. А щоб працювати над відповідями на ці питання, Вірменія насамперед має подати до ЄС офіційну заявку на вступ. Це теж процес, що вимагає масштабної роботи, і, ймовірно, найближчим часом ми розпочнемо цей процес, сказав Пашинян. Він додав, що референдум щодо вступу може бути проведений після отримання відповідної реакції на офіційне звернення до ЄС та після появи дорожньої карти щодо цього процесу. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос представила 4 напрямки для обговорення змін до процесу розширення ЄС. Внутрішні реформи блоку, посилені демократичні гарантії, поступова інтеграція та перехідні заходи. Про це вона оголосила на конференції послів Хорватії в Загребі. За словами Кос, ЄС зараз переживає новий гельсінський момент, маючи на увазі зустріч європейських лідерів у столиці Фінляндії, яка проклала шлях до масштабного розширення Євросоюзу після холодної війни, коли до блоку приєдналися 10 країн. Світ змінився, і розширення має змінитися разом з ним. Комісія представить свої ідеї щодо того, як Європейський Союз має підготуватися, коли країни-кандидати наближаються до фінішу переговорів про вступ, зазначила єврокомісарка. За її словами, держави-члени мають дійти згоди з 4 ключових питань, щоб досягти консенсусу щодо прийняття нових країн до ЄС. По-перше, на думку КОС, розширений Євросоюз потребуватиме значних реформ, щоб залишатися здатним діяти та швидко адаптуватися в часи кризи. Вона стверджує, що зміни до процесів ухвалення рішень та інституційних домовленостей можна внести без змін до договорів, що вимагатиме тривалих переговорів та непередбачуваного процесу ратифікації серед держав-членів. Ми повинні використати це, щоб зробити процес прийняття рішень більш гнучким та економним. Це також може означати зменшення кількості сфер, де одна держава-член може блокувати всіх інших, сказала посадовиця. Вона також вказала на посилену співпрацю. Правовий механізм, який дозволяє меншій групі країн ЄС просувати конкретну ініціативу, коли інші держави-члени не готові до цього. Ще одним елементом, на який звернула увагу єврокомісарка, є посилення чинних гарантій, щоб запобігти відступу нових членів від демократичних стандартів та верховенства права. Цю ідею висунули 5 країн-засновниць ЄС як урок з досвіду Угорщини за часів Віктора Орбана. Ми повинні переконатися, що не допускаємо троянських коней ні сьогодні, ні через 10 чи 20 років. Недавній досвід показав, що можуть знадобитися сильніші запобіжні заходи для запобігання і за потреби виправлення порушень основоположних принципів і цінностей нашого Союзу, сказала Кос. Наостанок ранок єврокомісарка з питань розширення зазначила, що Брюссель має усвідомлювати вплив, який нові члени матимуть на країни блоку, та захищати інтереси ЄС від потенційних ризиків. Ми маємо досвід упровадження далекосяжних перехідних заходів, спрямованих на забезпечення безперебійної інтеграції нових членів. І ми маємо гарантувати, що бюджет ЄС і надалі зможе фінансувати наші пріоритети, додала вона. Президент Фінляндії Олександр Стуб назвав три напрямки, які можуть наблизити завершення російсько-української війни. Про це він сказав у новому інтерв'ю. За його словами, перший напрямок – це продовження постачання Україні необхідних засобів для ведення війни та подальшого опору. Другий напрямок – це продовження політики санкцій, особливо щодо тих російських компаній, які постачають компоненти для дронів, для ракет або для військової промисловості загалом. А третій напрямок – на його думку, це переговори. Ми бачимо багато публічних рухів, але одночасно мають відбуватися певні переговори за лаштунками, сказав президент Фінляндії. Водночас він не вважає, що очільник Кремля Владимир Путін готовий до переговорів. Він діє за класичною російською тактикою, але зрештою настане день, коли Росія усвідомить, що вона програла цю війну або що вона не досягне стратегічних цілей. І ось тоді настане час для переговорів, зазначив він.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: час. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Форд готує нове покоління компактних моделей для Європи і не планує відмовлятися від спортивних версій. Однією з них у перспективі може стати електрична наступниця Fiesta ST. До 2029 року європейська лінійка Форд має поповнитися 5 новими моделями. Серед них очікується компактний електричний хетчбек, створений у межах співпраці з Рено. Його вихід запланований на 2028 рік, а основою стане платформа, яку використовує Рено 5. Новинка може відродити назву Фієста, хоча у Форд цього поки не підтверджують. Керівник продуктового напряму Форд у Європі Крістіан Вайнгартнер заявив, що компанія ще не визначилася з назвами майбутніх автомобілів. Водночас він наголосив на необхідності повернення повноцінної спортивної лінійки. За його словами, моделі Форд мають залишатися переконливими не лише за характеристиками, а й за відчуттями від керування. Платформа Рено вже пристосована до створення спортивного електромобіля. Побудований на ній Alpine A290 має розширену колію, занижене шасі та у найпотужнішому виконанні розвиває 218 кінських сил і 300 ньютон-метрів. Тому його конструкція може стати відправною точкою для майбутнього компактного Ford із позначенням ST. Водночас просте перенесення силової установки Alpine малоймовірне. Нові конкуренти в цьому класі вже пропонують 280 кінських сил, тому Форд може знадобитися потужніший електромотор і власні налаштування шасі. Саме керованість традиційно була однією з головних особливостей Fiesta ST. Також не виключена поява ще потужнішої версії з другим електромотором на задній осі та повним приводом. Такий автомобіль міг би отримати позначення RS, однак поки це лише один із можливих напрямів розвитку майбутньої моделі. Керівник Volkswagen Group Олівер Блюме попередив працівників про вкрай складне становище концерну. Він назвав ситуацію більш ніж критичною та заявив, що німецька автомобільна промисловість переживає одні з наймасштабніших змін у своїй історії. Серед головних проблем – високі витрати на виробництво в Німеччині, слабший попит на окремих ринках і посилення конкуренції з боку китайських автовиробників. У цих умовах Volkswagen намагається зменшити витрати та знайти стабільне завантаження для своїх підприємств. Особливе занепокоєння викликає майбутнє заводів в Емдені та Гановері. За словами Блюме, концерн поки не бачить для них достатньо конкурентно спроможного завантаження у 2030-х роках. Водночас рішення про закриття цих підприємств не ухвалене. Керівник концерну назвав зупинення заводів крайнім і найдорожчим варіантом. Volkswagen спочатку шукатиме інші промислові проєкти, здатні зберегти виробництво і робочі місця. Паралельно концерн уже реалізує масштабну програму скорочення персоналу. Вона передбачає ліквідацію 50 тисяч робочих місць у Німеччині, зокрема в основному бренді Volkswagen та інших підрозділах групи. Йдеться переважно про добровільне звільнення та достроковий вихід на пенсію. Керівництво наполягає, що програма потребує підтримки всередині компанії, однак профспілки налаштовані значно критичніше. Наступна Audi A3 не стане електромобілем. Компанія збереже двигуни внутрішнього згоряння, але зробить основну ставку на кілька типів гібридних силових установок. Одночасно модель отримає новий дизайн і якісніший салон, покликаний повернути Audi репутацію одного з лідерів преміального сегмента. Автомобіль побудують на глибоко модернізованій платформі нинішньої A3. Цю ж основу використовуватимуть наступні Volkswagen Golf та Шкода Октавія. Через збереження архітектури, пропорції кузова і простір у салоні істотно не зміняться, однак зовнішність і оформлення

0: працею екранів поки не затверджено. У гамі силових установок очікується плагін-гібрид із 1,5-літровим турбодвигуном, 6-ступеневою роботизованою коробкою передач, батареєю місткістю 25,7 кВт-годин. Аналогічна система в нинішніх компактних моделях концерну забезпечує близько 113 кілометрів електричного запасу ходу. Доступнішою альтернативою стане звичайний гібрид, який не потребує заряджання від мережі. Він також використовуватиме 1,5-літровий двигун, але отримає меншу батарею та два електромотори. Один приводитиме колеса, а другий виконуватиме функцію стартер-генератора. Початкові версії оснащуватимуть системами м'якого гібрида. Поява дизельної А3 малоймовірна, а повністю електричної версії не буде. Її місце у компактному класі має посісти окрема Audi A2 e-tron. Також очікується новий седан А3, важливий насамперед для американського ринку. Майбутнє спортивної S3 поки залишається невизначеним через посилення екологічних норм. Наступна Audi A3 має надійти у продаж до кінця десятиліття. Точні строки прем'єри, характеристики та склад модельної лінійки виробник ще не оголосив.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів доручив до 1 грудня модернізувати дію для швидшого інформування про повітряні загрози. За жовтого рівня, тобто загрози атаки дронів, навчання призупинятимуть у закладах без облаштованих укриттів. Метрополітен при цьому має працювати у звичайному режимі. За червоного рівня ракетної або масованої дронової атаки метро переходить на обмежений режим. При цьому має збільшитись кількість наземного транспорту. Також уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку з урахуванням безпекової ситуації в конкретних громадах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію з фронту перед тим, як її оприлюднює Путін. Так він відреагував на заяву російського диктатора про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. За словами Сибіги, Путін стверджував, що місто перебуває під контролем російських військ. Натомість військові 3-го армійського корпусу оприлюднили відео зі Святогірська. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові контролюють місто. Тож Сибіга звинуватив у Путіна у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Через погіршення безпекової ситуації в Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи просто неба і в приміщеннях без укриттів, повідомив мер Віталій Кличко. Підприємці можуть працювати відповідно до рішення уряду. За жовтого рівня небезпеки міські служби продовжують надавати необхідні послуги. Працюватимуть, зокрема, ЦНАПи та установи соцзахисту, а заклади освіти і медицини – за визначеними протоколами безпеки. Кличко також додав, за стосунку «Київцифрови» вже доступні сповіщення про різні рівні повітряної загрози. Нагадаю, з 10 вересня у Києві скоротять комендантську годину. Триватиме вона з першої ночі до 5 ранку. У Сполучених Штатах таки скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна після звернення посольства України. Симфонічний оркестр Анаполіса відмовився від запланованої співпраці з музикантом та змінив програму концертів. Як наголосили в Міністерстві закордонних справ України, Росія намагається використовувати культуру як інструмент впливу та нормалізації свого образу на міжнародній арені. У відомстві додали, що і надалі працюватимуть із партнерами щодо цього. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла. На сході сонячно, за вікнами 19-22 з позначкою плюс. На півдні чисте небо, відповідно буде сухо, а температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується.